Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, Who's That? The Game, Snoop Dogg, Cool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Orrustu þotur skutu niður dróna í Kánasýslu í Litáen í kvöld. Drónin flaug inn í lofthelgi Litáens skömmu eftir miðnætti að staðartíma og gefin var út gul hættu við vörun vegna drónas og lofthelginni var lokað tíma. Hálftíma síðar var drónin skotin niður í dreifbýli í Kánasýslu af orrustu þotum sem eru við loftrýmisgæslu í Litáen á vegum Atlasafsbandalagsins. Lögreglu yfirvöld á herinn vinna rannsókn málsins. Upprunni drónas og flugleið óþekkt en tali hugsanlegt að drónin hafi flogið til Litáen frá Belarus. Umhverfisstofnun Bandaríkjanna EPA ætlar að afnema takmarkanir á útblæstri gróðurhúsalofttegunda frá kola og gasorkuverum sem settar voru í forsetatíð Joe Biden. Vara orkumálaráðherra landsins segir stríðinu gegn kolum vera lokið.
2: Þetta var tilkynnt á fundi orkuráðherra G20 ríkjanna í Houston í Bandaríkjunum í dag. Einnig verður komið í veg fyrir að settar verði frekari reglugerðir losun frá orkuverum. EPA segir stofnunina ekki hafa lagaheimil til að setja slíkar reglur. Lee Seldin, forstjóri EPA, segir að aðgerðirnar muni gera Bandaríkjunum kleift að koma sér upp nýjum innviðum til að mæta síaukinni orkuþörf. Þá muni þær spara raforkuiðnaðinum 370 milljónir bandaríkjadala sem annars hefðu farið í að framfylgja reglugerðum. Raforku auðnaðurinn ber ábyrðan nærri fjórðungi alls útblásturs gróðurhúsalofttegunda í Bandaríkjunum. Umhverfis og lýðheilsusinnar segja hins vegar að afnám reglugerða leiði til milljarðadala kostnaðar vegna lýðheilsutaps og umhverfisskaða. Í tíð Bidens hafði EPA metið að reglurnar myndu hafa í för með sér heildarávinning upp á 370 milljarðadala. Varaorkuráðherrann Kyle Hostvæt sagði að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefði þar með bundið enda á stríðið gegn kolum.
1: Björgun Brynjarsson sagði frá. Eldur kviknaði toppstöðun í Elliðaárdalnum á sjötta tímanum í kvöld. Búið að reykræsta húsi en slökkvist þar í laukum klukkan 9:30. Toppstöðun sem gömul aflstöð einangruð með asbesti. Mikill reykur barst frá húsinu og allt yfir í Fossvoginn og voru íbúar á svæðinu beðnir að loka gluggum. Lárus Steinar Björnsson var stjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir að eldur hafi aðeins borist í lítinn hluta asbestklæðingar húsins og því ekki talin þörf á frekari aðgerðum. Slökkviliðið vinnur að málinu með heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Og þá að veðri. Norðan 5-13 metra á sekundu og þokusuldi að dálítil rigning norðan og austanlands en annars skýjað með köflum. Lægir víða og létti til fyrir hádegi norðvestan 8-13 austast fram eftir degi. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
1: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, vill finna tekniskólanum lóð í Reykjavík. Í ljós hefur komið að skóli mun ekki rísa við Flensborgarhöfni í Hafnarfirði en svo áður til stóð. Rætt var við Hildi í Kastljósi í kvöld.
2: Og ég hafði nú heyrt af þessu einhverju fyrr og fór þá þetta strax á stað vegna þess að ég var mjög gaggrinninn á það á sínu tíma þegar að Reykjavíkuborg hljóp ekki nægilega hratt og tryggði að nýr tekniskóli myndi rísa hér í höfuðborginni.
1: Hún segist að hafa fundið lóð í höllum í Úlfarsárdal sem hún telja geti henta skólanum sem geti orðið flagskip, iðnar og tæknimenntun á Íslandi. Henni finnst eðlilegt að skólin rísi í höfuðborginni.
2: Það veri gríðarlega öflugt fyrir efri byggðir að fá svona stóran og öflugan skóla og vinnust að þangað.
1: Sagði Hildur Björnsdóttir. Umhverfisstofnun Bandaríkjanna EPA ætlar að afnema takmarkanir á útblæstri gróðurhúsalofttegunda frá kola og gasorkuverum sem settar voru á í forsetatíð Joe Biden. Vara orkumálaráðherra landsins segir stríðinu gegn kolum vera lokið.
3: Þetta var tilkynnt á fundi orkuráðherra G20 ríkjanna í Houston í Bandaríkjunum í dag. Einnig verður komið í veg fyrir að settar verði frekari reglugerðir losun frá orkuverum. EPA segir stofnunina ekki hafa lagaheimil til að setja slíkar reglur. Lee Seldin, forstjóri EPA, segir að aðgerðirnar muni gera Bandaríkjunum kleift að koma sér upp nýjum innviðum til að mæta síaukinni orkuþörf. Þá muni þær spara raforkuiðnaðinum 370 milljónir bandaríkjadala sem annars hefðu farið í að framfylgja reglugerðum. Raforkuiðnaðurinn ber ábyrðanari fjórðungi alls útblásturs gróðurhúsalofttegunda í Bandaríkjunum. Umhverfis og lýðheilsusinnar segja hins vegar að afnám reglugerða leiði til milljarðadala kostnaðar vegna lýðheilsutaps og umhverfisskaða. Í tíð Bidens hafði EPA metið að reglurnar myndu hafa í för með sér heildarávinning upp á 370 milljarðadala. Vara orkuráðherrann Kyle Hostvight sagði að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, hefði þar með bundið enda á stríðu gegn kolum.
1: Björgvin Brynjason sagði frá. Belgísk kona sem var framseld til landsins í ágúst vegna rannsóknar lögreglu á stórfelldu fíkniefnasmygli hefur verið úrskurðuð í farbann. Maður sem einnig kom frá Belgíu hefur verið í gæsluvarðhaldi hérlendis síðan 13. júní vegna málsins. Þetta kemur fram í farbanns úrskurði landsréttar. Fólki er grunað að hafa smyglað 70 kílóum af fíkniefnum til landsins í júní. Efnin voru falin í húsbíl sem kom til landsins með Norrænu. Rannsóknir loki og málið nú á borði héraðssaksóknara. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á vefun okkar rúf.ri sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En svo munum við fyrir að segja fólki þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og
2: Mamma og pappi sögðu að þegar bættist í keilusalmi mjón.
3: Já.
4: Nú erum við sjá það að 50% drengja eða helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
5: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi þá er bara allir almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, Who's That? The Game, Snoop Dogg, Cool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for

0: But does the name come from the sugar cubes?
1: Yes.
0: Really? I didn't know that.
1: Yeah, it came from the sugar cubes.
2: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp 20 ára gamall viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljónsveitarna Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem að vera að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu.
3: A chance to change the narrative of the band. I heard you
4: say Fyrst og fremst með þér.

0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
1: Eyðimörk, þú ein í fjarska.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Orrustu þóttur skutu niður dróna í Kánasýslu í Litáen í nótt. Herinn gaf út gula hættuviðvörun vegna drónas og lofthelginni var lokað tíma af öryggisástæðum. Forseti Litáen, Gitanas Nauseta, greindi frá þessu í færslu á X að drónin hefði verið skotin niður af orrustu þóttum Atlantshafsbandalagsins í nótt. Drónin flögin í lofthelgi í Litáen skömmu eftir miðnætti að staðartíma og var strax gefin út hættuviðvörun vegna hans. Hálftíma síðar var drónin skotið niður í dreifbýli nærri Prat Kunai af orrustu þóttum sem eru við loftarmisgæslu í Litáen og vegum Atlantshafsbandalagsins. Hættu viðvörun var aflétt og lofthelgin opnuð að nýju. Lögreglu yfirvöld og herinn leita enn braksins af drónanum. Tegund upprunni drónas og flugleið hans óþekkt en talið hugsanlegt að drónin hafi flogið til Litáen frá Belarus en lögregla og herinn vinna að rannsókn málsins. Sjónvarpsþættirnir Widow's Bay fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin var í Bandaríkjunum í gærkvöld í 70. og 8. sinn. Velski leikarinn Matthew Rice skráði sig á spjöld sjónvarpssögunnar og fékk verðlaun sem besti karlleikari fyrir aðhlutverki í stakri þáttaröð The Beast in Me. En líka verðlaun fyrir besta aðalleik í gaman þáttarseríu fyrir hlutverk sitt í Widow's Bay. Þáttaröðun fekk einnig verðlaun sem besta gaman þáttaröðun. Hann var hæstánaður og þakklátur fyrir verðlaunin.
2: Finally to the great and good people of Wales who were as much a nurture as anyone else. We are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
1: Rice þakkaði meðal annars foreldrum sínu fyrir að sparka sér á svið strax á unga aldri og systur sinni sem var meðal gesta. Þá þakkaði hann einnig íbúum Wales fyrir að hafa alið sig upp. Sjónvarpsþáttaröðin The Pitt fekk 6 verðlaun en þættinni voru með alls 25 tilnefningar. Þættin fengu meðal annars verðlaun fyrir bestu dramaþættina og leikarinn Noah Wyle fekk verðlaun sem besti karlleikari í aðhlutverki í dramaþáttum. Leikonan Jean Smart fekk velun sem besta leikonan í gamanþóttum og fór heim með sína 8. Emmy-styttu á ferlinum. Þar jafnaði hún með 2 annara leikara, Cloris Leachman og Julia Louis-Dreyfus. Michael J. Fox var heiðraði með mannréttinda velunum Bob Hope fyrir framlag stofnunar Fox fyrir baráttu gegn Parkinsons sjúkdómnum. Leikara sem létust á árinu var minnst þeirra meðal Catherine O'Hara, Hayden Panettiere, James Van Der Beek, Rob Reiner og Dolly Parton. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþarsdóttir. Mesta vindræði klukkan 3 var 15 metrar á sekundu í Bjarnari. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austsuðaustan 3, heiðskýrt, heiti 5 stig, loftræstingur 1011 millibörstígandi, Seltjarnarnes, austnorðaustan 3, hiti 6 stig, Gufuskálar, austan 5, hiti 6 stig. Stykkishólmur, norðaustan 3, léttskýjað, hiti 6 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 6, hiti 5 stig, Bjargtangar, suðsu austan 3, hiti 7 stig. Patreksfjörður, norðaustan 4, hiti 7 stig, Bíldudalur, norð-norðvestan 1, hiti 6 stig, Bólungarvík, norðaustan 7, hiti 5 stig. Strömnesviti, norðaustan 3, hiti 5 stig, Hornbjargsviti, norðaustan 4, hiti 5 stig. Blöndós, norðan 6, hiti 5 stig, Skagatá, norðaustan 5, hiti 5 stig, Sauðanesviti, norð-norðaustan 3, hiti 4 stig. Akureyri, norð-norðvestan 6, hiti 6 stig, Grímsey, norð-norðaustan 5, hiti 4 stig, Flatey á Skjálfanda, norðan 6, hiti 5 stig. Húsavík, norð-norðvestan 2, hiti 5 stig. Rauðinúpur, norðan 10, hiti 5 stig. Raufarhöfn, norð-norðvestan 6, hiti 5 stig. Fontur, norð-norðvestan 12, hiti 6 stig. Bjarnari, norð-norðvestan 15, hiti 7 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 6, skúrir, talsverður sjór, hiti 9 stig. Loftristingur 1008 millibur stígandi. Seley, vestan 9, heiti 10 stig. Vattarnes, norðvestan 12, heiti 9 stig. Kampanes, vest norðvestan 4, heiti 9 stig. Papey, norðvestan 14, heiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 6, heiti 9 stig. Ingólfshöfði, austan 5, heiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, norð-norðvestan 1, heiti 8 stig. Stórhöfði, norðan 6, heiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 3, heiti 8 stig. Eyrarbakki, norð-norðaustan 4, heiti 5 stig. Grindavík, norð-norðaustan 2, heiti 7 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 12, heiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 7, léttskeið, heiti 7 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun. Búst við stormi, meirinn 20 metrum á sekundu, á suðurdjúpi og suðvesturdjúpi. 450 km norðaustur af Langanesi er 998 millibara hæð sem fer norðaustur. Austur af Hvarfi er 1013 millibara hæðarhryggur sem þokast austur. 600 km austur af Hvarfi er 997 millibara lægð sem fer austur og síðar norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Vaxandi suðaustan átt í kvöld 13-18 og rigning seint í nótt. Suðvestan átt til 13 í fyrramálið en suðaustan 15-20 í næst landi framundir hádegi. Lægir annað kvöld. Faxaflóa mið. Breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Vaxandi suðaustan átt í kvöld og nótt 15-20 og rigning í fyrramálið. Snýst í suðvestan 8-13 hádegi en lægir seinnipartinn. Breiðafjörðarmið. Hæg breytileg átt. Suðaustan 8-13 í kvöld en 13-18 rigning í nótt. Lægir síðdegis á morgun og annað kvöld, fyrst sunnandil. Vestfjörðarmið. Breytileg átt 3-8. Gengur í suðaustan 10-15 seint í kvöld. Austan 13-18 eftir hádegi á morgun en norðaustan 8-13 annað kvöld. Norðvesturmið. Norðlæg átt 3-8 og þokuloftið að súld, en lægir upp úr hádegi. Suðaustan 5-10 í nótt en austan 8-13 á morgun. Austan 10-15 annað kvöld. Norðausturmið. Norðan 5-13 metrar á sekundu og þokusúld hvassast austan til. Lægir seinnipartinn. Gengur í suðaustan 5-13 í nótt hvassast austan til. Suðaustan 10-15 á morgun en 13-18 annað kvöld. Austurmið. Norðan 8-13 og þokusúld, lægir í kvöld. Gengur í suðaustan 8-13 í nótt en 10-15 í fyrramálið. Suðaustan 13-18 annað kvöld. Austfjörðamið. Norðan 8-13 en 5-10 seinnipartinn. Lægir í kvöld en gengur í suðaustan 8-13 í nótt. Suðaustan 10-15 eftir hádegi á morgun og 13-18 annað kvöld. Suðausturmið. Norðaustan 8-13 en hægari vestan til. Breytileg átt 3-8 hádegi en norðan 8-13 austast fram eftir degi. Gengur í suðaustan 13-18 með rigningu seint í nótt og fyrramálið. Snýst í suðvestan 8-13 eftir hádegi á morgun fyrst vestan til. Lægir annað kvöld. Vesturdjúp. Norðan 3-8 metrar á sekundu en snýst í sunnan og suðaustan 10-15 seinnipartinn. Suðaustan 13-18 í nótt. Breytileg átt 5-10 upp úr hádegi á morgun en norðaustan 13-18 norðvestast. Norðan og norðvestan 10-18 annað kvöld hvassast síðst. Grænlandsund. Hæg breytileg átt en suðvestan 10-15 norðan til eftir hádegi. Gengur í suðaustan 10-15 sunnan til seint í kvöld. Austan og norðaustan 10-18 í fyrramálið hvassast síðst. Norðurdjúp. Norðan 8-13 metrar á sekundu austan til en annars hægari. Vestan 3-8 eftir hádegi en suðvestan 8-13 norðvestan til. Sunnan og suðaustan 8-13 í nótt. Suðaustan 10-15 á morgun en norðaustan 10-15 vestan til. Austurdjúp. Norðan 10-15 metrar á sekundu en hægari austan til fram á hádegi. Lægir í nótt en sunnan 10-15 vestan til í fyrramálið. Suðaustan 10-18 seinnipartinn á morgun hvassast suðvestan til. Færeyjadjúp. Norðan 10-15 en hægari austan til fram eftir degi. Snýst í sunnan og suðaustan 13-20 á morgun, fyrsta vestan til. Suðausturdjúp. Norðan og norðvestan 8-13, lægir í kvöld. Vaxandi sunnanátt í nótt, 15-20 í fyrramálið, en snýst í vestan og suðvestan 10-18 eftir hádegi, hvassast vestan til. Suðurdjúp. Norðvestan 5-13, hvassast suðaustan til. Snýst í sunnan 8-13 síðdegis en 13-18 í kvöld. Suðvestan 15-20 seint í nótt og vestan 18-23 eftir hádegi á morgun. Norðlægari annað kvöld. Suðvesturdjúp. Vaxandi sunnan og suðvestanátt, 10-18 undir kvöld, hvassast síðst. Suðvestan 15-20 í nótt en vestan og norðvestan 18-23 metrar sekundi í fyrramálið. Dregur úr vindi síðdegis á morgun og annað kvöld. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verið þið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni. Fyrst og fremst með þér.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Orrustu þóttur skutu niður dróna í Kaunasýslu í Litáen í nótt. Drónin flaug inn í lofthelgi Litáens skömmu eftir miðnætti að staðartíma. Herinn gaf út gula hættu við vörun vegna drónans og lofthelginni var lokað tíma af öryggisástæðum. Hálftíma síðar var drónin skotin niður í dreifbýlinari Pratkunai. Forseti Litáen, Gitanas Nautseta, greindi frá því í færslu á X að drónin hefði verið skotin niður af orrustu þóttum Atlantshafsbandalagsins. Hættu við vörun var aflétt og lofthelgin opnuð að nýju. Lögreglu yfirvöld og herinn vinna að rannsókn málsins. Tegund upprunni drónas og flugleið hans óþekkt, en talið hugsanlegt að drónin hafi flogið frá Litáen til Belarus. Afsakið þetta að vera flogið til Litáen frá Belarus. Sjónvarpsþættirnir Widow's Bay fengu alls 14 verðlun á Emmy verðlunahátíðinni sem haldin var í Bandaríkjunum í gær. Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á spjöld sjónvarpssögunar og fékk verðlun sem besti aðalleikari fyrir aðalhlutverkið í stakri sjónvarpsþáttaröð The Beast in Me og einnig fékk hann verðlun sem besti aðalleikari gamanþáttasíriu fyrir hlutverkið sitt í Widow's Bay. Þáttaröðin fékk einnig verðlun sem besta gamanþáttaröðin.
2: Finally, to the great and good people of Wales, who were as much a nurture as anyone else, we are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
1: Rhys þakkaði meðal annara foreldrun sínum fyrir að sparka sér upp á svið strax á unga aldri og þakkaði sýstu sinni sem var meðal gesta. Þá þakkaði hann íbúum Wales fyrir að hafa alið sig upp. Sjónvarpsþáttaröðin The Pitt fekk 6 verðlun en þættinu voru alls með 25 tilnefningar. Þættinu fengu meðal annars verðlun fyrir bestu dramaþættina og leikarinn Noah Weil fekk verðlun sem besti karlleikari að hlutverki í dramaþáttum. Leikonan Jane Smart fekk verðlun sem besta leikonan í gamanþáttum og fór heim með sína 8. Emmy-styttu á ferlinum. Michael J. Fox var heiðraður með mannréttindaverðlunum Bob Hope fyrir framlag stofnunar Fox fyrir baráttu gegn Parkinsons sjúkdómnum. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, fremur hæg breytileg átt en norðvestan 8-13 metra á sekundu fram yfir hádegi austast. Bjartviðri en súld með köflum norðan og austanlands í fyrstu og skúrir á suðausturlandi. Vaxandi suðaustan átt með rigningu seint í kvöld og nótt, 10-18 metra á sekundu í fyrramálið, hvassast suðvestan til. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, við minnum á vefinn okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í rúfspilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, Who's That? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It.

0: yfir það nýjasta á kvöldvaktinni
1: á Rástvö
0: Rástvö Fyrst og fremst
1: Við erum Rástvö

hjarta og baða mig í dagginni og rísa upp sem nýr maður

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Morgunútvarpið á Rástvö.
3: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf, bara í leskilningi skilur við.
4: Það í mörgum skólum, þá hlutall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
5: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
6: Það stendur sko bara alveg svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
3: Og svo getur þessi bíltjóri farið og hoppaði við rastastjóri.
2: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðji dagur, 15. september, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Orustu þóttur skutu niður dróna í Kaunas sýslu í Litáen í nótt. Herinn gaf út gula hættu viðvörun vegna drónans og lofthelginni var lokað tíma af öryggis ástæðum.
1: Drónin flaug inn í lofthelgi Litáens skömmu eftir miðnætti að staðartíma og strax var gefin út hættu viðvörun vegna hans. Hálftíma síðar var drónin skotin niður í dreifbýli nærri Pratkunai af orustu þóttum. Forseti Litáen, Gitanas Nauseta, greindi frá því í færslu á X að drónin hefði verið skotin niður af orustu þóttum Atlasafsbandalagsins. Þótturnar eru við loftrýmisgæslu í Litáen á vegum Atlasafsbandalagsins. Hættu viðvörun var aflétt og lofthelgin opnuð að nýju. Lögreglan og herinn vinna að rannsókn málsins. Brak drónans fannst í nótt en ekki vitað hvort árásar dróna var að ræða. Tegund uppruni drónans og flugleið hans óþekkt en talið hugsanlegt að drónin hafi flogið til Litáen frá Belarus. Orustu þóttur Atlasafsbandalagsins sem sinna loftrýmisgæslu í Eystrasaltslöndunum skutu fyrst niður dróna í Eistlandi í maí. Þá skutu orustu þóttur einnig niður dróna í Lettlandi í júní og ágúst.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Belgísk kona sem var framseld til landsins í ágúst vegna rannsóknarlögreglu á stórfelldu fíkniefnasmygli hefur verið úrskurðið í farbann. Maður sem einnig frá Belgíu hefur verið í gæsluvarðhaldi hér frá 13. júní. Þetta kemur fram í farbanns úrskurði landsréttar. Fólkið grunað að hafa smyglað 70 kílóum af fíkniefnum til landsins í júní. Efnin voru falin í húsbíl sem kom til landsins með Norrænu. Sjónvarpsþættir Widow's Bay fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni í Bandaríkjunum í gærkvöld. Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á spjöld sjónvarpssögunar og fékk verðlaun sem besti aðalleikari fyrir aðalhlutverkið í stakri sjónvarpsþáttaröð The Beast in Me og sem besti aðalleikari í gamanþáttaseríu fyrir hlutverk sitt í Widow's Bay. Þáttaröðin fékk einnig verðlaun sem besta gamanþáttaröðin. Sjónvarpsþáttaröðin The Pitt fekk 6 verðlaun en þættirnir voru alls með 25 tilnefningar. Leikonan Dean Smart fekk verðlaun sem besta leikona í gamanþáttum og fór heim með sína 8. Emmy-styttu. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkanarinn 7:03, komin þriðjudagur 15. september og við erum hér, Atli Fannar Gunnar Dís og Þráinn Steinsson og við bara bjóðum, já, góðan og blessaðan daginn.
4: Já, fun hitti hérna hjá okkur í stúdíónu.
3: Já,
4: það vantar
3: ekki
4: upp á
3: það.
4: Ekkert upp á það að hér hlýtt og gott og það svolítið svona, þetta akkurat til marsum þennan árstíma sem ég hef talað svo mikið að það erfitt að stýra hitastigi inn í byggingum á þessum tíma árs.
3: Já, meina það, það, já, ok.
4: Takkið ekki eftir þessu.
3: Þetta ekki orðið bara eitthvað svona eitthvað snjallstýring, þú bara stillir á 22 gráður og það gerist bara.
5: Þetta á ekki að vera erfitt, held ég.
4: Sko, ef þú ert, það er sól á daginn sem að hitar upp húsið.
5: Já,
4: og svo kannski skýrkalt á kvöldin, þannig að þú ert með slótt á ofnarum á daginn, að þú svo á kvöldin þá kólnar og þá þarf kannski að hækka þessi hitanum.
3: Já.
4: Og þá allt og heitt síðan þegar þú kemur heim daginn eftir, skiljiði mig.
3: Já, einmitt.
4: Þetta flóki og mér sýnist á öllu að þetta sé flóki líka hérna í Ríkisútvarpinu með að við hitan sem er hérna í þessu hljóðveri sem
5: Verulega.
4: Að akkurat núna.
3: Við fundum samt, maður steig út í morgun sko, þessu, því ég kom út í gærmorgun, þá var ég svona pínu hissa hvað var í raun hlýtt.
4: Rosa hlýtt í gær.
3: Það var eitthvað svona 8-9 gráður og maður, ok, hérna, þetta svolítið sérstætt og hérna, nice. En svo í morgun, þá var þetta hérna allan að innir í Vesturbæ dottinn er í svona 4-5 gráður.
4: Já, varst alveg bara rifinir á jörðina.
3: Ég segi það ekki, þannig að þetta var nú allt í lagi, þetta var ennþá bara jakki.
4: Já, ok, þannig að þetta var komin í 3-4, hvað var þetta, mínus 2 hjá þér 3?
5: Nei, þetta var bíllinn sindi 3
4: ár,
5: en það var alveg við frostmark á...
3: Ekki að skafa, sant?
5: Ekki að skafa, en Nei. Það, þú veist, leða maður tók döggin af með rúðuþurkunni, þá fraus svona himna á.
4: Já, ég get sagt ykkur það að ég geri aldrei ráð fyrir tíma til að skafa.
5: Nei,
4: sem
5: nei.
4: Eru alltaf mistök
5: já,
4: þetta er
5: þegar fyrir að líða á
4: þá reikna maður bara með ferðatímanum sem að tekur að komast frá A til B en gleymir því að það þarf bara oft að skafa já, þannig að við þurfum allavega að búa okkur undir það. Það er engin að skafa í dag.
6: Já, kannski einhver.
4: Heldur það?
6: Já, ég meina, við erum all landið er undir.
4: Já, all landið er undir. Það er sko bara þokkalegt viður. Það er bara svipa hitastig all land. Þetta eru 6 gráðurnar.
6: Já, já.
4: Já, að reynda verður kannski aðeins meiri sól hér heldur en annars þar.
6: Já.
4: Og það er nýjustu að hitta á kirkjubæðiklusti, það er ekki að spyrja því.
6: Á klaustrinu, það er náttúrulega bara alltaf loslega í gangi og það er bara eitthvað bóng og það er dag sko.
4: Já, ef ég væri útilegu kerling þá væri ég á klaustrinu bara allar helgar sem á sumrin
6: Það var auðvitað veðja á það sko veist, það er alltaf einhvern tíma vonduður en það er mjög sjaldan þannig
4: Já, og líka þegar að maður keirir í gegn klaustur þá hugsa maður alltaf, óh, ég hildi óska ég væri, þú veist, geti verið í tjaldi hérna
6: Já
4: Ég
6: held ég samt hugsi eiginlega aldrei, óh, ég hildi óska ég væri í tjaldi
5: Nei. Það kemur
4: ekki. Nei, ég skiljiði, ég vildi óska að ég væri svona náttúru útilegubarn, ég að tala það og það er svona tilfinningi sem ég fæ.
6: Já, já, jú, jú.
4: Þú veist, ég ekkert að segja eins og ekki náttúrubarn, en á erfitt með útilegunar.
6: Já.
4: Og bara, já, lítið verið í því.
6: Já, já. En við ætlum að gera ýmislegtinn í daguna, það er, við ætlum að vaða úr einu í annað.
4: Já.
6: Og svona ef ég nefni bara það sem að verði hérna eftir klokkan 7:30, þá svo að halda þess áfram með, sko, með lesturinn, með börnin, þannig að það er að hefist í dag, sko svakalega lestrakeppnin í annarskipti, þetta er ekki örgulega sama við þarna upplestrakeppnina hérna þarna.
4: Nei, þetta er bara lestrakeppni.
6: Já, þetta er ekki upplestrakeppni. Þetta er bara keppi að lesa, milli skóla, það eru 100 skólaskráður, eitthvað það. Og við ætlum að fá sko rithöfundina yfir Rún og Blær Guðmundsdóttur til að koma til okkur að ræða það. Það er voru sérst að fá barnabókaverðin Guðrúnu Helgadóttur bara á dögunum.
4: Já.
6: Fyrir hérna bókinni bestu vinir. En sko, já, við þurfum eiginlega bara svona að taka púlsin. Sko, barnabókahöfundarnir, þau hafa þessa snertingu við börnin, sko.
4: Já.
6: Þau vita hvað í gangi.
4: Við töluðum með þetta við Gunnar Helgason síðustu viku á bókasafnssjóði. Það var allt vitlust þar þegar hann sagði loka að hoppa upp í. Og sko, við erum bara, þessi mál hafa okkur hugleikinn og börnin bara og hún líka ræða hérna bara frumstíð í gær, vorum með leikskóla stýru hérna.
6: Já, já, bara með bara hugveikju um bara allt þetta og sko þetta hafa verið mjög gagnlegt og ég held að sem vera mjög gagnlegt að spjalla þetta allt saman.
4: Já. Og þarna Og svo held ég að svona keppni hjálpa alltaf til. Mér var til dæmis tilkynnt það í gær heima hjá mér að það verði lestrarkeppni að byrja á morgun.
6: Já.
4: Ég náttúrulega fór bara bókasafnið.
6: Þú reist bara, tókst bara Laxness safnið.
4: Ég tók bara Sölkuvölku.
6: Já.
4: Bara tustaði ekki af henni, nei. Ég fór auðvitað bara á borgarbókasafnið og sótti bækur sem að vekja áhuga og athygli. Þú veist, maður þarf að gera það til að krakkarnir nenn að lesa.
6: Já, mér finnst það líka bara mjög skiljanlegt og þarna, það er líka heldur að sé ekkert nýtt sko, þarna, þetta með að þið viljum þetta bara lesa það sem finnst gaman það var líka bara þannig þegar ég var lítill maður sökti sér bara á nýð það sem mann fann skemmtilegt sko.
4: Já, fannst þið gaman að Gunnlaugar sögu til dæmis, hún var hendur áhugaverð þar lærði maður svo mikið um goðafræðin á
6: Já, það var svolítið krefindi að fá mig í þetta en ég svona fann mig í Dagbók Berts
4: Já.
6: Já,
4: já, já, ok.
6: Það svona fann ég minn mann.
5: Akkur kemur það ekki á.
4: Nei.
6: Já, já.
4: Svona þetta komaði sér í gegnum brennur á sögu.
6: Já, við lásum sko Sölkuvölku.
4: Já.
6: Og hérna í grunnskóla.
4: Akkurat.
6: Ég held að það hafa verið eini Laxnessinn sem var svona skildulesningi okkur.
4: Já.
6: Og hérna, það var nú ekki meira það. Það er nú svolítið búið að tala þetta. Hún var kipt kallinum út úr grunnskólanum.
4: Já, er ekki búið að laga það eitthvað?
6: Eitthvað.
4: Var ekki eitthvað brjála út af því?
6: Jú, jú.
4: Já.
6: En við ætlum að ræða þessa lestarkeppni og bara lestu barna hérna eftir 7:30.
4: Já, við ætlum líka að tala smekkleysið sem að hefur sigrað. Bragi Valdimar Skúlason, hann var reiður á internetinu á dögunum, svona eins og maður ímynda sér Braga Valdimar reiða. Það svona maður sem kannski skiptir kannski ekki mikið svona skapi.
5: Það var svona vonleysi komið
4: já,
5: yfir hann.
4: Já, það er svona meira þannig.
5: Og bara vombriði.
6: Já, ég myndi segja að það hafi sko, þetta hafi verið djúp vombriði sem hann rísa. Þegar var sko, hann byrti mynda af svona gerudekrun tegnu límmiða sem að börn fara að gefa hann frá löggunni.
4: Já.
6: Og hann að...
4: Það stóð lógreglan.
6: Já, stóð lógreglan og
4: Það var að vera að fara ló einhverjum hann.
6: Og þetta kemur auðvitað líka bara í, sko, eins og við sáum bara gott auðlýsinguna.
4: Já, já.
6: Við sáum ýmislegt svona að gera það sem að gerugættin er svona að taka yfir mannanaverk.
4: Mm-hmm.
6: Og Bragi, hann lýsti yfir að að smekkleysi hafi sýrað og metnaleysi sem kom til að vera og hann á erum með að trúa því að við ætlum bara að sætt okkur við þetta.
4: Já, við hefum alveg rætt við bara að Valdimar áður einmitt gerðugrind og tónlist og, og svona og líka bara höfundarétt og Spotify og svona, úst, hann bara djúpur í þessu öllu saman.
6: Já, þetta alveg tilhengi til að tala þetta líka sko þegar bara svona eins og svona opinberi bakteri eins og lögreglun til þess að fara þessa leið. Mann finnst eins og sko þessi ríkisbakteri þurfi kannski að vera sko varnastaðan.
4: Já, eða þurfi að vera fyrirmyndir.
6: Já, það ég segi það að sko að það kostar pening að fá fólk til að gera þetta og auðvitað eru allar sem stofnarnir fjársveldar en það spurning hvort að það þurfi að taka það á sig til þess að sína gott fordæmi.
4: Já, svo ætlum við að ræða svolítið sem að sko algoritmin, það var ekkert annað á algoritmanum mínum í gær þegar ég kíkti á Instagram eða Facebook eða hversu ég kíkti.
6: Já.
4: Það var hana Sydney Sweeney sem að var allsper.
6: Já, í auglýsingu fyrir veðmálafyrirtæki.
4: Já, og hún var sem sagt með svona hjálpboltum fyrir brjóstinn og var bara mjög fáklætt þarna og setur sig í stellingar ýmissa íþróttagreina og það er óvægt að segja að allavega þeir sem að voru á mínum algoritma að tjá sig þetta og það var allt frá bara, þarna var CNN BBC, stóru fréttaveitina voru að ræða þetta íþróttakonur allan heim voru mjög svektar með þetta útspil
6: já,
4: og svo eru þetta spurningin, má hún þetta ekki alveg þetta er svona allt þetta
6: það er bara þeim fyrst að setja bara íþrótti kvenna í svona í ljós sem að það vil ekki að sé í
4: kynfærislega
6: og svo líka bara með hana, þetta bara með mann held kannski væri svona liðin tíð að hana, eins og bara með að auglýsa að þetta væri bara nú að bara fara á fötunum og halda einhverjum rúbbi bolta fyrir hana, í jólunum sko.
4: Þetta er náttúrulega 90s það já, komið aftur í tísku
6: svolítið þannig sko
4: já.
6: Ég sá frétt í gærum að þessu helmikið fleiri ungi piltar sem að reykja í ár en bara í fyrra
4: hvað er að gerast hérna?
6: Þetta er svona margt sem er bara að koma aftur sko.
4: Það fyrir hringi, en við ætlum fótt til okkar eða heyra í heilsusálfræðingum og samfélagsmiðla stjörnunni Rökkunagla, Ragnhildur Þóradóttir við ætlum að ræða bara þessi mál svona almennt við hana en við ætlum að byrja þetta eftir smá stund og ég held að við þurfum eiginlega bara að fara að koma að lægja á til þess að hafa góðan tíma fyrir atvinnuvegaráðherra sem ætlar að vera á línunni hjá okkur eftir smá stund við ætlum að ræða við hana umdeilt laxeldi í Seyðisfirði
6: já, það var bara að vera að gefa henni leyfi fyrir því þannig að við ætlum að heyra í henni en hönnu

0: Já, það er Páll Óskar með sitt stanslausa stuð en Guðrún Dís, við ætlum að fara austur.
1: Já, við ætlum að beina sjónum okkar að Seyðisfirði næstu mínúturnar því að í síðustu viku þá var greint frá því að fyrirtæki Kaldvík hefði fengið rekstrarleyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði og áformum eldi á svæðinu hafa mætt talsverði andstöðu Seyðfirðinga og Benedikta Guðrún Svavarsdóttir formaður Vár sem að berst gegn laxeldinu segir að formlegt samtal við Seyðfirðinga hafi ekki átt sér stað þrátt fyrir andstöðu þeirra við komu laxeldi Svo Kaldvík segist hafa átt í góðum samskiptum við sveitafélagið og Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hún á leiðinni austur í vikunni og hún á línunni hjá okkur núna. Komdu sæl og blessuð Hanna Katrín.
2: Sæl verði.
1: Eigum við kannski bara að byrja á að spyrja þig, finnst þér samráðsferli við íbúa hafa verið fullnægjandi?
2: Ég ætla ekki að draga það í efa að fólk sem að berjast gegn þessu upplifi það að eitthvað skorti þar á. Ég bara þekki það ekki. Það sem ég veit að þetta hefur, ferli hefur tekið ríflega 10 ár. Þessi umsókn sem við erum ákveða núna frá árinu 2016 og þetta leyfisveitingar ferli hefur verið í lögbundnu ferli hjá stofnunum ríkisins þennan tíma. Leyfið sem var gefið út núna helgina er eiginlega tvíþætt. Það er annars vegar rekstrarleyfi sem að matvælastofnun gefur út, stofnun sem heyrir undir mitt ráðuneyti og þar eru aðal áherslan á því leyfi er svona heilbrigð og velferð dýra, strokvarnir, dýra, sjúkdómar og annars slíkt. Á sama tíma gaf umhverfis- og orkustofnun út starfsleyfi. Það er stofnun sem heyrir undir umhverfis- og orkuráðuneyti. Og þar aðal áherslan á mengunarvarnir áhrif á lífríki fjarðabotns efnisnotkun og annað klíf. Þannig að þetta eru þessi tvöfaldi leyfi sem að koma núna og er svona ekki lokapunkturinn en ákveðið skref í þessu gríðarlega langa ferli. Og þetta hefur þetta tekið allt á langan tíma en þetta hefur að samanskapi verið mjög og óvanalega umfangsmikið og kallaði á umhverfismat, strandsvæði skipulag, opinbera kynningu og frekari gögn sem hefur verið aflað og það hefur, ferli hefur verið kært á hinum ýmsu stigum og það bara farið í gegnum þetta hefðið með ferli. Þannig að eins og ég segi, þetta eru svona stærindi málsæri líka fyrir sem það er þetta langa ferli en síðan er auðvitað bara upplifun fólks af því hvernig samtali hafi verið og hvað hefur betur mátt fara og ég er bara ekki færum til að bregðast til því hvað ber þar út að við raun og veru, sko.
1: Mm-hmm. Sko, en hversu mikið vægi hefur afstaða heimamanna bara að segja þegar að svona leyfi veitt? Því að afstaða þeirra hefur verið könnuð

0: í þinginu síðast lið voru því þar hefði verið bætt í það frumvart fór í sér kerfisbundna vöktun í ám sem stórt umhverfislegt atriði og það voru líka verulegir hvatar í frumvartinu til þess að nýta ófrjáanlegs og lokaðan búna sektar á hvaðan voru hækkaðar og það voru herst á kröfun til restur að leiðis hafa með strangari afturköllunar og endur nýjana ákvæðun þannig að svo staða uppi að þetta ferli í gangi með svona lagaramma sem að mörguleiti gallar þegar kemur á náttúrulandinu.
1: En áttu vona, vona á að þessi regluverki, þetta regluverk verði hert núna bara á næstu árum?
0: Ég ætla mér að leiða mér að fullera að það hlýtur að koma að því að andstæðan við það verði minni en nú er.
1: Mm-hmm.
0: Þetta verður einfallega að fara í gegn til þess að byggja undir þessa atvinnugrein.
1: Já, sko núna virðist bara svolítið að anda köldu á milli Seyðfirðinga og Kaldvíkur. Heldurðu að bara að það náist nægilega samfélagsleg sátt til að halda bara verkefninu áfram og svona hver heldur að verði raunverulegur ávinningur Seyðisfjarðar af þessu eldi í formi starfa og bara skattekna, veistu það?
0: Ég nú átt að einhvern ekki á því en við getum kannski litið til vestfjarða þar sem að sjókvið heldur þar ef við erum bara að horfa á þessi efnarslegu áhrif ef við skýða töluverst miklut en að samfélagana í uppbyggingu og annars líkt og þetta bindum við vonið við það eins og alltaf er þegar við erum að byggja undir einhverjar atvinnugreinar en þú spyrð samtal fyrirtækisins við nærsamfélagi það kannski nærstakara að svörum komið þaðan og þannig auðvitað sveitafélagi líka, ég meina þetta skiptir líka miklu máli auðvitað fyrir sveitafélagi að byggja upp atvinnustarfsemi en auðvitað þarf hún að vera í sem mestri sátt við íbúa sem og umhverfi þannig að þetta svona, þetta ekki einfalt mál, bara að segja það en stóra atriðið kannski þetta að það hefur verið langt og strangt ferli Það hefur verið tekið tillit til mikil smags af athugasemdum og verið gerða breytingar, þrengt af, fækka tíum og svo framvegis. Þannig að út frá sjónarhóttni þeirra sem eru alfarið á móti þessari starfsemi í ferðinu, þá er þetta nú, á þess að ég getið spilinni fullist á myndin að halda þetta verið, það hefur einhver ávinningur nást af því það hefur verið tekið tillit til fjölda athugasemda sem að hafa þó lotið að því að breyta varðu ofanflóð, siglingar, legukvíja, smitvarnir og dýravelferð og eitthvað slíkt. Þannig að hérna, þetta hefur þróast.
1: Mm. Og Hanna, þú ert á leið austur hvað á fimmtudaginn?
0: Já, það nú svona bara til þess að gera frekar mikil tilvilin að þetta hittist svona á. Ég vissi auðvitað ekki af því að þetta leiði væri á leiðinni en var búin að skipulegja ferð austur og svona orðið fyrir og eins og ég geri reglilega. Þannig að ég muni þetta bara nýta tækifæra og ræða við heima minn um þetta mál og önnur sem var það mitt viðamikla ráðuneyti.
1: Mm-hmm. Bara bestu þakkir fyrir þetta, Hanna Katrín, og gangi ég vel.
0: Takk sömuleiðis.

0: Þetta er Rás 2.
1: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Prómshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A.
2: But does the name come from the sugar cubes?
3: Yes.
2: Really? I didn't know that.
3: Yeah. It came from the sugar cubes.
4: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mæli með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem að vera að sína í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
5: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
4: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu.
5: A chance to change the narrative of the band. I heard
6: you say Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
7: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðarlegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
8: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV Orustu þóttur skutun yfir dróna í Kánasýslu í Litáen í nótt Herinn gaf út gula hættu við vörun vegna drónans og lofthelginni var lokað tíma af öryggis ástæðum 13 særðust í flugskeita og dróna árásum húta í suður hluta Sádi Arabíu í nótt Hútar hafa einnig gert árásir á olíu innviði í Sádi Arabíu Sjónvarpsþættirnir Vitós Bey fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin var í Bandaríkjunum í gærkvöld. Blaðamaður frá Nicaragua sem hefur verið útlegð í Bandaríkjunum var handtekinn af ICE-liðum í Bandaríkjunum í gær, ekki vitað hvar hann í haldi. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
9: Morgun útvarfið býður góðan dag, klukkan orðin 29 mínútur í 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9, Atli Fannar Gunnar Dís og Þráin Steinsson og það ýmislegt framöndan, Guðrún.
10: Já, það ýmislegt framöndan. Við ætlum að fá aðeins svona viðbrögð Ragnhildar Þórðardóttur eða Rökkur Nagla, heilsjóðsálfræðins og samfélagsmeira stjörnu við þessari auglýsingu sem að Sidney Sweeney satt fyrir í.
9: Já, og satt fyrir, já, einmitt, það er alls konar myndur og myndbönd og hún klæðalítil já. Og þykir vera svona að setja íþróttir kvenna í ákveði ljós sem á ekki vera.
10: Já, allavega eru margar konur í íþróttum mjög ósáttar við hana og við ætlum að ræða þetta hérna eftir en við ætlum líka að fá til okkar Braga Valdimar Skúlason.
9: Já, til að ræða smekkleysi sem hefur sigrað en fyrst það bara lestur barna hérna eftir smástund þannig að þið verðið að tóka við.

0: Þetta er Malen og lag sem heitir Ready Now. Við höfum svona síðustu daga og ég bara síðustu vikur verið að ræða börn, við höfum verið að ræða námsgögn, við höfum verið að ræða bókasafnssjóð, við höfum verið að ræða písa og svona og í gær vorum við að tala við leikskólastýru bara svona grunnstíð sem já, já. Það að verja tíma með börnunum okkar og svona hvað skipti máli?
1: Og sko lesskilningur var heldur betur svona settur þar sko í þessum písa niðurstöðum þannig að það má mitt ræða þetta fram að tilbaka en í þessu tengt þá fer sko svakalega lestrakeppnir að stað í dag það eru sko 100 skólar allt land sem eru skráður og keppa það bara hver les mest það bara, það keppnin verður verkefni og það eru komin til okkar Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Gummistóttir það eru barnabók og höfundar, verið velkomnar
2: Takk fyrir
1: Þið voru að fá barnabók og verum Guðrún Helgadóttir bara í þessari viku
2: Já,
1: já, til hafa mikið með það
2: Takk
1: fyrir, Já, bestu vinir, þið voru að skrifa hann saman
3: Já, þetta er sem sagt hérna, bók sem við unnum saman og þetta er svolítið svona hefðbundarlegin er svona textahöfundur vinn í textan
1: já.
3: Rétti síðan myndhöfundir textan og sem svo túlkar textan og teiknar en við erum búin að vinna sko við unnum söguna saman alveg frá grunni
1: já.
3: Þannig að við vorum búin að semja alla söguna áður við byrjum að skrifa og teikna
1: já.
3: Þannig að allir sögu heimurinn sögu persónurnar er svona okkar bara samstarf og hérna gert ég er búin að gefa út alveg nokkra bækur en þetta er allavega þetta var skemmtilegast að ferlið verið að segja
1: Það lítur líka svona svona þetta er hvað sé, ef ég fæði sem sletta sko, make a sense að gera þetta svona út af því að má ekki gera heldur lítið úr sko úr teikningunum í þessari vinnu
3: Nei, heldur betur ekki, það skipta alveg gríðarlega miklu máli hérna það bara krakkar eru sko myndlæsi hefur ekki svo rosalega hjá krakkum þegar myndmiðlinn er svo sterkur að hérna teikningar í bókum skipta bara enn meira máli en áður.
0: Já, það ekki bara svolítið þannig að því að við erum orðin svo vön og þau, þessu sjónræna eru daldið fyrir framanhæpandi nú eru horfa sjónvarpið og svona að núna til dæmis er ég að skoða þessa bók og það mynd á hverju einustu síðu, þannig að þegar þú opnar opnuna þá ekki bara einhver hlemmur af stöfum, heldur er myndmál líka. Þetta hlýtur að einfalda börnum að lesa.
2: Já, klárlega og við lögðum ekki upp úr því að láta myndir og texta vinna saman. Þannig að í rauninni ertu að lesa söguna líka í gegnum myndirnar. Og þar eru eins og vísbendingar sem koma ekki fram í textanum en gætu gefið svona vísbendingu inn í söguna eða komið að finna brandara eða einhvern svona annan vingil.
0: Haldið yeah. þetta form sig kannski bara komið svolítið til þess að vera meira, verða vinsælla?
3: Já, ég held það og hérna ég held að, þú veist, við erum alltaf að leita leiða til þess að vekja áhuga barna á bókum og lestri og þurfum bara stór efla hérna alla teiknara, vá, hvað erum flott teiknara hérna á Íslandi,
1: sko,
3: það ekkert smá margir og virkilega hæfilegar ekki teiknara og hérna við erum bara stór efla, sko, tækifæri fyrir teiknara að koma meira inn í hérna allt ferlið að teikna, já, bara í barnabóka gerð.
1: Algjörlega.
0: En eins og þessi bók, af því að nú kannski ímynda margis í það, þegar að það eru teikningar í bók, að það sé bara fyrir yngstu, þú veist, þetta eru teiknaða bækur og það sé bara fyrir yngstu kynslóðina, en ég meni þetta virðist vera bók fyrir, hvað aldur er þetta?
2: Mér myndi segja, ætlaði þessi ekki svona 7-8 upp í 12-13, sko.
0: Já,
2: algjörlega. Og ég meina eldri krakkar, þeir byggja alveg myndir í bækur.
0: Ég er að ímynda mér einmitt það að svona, þú veist, ungmenni sem eru, þú veist, 12-13 séu orðin svo vönn því að fá mat á ofinn sér sjónrænt að þetta sé flott fyrir þau líka.
3: Akkurat, algjörlega. Akkurat, og, já.
1: Algjörlega. Og talandum þetta, talandum að finna leita leiða til þess að fá börnum til að lesa. Þeir settu að fótt keppni til þess vantlega.
3: Já.
1: Bara svakalega lestarkeppni, þetta er að halda hana bara í annað skipti núna?
3: Já, í annað skipti. Sko, við erum búin að vera að ferðast mikið í heimsækja skóla síðastlegin 3 ár. Við duttum inn í verkefni sem heitir List fyrir alla, sem að flytur hérna listafólk út á land. Og hérna, byrjuðum við því fyrir 3 árum og þá bara vorum við alltaf að hitta krakkar sem hafa rosalega gaman að lesa. Og hvernig, þá kviknaði þessu hugmynd hjá okkur. Bara, þú veist, hvað með að setja bara í gang keppni, prófa bara að draga fram allar þessar lestar fyrirmyndir hér og þar og þú veist að þegar keppni þá leggum maður sig aðeins meira fram og hérna prófa að setja svona eitthvað fjör í lestur sem er náttúrulega í eðli sínu bara svona mjög rólega athöfn og, og hérna kyrrlátt sko.
1: Já, svona fysiskt, maður er alltaf gerist í höfðum.
0: Og stó krakkar elska keppni.
3: Já.
0: Þannig að og var ekki þáttakan í fyrra bara vonum framar eða?
2: Algjörlega, það voru 90 skólar sem skráði sig í fyrstu keppnin okkar og við vorum að vonast eftir svona 20 þannig að þetta var alveg gekkjað og, hérna, og þetta voru skólar allt land
1: okay.
2: og þetta voru 17.000 börn sem tóku þátt og þau lásu í nánast, næstu því 10 milljón mínútur
1: Já.
2: Þessum fjórum vikum sem keppnist
0: Það rosalega mikið,
2: það rosalega
1: En þetta svo segja okkur aðeins hvernig þeir fram, þetta pínu bara sko, eins og bara hjóla í vinnuna nefnum bara hefur að vera að lesa það bara verið að safna upp svona, þau vinna saman að því að safna bara upp mínútum
3: Já, já, þetta nefnilega sko, við skólarnir skrási í keppnina og það alltaf einhver tengilegis við okkur sem að svona, heldur utanum eða koma öllum upplýsingum á leysi sínum skóla og hérna, já, og svo er þetta bara svo er þetta bara allir saman, sko fyrsti til sjöundu bekkur, það ekkert oft sem að allir þessar árgangar geta unni saman einhverju saman markmið,
1: sko Nei, mitt.
3: En okkur fannst það líka skemmtilegt
1: að eldri ennundra að peppa yngri
3: Já,
1: og,
3: já, já. Það skiptir alveg miklu máli að einstaklingur í fyrsta bekk sé að lesa og í sjöundu bekk, sko, allir það að milli Þannig að það finnst ykkur rosa dýrmætt í þessari keppni og það er búin að heyra mig fyrir að mjög margar sögur, svona skemmtilega sögur sem að voru að gerast í skólanum. Það sem að krakkar voru bara að lesa í frímínútum og lesa úti.
2: Já, það voru stofnaði bókaklúbar og þau lágu á göngunum lesandi og lesa á leiðinni á æfingar í strætó og þú veist, þetta var að æðislega sögur.
1: Og þarna, einmitt. Og sko, mér veist líka í þessu að koma til að eins og niðurstöður eins og písa. Það eru eitt, en svo, mér veist ég alltaf heyra í kringum þetta að þau sem eru svona í sem spjallaði börnin og eru bara, eins og til nýmis þið, voru að fara út að landa og hitta þau, að sko, þetta ástand, að fólk er svona bara, en það er svo mikill áhugi, þau vilja svo mikið lesa og lesa svo mikið, að þetta svona rýmar ekkit alltaf við endilega þá upplifun sem fólk sem er, í samskiptu börnin hefur kannast þið við þetta?
3: Já, algjörlega og algjörlega sko þú veist, auðvitað þetta náttúrulega alveglega staða og allir, og þurfum bara svona að nálgast hérna þetta til dæmis með leskilningin við þurfum að nálgast þetta frá mörgum áttum sko, þú veist, við erum að reyna að koma hérna og bara svona vekja athygli á að það eru fullt af börnum sem hafa áhuga á lestri og auðvitað er náttúrulega bókin alltaf í rosalegri samkeppni við afþreyingamiðla, það er bara þannig og ekkert bara hjá börnum heldur líka fullunum þannig að það þarf að halda þessu að þeim þú veist, það skiptir máli að rithöfundar og myndhöfundar heimsæki í skóla og sýni sig og segi frá verkunum sínum að því að þetta svona það bækunar lifna við í þegar höfundarnir mæta á svæðið
1: Vist,
3: við þurfum bara að leita fleiri leið til þess að gera lesturinn sýnilegri skemmtilegri og bara svona fullkomlega eðlan hluta af deginum.
1: Þannig að þetta kannski sko, þegar við fáum svona niðurstöður eins og við fengum til þess að písa að það var þetta kannski ekki endilega tilum til að sko, til að sko íta á paniktakkan heldur kannski tilum til að bara svona að finna fleiri leiðir eins og þetta menna sýnileika og eða hann kannski, ef þetta sýnileira í skólanum það verður þetta kannski sýnileira heima og kolla kolli.
3: Já, akkurat.
2: Já, svo mættu við líka, þetta fullunar fólki vera góða fyrirmyndir og setjast nefnum með bók og lesa með krökkunum okkar.
3: Já.
1: Já,
2: einmitt. Og fólk þarf að kaupa bækur líka. Til að við getum búið til fleiri bækur og við getum ekki búið til sko, hvaða bækur sem eru, við þurfum fjölbreyta bækur, við þurfum bara góðar bækur af því börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki hvort þau vilji lesa þær
3: Já.
2: Og það kannski nóg jafnvel að opna þér og lesa inn að blæsi og þá hérna.
0: Maður vilt ekki.
2: Já.
0: Þau eru líka bara mjög piki bara, þau sjá það strax á forsíðunni bara nei, mér langar ekki þess að bók. Bara, heyrðu, þú eru að gefa þessu séns hérna. En sko, við vorum að tala við Gunnar Helgason í síðustu viku og hann talaði, þá var það bókasafnssjóður sem vorum að tala að barnabókahöfundar hefur náttúrulega mestareila tekjur af því. Þegar þeir skrifa bók, það öðruvísi en þegar Arnaldur skrifar bók og það getur hálf þjóð þess vegna keypt þá bók, hvað markhópurinn mjög stór, en kannski fyrir hverja barnabók sem að er ég ekki kannski, þið eru náttúrulega með frá kannski 7-12 ára eða 13 ára, en sumar eru skrifað fyrir afmarkaðari aldur og er kannski markhópurinn bara 12.000 12.000 börn og það kannski bara keypt á 1200 bækur sem frábært það gerist engin barnabókahöfundur það til að vera ríkur
3: Nei, Nei. það bara
0: klárlega ekki
3: alls ekki þannig hérna við erum með líkurum mörgum störfum
0: Já.
3: en hérna það bara það ekki hægt við erum búin að prófa
0: Já, við erum búin að gera allt sem við getum Já. Til að hérna, lifa á síðan, það bara hreinlega ekki hægt
3: Nei.
0: Og það þarf bara að, það þurfa að vera einhverju sjóðir sem við getum sótt í
3: mm-hmm.
0: og ekki síst myndhöfundar því að þeir geta ekki, við getum ekki sótt til dæmis listamannlaun, að við erum ekki myndlistamenn og ekki rithöfundar þannig að það ofboðslega fáir sjóðir sem við getum sótt í og upphæðnar eru mjög litlar mm-hmm. og þegar maður til dæmis gera myndríka bækur eins og, hérna, eins og þessa bók þá eru maður kannski 2-3 mánuði að tekna
1: Já.
0: En hæstu sjóðirnir eru kannski 500.000
3: Já.
0: Þannig að það sjá það allir að það dugur ekki fyrir launum
1: og svo bara auðvitað, sérstaklega vega ykkur með til og með gerðagöndinni sem ætlum að ræða þarna eftir að þarna, það nú bara einhvern veginn hver sem er að nýta hana til að búa til teikningar mm. og maður sér líka alveg að þessi teikningar verði ekki hjá henni til í einhverju tómi það úluslega, hún úluslega búin að sækja þessa þekkingu til fólks
3: Já.
1: Og til ykkar
3: mm.
1: þannig að þetta hljóta að vera svona viðsjóverið tímar fyrir, sérstaklega fyrir þeir sem eru að myndskreita
0: Já, þetta það þetta svolítið svona óþægilegt
1: Já,
0: þetta
1: ímyndum
0: við það Og hérna, já, að því þetta svo gríðarlega mikilvægt teikningar í bókum verða líka að sýna íslenskan raunveruleika og börnin þurfa að geta tengt við þetta og það bara þú veist, maður leggur allt í þú veist, alla sína sálengunin í teikningarnar og reynslu það sem gervigreindin getur náttúrulega ekki gert
1: og það ekki líka þannig að þegar maður les texta sem eru augljóslega skrifargreinir maður finnur það það vantar eitthvað mm-hmm. og það eins og þið ljóti bara eins og þegar þú sér teikningu frá gervigreindin þú bara sjá það strax bara, þetta er ekki vantar bara þetta, það mannlega í myndirnar
0: já það þannig
1: já.
0: Við sjáum bóki gær í pennanum og ég hugsa með mér þetta og það stóð ekki, hérna, þetta eitthvað skriti
1: Þannig,
0: og við sáum að það var engin titlaður fyrir myndinni
1: Þannig, og það var bara útgefin bók
0: já.
1: Þetta mm. alveg svona merkild að skoða þetta en aftur að keppninni, hún hefst í dag ekki sagt?
3: Hún hefst í dag já. Og hún þrjár vikur núna og, hérna, og það eru 105
0: skólar
1: 105 skólar,
0: yep.
1: alland og þau eru bara, svona, bara núna bara fara í starthólunar þannig að núna munum bara í þessum skólum með vera bara börn út allt liggjandi með bækur
3: já, nú að sjá bækur
1: út allt að bara ná inn fleiri orðum
0: já. Fleiri mínútum þetta snýst mínútur
1: já.
0: Þannig að það geta allir sett inn skilja sínum mínútum og, hérna, og hver mínúta geti skipt máli
1: Já.
0: Sko, þetta er já, hann við erum núna eflust að tala til foreldra og og afa og svona, eru kannski ekki mörg börn að hlusta og vekja athygli á því að þessi keppni núna næstu þrjár vikurnar og það getur stundum verið erfitt að fá krakkarna til að lesa heima, já. Það bara stundum þannig eftir langan dag að þá verður bara
1: Láttum við þekki
0: Já, en núna þá hægt að segja við þau, heyru, það þessi lestrakeppni, þú verður bara núna að taka þátt, það keppniskap í krökkum
3: Já, mikið og hver einasta mínúta skipti máli sko, þú veist að við reiknum sko, þetta verður náttúrulega að vera sangjart að því að skólar eru mjög stórir og við reiknum þetta út
0: sem sagt við tökum mínútu fjöldan og deilum með nemendafjölda þannig við fáum sem sagt meðaltal á hvern nemanda þannig að litli skólar eða alveg jafn mikið séns og stóru skólar á að vinna og til dæmis í fyrra þá vann Melaskóli með 512 nemendur og í öðru sæti var grunnskólan á Drangsnesi með 9 nemendur
1: Já, ok
0: Og í þriða sæti var grunnskólan í Hófgarði sem í Öræfum sem var með 6 nemendur
1: Ok
0: Þannig að það röðist í fyrstu 20 sætin alls konar skólar alls þar á landinu Það var líka sérstaklega skemmtilegt.
3: Já, en gaman. Sko, og bara eitt hérna líka, okay, það þá er einhver velunnið, er þetta ekki bara heiðurinn?
4: Jú, náttúrulega aðal máli að fá titilinn svakalegasti lestraskóli landsins 2026.
3: Já.
4: Og það kemur alltaf stórt og flott hérna svona
0: velunaskjall.
4: Já, og svo er líka sem sagt bókavelun fyrir bókasafn skólans. Þannig að það koma nýjar bækur.
0: Já. Og ég veit líka til þess að svo í fyrra, þú veist, það voru nú einhver skóla með bara gulrót einhverja fyrir sína nemendur þú átt að gera eitthvað skemmtilegt eða þú myndir ná að lesa
1: beita öllum brauðum til að peppa stemmingun í gang
4: og það er bara það var bara stórkostlegt að sjá hvað sko kennararnir og þeir sem voru að halda utanum í hverjum skóla fyrir sig voru að gera fyrir nefndunna sko, leggja sér fram og
0: bókasafsfræðingarnir og skólabókasafnum alveg hérna lögðu sér því líkt fram, þetta sko. Er útrúlega skemmtilegt að fylgjast með þessu frábært, risustóra lestarkeppnin hún bara hefst í dag og þessi nýja bók eftir Evu Rúnablæ, bestu vinir er hún komin í verslanir?
4: Já, já. Hún er komin í allar bókabúðir.
0: Já, bara hvetum fólk til þess að tjekka á henni. Hún virkar mjög skemmtileg, það nú það sem við erum að segja hana. Herri bara til lukku með þetta og gangi öllum vel í þessari okkur þjóðinni. Þið er átak, við þurfum öll að halda bókum á börnunum allavega næstu þrjár vikun.
1: Ég er ekki lengur.
0: Ég er ekki lengur, við ætlum að rekta þessu bara þremmu vik.
1: Já,
0: takk fyrir að koma, Eva Rún Þorgeirsdóttir og Blær Guðmundsdóttir.
4: Takk.

0: Þetta er hún Bríet og lag sem heitir Fimm. Alltaf ég flott lag. Ég, ég er alltaf ég hrifin af þessu.
1: Já, já.
0: Við ætlum að fara í fréttir hér og auglýsingar eftir smá stund eftir klukkan 8. Það verður nóg að vera hjá okkur næsta klukkutíma.
1: Já, bara í Valdimar. Hann ætlar að kíkja á okkur.
0: Já, hann ætlar að kíkja á okkur af því að sko, hann er vonsvikin. Ég sagði henni morgun að hann væri reiður en auðvitað sem ég veit, þú minnst ekki svona bræði svona maður sem ég sé ekkert skipta mikið skapi.
1: Nei, þetta svona sem hann sett á Facebook um gervigrindina og þetta þessa uppgjöf sem þetta smekli sem hefur búið síður að þetta var einmitt, þetta var ekki reiðin, þetta voru vonbrigði.
0: Já, það svona kannski
1: meira var svona, hann,
0: þetta svona,
1: veistu, og ætlum við að láta, ætlum við að sætt okkur við þetta, hann var mest hissað því
0: Já.
1: Og hann þarf að koma til okkur og spjalla við okkur og svo verðum við þetta ræða já, hérna kviknöktu Sydney Sweeney.
0: Já, þetta bara ein frægasta og vinsælasta leikona í heimi sem að er núna búin að vera nakin í auglýsingu fyrir veðmálasíðu og íþróttakonur, þær eru tjúllaðar.
1: Já, já, við klum fá röggu nagla til okkur hérna eftir 8:30, en fyrst eru að fréttir og kannski nokkur auglýsingar og svo var það bara Bragi Valdimar, hann að þið geti ekki farið neitt.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is/hugmyndadagar. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. Opnum klukkan 8. Vendel Tangarhöfða 1 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg Örugg eyðing gagna Gagna eyðing Skútuvogi 13 Lokadagar afmælis tilboða Jusk góð tilboð Námskeið í gluggaísetningum Iðan fræðslusetur
3: Simon og Garfunkel Saga 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu Miðan á harpa.is
4: Skurðar og slípiskífur Gastek Vaknaða nýju Gastek.is
5: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar Næg bílastæði Strandgata 26.is
6: Skrúb Sérfræðingar í þakrænum Hreinsum, lögum, skiptum Skrúb.is
7: Löng helgi í útlöndum framundan Bíllinn þinn velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
10: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
11: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
12: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
13: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is
14: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
15: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
16: Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: nýtt framkvæmdakjörin.
1: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
2: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
3: Fréttastofa Rúf, klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Áhöfn rússneskrar freigátu skaut tveimur blysum að þyrlu danska hersins sem fylgdist með ferðum skipsins og tók af því myndir. Annað blysið fór nærri þyrlunni en olli ekki skaða. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir þetta framhald af árásargjörnu framferði rússneska ríkisins. Rússar yrðu sífellt árásargjarnari og öruggari með sig og hertu á fjöldþátta hernaði gegn Evrópu. Hún sagði að rússar vildu ögra og reyna á aðveldaríki Atlantshafsbandalagsins, svari þeirra, ríkja, yrði að þétta raðir sínar. Freigátan var á siglingu á alþjóðlegum siglingaleiðum milli Sjálands í Danmörku og Þýskalands, suður af Gesa. Blísunum var skotið að þyrlunni seint í gær. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmörku, sagði að atvikið væri með öllu óásættanlegt. Hann sagði rússa hafa stemt mannslífum í hættu. Rasmussen kallaði rússneska sendiherran á sinn fund og Jeppe Brus, varnarmálaráðherra, boðaði fulltrúa dönsku flokkan á sinn fund til að ræða stöðuna. 13 særðust í flugskeita og dróna árásum í suðurhluta Sádi-Arabíu í nótt. Hútar hafa einnig gert árásir á olíu innviði í Sádi-Arabíu.
4: Yfirvöld í Sádi-Arabíu hafa hótað því að svara fyrir árásirnar. Hútar hertóku ströndina við Rauðahaf í síðustu viku og Bab-el-Mandab sund sem sundið fremst við Rauðahaf. Átök milli húta og stjórnarhersins í Jemen sem nýtur stuðnings Sádi-Araba hafa blossað upp að nýju en pattstaða komin upp á milli Bandaríkjanna og Írans. Alþjóðlega fólksflutningastofnunin sagði í gær að ríflega 94.000 manns hefðu neyðst til að flýja heimili sín vegna átakana í Jemen. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í færslu á Truth Social að íranska þjóðin vildi ná samningi eins fljótt og hægt væri en hann ætti enn eftir að taka afstöðum hvort Bandaríkin geri það. Hann sé samt opinn fyrir samningi. Yfirmaður öryggisráðs Írans, Mohsen Rezai, sagði í færslu á X að það yrðu engar samningaviðræður fyrir en kröfum Írans væri mætt. Meira væri ekki það að segja.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Dauði með að laxa í eldiskvíum Kaldvíkur á Reyðarfirði jókst alls 6,5% síðan 4. september eftir að marglyttur byrjuðu að herja á kvíarnar. Í tilkynningu til kauphallarinnar segir Kaldvík að brugðist hafi verið við þessu með því að auka slátrun úr völdum kvíum og að skip hafi verið kölluð til svo hægt væri að fjarlægja dauðan fisk og draga úr frekari hættu á tjóni. Áætlanir Kaldvíkur slátrun árið 2026 halda þó óbreyttar eða það bil 17.000 tonn. Ítalskar orustuþotur á vegum NATO skutu niður dróna í Kaunasýslu í Litáen í nótt. Ítalía sér loftrýmisgæslu Litáens þessar mundir. Drónin flaug inn í lofthelgi Litáens skömmu eftir miðnætti að staðartíma. Gefin var út gul við hættu viðvörun vegna drónans og lofthelginni lokað tíma af öryggis ástæðum. Hálf tíma síðar var drónin skotin niður í dreifubílinæri Pratukanei og unnið að rannsókn málsins. Sjómarpsþættirnin Vit of Spey fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin var í Bandaríkjunum í gærkvöld.
4: Velski leikarinn Matthew Rice skráði sig á spjöld sjónvarsögunar og fekk tvenn verðlaunahátíðinni sem besti aðalekari fyrir aðalhlutverkið í stakri sjónvarsþáttaröð The Beast in Me og sem besti leikari í gamanþáttasériu fyrir hlutverk sitt í Vit of Spey. Þáttaröðin fekk einni verðlaun sem besta gamanþáttaröðin.
5: Finally, to the great and good people of Wales, who were as much a nurturer as anyone else, we are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
4: Rice þakkaði meðal annars foreldrum sínum fyrir að sparka sér upp á svið strax á unga aldri og systur sinni sem var meðal gesta. Þá þakkaði hann íbúum Wales fyrir að hafa alið sig upp. Sjómasþáttaröðunni The Pitt fekk 6 verðlaun en þættirnir voru alls með 25 tilnefningar. Þættirnir fengu meðal annars verðlaun fyrir bestu dramaþættina og leikarinn Noah Wyle fekk verðlaun sem besti karlleikari í aðalhlutverki í dramaþáttum. Leikkonan Jane Smart fekk verðlaun sem besta leikkona í gamaþáttum og fór heim með sína 8. Emmy-styttu á ferlinum. Michael J. Fox var heiðraður með mannréttindaverðlaunum Bob Hope fyrir framlag stofnunar Fox fyrir baráttu gegn Parkinson sjúkdómnum. Leikarar sem létust á árinu var minnst, þeirra á meðal Catherine O'Hara, Hayden Panettiere, James Van Der Beek, Rob Reiner og Dolly Parton.
3: Brynjatök Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestri er lokið. Morgun útvarpið heilsar klukkan 5 minútur yfir 8 og ef að þú varst að reyfa augun þá ætlum við að vera með þér til klukkan 9
6: Já.
3: Og við erum búin að tala við atvinnuvegar á þeirra í morgun og við erum búin að tala hérna við konur sem að standa að risastóri lestrakeppni sem að hefast í dag
6: Já, lestur barna og atvinnuvegar við erum að vinna hérna þjóðþrifaverk
3: Já, við erum að því og nú komið að því að ræða aðeins gervigreindina og ýmislegt annað hingaði mættur vonsvikin maður
6: Sko, hann bara ég vandir maður skólu hann byrði á dögunum mynd af svona gerðugrindateknum límiða sem að börn frá gefin frá löggunni og hafði svona ýmislegt við hann aðtúa og þetta á sér auðvitað stað bara svipa leiti og gerðugrindir að taka yfir ýmis svona, já, skapandi störu líka og sko Bragi sagði í sinni fæstlu að smekkleysi hafi hreinlega sigrað og metnaðarleysi sé komið til að vera en hann á svolítið erum með að trúa því að við ætlum bara að sætt okkur við það Bragi
7: Búm
6: Já, nákvæmlega, það sem við erum að segja að sko, þetta var ekki reiðum maður að skrifa þetta þetta var vonsvikin maður
7: Mjög vonsvikin Já, og svolítið það, ég var alveg pínubrjálaður sko og það sést kannski í þessari blessuðu færslu sem hérna og kannski þarf maður stundum að hérna vera svolítið brjálaður til þess að eitthvað ná í gegn
6: Já, og þetta fór nú aldrei svo flug
7: Já, þetta sko það ekki það að það hefur verið einhver stafsetning þú veist vill að stóðna lógreglan og barnið sem fekk miðan spurði pappa sinn sko hérna, hvað lógreglan?
6: Já, lógreglan
7: var að lesa miðan og allt
6: með lógum skal land byggja
7: Já, akkurat en þú veist, þetta snýst ekki um það þetta snýst líka um það að maður sér strax allan að svona þau okkar sem kannski hérna erum hrærumst í þessum heimi myndteimi að þetta augljóslega bara keyrt út og gervigreind, fígurnar eru þannig og maður sér þetta á milljón stöðum í dag svo þetta kemur þetta frá lögreglunni og ég held ég að við setið annarkvort hér í einhverju stúdíu fyrir svona ári síðan, þá varum verið að nota gervigreinda tólnist í einhvert þátt og við hérna í FTT hérna tónskáld og textahöfundar létum ég ykkur heyra aðeins með það svona hvort það væri í lagi ekki hægt að setja einhverja reglur, ekki hægt að setja einhver svona, eitthvað svona, einhvert sáttmála eða samkvæmlega hvernig við ætlum að nota þetta og nýta það það ekkert búið að gerast ekki neitt ekki
6: og meðan við gerum ekki bara orðið sko,
7: já,
6: meira notu öflugri
7: og eðlilega, þetta sjúklega skemmtilegt að leika sér með þetta og getur fengið bara hvað sem hún vilt bara hvernig sem hún vilt og fengið alls konar myndir og fallega myndir og ljóta myndir og allt þarna á milli þannig að en þá erum við ekki með neitt í höndunum sem segir okkur hérna, hvernig við ætlum að nota þetta hvernig við ætlum að umgangast þetta og bara hvort þetta í lagi að gera bara hvað sem og þegar lögreglan gerir það þá, já, það eru hugljóslega engin að spá í þetta þannig að mér finnst það vera svona punkturinn, eigum við ekki einhvern veginn að ná utan um þetta ég veit þetta gaman en þetta verður kannski eitt gaman endalust hefur við farin bara hérna það hefur verið að djúpfalsa allan fjandar með þessu og já, og svo frammeis og svo frammeis þú veist, þetta bara vilt að vestrið
6: og annað í sér að sko, gerðugendin, þetta verður ekki til í tómi gerðugendin, hennar þekking eru þetta, sko byggð á sko einhvers konar rányrkju.
7: Já, þetta bara sko í höfundaheiminum þetta bara kallað stærsta rán allra tíma og það vita allir að öll tónlist, öll myndlist, öll allir stílar, ritstílar, þetta var allt skrapað af einhverjum háskólabókasöfnum og söfnum út allt. Það vita þetta allir. Það ekki búið að, þú veist, það eru málaferli í gangi og alls konar en þau enda yfirleitt öll í því að það bara samið hérna flenni fyrirtækjunum í hag, sko.
6: Já.
7: Það eru, ég ger mig grein fyrir að þetta er komið og fólk að nota þetta og svona, þetta svolítið búið að vinna. En, þú veist, ætlum við bara að segja ok, þetta er í lagi að bara taka alla stíla í heiminum keira það út algjörlega hérna, já, bara ókeypis og eitt hérna, fyrst ég komin og eins og þér ég alveg brjálaður ég var að ræða við kollega mína í hérna, höfundabransanum á Norðurlöndum og var svona að segja að við höfum sagt nei við hérna Evrópusambandinu og allt þetta af því að við viljum til að standa vörðum auðlindir okkar hérna um fiskinn og orkuna og allt þetta og viljum ekki að fólk sé bara sjúga þetta hérna í burtu og spurði eitt sko já er eitthvað alveg sama þó að hugverkin eitthvað séu bara þeim sé bara mokað fram og tilbaka og
6: ekki talandi um auðlindir sko.
7: Talandi um auðlindir, þetta er bara framtíðar auðlindir okkar, þetta er bara þú veist, krakkarnir sem eru aðlast upp og fá meðan frá leikunni, hérna Er okkur alveg sama um að það sé bara gangi hérna fram og tilbaka engin skattar, engin tollar, ekkit engin hugsun, engar reglur, ekki neitt
8: En er það þannig á Norðurlöndunum?
7: Nei,
8: það er bara hvergi neitt reglu
7: þú veist að þetta flýtur bara fram og tilbaka og eins og segi þetta eru bara hérna Google og hérna Anthropic og hvað þetta heitir allt þau bara vaða áfram og eru sjálf núna bara, heyrðu, við ættum kannski að stoppa eins
8: Já, það er það sem
7: bara,
8: maður
7: er Þá er bara að vera að tala neyni, haldið endil áfram við hérna, við erum búin að setja svo mikið pening í það
6: En ertu ekki bara svolítið að kalla eftir því svo, þetta lítur að hafa verið okkur sjokk sko, bara, sko ekki bara að opinber batteri þessi litli límiði hafa verið frá opinber batteri, þetta frá lögreglunni það er okkur staður ertu ekki svolítið að kalla eftir því að sko, að þessi opinber batteri allan að þau fari fram með góðu fordæmi og svona gerir þetta með einhver svona skipulegum hætti.
7: Já, það verður bara koma einhverstara ofan, einhvers konar umgjörð eða síðaraklu. Ég, sko, það er komið frá hérna bandalega íslenska listamanna, er komið bæklingurum sem eru svona tilmæli hérna notkun. Ég er eina sem ég veit sem hérna, og það eftir reyndir að liggja hér og allstaðar, sá ágæti bæklingur, en það er engin rammi og fólk er bara hlaupandi á eftir tækninni og við munum bara missa af henni eins og við höfum mista hverju einustu lest, sko, þannig að og allt að sitja til dæmis þau sem skapa efni til að byrja með eftir með sárt enni.
8: En hvað er til ráða, Bræði?
7: Einhvers konar hérna bara sáttmálum það hvernig við ætlum að umgangast þessa tækni. Þú veist, ég í lagi bara að hönnuðir hérna séu bara í því að laga til efni úr gervigreind. Þú veist, eru tónlistamenn aðalega í því að hérna fikta í einhverju sulli sem kemur út úr, þú veist, fólk mun halda áfram að skapa, það kemur eitthvað geggjað út úr þessu, ég efast ekki það, fólk nýti sér nýja tækni til að skapa nýja hluti, en eins og þetta núna, þá, ég veit ekki, það vantar bara einhvers konar umgjörð, einhvern sáttmála um notkun á þessu.
8: Já, sem að væri þá bara innanlands sáttmáli.
7: Já, bara eins og með þegar það eru komið bílar, þú veist, við erum umferðarreglur, það væri slæmt ef við værum ekki með umferðarreglur. Þetta getum við verið saman
8: að
7: það.
8: Við erum verið sem að öðruvísu umferðarreglur en aðri, þú veist, þá sem er í innri agrin í hringtóki.
7: Já, við meðum alveg verið með okkar reglur og eitthvað, þú veist, það má nota gerfugrind á sunnudögum eða eitthvað. Nei, hérna, notum gerfugrind, ég er ekki að tala gegn tæknum, ég veist þetta bara æðislegt tól og getur hérna lyft alls konar ég er ekki að tala það eitthvað við hendur bara slökkum á öllum tölvunum og bara förum aftur á nýjörðina það snýst bara hérna Já, bara síðarreglur.
6: En bara, ég ekki svolítið típist, eins og til þess, fylgdu svolítið með umræðinu, bara gott dæmi með þarna, já og nei, þegar við allum að kursum áhramaldi aldrei viðræður. Að þegar sko, umræðan fer að snúast sko, auðlindir eins og til þess fisk og, þarna, og orku og þetta, þá er fólk algjörlega mjög fljótt upp á afturlappinnar og vil standa verið það eðlilega. Mm-hmm. En ekki svolítið svona típist, þú sem kemur úr þessum skapandi greinum, að þegar það er undir að þá einhvern veginn heyrist ekkert rosalega mikið.
7: Jú, það er eiginlega bara algjörlega óþólandi og meina bara í tónlistinni tökum sem dæmi bara okkar stjörnur sem hafa slegið hvað mest í gegn, þau eru öll farin úr landi þú veist, þau eru ekki að vinna með hérna svona stuðningsbatteri hérna heima þegar við talum hérna bara þessa superstjörnar okkar í gennum tíðina vegna þess að það er engir innviðir sem hérna halda utanum með hérna heima Þau þurfa að fá bókarana og umbóðsmennina og rútubókarana og hvað þetta nú er hérna út um allan heim, blötu fyrirtækin og svo frammeis og svo frammeis. Við erum ekki að byggja upp í kringum bara skapandi fólkið okkar, þá er ég að tala með svo bara svona grunnskapandi greinar. Þegar það er líka verið að tala skapandi greinar og hugverkað innað, það er aðalega bara eitthvað fólk sem er að þróa einhver líf. Það er líka búið að stela af okkur. Bara orðinu skapandi greinar.
6: Já, einmitt.
7: Þannig að þú veist, þetta nett og þólandi, sko.
8: Já, svo munum við fá umræðan listamannalaunin. Ertu ekki hlakkar ekki til?
7: Jú, ég bara, ég get ekki beðið, sko. Megið þeir bara vera sem hæst og flest. Og við verðum að styðja við skapandi fólk og við gerum það ekki með því að óta að þeim einsleitri fróðu sem kemur bara bara að gera af því bara, það þarf að vera einhver hugsun á bakvið þetta, það þarf að vera einhver metnaður og smekkur, þú veist, halló.
8: Já, hefur þú fengið eitthvað viðbrögð frá lögreglunni?
7: Nei, þau eru örugglega, ég hefur örugglega handtekinn. Ég skil alveg líka, þú veist, það hefur reyna að gera eitthvað fyrir krakkana og þú veist, það hefur búti bara límið á, dreifa á sem hefur verið gert og ég meina, guðmi góður, það hefur gerði ljótari límið er gerðin tíðina, sko.
8: Það er alveg krútlegur, sko.
7: Já, já, einhver bangsið að reynda sem ég man ekki eftir honum úr Íslands, hérna, íslensku dýrafræðinni, en hérna... það er hægt að gera þetta, það er ekki alveg þarfum sagt að við eigum bara að láta vaða.
6: Er ekki líka, sko, mér veist, þetta, ég svona aðeins búin að hugsa, maður búin að vera að hugsa út af öllu sem er búin í gangi og það er alltaf þegar þessi stóru tækni fyrir þetta ekki koma. Mér veist, þessu alltaf þegar við mæta svæð, þá byggir þetta þeirra einhvern uppgangur einhvers svona á einhvers svona ránirkju. Og við munum bara eftir til mér þegar eða Napster kom og hann rændi bara allri tónlist í heiminum á einu bretti og hljumstu Metallica fór í mjög mikla vörn að ég man alveg eftir umræðinu þá það eru 20 ár síðan eitthvað og það var Metallica var einhvern veginn vondikallinn í þeir umræði og þessist eigandi verkarna sem var bara verið að ræna
7: já, já.
6: Og er þetta ekki alveg ennþá bara nákvæmlega þannig?
7: Þeir
6: eru
7: mjög hallarislegir fyrir að vera hérna að hérna vera eitthvað að minnast á að þetta væri mögulega eitthvað óseðilegt eða rangt.
6: Og þetta er búið að fara, síðan þá er þetta búið að þróast heldur betur og við sjáum nú bara að Lars Litli Úlrik, það er nú bara rétt fyrir sér.
7: Já, já, eðlilega, þú veist, og svo kemur Spotify og þá er þetta sett inn í eitthvað módel og fólk fær að fá eitthvað smá greitt og svona, en það er ekki mikið og það er samt eitthvað. Ég held að kvikmyndabransin sé ennþá meiri vandræðum og sjónvarpsbransin það er verið að streyma endalaust hingað og þangað og fólki finnst þetta allt í lagi. Þú veist, þetta er líka spurning hvernig verðlegur hlutina, þetta má ekki vera hátt og allt þetta, en svo er bara svo ofboðslega mikið af músík og núna bætist sko þessi hérna þetta shit tsunami þetta skolpflóð af drasli hérna bætist við
6: frá gerðinni
7: já, inn á til dæmis bara streymisveitur eins og Spotify og svona og þá svo skemmtilega vel til að þá fer að þessi fyrirtæki landi vandræðum að þau þurfa að geyma allt draslið og eða þú ertu að reka bara hvað sem er búð eða streymisveitu þá viltu ekki hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn þannig að þau þurfa að breiðast einhvern veginn við þessu
6: já
7: af því að fólk vill þetta ekki. Það hefur engan áhuga að heyra bara hérna 5.000 lög sem voru gerð fyrir háti.
6: Einmitt. Mm-hmm. Og taldum að vilja þetta ekki að það er alveg þannig að sko þetta mannlega er hlýtur að vera í allri ykkar vinnu úr skapatíkur hlýtur að vera að það allra verðmætast.
7: Já, ég meina til hversu erum við aðeins annars eða þú veist, ef við erum ekki búið þetta til sjálf
6: einmitt
8: Hvenær heldur að verði tekin einhver skurkur í þessu? Er það bara þegar að djúpfalsanir fara að vera út allt og það verður einhverjar djúpfalsanir
7: að gerast, já, svo hræðilegt til þess að einhver gerir eitthvað ég er ekkit með einhver að töfra lausn á því þetta er, og örugglega er einhver að nefndir ræðandi þetta fram og tilbaka alla daga, en hérna Ég samt, eins og segi, það eru glár síðan ég satt í sama viðtali.
6: Já, einmitt.
8: Akkurat við.
7: Þannig að við býðum bara í ár og svo kemur brjálaður hérna.
8: Akkurat, við sjáum þig á ári bregi, en eigum að fara aðeins í léttara hjall.
7: Já,
8: segðu okkur aðeins, hvað er frétt um músíkinni?
7: Herðu músíkinn.
8: Já. Þessu alvöru músíkinni, ekki gerfi
7: kynna. Jólasveinarnir í Bakkalúti ætla að fara að selja í Hofa og Akureyri núna, bara eftir einn og halvan tíma.
9: Já, bara á eftir.
7: Já,
9: já, já, ok.
8: Á bara
9: það eru 20 ár síðan þið voru heldur sem ykkar fyrstu jólatónleika.
7: Já, í Iðnó.
9: Já.
7: Sérstakir gestir KK og Björgvin Halldórsson.
8: Þetta sko og þetta búið að vinda upp og sér datti ykkur í hug þegar þið voru inn á fyrir 20 árum og þetta myndi lífi 20 ár
7: Já, þetta var alveg planað Nei, þetta var ekki planað og við erum alltaf bara jafn hissa og glaðir sko að vera að þessu og fólk kemur og horfur okkur eldast upp á sviði
8: og takkið eftir sko, að því að ég veit til þess að þetta er bara hefði í mörgum vinahópum og vinnustöfum og svona, fólk eldast með ykkur ekki?
7: Jú, ég, hérna, Nei, nei, þetta sjúklega skemmtilegt og við bara höldum áfram.
8: Já, bara þannig að eftir einn og hálfum tíma ætli að byrja að selja í hofi.
7: Já, svo byrjar fyrst oktober hérna í borginni. Við erum bara rólegir.
9: Er það gamla góða háskóla bíó?
7: Já, það er best.
8: Sko. Heimavöllurinn er ekkert að færa sig frá honum.
9: Nei.
8: Mjög gott, Bragi Valdimar Skúlason, brjálaður, takk fyrir að koma til okkar hérna í morgundarpi og við sjáum þig að ári vonandi fyrsa.
7: Já, takk.

0: Daði Freyr, I'm out and I wanna go home. Það kannast nú örugglega einhverju við þetta.
1: Þessa tilfinningu.
0: Já, sérstaklega helgar. Já. Bara svona, þú ert úti en þið langar bara heim.
1: Já, já, ég kannast mjög vel í það.
0: Já, þetta gerist held ég bara fyrir menn á bestu bæ.
1: Já, já.
0: Við ætlum hérna á eftir að fara að ræða hana Sydney Sweeney sem að bara heitasta Hollywood leikkonan í dag, ein af þeim.
1: Já, já.
0: Hún svona, hún pían sem að til dæmis bara unga fólki lítur upp til. Hún kannski svona, ætla hún sé svona Julia Roberts, einhverja sem eru tvítugir?
1: Sko, já, það góð spurning. Lekst en hún þetta bara búin að slá algjörlega í gegn.
0: Já.
1: Í alls konar þáttum.
0: Já, já, þú veist, við kannski, þú veist, það ekkert allir aðna úti sem eru eldri sem kannast við hana.
1: Nei, nei.
0: En ef þau myndu sjá hana, það átti að segja þessu.
1: Í saman fyrst í White Lotus.
0: Já, hún var fyrst þar.
1: Og svo er hún búin að vera í Euphoria og kvikmyndum og út um allt.
0: Já, og núna erum við að sjá svolítið mikið af henni, því hún nakin.
1: Já, já, og þarna, og svona íþróttakonur ekki sérstaklega sátt af svona hvernig hún að, hvað að segja, svona sína hven íþróttir í ákveðnu ljósi.
0: Já, hún að stilla sér upp og svona.
1: Þá hún sé ekki að stunda íþróttir í þessum auðlýsingum.
0: Nei, nei, en hún þarna að leiki auðlýsingu fyrir veðmála síðu og íþróttakonur víða heim eru ósáttar og þetta var á algoritmanum mínum í gær endalaust, það eru allir að fjalla þetta
1: já.
0: Og við ætlum að tala við Röggu Nagla þetta eftir smá stund.
1: Já, já.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Tónleikakvöld á Rás 1. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníu sveit Berlínar á 15. klukkan 19. Rás 1. Vaka þjóðlistaháttíð í dag, dagur rímnalagsins, barnarímna tónleikar klukkan 14 í salnum og klukkan 20 rímnafögnuður, samtímaskáld og kvæðafólk flytja nýja rímur, komdu og upplifðu íslenska kveðskaparhefð í lifandi flutningi, miðar og dagskrá á vakareykjavik.is. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg. Hjólastólar pantaðu tíma í ráðgjöf stoð.is. Notaleg og skapandi samverustund í haust Nostra.
3: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
4: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri máning.
5: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt freak, þú gætir sagt prinsip en þú gætir slefð því og sagt bara sallings.

0: bóka stæði. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
1: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla. Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
3: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
4: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is
5: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og AB.is
6: AB Varahlutir
7: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða
8: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
11: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is
12: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
13: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Rússnesk freigáta skaut tveimur blysum að danskri herþyrlu sem fylgdist með ferðum skipsins og tók af því myndir. Forsætisráðherra Danmerkur segir þetta framhald af árásargjörnu framferði rússneska ríkisins. 13 særðust í flugskeita og dróna árásum húta í suðurhluta Sádi-Arabíu í nótt. Hútar hafa einnig gert árásir á olíu innviði í Sádi-Arabíu. Sjónvarpsþættirnir Widow's Bay fengu alls 14 verðlun og Emmy verðlunahátíðin í Bandaríkjunum í gærkvöld. Og britt popararnir í bresku hljómsveitinni Oasis ætla í tónleika ferðalaga á næsta ári. Hljómsveitin tilkynnti þetta á samfélagsmiðlum í gær. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
14: Morgunútvarpið. Á Rás 2.

0: Herran heitur smjör og Jón Jónsson las á milli línana. Við ætlum að fara að ræða mál sem að ég heldur betur var áberandi í gær og verður eflaust áberandi eitthvað áfram og ég var nú að segja þér frá því hérna í morgun ætlum minna algoritmi minn hafa bara fullur af Sydney Sweeney og viðbrögðum kvenna, íþróttakvenna við þessari auglýsingu sem Sydney Sweeney var að leiki
1: Já, algoritminn reyndar mjög gott fullur að Sydney Sweeney, skil bara ekkert að hverju
0: Nei, ég skil ekkert að hverju En sko, bara til að setja fólk aðeins inn í málið Íþróttakonu víðum heim að gagnrýna þessa nýju auglýsingu herferð, þar sem að leikkonan Sydney Sweeney setur fáklætt fyrir og setur sig í stellingar í þessa íþróttagreina og það veðmálafyrirtæki sem stendur á baku þessa auglýsingu sem gagnrýnd fyrir að kynna lífsvæða íþróttir kvenna og við, sko, ég sá umfjöllin til dæmis á BBC mitt í gær,
1: þetta
0: bara alls það CNN, það allir að tala með það og við hugsuðum með okkur, við hvernig eigum við að tala og við ákveðum að sjálfsögða að heyra í heilsusálfræðingum og samfélagsmeila stjörnunni Ragnhildi Þóradóttur, Ragnhildi sæl og blessu, Ragnhildi mín
2: Komið í sælublessuð.
0: Já, þú hefur eflust rekið augun eitthvað í þetta í gær.
2: Já, ég sá þetta og hef skoðanir.
0: Já.
1: Já.
2: Margar skoðanir.
1: Nú skulum bara bera þær að borð.
0: Já, það mjög gott að hafa skoðanir á þessu.
2: Já, þegar ég sá þessu höfnlega, ég veit ekki hvort því ég sé svona miðaldra, ég varð öll bara krumpuð, mér varst ég bara að vera að horfa að klám. Þú veist, hún þarna og það búið að blörra hún í brjóstin og hún náttúrulega bara hana nakin og það fyrsta sem ég hugsaði var, sko, þetta góð leikona. Þú veist, hún ég búin að horfa alla júfóri að þættina og ég með þetta góð leikona. Mér fannst hann að setja niður hana persónlega og faglega við það að taka þátt í þessu.
0: Sko, það sem að ég velti fyrir mér þegar ég sá þetta í gær að því þetta búið að vekja svo mikinn usla og kannski það nákvæmlega það sem að veðmála fyrirtæki vildi að auðlýsingin núna búin að dreifast allt, ég veit ekki en sko hver að ráðleggja Sydney Sweeney í hvaða verkefni hún að taka að sér að hún hafi reikna með því að þetta svona
2: Það akkurat máli, sko, það eiginlega allt í kringum þetta, það bæði, sko, þetta náttúrulega búið að fara í gegnum marga fundi og markaðsdeildir fyrir það fyrsta og voru allir bara, heyrðu, þetta geggju hugmynd, höfum hérna hana bara berra saða og auglýsum þetta þannig. Hennar ráðgjafar var líka, hún sjálf, þannig að þú veist, það allt ferli vekur hjá mér stóra spurningar. Síðan náttúrulega sko er þetta að auðvitað það sem að vekur usla og það sem að er umdeilt og er í umræðinni, það hafði engin heyrt þetta fyrirtæki, núna vita allir af þessu fyrirtæki og það allir að tala þetta og fyrirtækið orðið þekkt og við erum náttúrulega að horfa á að þetta veðmála fyrirtæki sem að nota konu og að kynlýsa að við erum að fara skref tilbaka við vorum komið lengra en þetta við erum að nota, við erum að klámvæða við erum að hlutgera þarna konu kynlýf selur, kynlýf hefur alltaf selt þarna erum við að taka, þú veist einmitt íþróttir, þar sem að konur geta, þar sem að þær og setja fókusin á hvernig líta konur út og reyna að selja ykkur að vöru út á það. Akkur fengur þeir ekki bara venjulega íþróttakonu í bara fullum klæðnaði, kannski íþróttakonu í hverri greina því að hún byrtist þarna ber með alls konar aukahluti, alls konar props. Akkur erum við ekki með það bara konu sem í hockey? Og síðan klippum við bara saman konu sem í körfubolta og konu sem er að stunda íþróttina en ekki sitjandi bara ofan á einhverju körfu og sleikjandi einhverju hokkikilfu.
1: En Raka, erum við ekki að gera lítið úr henni og hennar vali með því að svona gera ráð fyrir að hún sé eitthvað svona viljalaust verkfæri í þessari herferð? Erum við ekki bara að gera lítið í svona hennar þætti í þessu?
2: Ég held að hún hefur pottið, sko, þetta ekki fyrsta skipti sem hún umdeilt. Hún var, það mjög nýlega þar sem hún í annari auglýsingu fyrir ykkur gallabuxur, þar sem hún sökuð sko að vera að sko prómóta sko kynbætur bara nasismans. Og já, þannig að sko hún umdeilt og hún sjálf, ég meina hún það þekkt og stór að hún tekur sjálf ákvarðanir. Það sem mér finnst hins vegar gleymast í þessari umræðu og það sem að mér finnst sko vera ekki síður alvarlegt og það að þetta veðmálafyrirtæki og við erum að normalisera veðmál með því að sko nota þarna einhverja sko sexy unga leikkonu til þess að selja veðmál og hver er targethópurinn, akkur veljum við þessa típu af mannveru vegna þess að target eða sérst bara markhópurinn eru ungir kallmenn, það eru þeir sem eru meiri hluta sem að stunda veðmál. Hvað gera veðmál? Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki miljónum, heldur tugum miljóna bara á veðmálum, bara því að veðja á hvor fótboltaleikurinn vinnur og þetta verður svo mikil fíkn og þetta eyðileggur fjölskyldur, þetta eru menn sem að sökva í djúftþunglindi, þeir taka jafnvel eigið líf og þannig erum við að normalisera veðmál og það finnst mér vera alvarleg umræða sem að þarf að taka miklu harðar, þetta eru að það er verið að sponsa alls konar ykkur podcast og þetta og hitt og það er verið að glorifæja það að bara henda nokkurinn þúsungöllum mánar leik og eitthvað bla, nokkurinn þúsungallar verða síðan að 100.000 sem verða síðan að miljónu sem verða síðan að 20.000.000 sem já. Sökva fjölskyldum og já.
1: Já, ekki líka, sko, þetta kannski að sjá þessu auglýsingu var líka einmitt kannski blautuska framan í manna að sem veist átta sig á sko raunverulega völdunum sem þessi fyrirtæki hafa þannig að hann er komið veðmálafyrirtæki sem að maður hafði aldrei heyrt er samt mætt með sko stærstu Hollywood stjörnu í heimi klæða litla til þess að auglýsa sína þjónustu sýnir þetta ekki líka bara hvað þessi fyrirtæki og hrikalega fyrirferða mikil
2: Jú, sko vegna þess að launatekkin hennar hann var örugglega nokkuð feitur sko
1: Já.
3: Og það ekki hann... svolítið málið þarna hvað launatekin feitur og þá í leiðinni hverjir ítinn út í þetta sem fá prósentur af því að hún þykir djoppið. Það eru umbósmenn og annað batteri í kringum hana sem íta fólki út í svona verkefni.
2: Akkurat. Og eins og ég segið, hver eru völdin og hvert budgeti orðið hjá þessum veðmálafyrirtækjum? Þannig veðmálafyrirtæki sem að sko ekkit mjög þekkt heldur, sem að hefur samt sko þetta þennan sko auð eða þetta capacity til þess að fá svona sko stjörnu á þessum mælikvarða. Þannig að það svo margt í þessari umræðu og þess vegna sagði ég með skoða nýr í fleirtölu á öllu þessu sitni svíni, bæði hvað hana varðar sjálfa hverju hún tekur þessu ákvörðun hvaða áhrif þetta hefur líka á bara okkur konur sem að stundum þú veist, sem að stundum íþróttir, sem að stundum ræktina og mér varði með hugsa til, ég var með eitthvað svona inn á hringarásinni á Instagram, inn á story og þá var ein sem að skildi eftir athugasemd og hún sagði að vinkonanna var einn svona námskeiði þar sem að þjálfarin sagði ekki vera grettaði svona þegar þú lyftir þetta fyndið komment en hvað þetta að senda einhver skilabóð vertu svolítið sæt og dúlluleg þegar þú ert að lyfta það þýðir að ef við ætlum að vera sætar og dúllulegar þegar við erum að lyfta þá erum við bara ekki að taka eins vel á því það bara eðli líkamans að gretta sig þegar við erum að fara inn á sko, sársökaþröskuldin það þanga sem við þurfum að fara til þess að ná árangri þannig að þetta eru líka hættuleg skilabóð a. vertu sæt og dúlluleg, ekki vera ljót og b. þú átt ekki að vera að taka eins mikið á því eins og þú þart þannig að það eru bara svo mörg svona skilaboð til kvenna sérstaklega vertu alltaf bara sæt, vertu bara sæt og sexy
1: einmitt.
2: Og mér finnst það svona undirstrika það einmitt í þessari auglýsingu sko, það sem að hún bara í ykkur svona það, já sexyð lekur af henni sko
1: Það reyndar svo að vera bendamanni bara á hérna í hreinlega í beinni útsendingu að setni sinni hún sem sagt á hlut í þessu fyrirtæki sem heitir Novik sem þessi veðmálafyrirtæki. Þannig að þetta væntanlega allt samkvæmt áætlun hjá henni þessi umræða og allt sem að gerast núna verandi bara hluta í fyrirtækinu sko.
2: Auðvitað á hún hlut í þessu. En sko það er eitt sem að sko Twitter benti á og ég er nú allir ekki að selja dýrar því ég er nú ekki búin að sko en það er að það ísraelski þjóðsöngurinn heyrist þarna undir í auglýsingunni. Það eitthvað skona rapplag og þar stefið undir eigi að vera ísraelski þjóðsöngurinn og kærasti Sydney Sweeney hann að Scooter Brown
1: umbótsmaður
2: Já, ég held að hans ég kærist hennar.
1: Já, þessi
2: umbúrsmæður. Já, hann er umbúrsmæður, Taylor Swift, einhvern tímann held ég, og var það ekki, jú. Þau voru ykkur málum. Hann er gyðingur. Og já, þetta er það sem að Twitter sagði.
0: Já, þannig, þetta er það sem Twitter sagði.
2: Þetta er marg laga þessi auglýsing.
0: Já, en sko, þetta er alveg nýtt er það ekki að því að þessi veðmálafyrirtæki hafa svona verið auðvitað að reyna að ná til kallmanna og ungra kallmanna með því að vera með ég, mikið af kallmönnum sem að kallmenn líta upp til í auglýsingum. En þarna er allt í einu komin nakin kona og manni leið pín í gær eins og maður væri komin aftur já, bara til the 90s eins og maður segir. Því að það var svo litið skrítið, en svo eru samt sumir, Raga, sem segja heyrðu, þarna bara kona sem ógislega ána með sig og má hún ekki bara setja líkama sinn og sína líkama sinn í þessu ljósi?
2: Já, já, það er einmitt það sem að fólk svona bendir á og það segir, ég meina, hún er hún að gera eitthvað öðruvísi heldur en, þú veist, einhver þjálfari á Instagram sem að byrtir sjálfa sig á einhverju bikini og reyna að selja þær einhverja þjálfun þú veist, er þetta eitthvað öðruvísi?
0: Já, eða eitthvað öðruvísi heldur en ef að sko, ég bara segi að fjallið myndi rífa súr og ofan og vera brókin og vera auglýsa veðmálasíðu sem er bara kallmaður, ég er ekki að segja fjallið sé að gera það, ég bara segja ef þetta væri bara einhver kallmaður, er þetta
2: Já, mér finnst það aðeins öðruvísi, mér finnst sko, við konur erum bara búin að vera í baráttu fyrir því að vera teknar alvarlega, sérstaklega ég meina konur í íþróttum og kvenna íþróttir eiga alveg undir högg að sækja og það eru færri sem að horfa á það, það eru minni fjárveitingar og þú veist að við séum ekki bara eins og til dæmis við sjáum bara strandblak, þú veist hvernig það eru oft látnar klæðast, það var svona það var á tímabili þar sem að það var bara svona hálf, eitthvað svona klámvæðing í gangi þar, þar sem við viljum vera teknar alvarlega og við erum búin að berjast fyrir því og mér finnst þetta vera svolítið bakslag í þeirri baráttu, þannig að mér finnst það aðeins öðruvísi ef að fjallið rífur sig úr eða hvað kallmaður sem það er sem að stundar íþróttir heldur en kona og við erum alltaf að sjá það að Sydney Sweeney er ekki íþróttakona, hún er ekki fræg fyrir það að stundi einhverja íþróttir, hún er alltaf vissulega nýbúin að leika í kvikmynd þar sem hún buffaði sig upp hún leika eitthvað boxara þannig að þú veist, hún er alveg búin að hafa fyrir því hún er alveg búin að vera rífi í játnið og allt það og ég meina hún má eiga það sem hún á ég meina, þú veist, hún vaknaði ekkert bara svona í morgun sko, þú veist, hún er alveg að sína líkama sem hún er búin að hafa fyrir en mér finnst bara það sem er að baki er aðeins alvarlega en það sérstaklega hver er varan er veðmál og veðmál er ekkit bara saklaust, þú veist, ég er ekki selja þér bara einhverja þjálfun og mataprógram, ég er að selja þér það að þú tapir þínum peningum og noti peningana sem annars myndi fara í fjölskyldinu þín eða þig sjálfan í að í eitthvað örstutt dopamín kick og síðan ætla ég að húka þið inn og halda þið þarna í algjöri fíkn. Þannig að sko, þú veist, já. Áfengi og eitulif og þetta er bara ein fíkn af mörgum.
0: Já,
2: þannig
0: að
2: það finnst mér vera alvarlegt.
0: Þetta er ekki eins og við varum að horfa árið 1990 á einhverja fáklædda konu vera að auglýsa Elvital sjampó, eitthvað svo leist. Þetta er alvarlegri vara en það.
2: Já, þetta er alvarlegri vara en það og einmitt, það að vera að nota fáklæddar konur til þess að, þú veist, við vorum komin lengra.
0: Já
2: akkurat, og ég meina notaði þá bara, ef þú ætlar að nota konu, vertu þá bara með konu sem er, eins og ég sagði hann, sem er í þessari íþrótt og þú getur bara klift það saman og þær eru bara stunda íþróttina og þú veist, já.
0: Já.
2: Þetta er alltaf mitt svona take á þetta allt saman.
0: Já, það er líka bara eins og segir, þú segir, þó að konurnar væru bara í, þær eru flottar eins og þær eru, þó að séu bara spretlu bara, þær eru nú ekki miklum fötum, heldur þær eru að keppa þannig að, en heldur þetta ekki eftir að svona bakfýra bara daldi í andlitið afsækið að ég sé að sletta hérna í ríkisútarfinu.
2: Springa í andlitið
0: að það. Já, springi í andlitið á henni af því að konur og ungar konur sem að, já, þær eru, þeim er þokkalega bara misbúið. Kannski, já,
1: það er ekki miklu viðskiptur
0: Nei, en ég að tala bara þeim misboðið bara svona ungum konum sem hafa kannski litið upp til annars en leikonu þeim mörgum misboðið að hún sé að gera þetta
2: Já, ég held að þetta eftir að verðinni sko, sérst, komin í koll hún hérna, hún reynda að svara fyrir sig, hún náttúrulega búin að fá mjög svona harða gagnrýn á sig, hún reynda að svara fyrir sig með því að setja inn á Instagrami sitt hérna forsíðuna á Sports Illustrated sem er með sko nöktum líkömum á þetta kom út fyrir svona tveimur árum þar sem eru naktir líkamar af hinum ýmsu íþróttakonum og hún þarna að reyna sína fram að þetta bara það sama en þetta bara ekki það sama mm-hmm. þú veist, þar erum við að horfa á bara líkama sem að ok, svona líta alls konar líkamar út þeir eru alls konar vegna sem við stundum mismunandi íþróttir og við veljumst kannski þær íþróttir út frá því að við erum við förum frekar í kúluvarpi eða sleggjukasta því við erum bara stærri og meiri og síðan mótast líkaminn út frá því. Það það sem verið að sýna. Það allt annað en það sem að þú ert að gera með að spranga eitthvað berjösuðum eitthvað körfuboltasal.
0: Já.
2: Þú veist, þetta bara ekki að sama. Þannig að sko, hún reyndi aðeins að maldi í móin og eitthvað að krafsa en hún fær á sig rosalega gagnrýni og ég heldi mitt eins og hún segir. Hún eigi eftir að missa aðdáendur og þetta ekki fyrsta skipti sem að hún gerir eitthvað sem er bara verulega umdeilt og ég myndi að segja bara sko, þú veist, þú ert með gríðarlega hæfileika á sviði leiklistar. Ég ætla ekki að fara innar grafgötur með það, ég hef horft á þessa stúlku, þú veist, leika og hún gerir það vel. Þú veist, fókusaðu kannski bara svolítið á það frekar. Það svona bara mín ráðlegging hérna frá miðaldra konu á Íslandi sem hefur ekkert vit hún neinu Hollywood en þetta sem ég vil segja. Já.
0: Já, þetta bara mjög áhugavert og mjög þörf umræð Ragnhildur Þórðardóttir eða Ragganagli heilsusálfræðingur og samfélagsmiðla stjarnar. Bara takk fyrir að ég ræða þetta við okkur og svona kannski setja þetta í ákveðið samhengi.
2: Já, takk miklu frekar. Takk fyrir að vekja athygli á þessu.
0: Já. Það nú bara svona að koma lokum hjá okkur, það ekki strákar? Það styttist allavega þetta hjá okkur.
1: Já, styttist í annan endan.
0: Þetta búið að vera fjörugur þáttur í dag. Við byrjuðum á að heyra í atvinnuvegar á þeirra. Við höfðum samband við Hönnu Katrínu Friðriksson sem að er á leiðinni austur í vikunni. Það nú reyndar algjör tilviljun að þetta í þessari viku að því að nú búið að veita rekstrarleyfi fyrir 10.000 tonna laxeldi í Seyðisfirði löngu búið ákveða þessa ferð. Já. En bara heppilegt. Já, að þessi tímasetning sé akkurat svona og að því að þetta eru þetta bara mjög umdelt í Seyðisfirði og seyðfirðingar sýtt sínis hverjum þarna að kaldfíksi að koma þarna með starfsemi í firðinum.
1: Já, svo var hann bara í Valdimar hafa nú að kalla eftir því að stjórnvöld myndi nú kannski sína gott fordæmi í notkunn á gerðugrindinni og að kæmi eitthvað svona rammi utan notkunn á þessu. Þetta er sko vilta vestri í dag og við erum svolítið að leifa gerðugrindina að taka auðlindir okkar skapandi greina, þetta eru auðlindir
0: Þetta er ekkert annað en auðlind En það er komið að lokum hjá okkur við verðum hérna aftur í fyrramálið á slæginu sjö með kaffibólla í hönd og verðum við ekki bara eitur hress
1: Jú, við verðum það, bless

0: Ætlar þú að eiga fyrsta hlekkin í keðjuklukkaranum í morgunverkum Rásar 2 á eftir? Grensáskirkja, fyrirbænastund í hádeginu, verið hjartanlega velkomin, Grensáskirkja. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi Engja Tegi. Hamborgarabúlan, þriðjudagur þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Kalkperlur fyrir Dóðakýr, KB Borgarnesi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, Forlagið. Þriðjudagstilboð, heimalagaður plokkfiskur, Melabúðin.
1: Dúfnir hans brettur út undan hliðrinu.
2: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
3: Svo er svo sem ekki sími, ekkit engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
4: Það vita allir hvar Milwaukee á heima. Verkfærasalan.
5: Á Ring ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigrindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
6: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Útsala á öllum stangaviðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Úrval af dúnsængum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
13: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
14: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
15: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
16: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
18: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Dísilverð hefur aldrei verið hærra í Bandaríkjunum en í dag. Gallonið af dísil komið í 6,27 dollara á lít dollara. Ástæðan miklar verðhækkanir vegna stríðs Bandaríkjana og Íran sem hefur lokað að mestu fyrir eldsneytis útflutning frá Persaflóa. Til samanburðar fór dísilverðið mest í 5,82 dollara í júní 2022 eftir innrás Rússa í Úkraínu. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur kennt árásum Úkraínu hers á eldsneytis innviði í Rússlandi hátt dísilverð. En það ekki aðeins dísilverði sem í hæstu hæðum álag á bandarísk. Ríkisskuldabréf hefur ekki verið meira í 19 ár. Greinendur telja fjárfestar geri ráð fyrir að bandaríski seðlabankin hækki vexti í vikunni. Áhöfn rústneskrar freigátu skaut tveimur blysum að þyrlu danska hersin sem fylgdist með ferðum skipsins og tók af því myndir. Freigátan var á siglingu á alþjóðlegum siglingaleiðum milli Sjálands í Danmörku og Þýskalands. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörku, segir þetta framhald af árásargjörnu framferði rústneska ríkisins. Rússar eruðu sífellt árásargjarnari og öruggari með sig og hertu á fjöl þátta hernaði gegn Evrópu. Britt popararnir í bresku hljómsveitinni Oasis ætla í tónleikaferð á næsta ári. Maybe, really
19: Tónleikaferðalag Oasis á síðasta ári þótti heppnast vel og eftirspurn eftir miðum var mun meiri en framboðið. Hljómsveitin hafði þó ekki spilað saman síðan 2009. Það er uppsauð á milli hljómsveitarfélaga baksvið á tónlistarhátíðinni Rock on Seine í París. Samstarf forsprakkar hljómsveitarinnar, bræðrana Noel og Liam Gallagher, var á tíðum stormasamt. Því var um tíma, alls ekki ósennilegt að sveitin myndi aldrei nokkuð tíman koma saman á ný. Eftirvænting fyrir tónleikaferð þeirra í fyrra var mikil og miðar seldust hratt upp og á uppsprengdu verði. Ætla má að eftirspurn eftir miðum á næstu tónleikaferð þeirra verði ekki minni. Að þessu sinni ætla hljómsveitin að halda 38 tónleika á Bretlandseyjum, Írlandi og meginlandi Evrópu, auk Las Vegas og Boston í Bandaríkjunum. Öll sem hafa áhuga á að kaupa miða á tónleika sveitarinnar þurfa að forskrá sig á póstlista og heimasíðu hljómsveitarinnar fyrir klukkan 3 að íslenskum tíma 17. september. Þetta er gert til að auðvelda söluferli og stytta biðtíma fyrir aðdáendur sveitarinnar að sögn skipuleggenda.
18: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá fréttalestri er lokið.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2.
22: Jep. Mættur í fun heitt sætið. Eftir dráin við minn tæknumann í morgun útarpinu, ég heiti Andri Freyr Viðarsson og við ætlum að bralla ýmislegt saman hennar til hátæðsvetta. Taldi fréttir. Ennú þetta hverju degi sem að heyra fréttir af hljómsveitum, Britpop hljómsveitum, eldgömlum. En svona þetta. Þó jú, ég ætla að skoða þetta tónleikaferðalag aðeins hérna í dættinum eftir smá stund. En fyrst byrjum við hérna á Lights on the Highway. Þetta perla frá þeim sem heitir Leiðin heim.

þegar þetta lag kom út með Lights on the Highway. Frábær hljómsveit. Voru búin að gefa út tvær plötur þegar þetta kemur út. Og plötunar báðar allar á ensku. Frábær tónlist. Virkilega gott stöf. Svo kemur þetta lag hérna, leiðin heim, á íslensku. Fyrsta lag á íslensku. Þá svona tekur þjóðin smá vissi og hugsa, heyrði, þetta bara góð hljómsveit. Þar nefnilega sko oft ekkert meira en móðumáli sko. Ekkert meira, það bara rísa stórt með En það þriðjudagur 15. Við erum hálfnum með hann á september Flýgur áfram Og það eitt og annað sem að verður tekið til umfjöllunar í dag Ég ætla að hringja til Færeyja Og spjalla við Eyvöru Pálsdóttir Hún að fara að halda stórtónleika hérna í hörpunni og hún komin með nýjan plötusamning og hún var konur samningi á þýsku þungaróks útgáfu fyrirtæki sem heitir Nuclear Blast og það finnst mér stórmerkilegt sko. Ég bara man að þegar maður fyrir austan sem krakki þá var maður að planta sko, þungarók frá Þýskalandi það var frá Nuclear Blast og nú Eyvör sem enn og svona stjúpdóttir Íslands Já, hún komið saman við þar og ég var að skoða að það komið merge varningur Þetta allt mjög þungorslegt sko. Þannig að það gaman spjalla við yfir hvaða stefnuna fara að taka núna sko. Maður veit aldrei, þetta ólíkinda tól Það bara nákvæmlega sem vil hafa tólun okkar En svo Keðju klukkarinn, hann fer í lofti hérna klukkan 10 og ætla aðeins að breyta fyrirkomulaginu hérna þessu ég ætla að taka inn símtal frá símtöl frá okkur hlustendum, það alltaf eitt bara það eitt sinna í gegn og þá næri okkur hlustandi inn og hann velur fyrsta lagið sem byrjar keðju klukkarinn og ég búin að vera að velta því fyrir mér sko hvort ég að taka líka svona, hvort ég að fá svona tvö svo geti valið úr Þetta var asko, þetta erfitt þetta síðan sko Ég bara verðaði ekki náða sko Þvíkti hlustandi inn og sagði Viltu með mér vaka? Það var lagi sko Og það rosalega erfitt að finna eitthvað lag sem byrjar á vaka Ég veit að Eyþór Ingi hefur gert eitt og Atómskáldin Það heiti vaka Svo það bara búið sko Þannig að maður þarf aðeins að fara stíða varlega til jara þegar þegar það kemur að keðju klukkarunum Þetta kafa aðeins í þetta Oasis tónlingafæralag Þetta stórt, það skoða þetta eins og svo ætla að segja ykkur frá fyrsta skriðdreganum sem á ammali í dag það svo lis og það nú magnað apparat Þetta hljómsveitin Manic Street Preachers frá Wales og þetta fyrsta smáskjúlegið sem að maður svona undanfæri plötum það This is my truth, tell me yours sem gefur út á 98 If you tolerate this, your children will be next. If

0: Þetta eru Manic Street Preachers og lagið If You Tolerate This, Your Children Will Be Next kemur út 98 og fer beint í topsæti á flestum svona breskum vinsaldalistum og einni hér á Íslandi, Noregi og Svíþjóð.
1: Tjálta á topnum. Topptjöld fyrir ævintýrið fást í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
2: Bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
3: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
4: Hvernig hljómar rafbíl? BL.
5: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Þetta ný tónlist á kvöldtaktinni. The War on Drugs. Úrstætt. The Game, Snoop Dogg, Cool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for Cutie.

eftir Ásgeir Trausti og nýjasta lagið í spilun frá Ásgeiri það heitir Hunter en mér langar að segja ykkur aðeins frá því að það eru 110 ár í dag frá því að fyrsti skriðdrekin var tekin í notkun og það af Bretum og þetta var í fyrir heimstyrjöldinni og þetta var ægilegt ferlíki sem að var 28,4 tonn og fór nú ekki raðar en 6 kilometra á klukkustund og þetta skrifta ekki sem að bar 8 menn og svona því til samanburða þá ágæta benda fólki á það að í dag eru skriðtekar yfirleitt svona 60 til 70 tonn og fara alltaf 60 til 70 km

En við stúum hún að spila hérna Ásgeir Trausta og lagið Hunter hann líka annað Hunterlag sem að kom út fyrir tölvöld fleiri árum síðan og það hún Björk okkar Guðmundsdóttir sem að á það og þetta kemur út að 98 og þetta fyrsta smáskjöfulegð sem að kemur út af blöðnum Homogenic frábært lag ég held að þetta séum annars konar veiðumann heldur en Ásgeir Trausti var að syngja þeim og hvað sem þetta sé veiðumenn ekki fyrir myndlíkingar ekki, gott lag

Það er hljómsveitin Public Image Limited hljómsveitin sem að Johnny Rotten eða John Lydon stopnaði eftir ævintýri sitt með Sex Pistols og þarna segir hann Anger is an Energy visslega margt til í því Rage Against the Machine sögðu að Anger is a Gift það margt til í þessu en ég sko í þessu lagi þannig segir sko May the road rise with you og þetta sem sagt úr gamalli ískri bæn og já, John Lydon, hann ískur og sko ég bölvum vandræðum sko ég bara fór í gennum ævisögu Johnny Rotten fyrir ekki löngu síðan og margt skemmtilegt að finna henni og mjög sérstök ævi og hérna og bara alltaf gaman að lesa ævisögur sko En ég í bölvum andræðum með algoritman minn. Sko, sama hvenær ég kveiki á einhverjum aðeinsum samfélagsmiðlum, þá kom einhver reels annarkort af Johnny Rotten að segja einhverjum að hann sé fáiði eða þá Henry Rollins að tala einhverja hljónsveit sem ömurleg. Þú veist, eða einhver tónlistamaður sem glataður. Þú veist, þannig ég með tvo alveg mjög neikvaða póla, sko, eitt breskan og eitt bandreskan. Alveg glata, sko, kannist ekki við þetta, þeir lendi þessu. Þið opnið eitthvað eitt vídeo, tvö, skoðið tvö svona vídeo, það bara fyllist alltaf þessum skít. Og nú ég að glíma við þetta. Þetta lag sem hún var hlusta á hérna, Rise með Public Image Limited, kemur út er 86, það frábært og það eitthvað svona birta í því. Og það svona hvað við nýjan tón hjá Johnny Rotten þegar hann fór í Public Image og það nú auðvitað markmiði hjá hann líka sko. En yfir í nútímulegra pop, þetta Adele, Set Fire to the Rain.

Þetta eru D-Light og Group is in the Heart heitir þetta lag auðvitað en það styttist óðum í það að ég fara að opna þeirri síman sem 5-6-8-7-1-2-3 og þá ringir fólkin og einn hlustandi næri gegn. Ég ætla að gera það núna fyrir tíu, ekki eftir tíu réttir og ég heimta lagatillögu og hlustandi kemur lagatillögu og svo fer ég í keðju klukkaran. Útskýrt aðeins, ef kannski eitthvað myndi byggðum þetta lag hérna D-Light Groove is in the Heart, þá myndi næsta lag þurfa að byrja á orðinu Heart. Skiljið?

0: Kylie Minogue og Snow Patrol These Alarms heitir þetta fína lag það nóg framöndan í morgunverkunum en þá eftir að taka eitt lang línu símtal allalega til Færeyja og spjalla við Eyvöru Pálsdóttur sem að væntanlega til landsins í næsta mánuð allar að stórtónleika í Eldborgarsal Hörpu og svo það aðalatrið hérna milli 10 og 11 það keðju klukkarinn nú skulum við fara svona að finna síman ykkar eða draga það upp úr rasvasanum eða brjóstvasanum eða töskunni eða úr sambandi eða hvað sem ég gef með þetta hringi síma 5 6 8 7 1 2 3 það einn hlustandi sem næri gegn og fær að velja fyrsta lagið í keðju klukkarnum sem hefst að loknum 10 fréttum þannig að endilega upp með tækin og farið svona græði ykkur í að bjalla þetta í mig og og velja lag.
1: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
2: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Hugmyndadagar RÚF fara fram 7. október.
4: Í þetta sinn á Selfossi.
3: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
4: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12 til 14.

0: Þetta er Todd Rundgren og frábært lag sem heitir I Saw the Light. En síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Prófa okkur áfram með það með nýjar aðferðir hvað keðju klukkaran varðar sem annað hver þriðjudag hérna í morgunverkunum þá ringir hlustandi inn byrðum lag og ég nota það lag sem fyrsta hlekkin í keðju klukkaran ef til dæmis einhver hefur byrðum þetta lag hérna I saw the light þá myndi næsta lag þurfa að byrja orðinu light Fattiði Þetta ofboðslega einfaldulegur, en getur verið skemmtilegur því að það kemur oft mjög skemmtileg tónlist upp úr krafsinu. Við viljum að sjá hvað hlustundur segja við þessu öllu sem hann. Rástu að góðan dag?
1: Góðan dag, Kallinn.
0: Góðan að blessa þig. Hvað heiti maðurinn?
1: Ég heiti Jón Mögg.
0: Sæll Jón Mögg. Sko, ég var að tala með hérna á þann. Við verum að prófa okkur áfram hérna. Nýjar hérna aðferðir, hvað keðju klukkara varar. Og, Því að ég lenti bölvum andræmiðna síðustu viku eða þar síðustu viku það var svona erfitt nafn á lægi og þetta var þungur róður en hafðist samt þannig að ég sko vil fá lag, hugmynda lægi og svo varalag, hvað segir þú það?
1: Já, hörðu hérna sko, hugmyndina læginu ókunna kendir með hljómsvítinni Medusa
0: Það er aðal til að ekki
1: Jú, stela númer eitt og það líka því að hann einsi Agna sem að dó hérna í Danielsli á samt fleirum fyrir mörgum árum á ammal í dag.
0: Já, var hann...
1: Og þetta lag sami til þeirra krakka sem voru og sem vist heimilum út allt.
0: Já.
1: Það er sko tilgangu, þetta heyrir það líka það í textan.
0: Já. Ókunnar kendir, segiru.
1: Já.
0: En...
1: Með metus að það hefur verið spilað náður.
0: Já. Ok, þetta
1: og
0: er
1: hann
0: Hvað sérðu?
1: Og svo hérna, ef það skildi klikka þá hérna, svo seggal böl bæta með Ígarus
0: Jaha
1: Ég þar
0: Þú ert þar, einmitt, býttu sko Núna erum við að strax komin í bölum andra hérna
1: Nú?
0: Dettur þér eitthvað lag í hug sem byrjar á orðinu kendir
1: Þetta ókunnar kendir.
0: Ég veit að, en keðjuklukkarinn virkar þannig að næsta lag þarf þá að byrja á orðinu sem hitlagið endar á titillin, sko. Þannig að kendir...
1: Já. Nei. Nú ég alveg kendur, sko.
0: Já, en bæta.
1: Kendir.
0: Þetta eitthvað lag í hug sem byrjaði á orðinu bæta.
1: Ekki sem ég man
0: Nei.
1: Það eitthvað samtöngustæraðna
0: Já, hvað lætti það vera?
1: En hérna þá hérna Klakafjarðablús bara með í staðin þá
0: Klakafjarðablús?
1: Já
0: Er það með Medusa?
1: Ígarus
0: Klakafjarðablús? Ok,
1: já.
0: ok
1: Líði fyrir vestan
0: Já ok Herri Jón
1: Já.
0: Þetta meira verkefni sem hún það setja hérna hendurnar með mér En ég með þrjá tilögur, ég ætla að skoða þetta
1: Þú elskar þetta
0: Ég veit allt það, þú ert ekki að segja mér neina fréttir það Jón, takk fyrir þetta, við finnum út þessu
1: Já, takk að þér
0: Takk fyrir og blessu sem minning Einars
1: Já, og Sturlu, sjáum við honum, herðu, ok, já
0: Takk fyrir þetta, Unnur, blessaður
1: Takk, bless
0: Já Og fólk heldur stundum að sé bara hvað létt að vera ég. Nei, það getur verið þrautin í þingra, sko. En þetta vissulega, sko, allt valið þegar maður fara að sletta tilöður frá honum Jón Mack. Þetta bara leikur sem ég bjóð til hérna og ég get bara sjálfum verið kent. En við skulum svona fara að hleypa fréttastofu hérna og svo höldum við áfram með morgun verkin og ég held að það sé bara ekki úr Já, það er úr einhverja móða. Ég ætla að skoða hans þess að tilöf frá hann og Jóni hérna, top maður og sjáum hvernig það fyrr. Þetta mun hafast hjá okkur, engar á okkur. Við græðum þetta. Hér eru bílarnir og lagið It's Only Love.

0: tónleikakvöld á Rás 1. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á 5. klukkan 19. Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðjudagur þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjórn SÁÁ heldur starfi sínu áfram. Þetta varð ljóst þegar aðalstjórn félagsins samþykkti stuðningsyfirlýsingu við hana á fundi í gærkvöld. Mikil óánægja hefur ríkt meðal starfsmanna SÁÁ undanfærið vegna framgöngu stjórnar. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SÁÁ og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri meðferðastöðvarinnar Víkur, sögðu báðar upp störfum í ágúst. Í tilkynningu frá SÁÁ sem barst nú rétt fyrir fréttir, segir að aðalstjórnin styðji framkvæmdastjórn í vinnu sem miði að því að tryggja að heilbrigðisþjónusta samtakana haldi áfram í styrkum farvegi. Þar segir jafnframt að þegar hafi verið haft samband við utanaðkomandi aðila til að vinna við að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni. Þessi vinna sé hafin. Dauði laxa í eldiskvíum Kaldvíkur á Reyðafirði jókst alls 6,5% síðan 4. september eftir að marglyttur byrjuðu að herja á kvíarnar. Í tilkynningu til kauphallarinnar segir Kaldvík að brugðist hafi verið við þessu með því að auka slátrun, úrvöldum kvíum og að skip hafi verið kölluð til, svo hægt væri að fjarlægja dauðanfisk og draga úr frekari hættu á tjóni. Áætlanir Kaldvíkur slátrun árið 2026 haldast þó óbreyttar eða það bil 17.000 tonn. Heimildamynd leiðangur John Snorra Sigurjónssonar og pakistönsku feðgana Muhammad Ali Sadpara og Said Sadpara á fjallið K2 árið 2021 opnunarmynd alþjóðlegrar kvikmyndaháttíðar í Reykjavík, RIF, í ár. Þremenningarnir gerðu tilraun til að klífa fjallið að vetri til fyrstir manna, John Snorri og Muhammad Ali, byðu bana á fjallinu auk þryggja annara fjallagarpa. Leikstjóri myndarinnar Amir Barlev. Myndin var frumsýnd á Sundance kvikmyndaháttíðinni fyrr á árinu. Britt popararnir í bresku hljómsveitinni Oasis ætla að halda annað tónleikaferðalag á næsta ári. Hljómsveitin tilkynnti þetta á samfélagsmiðlum í gær. Eftir spurn eftir miðum var meira en framboðið á tónleikaferðalagi hljómsveitarinnar í fyrra, miðar seldust hratt upp og á uppsprengdu verði. Ætla má að eftirspurnin verði ekki minni í þetta sinn. Hljómsveitin heldur 38 tónleika á Bretlandseyjum, Írlandi og meginlandi Evrópu, auk Las Vegas og Boston í Bandaríkjunum. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Jep. Herða, komið nýðust að þetta mál. Rosalega erfiðið með hennan Jón Mack sem rýndi henni náðan. Ég venur bara að segja það, sko. Medusa, Ícarus, ókunna kendir. En það komið nýðust að í málið og það nú bara gaman að því að þetta skuli vera smá brekka þetta fyrir mann. Þetta heldur mann á tánum. Eitt af þeim lögum sem hann laði til, hann Jón Mack, var af plötunni The Boys from Chicago sem skráð á Þorlák Kristinsson sem að enn og betur þekktur sem Tolly Mortens og þetta er plata sem kemur út ára 1983 og grammið sem að gefur út þessa plötu og það lagið Klaka Fjarðar Blues. Ég ætla bara að byrja á því og taka þetta þaðan.

Agalegt ástand hérna á Tolla Mortens árið 1983 fastur í klakafyrðinum og já, eina sem að langa að gera var bara að negla í bæinn og fara að mokka kaffi en hann var fastur, hann bara pek fastur en á þessari blötu The Boys from Chicago nú fleiri kunnuleg lög killat kvöldi fjörðin til dæmis og krókudílamaðurinn líka þarna og fleiri góð þetta stórmerkileg plata og gaman að ekki bara skoða umslag plötunnar og það sem inn í því þetta líka skemmtilegt að skella stundum og vonin og hugsa með þessi, já svona var þetta fólk bara En þetta var Klaka fjarða blues og þetta keðjuklukkarinn. Þá fyrir við næst í lag sem heitir Blues Power. Og þetta Eric Clapton af fyrstu sóloplötu Eric Clapton sem heitir einfaldlega Eric Clapton. Og þetta sko blues alls konar. Hann eins og tólið var að gera og hann svona.

Eric Clapton og lag frá honum sem heitir Blues Power og það sannarlega kraftur í bluesnum og hann eins og hérna ég sagði áðan, hann alls konar en við ætlum að færa okkur næst yfir í allt aðra tóna því að næsta lag þarf að byrja á orðinu Power og það frá náunga sem að eins og Eric Clapton, hann enskur en hann töluvert yngri og hefur gert mikið að blanda saman rocki, punki, fólki og hiphopi í tónlistina og jafnvel smá lo-fi líka. Hvað það verður, það kemur ljós.

0: Guðmundsson á Spotify.
1: Nú, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
3: Hugmyndadagar RÚF fer fram í 17. sinn þann 7. oktober.
2: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
3: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
2: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rástföð.
6: Já, þetta er keðju klukkarinn og ég var að hóta því að henda hérna á Jamie T. Ég hætti við það, bara meðan auðlýsingar það voru í gangi. Ég var bara, nei, ég ætla ekki að drepa liðið, sko. Það er frekar þetta enna, Power of Love. Þetta er Huey Lewis and the News. Miklu betra, miklu.

Huey Lewis and the News, The Power of Love, og úr því förum þá væntanlega í The Doors, Love Street. Ég held að. Ok, ok. Og hvað svo?

Rolling Stones, Street Fighting Man, og úr barðamanninum á götuhorninu förum við yfir í manninn sem að Oliver Dean vantar, Man I Need.

Þessi stöðbolti heitir Curtis Harding og lagið hans heitir Need Your Love svo við bökkum nú aðeins og förum yfir þetta það keðjuklökkar að gangi hérna þetta byrja allt saman á Tolla Mortens og laginu Klakafjarðar Blues svo var það Blues Power með Eric Clapton þaðan fórum við Power of Love með Huey Lewis and the News svo var það Love Street með The Doors út af Power of Love, svo var það Street Fighting Man með Stones, Men I Need, Olivia Dean og Need Your Love og nú eru komin í ástar ringin og aftur komin í Love það bara gott, þá förum við í vinn okkar hérna sem voru heimsóndi gær og Monsters and Men og það mikil ástíðislega svo mikil að þetta heitir Love, Love, Love

0: Þetta eru vinur okkar í of Monsters Men Gunnundís fáðið sæti hérna Sko, stundum fæ ég fólk hérna í löðver Óli Palli kom hérna í síðustu viku Settist bara niður og reif kjaft Það bara eins og hann gerir manna best Svo kemur þú hérna inn
1: Já.
0: Þú kemur bara hérna inn til þess að trubla
1: Nei, ég að koma með hugmyndir að lögum
0: Nei Þú ert bara hérna, hvað þú dýtt?
1: Ég ætla að lýsa því sem fyrir augum ber. Ég sko kom hérna inn, Andri, það perlar af ennuna á honum við að reyna að finna og slíti ekki keðina.
0: Já, já, og ekki nú kalt hérna inn ykkur,
1: Nei, það mjög heitt hérna inn. Við fórum nú yfir það í morgunútarfi í morgun. Þetta væri alveg svona bara Kaliforníu heiti. En þú ert sveittur við það að reyna að slíti ekki keðina og ég hérna búin að standa eiginlega fyrir aftan þig svona yfir öxlina
0: Svo segir þú stundum, þetta geðveitt lag. Ég segi, hvað? Þetta, svo sitja á, þá segir þú Nei, þetta ekki gott lag. Og þá maður aftur komið á núl. Þannig að það er engin, ég veit þú meina vel, það veit ég.
1: Ég veit
0: En það er engin hjálp
1: í
0: þér.
1: Nei, ég veit að ég aðeins að ruggla bara í þér. Sko.
0: Og svo segir þú, herru, já, ég ætla að fara að taka hoppjól heim, og það hlusta á því að vera sveittan. Takk, þetta er stuðningurinn. En við förum úr of Monsters and Men, Love, Love, Love, í Love Like Blood. Gunna, takk fyrir nákvæmlega ekkert akkurat núna.
1: Þetta er góður.
0: Þetta er geggjala.

al blóðugt dansgólu hérna. Ekki veit ég hvort það sé komið til á góðu ekki, en kannski að höfundur lagsins viti, Michael Jackson. Við erum í keðju klokkarnar minn, og þetta búið að taka smá á. Það lang best þannig. Þá kemur alltaf eitthvað svona óvænt upp úr krásinu. Eins og næsta lag, við förum úr Blood on the Dance Floor yfir í hafsbotnin. Það Floor of the Ocean. Og hér meistari sem að kom til Íslands og spilaði hérna tónleikum 2013 í fríkirkjunni. Tvennum tónleikum. En hann látin blessaður. Hann gáði plötu sem heitir Phantom Radio árið 2014. Þetta Mark Lanegan. Var þetta söngvar í Screaming Trees, Queens of the Stone Age, söng líka með Matt Season og fleirum. En þetta lagi Floor of the Ocean.

Íslandsvinnur Mark Lanegan og hérna með Mark Lanegan Band og Floor of the Ocean heitir þetta lag og ég ætla að halda mér bara við Íslandsvinni það nú gott að geta gert það hérna í keðju klukkarum í þokkabót hér hljómsveit byrja svolítið svona tungalega þetta hljómsveit sem spila hérna í Laugardalshöll þannig að tekið upp hérna á Rástfö held ég alveg öruglega Þetta ljósnættir gátt frábæra plötu sem að heitir Neon Bible. Þetta Arcade Fire, þetta þessari plötu Neon Bible, Ocean of Noise, heitir þetta lag.

lag sem heitir Ocean of a Noise. Ég var ekki að rugla hérna með tónleika Arcade Fire í Laugardalshöllinni og það einhver logið það, þeir spiluðu hérna í Laugardalshöll og það var árið 2018 en það ofboðslega langt síðan við fengum nýja plötu frá Arcade Fire og býðum bara spennt eftir að fá hann aftur í hendunar eða fá nýja plötu í hendunar frá þessu áfrasbandi, við erum í keðjuklökarunum og hérna ýmislegt búið að ganga og Gunnar Dískomin inn bara til að trubla gekk vel og þau gengið svona upp ofan en þetta allt saman að hafast dásanlegt að geta sagt voru því að næsta lag já, því tengist nú ammælisbarn, eitt af ammælisbarnum dagsins sem tónlistamaðurinn Ívar Pétur Kjartansson sem að hefur heldur betur hoppað og skoppað ekki um tíðina með ljóðstinni FM Belfast þessi já, svona fjölhæfi tónlistamaður sem að Já, en nú líka plötusnúður, hann 40 ára gamall í dag og við hérna á Rás 2 og sérstaklega í morgunverkunum, bróskum honum til hamingju með daginn. Við ætlum að hlusta á lag með FM Belfast sem heitir einfalda Noise.

FM Belfast með lag sem heitir Noise og þetta lag að finna annari plötu hljómsveitarinnar FM Belfast og jafnframt síðasta lagið í keðju klukkara vikunar. Wow, fyrir bara sem við ætlum að fara hérna í aðra hverja viku, þá að mista einhvern hugmyndin og hina vikuna náttúrulega hinn hefðbundi, ekkert hefðbundi við þriðjudaginn í morgun okkur nokku, þá þriðjudags þemað. En eins og ég segi, þá þetta lag að finna á annari plötu FM Belfast sem heitir Don't Want to Sleep og FM Belfast, já, það mikið kvartað yfir þessan ljónsveitt þessi missurinn fyrir það að koma allt og sjaldan fram. En svona það, ég myndi að segja að það var nú bara lúksusvandamál fyrir FM Belfast ef að það raunin. En Ívar Pétur, sem að slagverksleikari með meiru í bandinu, hann á afmælidag 40 ára gamall, sendum hlýjar afmæliskveður til hans og fjölskyldu. Eitt og annað framvindan í morgunverkum dagsins, við erum að fara hérna í hefðbundið form eftir 11 fréttir og ég ætla að hringja í tónlistakonu. Sem að við svona á tímabili eignuðum okkur svolítið, enda bjóun hérna á Íslandi og kom mikið fram hérna og söng nú eitt af mest spiluðu jólalögunum okkar sem Vindur, en það færingurinn Eyvör Pálsdóttir sem að fara að koma fram á tónleikum í Eldborgarsal Hörpu og þetta í næsta mánuði sem að Eyvör mætir í svæðið og ætlar að vera með tónleika og það eflaust von á góðu því að þeir segja það hérna í tilkynningu og náttúrulega fylla Eldborg sem einstaka hætti splunkun í efni í farteskinu og það lofa kvöldi sem fullt af krafti dulúð og tónlist sem lætur engan ósnortin og svo Eyvör að fara í tónleikaferðalag og hún nýbúin að gera plötusamning og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að Eyvör Pálsdóttir á línunni eftir smá stund en við ætlum að vara að hleypa fréttastofu Ríkisútvarpsins að og ég ætla að bretta hérna fram og ná mér loksins í vasklas og fara eftir salurnin og ég veit ekki hvað hérna. En keðju klukkarinn með hér með lökið.

0: og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
1: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
2: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
3: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
4: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Prómshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Tryggðu þér miða á stærstu kvikmyndahátíð landsins, riff.is.

Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framkvæmdastjórn SÁÁ heldur starfi sínu áfram. Þetta varða ljóst þegar aðalstjórn félagsins samþykkti stuðningsyfirlýsingu við hana á fundi í gærkvöld. Mikil óánægja hefur ríkt meðal starfsmanna SÁÁ undanfarið vegna framgöngu stjórnar. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir, forstjóri SÁÁ og Þóra Björk Ingólfsdóttir, fagstjóri meðferðarstöðvarinnar Víkur, sögðu báðar upp störfum í ágúst. Í tilkynningu frá SÁÁ í dag segir að aðalstjórnin styðji framkvæmdastjórn í vinnu sem miði að því að tryggja að heilbrigðisþjónusta samtakana haldi áfram í styrkum farvegi. Þar segir að þegar hafi verið haft samband við utanaðkomandi aðila til að vinna við að skapa vinnufrið, öryggi og traust í starfseminni og þessi vinna er hafin. Stjórn Félags Íslenskra heimilislækna lýsir í yfirlýsingu sárum vonbrigðum með fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir næsta ár. Þar segir að fjáraukning sem þar sé kynnt sé hvergi næri því að vinna á uppsöfnuðum fjárhagsvanda. Meða við fjölgun og launaþróun blasi við að færri krónur séu til umráða fyrir hvern einstakling og það skerði þjónustu frekar og gerir núverandi ástand sem sé með öllu óviðinandi en verra. Nú þegar eigi heilsugæslustöðvar og heilbrigðistofnanir í erfileikum með daglegan rekstur, sérnám heimilislækna sé ekki fjármagnað og nú berist fregnir af því að Landspítali hafi sagt upp stöðum sérnámslækna í heimilislækningum vegna fjárskorts. Vand sé hvernig áframhaldandi vanfjármögnun heilsugæslunar eigi að leiða til þess að fleiri Íslendingum gefist kostur á að hafa fastan heimilislækni, segir í yfirlýsingunni. Dauði laxa í eldiskvíum Kaldvíkur á Reyðarfirði jókst alls um 6,5% stig síðan 4. september eftir að marglyttur byrjuðu að herja á kvíarnar. Fyrir morgun var sagt að aukningin hefði verið í prósentum og leiðréttist það hér með. Í tilkynningu til kauphallarinnar segir Kaldvík að brugðist hafi verið við þessu með því að auka slátrun úr völdum kvíum og að skip hafi verið kölluð til svo hægt væri að fjarlægja dauðan fisk og draga úr frekari hættu á tjóni. Áætlanir Kaldvíkur slátrun haldist óbreyttar á þessu ári. Vegagerðin varar við hvassviðri á suðvestanverðu landinu í nótt, þá hversir úr suðaustri og geta kvíður náð 35 metrum á sekundu á Kjalarnesi, við Hafnarfjall og á norðanverðu Snæfellsnesi og jafnvel við Eyjafjöll. Og það lægir síðan nærri hádegi á morgun. Fréttalestri er lokið. Morgunverkin á Rás 2.

teikt úr sér og slaka stólum örlítið niður. Það gott, það mjög gott. Og þetta allt komið í hefðbundar skorðarinn hjá okkur. Ég ætla að byrja þetta á Memphis Mafíinu og Bitni Jörundi, lag sem að gera að vitlaust hvað mér svolítið varra hérna á landinu. Það heitir Ég kenni þér

Mæðismafían og Björn Jörundur og lagið ég kenni þér en það hefur ekki farið framjá og nokkrum einasta hvað maður segja, nokkrum einasta lifandi kvekindi að hljómastinn Oasis búin að hóta því að fara í tónleikaferðalag á næsta ári og þetta búið að vera hérna í öllum fréttatímum og ég veit ekki hvað og hvað og það telst nokkuð stórt eða að fréttastofa RÚF að tönglast á Oasis í fréttatíma eftir fréttatíma en allt í góðu með það því að þetta hefst allt saman 21. maí á næsta ári þá hefst næsta tónleikafaralag þeirra Gallagherbræðra og fólk að lust byrja að hita sig upp með að fara hérna á Don't Look Back in Anger heimildarmyndina í bíó og þeir eru að gera þetta svolítið skemmtilega að þessu sinni fyrir sjálfa sig því að þeir eru alltaf að taka hérna fyrstu fimm tónleikana í Glasgow á sama venjunu og svo fara þær aftur heim til Manchester og taka heila 11 tónleika í Manchester á sama stað við getum bara að fara heim á milli tónleika slaka og klappa hundunum fara út að skokka mikið svo upp á skaffi sitt og ja, knúsa kotta sinn meðasala á þetta allt saman hefst 17. september og já, nú þegar fólk byrjar að deila einhverjum leiðum skrá sig okkur að lista og forkaupslista og ég veit ekki hvað og hvað Ég þekki fólk sem fór á tónleika að það var heill dagur og mætti hátíðinu og farið heim eitt í nóttina steinrota sko en það var þess verið til að sjá þetta lag hérna á tónleikum til dæmis Morning Glory

sem að mun sennilega aldrei spila í Eldborgarsal Hörpu en það bara allt í lagi, það alltaf eitthvað gott í gangi þar, eitthvað annað gott í gangi þar og það nú ekki langt síðan að Daði Freyr var með tólinga þar ásamt Symfóníu hljómsveit Íslands og það mér að koma út lag með Daða Freyr og Symfó sko og það þetta hérna, hvað með það? Svo ætla ég að fara að setja mig stellingar og ringja til Færeyja

0: eftir Daði Freyr og Sinfóníuhljómsveit Íslands í Eldborgarsal Hörpu og þetta var lagið Hvað með það? En nú fólk að búa sig undir að Eyvör Pálsdóttir komi og fylli Eldborgarsal Hörpu 23. oktober næstkomandi og það vill nú svo dásalega til að hún á línunni sæl og blessuð.
1: Sæl blessaður!
0: Hvað segirðu gott í dag?
1: Ég segi bara hljómandi gott.
0: Já,
1: ég bara stödd í Færeyjum og hlakka mjög mikið til að koma til Ísland bráðum.
0: Já, og þú bjóst nú hérna tíma, en hvernig þetta núna yfir? Þú kemur og spilar í Eldborg, ertu með færeyska hljómsveit eða ætlar að hringja ykkur að gamla félaga?
1: Það væri nú gaman. Ég með færeyska hljómsveit sem ég mikið að ferðalag með, búin að vera mikið að ferðalag með undanfarin ár og við sem sagt á leiðinni á svona risastórt tónleika ferðalag og Eldborg svona eina fyrstu tónleikunum og svo höldum við áfram til Bandaríkin þannig að það verður sama bandi sem ég yfirleitt núna að spila með.
0: Já, einmitt.
1: Þessa dagana.
0: Já, og svo náttúrulega...
1: Allir færisku strákar.
0: Já, já, svo ný plata væntaleg, það plata sem heitir Tungl sem að kemur bráðlega og
1: já.
0: Þú að mér skilst, ég bara veit ekki betur, varst þú ekki að gera plötusamning við Nuclear Blast?
1: Jú, það satt.
0: Já, og það sko... Það er síðast því ég vissi, þá var það sko þungaroks útgáfa fyrirtæki. Ertu komið svolítið... ertu komið svolítið með fótinn í þungaroksinna?
1: Já, hvað í gangi?
0: Já, þetta skemmið.
1: Já, það einhvern veginn búið að gera svona undarfarin ár að, að hérna áhorfendur mínir svona... Það verið alltaf verið voða mikið blanda af fólki svona allt frá tungarokk til svona meiri fólki og pop og alls konar típur sem mæta á tónleikana mína.
0: Mm-hmm.
1: En núna orðið meir og meir fólk frá svona tungarokk svæðinu sem mætir. Ég veit ekki afhverju af því að tónlisti mín ekki svona heavy metal tónlist en
0: nei.
1: Það eitthvað svona... Það eitthvað svona í gangi sem ég veit ekki alveg. Kannski svona bíómynda tónlistin og svona sem ég búin að vera að gera síðustu ár.
0: Já.
1: Þetta
0: svolítið svona
1: Já,
0: þetta svona sko nýju lögin, þetta svolítið svona drungalegra, þetta svona meira myrkur í gangi.
1: Já, það kannski drungalegra. Já, það getur vel verið, já.
0: Mm-hmm.
1: Og það eitthvað sem svona... Já, og svo var þetta plötu fyrir þetta ekki, ég annars búin að vera svolítið bara independent í langan tíma og mér fannst það bara fínt og það er alltaf búið að vera erfitt að setja mig í einhver svona bás varandi svona genres, þú veist, ég svona að slakka pínu að milli og blanda miklu saman.
0: Já.
1: En svo kom Nuclear Blast og mér fannst þeir vera bara einhvern veginn, já, mér leist rosalega vel á það, sko, hvernig þeir hugsa og...
0: Já, það líka bara eins og við vitum yfir þungar okkar eru náttúrulega besta fólkið.
1: Það það nefnilega.
0: Já.
1: Ég búin að uppgöta það. Þetta bara alveg yndislegur áhörfundur, sko, þú veist... Hart á utan, mjög mjúkt á innan.
0: Akkurat, þetta svo þetta svo ígulker. Ég var einmitt að skoða hérna, ég var að fletta þér upp hérna á Nuclear Blast og skoða væntanlega plötuðina og þetta glæsilega útgáfa, virkilega flottur vínill og svo líka konir bólir og annars slíkt og ég hugsaði með mér bara hér, ok, sko núna dóttir mín sem var að syngjandi hérna dansaði vindur bara árum saman, þú veist, hún var bara eftir að fá áfall, hún var bara eftir að byrja, þetta svo sem var að syngja þessu.
1: Já, þetta svona, já, það getur vel verið,
0: já.
1: Það sýnir sem svona, og það hefur náttúrulega alltaf verið svona að mínu
0: já.
1: Svona tónlistar ferðalagi að ég hef svona, mér finnst ég hef átt mörg líf, ef maður getur sagt það svona, ég hef búin að það er búið að vera margi kaplar og, og allir þessi kaplar, þú veist, dansaðu vindur, ennþá, býr ennþá auðvitað í hjartanum mínu og er hlutur af mér en maður færi sig áfram og, þú veist, tónlistin verður að ráða, ég bara fylgi með mínum intentions og...
0: Akkurat.
1: Já.
0: En þú ert að koma enga heim og sko við segjum heim að því að okkur finnst við alltaf eiga svolítið í þér efur vona bara fyrir ekki okkur það en þú ert að koma og það eru tónleikar í Eldborgars Hörpu 23. oktober næstkomandi þú með hljónsetinni og svo ætla þú bara að fara og ferðast Evrópu og ja Bandaríkin hvernig hefur þið gengið í Bandaríkjum hefur farið þá gáður að spila mikið það?
1: Já, ég hef verið voða mikið á ferðalögum náttúrulega undanfarin ár og fara milli Bandaríkin og það búið að vera hægt rólega að byggjast upp svona plattform hjá mér þar með áhörfundur og ég mjög þakklátt, núna get ég farið þangað og haldi bara langt tónleikaferðalag, ég að fara þangað í 5 vikur bara út allt Bandaríkin og með allan pakkan hljónsveitina mína með mér og ja, það er voða gaman og svo til Evrópu af eftir en ég náttúrulega mest spennt að koma til Ísland því mér finnst það eins að koma heim til mín það bara það alltaf svona og ég sakna mínu minna og bara Ísland þannig ég mjög spennt að fá að syngja fyrir Íslandsvinum
0: Gott að vita og við erum spennt að fá þig Eyvör Pálsdóttir, takk fyrir spjallið og við ætlum að heyra þetta lag af nýju plötunni, lag sem heitir Verju Garðar og ég segi bara gangi ég vel og góða ferðinga heim og svo til Evrópu og Bandaríkjana og allt það sem í framhaldi Takk fyrir
1: Takk fyrir, við sjáumst bráðum
0: Ekki spenning, bless Hér lag af væntalegri plötu Eyvörar Plata sem kemur út 16. oktober og heitir Tungl. Þetta eins og áður sagði Verju Garðar og þetta dulafullt.

Svona hljómar lag af tilvonandi blötu Eyvurar Pálsdóttur sem ég var að spjalla við hérna rétt áðan komin á samning hjá Þungaroks útgáfa fyrirtækinu Nuclear Blast ég segi nú bara svona Þungaroksskilu þetta var það alveg sko 100% Þungaroks útgáfa fyrirtæki svona fyrir aldamótin þegar maður sjálfur að panta sér blötuð hann en hann var svona vikað sjóndeldarringin heldur betur en Eyvur á vel heima þar eins og aðri listamenn og platan hann kemur í oktober en hún kemur inga 23. oktober og miðaverðið ekki hátt miðað við eldborgarsal hörpu, ég get alveg lofa okkur því og eins og hann sagði hérna án þá voru hann að þetta svona fyrstu tónleikarnir hérna á Íslandi og svo það Evrópa og svo það Bandaríkin því að Eyvur Pálsdóttir að stækka við sig hvað aðdándahóp var þar í Bandaríkjunum og það bara skemmtilegt að fylgjast með henni blómstra og ekki bara hérna á Íslandi og Færeyjum, Evrópa og America Hérna Fleetwood Mac Hold Me

0: lengi lifir í kömlum maður. En ansi margir rapparnir sem að fara í gegnum Kvarasi og þó nei, ekkert ansi margir neitt eru örfáir. En ég man einu sinni eftir því þegar að einn þeirra sem að var rappar í Kvarasi á sinni tíma gerði lag með Rúnari Júlíusinni og við ætlum að heyra það næst.
1: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
2: Í þetta sinn á Selfossi.
1: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
2: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
3: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2, Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Það byrja að tína í dag, ekki?
6: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
7: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér, dag eftir dag eftir dag.
6: Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar. Og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Sko, stærsta flaggstöng í heimi 171 metri í Saudi Arabíu. Varst að spá í eitthvað svoleiðis? Já, hún 500 tonn, þannig að... Já, ok. Já, við toppum sátana. Ég tala við stálsmiðuna og einhverja saumastofu sem gerir íslenska fánan og... Já, alveg rísa íslenska fána.
10: Nau! Hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

OP og Rúnar Júlíusson, maður sem heitir Allt sem ég á. Og talandi Rúnar heitinn, þá verða hörku tónleikar í Bæjabíói næst komandi föstudagskvöld, þar sem að ja tilefni af 80 ára afmæli Rúnar Júl í fyrra þá buðu synir hans upp á eftirminnilega tónleikaröð til heiðurs herra rokk sjálfum og nú var semst að endurtaka leikinn í þetta eina skiptið og getur fólk að vona ógleymanlegri kvöldstund þannig að vera leikinn lög Rúnars ja af bara sonum hans og barnabörnum og góðum vinum þannig að það bara vona svona kærleiksríku kvöldi held ég í Bæjabíói Hér nú annar félagi Rúnars. Það margir vinir Rúnars. Það voru margir vinir Rúnars og að segja það. En það gullamanni, þetta Bubbi Mortens. Ég tilbúinn.

inn á þetta lag Dancing in the Moonlight, It's Caught Me in the Spotlight með hljómsveitinni Thin Lizzy, algjörlega tröflað band og þessi plata sem þetta lag að finna á Bad Reputation kemur út árið 1977 og áttunda plata hljómsveitarinnar Thin Lizzy. Ég sett hann á fóninn nýverið og í niðursta var svo, þetta ein af allra bestu rockplötum sögunar. Eða það við ekkert að hlusta á já, dag eða kvöld eða morgun eða bara hvena sem þá setið Bad Reputation á með Thin Lizzy og já, þið þekkið mér bara setna Ég ætla að halda mér við Íska tóna fara næst í Fontaine's DC Þetta lag af plötunni Romance

Fontaine's DC og lagið Bug af plötunni Romance sem að er þeirra nýjasta plata en eftir 30 daga þá kemur út ný plata frá þessu fína bandi og mun hún heita Dopamine Chamber og við hérna rásunir nú þegar fann að njóta þess að lusta á lag sem heitir Marianne en það yfirleitt hátíðsvetta eftir smá stund og svo höldum við áfram með morgunverkinn og alltaf svona lítið kortir saman hérna eftir yfirleittið þó við ætlum að njóta þess að alveg í botn Þetta Creature of Habit meðan þarna Birna Eyfjörð og Malen Þetta auðnin

0: Simon og Garfunkel, sagan 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
1: Tryggðu þér stæði fyrir ferðalagið. Við minnum bílinn á að þú saknir hans. Bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
2: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
6: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva-verslun.

0: Robert Guðmundsson á Spotify.
1: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
7: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
8: Heyrðu, ég fann eitt skemmtiferðaskip sem stoppar í öllum eyjunum í Karabíska hafinu og það svona sjóræningja þema, en krakkarnir verða ekkert smá ánægðir. Já, þetta þess að 3 mánuðir í heildina. Já, já, mikið af kókos.
9: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu 2 svar í viku.
10: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússnesk freigáta skaut blysum játt að danskri herþyrlu í gær þegar hún var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði milli Danmerkur og Þýskalands. Í nótt skutu herdeildir NATO niður dróna í litháískri lofthelgi. Illa gekk að finna eldsupptök í toppstöðin í Elliðárdal í Reykjavík í gær en greiðilega gekk að slökkva eldin. Starfsemi var ekki hafin í húsinu, segir Brynjólfur Smári Þorkelsson, framkvæmdastjóri eignabygginga sem á húsið. Framkvæmdir hafi ekki verið hafnar í húsinu, þar á að verða miðstöð útivistar fyrir jaðaríþróttir meðal annars.
11: Ég held að við bara höldum okkur plönum en svo náttúrulega bara áformið húsið sjálft er náttúrulega í höndum Reykjavíkuborgar og okkar að vinna í skipulagi. Það bara er vinna sem heldur áfram.
10: Í sumar stemdu Icelandair og félag íslenskra atvinnuflugmanna á að ljúka kjarasamningsviðræðum fyrir daginn í dag. Það gekk ekki eftir en ríkissáttasemjari kveðst þó bjartsýnn. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í slipp í 4 til 6 vikur í næsta mánuði. Engar siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan en silt 3 svar í viku til Flateyjar. Jakob Björgvin Sigríðarsson Jakobsson bæjarstjóri í Stykkishólmi segir haust og vor besta tíman til að taka Baldur í slipp.
12: Við viljum alls ekki að þetta gerist á sumrin, því þá er náttúrulega háanna tími í ferðarþjónustu og það hafa þetta skilningu því að Baldur eins og önnur skip þurfa að fara í slipp.
10: 3 starfsmenn á meðferðarheimilinu Vogi eru komnir í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýst í gær stuðningi við framkvæmdastjórn samtakana. Á 7. tug starfsmanna höfðu áður lýst vantrausti á framkvæmdastjórnina. Húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti húsnæðisbóta til leigjenda verði frekar nýttur til að fjármagna íbúða uppbyggingu. Þetta telur stofnunin að geti stuðlað að lækkun leiguverðs. Nemendur í háskólanum í Reykjavík sinntu í skólan í morgun. Uppákoman var lokahnykkur góðgerðaviku skólans þar sem yfir 1 milljón safnaðist fyrir Píeta samtökin. Og veðurhorfur, hægbreytileg 8 norðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og súld austast í fyrstu annars bjartviðri víða land en stöku skúrir á suðausturlandi. Vaxandi suðaustan átt með rigningu seint í kvöld og nótt 10 til 18 metrar í fyrramálið hvassast suðvestan til. Sumstaðar talsverð rigningum tíma á morgun engum suðaustan til. Snýst í sunnan og suðvestan 3 til 8 og dregur úr úrkomu er líður á morgundaginn og annað kvöld fyrst suðvestanlands og hiti 5 til 13 stig svalast norðaustan til. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
13: Fréttir allan sólarhringinn, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

Þetta fína lag var nú tekið beinni útsendingu hérna í morgunverkunum fyrir ja, nokkrum vikum síðan. Alltaf skal maður fara alveg beint í strand þegar maður reyndar að hugsa um okkar dagsendingar sko. En það það óþari, þetta allt í fortíðin sko. Það bara þannig. Lagið heitir líka spóla til baka. Þetta Steini Jónsdóttir, Gnúsi Jones, Teitu Magnússon og Kraftgali. Shaman. Þessi heitir Ella Langley og þetta lag heitir Be Here.

0: Be her, ekki be hurt. Bara ef fólk að syngja með, sko. Be hurt, ekki með það, sko. Vera hún, be her. Æjá. En þetta ég held að sem að kalla þetta svona nýstirni Ella Langley sem að það með tvær breiðskjur hljóðvarsplötur á pakkinu sem fyrir heitir Hangover og kemur úr 2024 og sendið heitir Dandelion og þetta lag af henni. Nú, talandum að vera með tvær plötur á bakkinu og að vera nýstirni þá ætla ég að ljúka þætti dagsins á lagi frá manni og lagi af 67. Plötu hans. Ég að tala Johnny Cash, hérna með frábæra útgáfu að Nick Cave and the Bad Seeds læginu The Mercy Seat. Andri Freyr, þakka kjælaverið sig fyrir sig. Heyrumst á morgun, bless.
1: It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their fields. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting

0: 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða Jusk góð tilboð. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnhildi. Öryggisturtur með aukskoli, loft og ráftæki. Námskeið IST-30 við framkvæmdir Iðan fræðslusetur. Vaka þjóðlistahátíð í dag, dagur rímnalagsins, barnarímnatónleikar klukkan 14 í salnum og klukkan 20 rímnafögnuður, samtímaskáld og kvæðafólk flytja nýja rímur, komdu og upplefðu íslenska kveðskaparhefð í lifandi flutningi, meðar og dagskrá á vakareykjavík.is.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Kontu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Safaröða.
6: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
7: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Hvernig hljóma rafbíl? BL
11: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
12: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
13: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
14: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Veldu heilsuna á heilsutöðum. Hagkaup.
15: Rússnesk freigáta skaut blysum í átt að danskri herþyrlu í gær. Þyrlan var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði milli Danmerkur og Þýskalands. Í nótt skutu herdeildir NATO niður dróna í litáískri lofthelgi. Æslandair og félag íslenskra atvinnuflugmanna náðu ekki að ljúka kjarasamningsviðræðum fyrir daginn í dag eins og stemt var að. Ríkissáttasemjari kveðst þó bjartsýnn. Illa gekk að finna eldsupptök í toppstöðinni í Elliðaárdal í gær vegna mikils reyks. Slökkvistarf gekk þó vel og áætlanir starf sem í húsinu haldast óbreyttar. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í 4-6 vikna slipp í október. Engar siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjara á meðan en farþega skipið Ingólfur siglir til Flateyjar. Þrír starfsmenn á meðferðarheimilinu Vogi eru komnir í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýsti í gær stuðningi við framkvæmdastjórn samtakana. Á 70 starfsmanna höfðu áður lýst vantrausti á framkvæmdastjórnina. Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti þess fjár sem nú fer í húsnæðisbætur verði nýttur til að fjármagna íbúðuppbyggingu. Þetta telur stofnunin geta lækkað leiguverð. Nemendur við háskólan í Reykjavík sinntu í skólan í morgun, rektor og aðstoðarektor skólans fylgdu þeim á kajak. Uppákoman var loka hnykkur góðgeraviku skólans þar sem rúmlega 1 milljón króna safnaðist fyrir Pieta-samtökin. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Rússnesk freigáta skaut blysum að danskri herþyrlu á alþjóðlegu hafsvæði suður af Lálandi í gær. Atvikið vakti hörð viðbrögð danskra stjórnmálamanna í morgun og rússneski sendiherrann í Kaupmannahöfn var kallaður á fundi í utanríkisráðuneytinu. Oddur Þórðarson hingað kominn. Oddur, var talin einhver hætta þarna á ferð?
10: Já, það má alveg færa rauk fyrir því, já, svona skip þau geta skotið í mist rauðum blysum þá í neðatilföllum eða hvítum blysum til svona almennari skilabóðasendinga og þau brenna við mjög mikinn hita og ef þetta blys hefði hæft þyrlun eða jafnvel broti sér leið alla leiðin inn í flugstjórnarklefana þá hefði geta kviknað eldur og þá hefði vissulega geta farið mjög illa. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, segir þetta athæfi hafi verið mjög hættulegt og ógnandi og það nokkuð ljóst að viðbrögðum í morgun að þessi ekki tekið af neinni létt úr í Danmerkur. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra, segir að rússar séu þarna að reyna að þoka sársaukamörkum Vesturlanda lengra og svona kanna hve langt þeir geta gengið og slíkt verði ekki liðið.
15: Og rússneski sendi herran í Danmörku, hann var kallaður á teppið og hann hefur tjáð sig eitthvað ofinbæðlega þetta ekki?
10: Já, hann gerir það skriflega í svörum til Danska Ríkisútvarpsins og að hann segir að rússar ætla að rannsaka málið sín megin, hann segir þetta sé ekki fyrsta sinn sem að danski herinn hafi haft uppi ógnandi tilburði gagnvart rússneskum skipum. Þyrlan var við eftirlit sérstaklega með þessari frekátu og var að taka af henni myndir og hann segir að það veki ugg að Danir telji ógnandi tilburði sem þessa flokkast undir bara venjubundið eftirlitsflug. Það veki spurningar um afleiðingar af slíku gáleysi þannig að það ljósta að svona diplomatist allavega þá mætast þarna stálinst inn.
15: Og svo skutu herdeildir NATO niður dróna yfir Litáin í nótt. Hvað vituðu það?
10: Laust eftir minnati og þá fengu íbúar í nágrinni borgarinnar Kaunas sem svo næstasta í Litáum skilaboð í síma frá almannavörnum landsins að þau ætti að leita skjóls vegna dróna sem flogið hefði inn í lofthelgi landsins. Það voru herþóttur á vegum NATO sem að skutu dróna niður og hættu ástandunum var þar með afstýrt. Ég vildi Litáin segja að það ég ennþá eftir að skera úr uppruna þessa dróna en þessi talið að hann hefði komið inn suður landamæri landsins við Belarus og þá vaknaði auðvitað strax grunur að drónin sé rússneskur, en hermáli yfirvöld í Úkraínu hafa sagt áður að rússar séu færir að taka yfir stjórn úkraínskra dróna og fljúa þeim burt og þess vegna þarf að rannsaka brak þessa dróna í Litáin betur og gangur skugga hvaðan hann kom hvort hann hafi verið, jafnvel úkraínskur hvort hann hafi verið hlaðin sprengiefni og hvort honum hafi verið ætlað að fljúa þessa leið eða ekki.
15: Takk fyrir þetta, Oddur Þórðarson. Áætlun félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair að klára kjarasamninga fyrir daginn í dag gekk ekki eftir. Félögin sammæltust það í júní að vinna eftir verk áætlun ríkissáttasemjara undir friðarskyldu. Markmið hennar var að ljúka viðræðum endurnýjun kjarasamninga fyrir 15. september. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari segir ekki liggja fyrir hversu langt sé í landi í viðræðunum og hefur ekki lagt fram tillögu nýja tímaáætlun. Ástráður segir viðræðunum þó hafa gengið ágætlega og hvest bjartsýn á framhaldið. Fulltrúar flugmanna á Icelandair funduð í gær og hittast svo aftur síðar í dag og ríkissáttasemjari segir fólk viljugt að halda áfram og að málin þokist í rétta átt. Slökkvistarfi í toppstöðinni í Elliðaárdal gekk vel í gær þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks, segir slökkviliðsstjóri. Áætlanir starfsemi í húsinu breytast ekki þrátt fyrir brunan, segir eigandi.

0: um að loka gluggum.
1: Asbest er náttúrulega ekki skemmtilegt efni, en það var nú á sínum tíma komið annars til út af því að það var svo brunaþolið. Það í útveggjunum þarna sem að þessi svona það sem eldurinn var við hluta af því, en þetta er svona lítill hluti af þeim því tjóni sem verður er við asbestið og hversu mikið svona kemur í reikin og annars líkt, en veikið ég mun ekki alveg grein fyrir.
0: Brynjólfur Smári Þorkelsson, framkvæmdastjóri og eigandi eignabygginga sem keypti húsið í byrjun árs, segir að farið hafi betur en á horðist. Framkvæmdir hafi ekki verið hafnar í húsinu og áætlanir starfsemi þar breytist ekki þrátt fyrir brunann. Tilstandi að opna húsið í lok árs 2028.
2: Ég held að við bara höldum okkur plönum en svo náttúrulega bara áformið húsið sjálft náttúrulega í höndum Reykjavíkurborgar og okkar að vinna í skipulagi. Það bara vinna sem heldur áfram.
3: Sagði Brynjólfur Smári Þorkelsson, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir tók saman. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í slipp í október. Engar siglingar verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan, en farþegaskipið Ingólfur frá Ísafirði sinni siglingum út í Flatey.
4: Síðasta áætlunarferð Baldur sem Breiðafjörð verður 5. október. Þá fer skipið í slipp og áætlaða vinnan taki 4-6 vikur. Farþegaskipið Ingólfur frá Ísafirði siglir út í Flatey á meðan Baldur í slipp, en engar áætlunarsiglingar verði við fjörðin frá Stykkishólmi til Brjánslækjar. Töluvert hringl var á siglingum Breiðafjörð í sumar þegar að sinna þurfti áætlunarsiglingum milli lands og Vestmannaeyja á Baldri. Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson, bæjarstjóri Stykkishólmi, segir haust og vor besta tíman til að taka Baldur í slipp.
5: Við getum heldur ekki verið að taka skipu og siglingu yfir svona hávetur, því þá lokast fjallvegir, þá þarf Baldur að vera í siglingum. Mm. En og við viljum alls ekki að þetta gerist á sumrin, því þá er náttúrulega háanna tími í ferðarþjónustu og það hafa allir skilningu því að Baldur eins og önnur skip þurfa að vera slipp.
4: Hann gagnrýnir þó að fyrirværin hefði mátt vera meiri.
5: Það bara vera fyrirværi á þessu og góður undirbúningur og það kannski, það eitthvað sem við að gerum eitthvað svona aðeins svona horfa inn á við að kannski bæta það.
4: Yngvi Eysteinsson, rekstrastjóri ferjuleiða sem sjáum rekstur Baldurs, segir að Ingólfur sem hafði áður leist Baldur af eigi að sigla þrisvasinnum í viku til Flateyjar. Ingólfur töluvert minna skip og aðeins hugsa til farþegaflutninga. Áður en Baldur fer í slipp verður fyllt á vatnstankana í Flatey og vonast Yngvi til þess að það eigi eftir að duga íbúum þangað til Baldur snýr aftur.
3: Sigur Óli Sigursson tók saman. Framkvæmdastjórn SAA nýtur áfram stuðnings aðalstjórnar þrátt fyrir átök innan samtakana. Á 720 starfsmanna lýstu vantrausti á formann og framkvæmdastjórn í síðustu viku, meðal annars vegna meintra afskipta þeirra af faglegu starfi.
6: Aðalstjórn SAA kom saman í gær á auka aðalfundi vegna stöðunar sem upp komin innan samtakana og var vantraust tillaga starfsmanna einnig tekin fyrir. Í tilkynningu frá SAA í dag segir að starfsfólki hafi verið gefin kostur á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þá lýsti aðalstjórn yfir stuðningi við framkvæmdastjórnina sem miðaði að því að tryggja heilbrigðisþjónustu samtakana. Starfsmenn fengu síðan sent bréf frá aðalstjórn í morgun þar sem vonast var til að hægt væri að koma saman og byggja upp traust og vinnufrið. Utan að komandi aðilar yrðu fengnir inn til að vinna að þessu. Tilstendur að nýr forstjóri verði ráðinn á næstunni og ráðningaferli hafið. Mikil óánægja hefur ríkt meðal starfsmanna samtakanna undanfarið vegna framgöngu stjórnarinnar. Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir forstjóri SAA og Þóra Björk Ingólfsdóttir fagstjóri meðferðarstöðvarinnar Víkur sögðu báðar upp störfum í ágúst og vísuðu til afskipta stjórnar af faglegu starfi SAA og ráðningu nýs utanaðkomandi forstjóra. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SAA, kvaðst ekki laus í viðtal þegar fréttastofa leitaði eftir því og vísaði til tilkynningar. Samkvæmt heimildum fréttastofu fóru þrír starfsmenn í veikindaleyfi þegar niðurstaða stjórnarinnar lá fyrir. Það eru fagstjóri, fagstjóri lækninga og fagstjóri sálfélagslegrar meðferðar sem allir unnu á meðferðarheimilinu Vogi.
3: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun telur að nýta mætti hluta húsnæðisbóta til leigjenda í fjármögnun íbúðauppbyggingar fyrir tekjulegri heimili.
7: Þetta meðal fjögurra tillagna HMS markvissari stuðning við leigjendur sem birtar í nýjum vegvísi. HMS finnst að ráðstafa megi betur húsnæðisstuðningi frá ríkinu með því að áætla betur eftir leigubyrði. Stofnunin telur að ef húsnæðisbætur eru aðeins greittar til leigjenda

0: myndu annars búa við íþyngjandi leigukostnað gætu stjórnvöld sparað 3 miljarða á hverju ári. Stofnunin leggur til að þetta fjármagn verði síðan nýtt til uppbyggingar alltaf 200 íbúða í almenna íbúðakerfinu fyrir tekjulægri heimili. Húsnæðisbætur auka greiðslugetu leigjenda sem getur leitt til hærra leiguverð samkvæmt HMS. Með því að styðja frekar við framboðshliðina með uppbyggingu íbúða telur stofnunin að lækka megi leiguverð til lengri tíma. Spurningakannanir benda til þess að mikill meiri hluti leigjenda sé af nauðsyn á leigumarkaðin vildi frekar eiga íbúð. HMS leggur til að búna verði til skýrari leiðir til þess að eignast íbúð í almenna íbúðakerfinu. Ein slík leið gæti verið að gefa leigjendum tækifæri til að kaupa íbúðir sem þeir leigja. Kaupin gæti þeir fjármagnað með láni eða með hlutdeildarlánum frá HMS og íbúðaláni. Önnur tillaga stofnunarinnar að efla eftirlit með virkni húsnæðisbóta, til dæmis með því að auka gagnamiðrun innan hins opinbera. HMS telur einnig að hægt vera einfalda umsóknar og afgreiðsluferli fyrir þá sem þiggja húsnæðisbætur. Þetta mætti gera með betri tengslum milli húsnæðisstuðnings frá ríkinu annars vegar og sveitarfélögum hins vegar. Það hefði jafnframt í för með sér jafnt aðgengi fyrir leigjendur óháð búsetu og sveitarfélagamörkum.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman og Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra var á fundinum og kynnti þar aðgerðir stjórnvalda í málefnum leigjenda. Hann á línunni. Ragnar, hvernig líst þér á þessar hugmyndir HMS?
2: Þessar hugmyndir tala á vissan hátt inn í þá vinnu sem framundan hjá okkur í ráðuneytinu meðal annars að fara í heildar endurskoðun á húsnæðisstuðningskerfin okkar sem hefur, ég held að sé nú flesti sammála að hefur ekki virka sem skildi, hefur þrýst upp leiguverði frekar heldur en að styðja við þá sem að eru tekjuláir eða viðkvæma hópa sem hafa fengið húsnæðisstuðning að þetta hefur farið meir og minna í hækkanir og við munum fara í þessa heldar endurskoðun starfshópurinn mun fara mjög fljótlega á stað við erum bara að senda út bréf og skipa í hópin þannig að þessar hugmyndir í sjálfsögðu koma á mjög góðum tíma þar sem þessi vinna að fara í gang
1: og þessi tiltekna hugmyndum að taka hluta af húsnæðisbótunum og setja frekari uppbygging hvernig rýmar þetta við sín og fyrirhugaðar aðgerðir ykkar stjórnvalda?
2: Það hefur ekki verið tekin inn ákvörðun að skerða upphæðir til bóta inn í húsnæðisstuðningskerfið en fyrst og fremst viljum við að þær nýtist raunverulega þeim sem á þurfa að halda. Það er hugmyndir sem að hafa með sem með að efla enn frekar uppbyggingu almenna íbúðakerfisins og styðja betur við óhagnaðadrifin við leigufélög. Talar auðvitað mjög vel inn í okkar markmið þar sem að besta leiðin til þess að ná böndum á leigumarkaðin og þessa miklu hækkanir sem þar hafa verið að auka stórauka framboð inn í almenna íbúðakerfið og styðja betur við óhagnaðadrifin leigufélög.
1: Þannig Akkurat.
2: Það er sem sé talar ágætlega saman.
1: Takk fyrir þetta Ragnar Þór Ingólfsson. Og þá að öðru, ótrúlega kalt en sumar og sól alla leið sögðu nemendur í háskólanum í Reykjavík sem sintu frá smábátahöfninni í Kópavogi yfir á Ylströndina í Nauthólsvík. Rektor og aðstoðarrektor fylgdu þeim á kajak, sundi var loka hnykkur góðgeraviku skólans það sem yfir 1 000 000 króna safnaðist fyrir Pieta samtökin.
3: Þetta var í rauninni hæsta áskorun, þannig að ef það safnaðist 1 000 000 þá ætluðu þær að sigla yfir og þeir að synda og það tókst, þannig að þetta svona uppgjörið. Í rauninni margt smátt gerir eitt stórt, við vorum með fyrirtæki með okkur í þessu, við vorum aðalega með nemendur og eitthvað tengt því, margir nemendur sem lögðu þessu lið.
4: Sagði Rúnar Gauti Gunnarsson forseti stúdentafélags háskólans í Reykjavík. Þeir Ýmir Sölvason og Veigar Hrafn Sigþórsson syntu frá smábátabryggjunni í Kópavogi og komu í land við Ylströndina í Nauthólsvík. Sundið tók 15 mínútur.
5: Ótrúlega kalt. Já, sammála. Ógistlega kalt.
6: Var ekkert mikið straumur eða eitthvað svoleiðis?
5: Nei, voða lítið sko. Þetta var bara voða fínt allaleg, sól og sumar og smá tár kannski.
4: Bryndís Björk Ásgeirsdóttir aðstoðarrektor var á kajak en sá að sundið var ekki einfalt hjá strákunum.
7: En virkilega gaman að fylgja þeim og ná að peppa smá leiðinni. Þetta er náttúrulega liður í góðgeraviku nemenda í HR, þannig að við erum ofsalega stolt af því að þau skuli vera að leggja þetta á sig og láta gott að sér liða fyrir samfélagið.
4: Ragnhildur Helgadóttir rektor sagði þeirra hlutverk að vera nemendunum til hals og trausts.
8: það var hérna okkar hlutverk. Og við dánumst mikið að þeim, þetta eru náttúrulega afburða sundmenn, ofboðslega gaman að sjá það á Jackson.
6: Haldið þið að gera þetta einhvern tímann aftur?
5: Kannski bara fram og tilbaka næst eitthvað. Ekki næstur í þeim.
1: Sögðu þeir Veigar Hrafn Sigþórsson og Ýmir Sölvarsson. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við þá. Sjónvarpsþættirnir Widow's Bay fengu alls 14 verðlaun á Emmy verðlaunahátíðinni sem haldin var í gærkvöld.
9: Velski leikarinn Matthew Rhys skráði sig á spjöld sjónvarpssögunar þegar hann var valinn besti aðalleikari fyrir aðalhlutverki í stakri sjónvarpsþáttaröð The Beast in Me og sem besti aðalleikarinn í gamanþáttasériu fyrir Widow's Bay. Þáttaröðin fekk einnig verðlaun sem besta gamanþáttaröðin. Rhys þakkaði samlöndum sínum sérstaklega fyrir uppeldið.
10: Finally to the great and good people of Wales who were as much a nurture as anyone else. We are a small but mighty nation. This is incredible. Diolch yn fawr iawn. Thank you very much.
9: Sjónvarpsþáttaröðin The Pitt fékk 6 verðlaun en þættirnir voru tilnefndir í 25 flokkum. Þættirnir fengu meðal annars verðlaun fyrir bestu dramaþættina og leikarinn Noah Wiley fékk verðlaun sem besti karlleikari í aðalhlutverki í dramaþáttum. Michael J. Fox var heiðraður með mannréttindaverðlunum Bob Hope fyrir framlag stofnunar Fox í baráttunni gegn Parkinsons sjúkdómnum.
11: Accepting Parkinson's didn't mean I had to surrender to it. It just meant doing what I could for everyone living with this disease.
9: Fox sagði hann hefði ákveðið að gefast ekki upp fyrir sjúkdómnum heldur gera allt sem hann gæti til að hjálpa öðrum sjúklingum. Sally Field, sem fekk verðlaun sem besta leikkona í aðalhlutverki fyrir Remarkably Bright Creatures, átti erfitt með að halda aftur á tárum sínum þegar hún myndist vinkonu sinna Dolly Parton sem lést nýlega. Field sagði Parton hafa verið einlaga, auðmjúka, stuðningsríka og ótrúlega fyndna konu.
12: I adored her from day one, how could you not? She was genuine and humble, supportive and blisteringly funny.
1: Sagði Sally Field, Birta Björnsdóttir sagði frá. Þá að íþróttum Víkingur í kjörstöðu til að tryggja sér Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta annað árið í röð. Víkingur vann Keflavík í gærkvöld og getur tryggt sér titilinn á laugardag verði önnur úrslit hagstæð. Þjálfarinn vill þó passa það menn fari ekki fram úr sér.
13: Víkingur vann Keflavík með 4 mörkum gegn 1 í gærkvöldi. Stígur Dylan Þórðarson skoraði tvívegis og þeir Daniel Hafsteinsson og Robert Orri Þorkelsson sitt markið hvor fyrir Víking og Muhammad Al-Ghul fyrir Keflavík. Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, var ánægður með frammistöðu síns liðs og segist finna fyrir hungri leikmanna í að ná titlinum.
14: Það má alveg segja það og við höfum lent í þessu áður líka í fyrra. Þú fannst bara þú veist, að menn stigu á næsta level. Það var meiri einbeiting, það var meiri svona, þú veist, drifkraftur og samstæð á milli leikmanna. Þú sér við sjáum að ég hafði sérstaklega gaman að einu vídeo í gær, það var sýnt frá þegar Robert Orri skorar. Hann búinn að vera að díla við meiðsli og kannski verið á eftir öðrum inn í hafsendastöðuna. Hann skorar mark og maður sér bara gleðina í hvínum strákunum þegar hann skorar. Þeir hlaupa allir til hans og eru allir skelbrosandi og fagna með honum og það mjög sterkt og gaman fyrir mig að sjá þetta, bara samstöðuna í liðinu og hvað menn þykja vænt hvern annan að hvor öðrum gangi vel og þannig að það alltaf gott að sjá það.
13: Víkingur 9 stigum og undan KR á toppnum. Fram kemur 2 stigum þar fyrir aftan og á leik gegn Breiðabliki í kvöld til góða. Tapi fram stigum í kvöld getur Víkingur orðið Íslandsmeistari með sigri á KR í Frostaskjóli á laugardag. Til vara getur titillinn unnist á sunnudag, vinni Víkingur KR og fram tapar stigum gegn IA á sunnudaginn kemur. Sölvi Geir vill þó ekki einblýna á titilinn alveg strax.
14: Ef fókusum fyrir of mikið á það að hugsa að við getum klárað þetta þarna og þarna, þá erum við komin út á spórinu. Við þurfum bara við leikmenn, allir fyrir utan mega að gera reiknidæmi fyrir sig, en við leikmenn og þjálfarateymið og allir í kringum hópin, við þurfum að vera hugsa vel bara næsta leik og hvernig við ætlum að nálgast hann og frammist hann og okkur í leik. Þannig að ef við förum að hugsa of mikið hvað getur gerst fram í tíman og svoleiðis að það getur dregið úr einbeitingur á leikinn sjálfan sem skiptir mestu máli.
1: Það var Einar Örn Jónsson sem sagði frá íþróttum og ræddi þarna við Sölva Geir Ottesen þjálfara Víkings. Þá að veðrinu, veður horfur næstu daga, næsta sólarhring, hæg breytileg átt en norðvestan 5-13 metrar á sekundu og súld austast á landinu í fyrstu, annars bjart verið víðast hvar en stöku skúrir á suðaustulandi. Vaxandi suðaustan átt með rigningu seint í kvöld og nótt, 10-18 metrar á sekundu í fyrramálið og það verið hvassast suðvestan til. Sumstaða talsverð rigning tíma á morgun, engum suðaustan til, snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úr úrkomu þegar líður á morgundaginn og annað kvöld, fyrst suðvestalands. Hiti 5-13 stig og það verður svalast norðaustan til. Það var helst í hádegisfréttum að rússnesk freigáta skaut blysum í átt að danskri herþyrlu í gær. Þyrlan var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði milli Danmerkur og Þýskalands. Æslandeir og félag íslenskra atvinnuflugmanna náði ekki að ljúka kjarasamningsviðræðum fyrir daginn í dag eins og stemt var að, en ekki sátt það sem ekki kveðst þó bjartsýn. Ítla gekk að finna eldsupptök í toppstöðin í Elliðaárdal í gær vegna mikils reyks. Slökkvistarf gekk hins vegar vel og áætlanir starfsemi í húsinu haldast óbreyttar. Breiðafjarðarferjan Baldur fer í 4-6 vikna slipp í október. Enga siglinga verða milli Stykkishólms og Brjánslækjar á meðan. Þrír starfsmenn á meðferðarheimilinu Vogi eru komnir í veikindaleyfi eftir að aðalstjórn SÁÁ lýsti í gær stuðningi við framkvæmdastjórn samtakanna. Og húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti þess fjár sem nú fyrir húsnæðisbætur verði nýttur til að fjármagna íbúða uppbyggingu. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á fréttir hjá rúv.is. Fréttalestri lokið.
15: Sérsniðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Verkfæralagarin, myndlistarvörur á góðu verði, verkfæralagarin Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan, gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, opið til 6 alla daga, forlagið. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Hugmyndadagar RÚF fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
16: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
17: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
18: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Mánar á hvammsvík.is.
19: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
20: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
21: Fastegna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökralaus verðmetasköpun.
22: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðunum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
23: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Jú komið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rás 2 og glöggir hlustendur taka eftir því að Lovísa Rut er ekki með í dag. Hún fyrst að taka annan dag frá, lítið barn veikt heima og dóttir sinn hoppar í skarðið og gerir sitt besta. Ég skal lofa ykkur því. Við fáum póstkort, ó já, við fáum póstkort frá Sæfara og það sem hann staddu bara að það garðsvitaði eitthvað svo leik. Alveg, hann svo klikkaður. Við fáum hér að lög af plötuvikunar Factoid Happiness frá Kaktusi Einarsinni. Og við höfum eftir að heyra fullt af frábæri tónlist. Og ég var svona veltaði fyrir mér að því veðrið bara takk yndislegt. Að vísa ekki sól fyrir austan, nú sjaldan sem það sól á öllu landinu nema fyrir austan, hita tölur ekki frábærar, en ég meina ef við hugsum aðeins júlí, ekki merkilegur. Ágúst allt í lagi. September, þetta eru með betri september sem að ég man eftir, ég að bulla? Það ekki alltaf fullt af sólardögum í september. Allaf í Mexíkó. Ég held að sé nóa henni þar. Blessaður í sólinni. Hér Snorri Helgason og Bríett, lag sem heitir Mexíkó. Mexíkó.

Þetta eru The Womack Sisters og lagið heitir If I Let You. Það sól og sumar í þessu. Ég fekk reiðan kall á Reyðarfirði til að hafa samband því að hann var ekki sáttu við það þegar ég sagði það ekki sól fyrir austan. Ég fór bara eftir því sem að staðarspán að segja á veður.is og þar eru bara grá og hvít ský fyrir austan. Reyðikallinn á Reyðarfirði, hann sendi mér mynd og það staðfest. Það sól og blíða sjálfsögðu fyrir austan. Ekki alltaf sól og blíða það? Þetta góð dagur. Þetta ofsa fýtt dagur. Takk fyrir þetta, Toppy Touch eða Anton 10603 eins og hann kannski þekktastu fyrir. Hér eru Final Cannibals.

Þetta er rosa fínt frá Casey Musgraves, heitir Slow Burn. Country Casey, dáðra við poppi líka. En ég er til í að halda áfram í Casey nema að færa mig yfir í Disco Casey. Ég meira það. Ég Dottie Disco, ekki Dottie Country. Hér Casey and the Sunshine Band, Boogie Shoes.

GTRN og Birnir, lag sem heitir Vilt Fá. Popland á Rás 2, ég kallaði Doddi og sit hér í fjárvöru Lovísu. Það með halda okkur í svona einhvers konar hiphopi, hér endurgerða á þekktu hiphoplægi og það sniðuga að sá sem að gerða uppalega aftur á bakvið þessa útgáfu. Þetta leikurinn sjálfur, The Game, ásamt Snoop Dogg, Sela Waff, Cool og Dre. Lagið heitir Love It or Hate It. I guess you wonder where I've been. I searched to find a love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Yes, sir.

0: rýmk ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á rýmk.
1: Er þinn vinnustæðu klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
2: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
3: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
4: Heyrðu, út af sumafríinu, það var að breytast spáin, þannig að villan hjá Napoli, ég bara, það helli rigning næstu daga. Já, það fín spá í Tælandi og Chile, þannig að, já, ég finn einhverjar villur í Tælandi og Chile.
5: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: But does the name come from the sugar cubes?
7: Yes.
6: Really? I didn't know that.
7: Yeah, it came from the sugar cubes.
8: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fótsparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mæli með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem að vera að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
9: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
8: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilarunum, rúvappinu.
9: A chance to change the narrative of the band. I heard you
10: say Þetta Rás 2.
11: Fyrst og fremst.
10: Með þér.

Þetta er hún Linda Hartmann og lagið heitir Rewind. Þú ert að hlusta á Poplandið hér á Rás 2 og það nú þekkt í gegnum tíðina að stjórnmálamenn taki lög listamanna og slengi við framboð sín og það hefur alveg gest hér og er eiginlega bara færast í aukana þetta náttúrulega eitthvað sem að þið eigið ekki en svo náttúrulega þeir sem að eru kannski svona hugsa þannig að þeir eiga allt þeir mega allt til dæmis Donald Trump ég var nú bara að sjá þetta hvist að skipti núna en þetta gerðist 2024 þá var sem sé Eddie Grant tónlistamaður búin að vera í málaferlum við Trumparan í einhver fjögur ár vegna þess að Donald Trump notaði lag frá honum í auglýsingu 40 sekundna auglýsingu og lag sem að flestir ættu nú að kannast við Eddie var ekki trífin að þessu og sagði bara nei show me the money eða eitthvað svoleiðis Og það var sem sé fyrir tveimur árum sem hann fekk peningana. Það nú ekki sagt nákvæmlega hvað var mikið, en Donald Trump allan að tapaði málinu. Og grantarinn vann málið. Þetta var lagið sem að Trumparinn var að vinna með. Electric Avenue.

Þetta er náttúrulega gjössanlega frábært lag. Smokey Robinson söng það með kraftaverkunum sínum á sínum tíma en þarna erum við með Lenny Kravitz og hann ekkert að gera það mikið verð. Ég get nú alveg sagt ykkur það. Ú, baby, baby.

0: Nei, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Herðu, þeir voru að ringja frá Mílanó. Manst ekki, kaffikæðarnir? Eru búnir að smíða kaffivélina? Já, ég hitti fyrra. La Spaziella Grande Grande? Já, gull húðuð. Hún sem sagt komin í gám. Ok, ég tala við verktakan. Læt stækka eldhúsið.
0: Nei, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Þetta ný tónlist á kvöldtaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie, Stone Over Water.

Þetta er hún Klara Einarsdóttir og topplagið á vinsáttanlista Rásar 2 ef hann myndi Like Father, Like Daughter Ég held að Einar hafi nú átt einhver lög sem að fóru á toppin á vinsáttanlista Rásar 2 Þetta er það fyrsta sem að kemst á toppin frá henni og þetta er ung og efnileg stúlka og þetta segja Ætlum að fara að heyra lag af plötu vikuna sem heitir Factoid Happiness og það Kaktus Einarsson sem á heiðurinn en fyrst þetta Don't be afraid of your freedom Þetta Soup Dragons og lagið heitir I'm Free Freedom

0: Plata vikunar
1: Rás 2, Rás 2 Ég heiti Kaktus Einarsson og ég á plötu vikunar Factoid Happiness Þetta Cypher síðasta smáskifan fyrir plötuna mína, Factoid Happiness og með mér á laginu tónlistakonan Rakel en við Rakel eigum mjög sterkt tónlistalegt og persónulegt samband hún hefur meðal hans verið það í hljómsveitinni minni og túraði alla Evrópu og svo hefur unnið áður saman syngja duetta fyrir mig en núna var ég búin að fá hana í hin og þessi bakrata hlutverk á plötunni og vildi endilega fá hana í starra hlutverk því að hún alltaf ótrúleg söngkona og niðurstaðan þetta lag og þessi duett okkar sem við þekkir alveg einstaklega væntum

Formáður vill meira, smetla smiðurinn vill fleiri smetli og kallaði þá í Huginn og Úlf Úlf og úr varð þetta magnaðarlag, heitir bara meira. En yfir í eldri tóna heldur betur. Þetta er hljómsveitin Orchestral Manoeuvres in the Dark sem við þekkjum betur sem OMD, Forever Live and Die.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: En svo munum við fyrir að segja fólki, þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og
2: Mamma og pappi sögðu að ég bættist í keilusalmi mjótt.
3: Já.
4: Nú erum við sjá það að 50% drengja eða helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
5: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi þá er bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
0: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

tónleikakvöld á Rás 1. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á 5. klukkan 19 Rás 1. Hamborgarabúlan, þriðju dagur, þá tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. 30% afsláttur af glerjum, linsan, skólavörðustíg. Jakkinn sem passar við allt, rófa hjá Hrafnhildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Húsnæðis mannvirkja og skipulagsstofnun leggur til að hluti þess fjár sem nú fyrir húsnæðisbætur verði nýttur til að fjármagna í búða uppbyggingu. Ragnar Þór Ingólfsson félags og húsnæðismálaráðherra segir hugmyndir HMS tala á vissan hátt inn í þá vinnu sem framundan sé í ráðuneytinu meðal annars heildar endurskoðun á húsnæðisstuðningskerfinu sem ekki hafi virkað sem skildi.
1: Það hefur ekki verið tekin inn ákvörðun að skerða upphæðir til bóta inn í húsnæði stuðningskerfið en fyrst og fremst viljum við að þær nýtist raunverulega þeim sem á þurfa að halda. Það er hugmyndir sem að hafa með sem með að efla enn frekar uppbyggingu almenna íbúðakerfisins og stiðja betur við óhagnaðardrifin leigufélög. Talar auðvitað mjög vel inn í okkar markmið þar sem að besta leiðin til þess að ná böndum á leigumarkaðin og þessa miklu hækkanir sem þar hafa verið er að auka stórauka framboð inn í almenna íbúðakerfið og styðja betur við óhagnaðardrifin leigufélög.
0: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson. Helmingshlutur í HS Orku gæti gengið kaupum og sölum á næstunni því breska félagið Ansala Partners sem á 50% í fyrirtækinu hefur hafið undirbúningað mögulegri sölu. Innherji á Vísi greinir frá þessu og segir að viðskiptin ef af þeim verður myndu hljóða upp á 10 miljardar króna. Breski sjóðurinn Ansala Partners eignaðist helmingshlut í HS Orku á móti lífeyrissjóðum 2019. Þá keypti jarðvarmi félag 14 lífeyrissjóða 54% hlut í HS Orku af kanadíska fyrirtækinu Innergex á 37 miljardar króna og 12,7% hlut ORK. Fyriráttu lífeyrissjóðurnir 33,4% hlut. Því var allt hlutaféð komið í eigu lífeyrissjóðana 14 sem seldu Ansala Partners helmingin. Endanlegar niðurstöður þingkostningana í Svíþjóð verða ekki ljósar fyrir inn í fyrsta lagi á fimmtudag. Samkvæmt venju verður byrjað að telja síðustu utan kjörfundar atkvæðin og atkvæði erlendis frá á morgun. Anna Nýkvist, formaður yfirkjörstjórnar, segir við sænska sjónvarpið að þessi atkvæði séu óvenju mörg eða hátt í 300.000 og því taki talningin lengri tíma en venjulega. Rauða blokkin er með þriggja þingmanna meiri hluta eins og staðan er núna en aðeins 32.000 atkvæði skilja blokkirnar að. Fréttalestri er lokið.
2: Popland, fyrst og fremst.
3: Fyrst og fremst í tónlist.
2: Á Rástfö.
4: Jú, við höldum áfram með Poplandi hér á Rástfö. Ég kallaði Doddi og er hér í fjarveru Lovísu. En hún kemur á morgun. Ég fekk lofvörð á internetinu, í gegnum interneti hér á. Þannig hafið engar áhyggjur. Við ætlum að heyra í Fontaine's DC á þessu klukkutíma, David Bowie. Við ætlum að heyra nýja lagi frá Frikka Dór og Symfóníu Nord. Nú smá djúran og kannski að heyra í þessum Macklemore sem að er mikið milli tannana fólki þessa dagana. Það búið rekan af þessum túr sem að hann var með Ed Sheeran á vegna þess að fólk var ósætt við það að hann var að byrja fólk að frelsa Palestínu og eitthvað svoleiðis. Fór sérstaklega mikið í taugarnar á þeirri bleiku, Pink, hún er ekki hrifin á svona. En ég er ekkert svo viss að margir þekki tónlistinnans. Hann á nokkur mjög stór lög en það er svolítið síðan að þau heyrðust. En það verður eftir. Ætlum að heyra hér í upphafi, fyrsta lag á þessum klukkutíma er herra Jón Jónsson. Ef ég sleppi hnetusmjörinu, en þetta er herra hnetusmjör og Jón Jónsson. Bara háða alveg á hreinu.

Það er nú orðið eitthvað síðan að við fengum strumpin til að syngja í dægulögum. Hann var mjög vinsætt þegar skúter var upp á sitt besta. En þarna kíkir hann í heimsókn með herranum og Jóni Jónssyni. Ekki kvarta ég. Eins og flestir vita þá fjall Dolly Parton frá á dögunum og þetta nú með merkilegri konum sem að ég hef séð ofsalega skemmtileg, ofsalega fyndin, frábær tónlistakona og bara góð kona í alla staði. Ég rak augun í lag sem að Leiló gerði 2013 held ég. Það sem að hún að covera Dolly og syngur Jolene. Þetta stór skemmtilegt. Leiló og Jolene.

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
1: Svo ég öðlist andans frið, ekki verð að segja, hæfi manns er aðeins byð eftir því að deyja.
0: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlunamyndin Fuglar og menn væntanleg í Smárabíó 17. september.
2: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

Mér er þetta frábært lag, Bríett og KK og lag sem heitir Gleymir ein. Við erum svolítið mjúk í dag og það allt í lagi. Einhvern tíma var í tísku að vera mjúkur maður. Ég held að það sé farin, en við vonum það besta. Ég er þetta alveg bara mjög mjúkur með Duran, Ordinary World.

0: Þið kannist þessa, þetta hún Laufey og lagið heitir From the Start. Þetta popland á Rás 2, ég kallaði Doddi, sit hér í fjárfur Lovísu sem að kemur aftur á morgun, engar áhyggjur. En margir hafa vantarlega verið að velta því fyrir sér hver þessi Macklemore Moore er, sem að mikið talað hann hefur verið að hitta upp fyrir Ed Sheeran á tónleikaferð Sheerans Bandaríkin. Og þetta alvöru tónleikaferð, þetta rísa leikvangar sem að þeir koma fram á. Og Macklemore ákvað að nota tækifærið og lýsa yfir stuðningi við Palestínu og eitthvað svo leiðis. Og það fór ekki vel í þessa eigendur leikvangana. Og núna Ed Sheeran búin að byggja Macklemore vissanlega ástum að kom ekki á fleiri tónleika því að þeir ætluðu að úthýsa Ed Sheeran og hans liði ef að Macklemore myndi koma fram á fleiri tónleikum. Macklemore búin að svara að þessu, hann ekki drosalega fúll út í Ed Sheeran en ég hef séð svo marga vera að svona tala ekki allt og fallega Edda að hann hafi látið neyða sig í að reka mann af þessum tónleikum bara til þess að ná sér í peninga. Ég held að þetta sé nú ekki það. Ég held að sé eitthvað sem að ég yrði pínu svektur ef að einhver listamaður væri á leiðinni að koma hingað en þurfti að hætta við vegna þess að einhver uppbytunar atriði var að rífa kjaft snemma í ferlum. En hver þessi Macklemore? Hann átti nokkur vinsar lög hér á rásinni bara fyrir 15 árum eða eitthvað, ég man það ekki nokkarlega.
1: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?
0: Hérna erum við fara thrift shopping, er það ekki? Þetta Macklemore. What?

0: Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
1: Hugmyndadagar RÚV fer fram í 17. sinn þann 7. október.
0: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
1: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
0: Kynntuður málið á rúf.is / hugmyndadagar.
2: Sko, stærsta flaggstöng í heim 171 metri í Saudi-Arabíu. Varst að spá í eitthvað svoleiðis? Já, hún 500 tonn, þannig að... Já, ok, já, við toppum sátana. Ég tala við stálsmiðuna og einhverja saumastóðu sem gerir íslenska fánan og... Já, ég alveg rísa íslenska fána.
3: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Morgunútvarpið á Rástvö.
5: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta brot. Bara í leskilningi skilur við.
6: Það í mörgum skólum, þá hlutall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
7: Það eru gjaldskrá hækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
8: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
5: Og svo getur þessi bíndjóri farið og hoppað við raskandjóri!
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.
9: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Þetta eru Fontaine's DC og Marianiania. Skemmtileg strákar. Það hugur í mannskapni geti sagt ykkur því að ég náttúrulega bara varamaður hér í poplandinu. Lovisa komst ekki í dag þannig að ég kom að bekknum og vonandi næg að klára mig af hér með þetta allt saman. En ég að fara að spila póstkort. Já, ég held að ég sé að fara að spila mitt fyrsta póstkort og það svona, þá fáum við sendingu frá listamanni sem að segja einhver, herðu, hérna bara eitthvað lag, dulludu og svo spilum við lagið, en ég bara svo spenntur, ég aldrei gett áður og ég ætla að byggja ykkur að staldra aðeins við, því að það Sæfari sem ætlar að senda póstkort á okkur og það hugur í mannskapnum, sko, ég get sagt ykkur það, ég get

0: heitir þetta lag Peggy Gou og Ira Star Þetta einn af þessum sumarsmöllum hér á rásinni Hressandi og stórskemmtilegt En það komin tími á postkort Kæru hlustendur Mitt fyrsta, mjögulega eina, ég veit það ekki En hér segir Sælveriði Sendi hér postkort frá Garðskagavita Nýtt lag Sjóðheitt úr upptökum í hljóðveri Bjarka Ómarssonar á Eyrabakka Kemur eingöngu út fyrir útar fyrstum sinn Lagið heitir Mama Og fjallar erfileika þess að vera svín Býtum við Sá þetta ekki alveg gerast Flytjandur Atli Sævar Guðmundsson Söngur, kassagítar, rafgítar Bjarki Ómarsson, trommur, bassi, píen og mandolín Hannes Arason Flíil, horn Gabriela Lakerta, bakrödd Ólafía, Alþorp Alþorp bakrödd líka Þetta allt að koma Það síðan Bjarki Ómarsson sem að stjórnaði upptökum og hljóplandaði og tónjafnaði og hvað það heitir alltaf mann. Má fara í loftið í dag og svo við ætlum akkurat að fara að vinna í núna. Mama fjallar erfileika þess að vera svín.
1: Já, hæ, sæfar hérna. Ég hérna stattur út á Garðskagavita. Nánar tiltekið gamla Garðskagavita. Og hann nú... Orðin ansi gamall, byggður 1897, mjög flottur og gaman að heilsa upp á hann. En ég var að klára upptökur á nýju lagi sem ég langaði að deila með ykkur, svona áður en það kemur út formlega á streymisveit. Og þetta lag heitir Mama og það fjallar erfileika þess að vera svín. Hlustið vel og njótið.

0: krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
4: Ég elska jólaskraut.
5: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
6: Fyrst og fremst.
7: Í tónlist. Þetta popland. Á Rás 2.
8: Hvað það mesta sem að gæti skeð? Þú færir heim.

0: að það versta sem gæti gest.
1: Hvað er það versta sem gæti gest? Spyr Friðrik Dór á samt Symfóníu fólkinu Nord. En árum við fáum þrjú fréttir þá ætlum við að heyra aðeins í UB og Daniel Degi og hér erum við að tala um bassfaðurinn.

0: tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London á miðvikudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is/hugmyndadagar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Jarðskjálfti 4,2 að stærð varð í vestanverðum Langjökli klukkan 18 mínútur yfir 2 í dag. Þetta stærsti skjálfti á svæðinu síðan í júní 2022 en sá skjálfti var 4,6 að stærð. Sigurður Magni Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki óþekkt að skjálfti af þessari stærðagráðu mælist á svæðinu. Á þessu ári hafi verið töluverð virkni í Langjökli, sérstaklega í Þórusjökli og Geitlandsjökli sem eru aðeins sunnar en þessi skjálfti varð. Virkni hefur einnig verið mikil síðustu daga í grennd við jökulinn, en síðast varð skjálfti á svipum slóðum 31. ágúst, þá 2,4 að stærð. Slökkvistarf í toppstöðunni í Elliðaárdal í Reykjavík gekk vel í gær þó erfitt hafi reynst að finna eldsupptök vegna reyks, segir Birgir Finnsson slökkulistjóri. Toppstöðin sem gömul aflstöð einangruð með asbesti, afsakið klætt að innan með asbesti. Mikill reykur barst frá húsinu og yfir Fossvoginn og voru íbúar beðnir að loka gluggum.
2: Asbest er núna ekki skemmtilegt efni, En það var nú á sínum tíma komið alannast til út af því að það var svo brunnaþólið. Það í útveggjunum þarna sem að þessi svona þar sem eldurinn var við hluta af því en þetta svona lítill hluti af þeim því tjóni sem verður er við asbestið og hversu mikið svona kemur í reikin og annars líkt en veik ég mér ekki alveg grein fyrir.
1: Brynjólfur Smári Þorkelsson, framkvæmdastjóri og eigandi eignabyggðar sem kefti húsið í byrjun árs, segir að farið hafi betur en áhorðist. Framkvæmdir hafi ekki verið hafnar í húsinu og áætlanir starfsemi þar breytist ekki þrátt fyrir brunan til standi að opna starfsemi í húsinu í lok árs 2028.
3: Ég held að við bara höldum okkur plönum en svo náttúrulega bara áformið húsið sjálft náttúrulega í höndum Reykjavíkurborgar og okkar að vinna í skipulagi. Það bara vinna sem heldur áfram.
1: Sagði Brynjólfur Smári Þorkelsson. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafnaði í síðustu viku kröfu náttúrugreiða að ekki þyrfti umhverfismat vegna byggingar gagnavers í Reykjanesbæ. Vörn Global hyggst reisa þar gagnaver með 20.000 fermetra gólflutt. Úrskurðarnefndin vísaði til mats náttúrufræðistofnunar sem taldi ekki að framkvæmdin hefði umtalsverð umhverfisáhrif. Svæðinu hefur þegar verið raskað og þar eru meðal annars 15.000 fermetrar af malbyggi sem þarf að fjarlægja. Helstu áhrifin á hljóðvist og ásýnd, hávaðin að mestu bundin við það þegar varaaflstöð kyrrð en það verður í undantekninga tilfellum. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
4: Popland. Fyrst og fremst
5: í tónlist
4: á Rás 2.
6: Þegar að ég hóf leik hér í dag rétt fyrir 1 þá talaði að það var í sól og öllu landinu nema fyrir austan. Ég fekk náttúrulega reiðan mann af reiðafyrði til þess að benda mér á að þar var sól og blíða. Nú kík ég aftur á þessa staðaspá og þá sólin eiginlega farin hérna á Vesturlandinu en það bongo fyrir norðan og austan ekkert rosalegar hitatölur en það 15. september við gerum okkur þetta góðu það bara þannig framöndan hér í poplandinu á endarsprettinum nýja lagi frá Johnny Marr nýja smiðslagi frá Johnny Marr við ætlum að heyri Verve og Travis jafnvel að Shaka Khan komi í heimsókn það aldrei að vita, ætlum að heyra annað lag af plötu vikunar sem að nýja platan frá Kaktusi Einarsinni hún heitir Factoid Happiness en hvað ætla ég að gera? Já, hérna ætlum að hefja leik á þessum klukkutíma á hljómsveitinni Kiriyama Family og söngkonan Hulda Kristín Kolbrúnardóttir, en hún var gestur í partíverkonum núna á föstudaginn, þannig að ef að þú vilt henda þér í partí með Huldu, þá bara gerur það, þú ferð bara inn á rú.is og ferð í spilaran þar, eða bara hlustar á hana hér.

Íslenskt gæða gáðumanna pop Kiriama Family og lagið heitir Every Time You Go. Og þessi magnaða sönguna Hulda Kristín Kolbrúnardóttir. Ætlum að halda áfram með frábæra söngkonur nema að ætlum að kíkja aðeins út fyrir landsteina og heyri henni Sjadei. Hún ógeðslega töff. Það bara þannig. Ætlum að heyra lag sem heitir The Sweetest Taboo.

0: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
2: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
3: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Heyrðu, út af sumafríinu, það var að breytast spáin, þannig að villan hjá Napoli, ég bara, það helli rigning næstu daga. Já, það fín spá í Tælandi og Chile, þannig að, já, ég finn einhverjar villur í Tælandi og Chile.
5: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.

Þetta er nýja lagi frá Johnny Marr sem að, jú, gítarleikari Smiths og þetta gítarsound í þessu lagi er rosalega Smiths-legt. Lagið heitir It's Time. Veit samt ekki alveg með þetta wow, wow, wow. Það ekki mjög Smiths-legt. En áfram með frábær lög og við þurfum ekkert að rífast mikið það að hér höfum við besta lagi frá hljónsveitinni The Verve. Þó að þeir hafa ekki mikið grætt á því. Finnum bara núna upp á síkastið. Umbósmaður Rolling Stones hýrti alla sumuna, höfundaréttin og þetta dót vegna þess að þetta, þessi strengir eru einhver útsetning af Rolling Stones lagi og það mjög erfitt að heyra það. En umbósmaðurinn, hann sér alltaf í gegnum þetta og sér krónurnar. Bittersweet Symphony, hljónsveitin The Verve.

stórgott frá hljómsveitinni Travis sem að slóa eiginlega gegn þegar hún tók einhvers konar grín útgáfu af Hit Me Baby One More Time með Britney. Þá var ekkert mjög mikið það að svona indie sveitir væri að taka svona vinsælt pop. Og þetta var spilað átum allan heim. Ég held að þetta átti bara að vera eitthvað grín, sko. Lagið heitir Sight. Í gær var ég með eldhúsverk og það var svolítið skemmtilegt því að ég var að spila erlenda sveitir þar sem að Íslendingar sungu. Þarna vorum við með Röggu Gísla og Tryggi og vorum með Högna Egils og einhvern þýskan teknómann. Við vorum með Bríett og eitthvað plötusnúða tríó frá Bretlandi 2019. Emiliana Torini að syngja með Theory Corporation. Þórun Antoni að syngja með Beck. Þetta er svona skemmtilegt. Og síðan þetta hér. Hér höfum við hljónsveit sem heitir FC Kahuna. Lagið heitir Heiling. En söngkonan heitir Hafdís Huld. Þetta er áður fór að dvelja í draumahöllinni.

0: áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 lazy boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Simon og Garfunkel, sagan, 16. október í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
6: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
7: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
8: Heyrðu, ég fann eitt skemmtiferðaskip sem stoppar í öllum eyjunum í Karabíska hafinu og það svona sjóræningja þema, en krakkarnir verða ekkert smá ánægðir. Já, þetta þess að 3 mánuðir í heildina. Já, já, mikið af kókos.
9: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Fyrst og fremst

0: óta að segja sér þó nokkurt sólskin í þessu ágæta lagi. Hljómsveitin heitir Jungle og lagið, jú, Sunshine. Og það er hver að vera síðastan að njóta. Ég var að kíkja aðeins á kortið einu sem enn í dag, því ekki. Jú, þetta er takk príðilegt. Vestfirðir eru dottnir úr blíðunni og mér sýnist líka Snæfellsnesið, en annars er... hún er eitthvað aðeins að glenna sig, sérstaklega fyrir norðan og austan. Það er ekki fyrsta skipti sem það gerist. Komin tíma að heyra lag af plötu Vikunar sem nýja platanans Kaktusar Einarssonar, Factoid Happiness, og ef ekki leifu honum að kynna inn þetta lag.
1: Plata Vikunar.
2: Hlustendur Rása 2, þetta er Kaktus Einarsson. Platan mín Factoid Happiness er Plata Vikunar á Rása 2. Another Feel heldur áfram með pólitíska og samfélagslega þema plötunar. Ég samti lagið á leiðminni til Ohio, skömmu eftir að Trump stjórnin tilkynnti áfram sínum að banna transfólki ákveðin réttindi. Það var svo ótrúlega súrealist að fljúga yfir Atlantshafið og viti ekki alveg hvaða Amerika myndi taka á móti mér. En lagið að velja ástina í heimi sem virðist stundum gagngert vera að reyna að bæla ástina.

Chaka Khan og Snoop Dogg og lagið heitir Boogies in my soul og það hægt að fá hérna okkar mann Snoop til þess að rappa í dægulagið þitt ég held að hann taki $150,000 fyrir eitt vers mér sýnist það á öllu og ég efa nú samt að Chaka Khan hafi þurft að borga nú mikið fyrir en það hún bara þó nokkuð stór í bransanum en það sum sé hægt að kaupa sem sagt, vers frá Snoop og hann bara og þá getur lagið bara slegið í gegn en það svolítið dýrt þetta komið gott, Lovísa Rut mætir aftur á morgun framundan síðdegis fréttir og síðan síðdegis útvarpið Takk kærlega fyrir í dag og verðið ofsalega sæl. Við enda þetta á Tears for Fears.

0: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas repair, Karglas replace.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20,000. Birgisson, Ármúla.
4: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
5: Vissir þú að 2000
6: Ha?
5: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
8: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
9: Komdu þér á óvart jarðböðin Bistró. Fyrirlestrar, kynningar og heilsueflandi meðferðir helgina í Mosfellsbæ heimsljós.is. 30% afsláttur af glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, Forlagið.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegis fréttir. Fyrsta vindorkuver landsins, Vaðölduver, var gangsett í dag við hátíðlega athöfn. Áspjör Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri Framkvæmdasviðs, Brynja Baldursdóttir stjórnarformaður og Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, fluttu ávörp á samt Jóhanni Páli Jóhannssyni, umhverfis orku og loftslagsráðherra. Sigurgeir Björn Geirsson, yfir verkefnisstjóri, fór yfir sögu verkefnisins og Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, gangsetti verið. Segja má að veðurguðirnir hafi verið of blíðir við gesti því valla neinn vindur var í Vaðöldu í dag. En Karlakór Hreppamanna flutti tvö lög við athöfnina í dag.

0: Og þarna heyrðum við í Kallakór hreppamanna flytja fjallið skjaldbreiður ljóð Jónasar Hallgrímssonar við erlend lag. Jarðskjálfti 4,2 á stærð varð í vestanverðum Langjökli klukkan 18 mínútur yfir 2 í dag. Þetta stærsti skjálfti á svæðinu síðan í júní 2022 en sá skjálfti var 4,6 að stærð. Sigurður Magni Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir ekki óþekkt að skjálfti á þessari stærðagráðu mælist á svæðinu. Á þessu ári hafi verið töluverð virkni í Langjökli, sérstaklega í Þórisjökli og Geitlandsjökli sem eru aðeins sunnar en þessi skjálfti varð. Virkni hefur líka verið mikil síðustu daga í grennd við jökulinn. Síðast varð skjálfti á svipuðum slóðum 31. ágúst, þá 2,4 að stærð. Norsk lögreglu yfirvöld gerðu húsleit í höfuðstöðum fjarskiptafélagsins Telenor, því stærsta í Noregi, vegna grunn sem að það sé samsekt í glæpum herfóringjastjórnarinnar í Myanmar gegn mannkyni.
1: Viðskiptavinir dótturfélags Telenor í Myanmar TLM lögsóttu móðurfélagið og sökuðu það að láta herfóringjastjórnin í TLM persónu reikjanleg gögn þá. Þeir telja að gögnin hafi verið notuð til þess að elta uppi, handtaka og dæma til fangelsis þá líðræði sinna sem buðu herfóringjastjórninni birgin með mótmælum. Tímabilið sem til rannsóknar frá febrúar byrjun 2021 til mars 2022. Mjanmarski herinn rændi völdum 1. febrúar 2021 og stefti af stóli líðræðislega kjörna forsetisráðherranum Aung San Suu Kyi og ráðuneyti hennar. Telenor seldi dótturfélagi TLM 25. mars ári síðar. Telenor, sem norska ríkið fer enn með 54% eignarhlut í, sendi frá sér tilkynningu í dag að félagið var í nánu samstarfi við rannsakendur. Það gerði allt til þess að aðstoða við að upplýsa málið að fullu. Í skriflegu svari til norska ríkisútvarpsins segir yfirmaður upplýsingamála hjá Telenor að félaginu hafi verið nauðugur einn sá kostur að fara í einu og öllu eftir skipunum herfóringjastjórnarinnar þegar hún sölsaði undir sig völdin í Myanmar. Hann segir, valdaránið var hörmulegt fyrir íbúa Myanmar, þar sem við upplifðum að vera sett í ómögulega stöðu með enga góða valkosti. Starfsfólk stóð frammi fyrir fangelsisvist, pyntingum eða dauðadómi ef skipurum herfóringjastjórnarinnar var ekki hlýtt.
0: Oddur Þórðarson sagði frá. Vegagerðin varar við hvassviðri á suðvestanverðu landinu í nótt, þá hvessir úr suðaustri og geta kviður náð 35 metrum á sekundu á Kjalanesi við Hafnarfjall og á norðanverðu Snæfellsnesi og jafnvel undir Eyjafjöllum. Síðan lægir nærri hádegi á morgun, lélegt skyggni verður í mikilli rigningu suðaustan til síðdegis á morgun og auknar líkur á grjóthruni, þá helst í Hvalsnesskriðum. Landris undir Svartsengi hefur mælst 5 cm undanfarna 3 mánuði og líklegasta sviðsmyndin áfram að kvikuhlaup verði yfir í Sundhnúkskígaröðina sem gæti leitt til eldgoss. Þetta kemur fram í uppfærðu hættumati Veðurstofu Íslands. Ekki hægt að segja til hvenær slíkur atburður gæti orðið. En þrýstingur byggist enn upp á nokkurra kílómetra dýpi en eftir því sem lengra líður frá síðasta gosi eykst óvissa tímasetningu þess næsta. Gera þar áfram ráð fyrir stuttum fyrirvara líkt og fyrir fyrri gos á Sundhnúkskígaröðinni. Veðurhorfur hægt vaxandi suðaustanátt og þykknar upp 8-13 metrar á sekundu og rigning vestan til seint í kvöld og í nótt. 10-18 metrar í fyrramálið hvassast suðvestan til. Sumstaðar talsverð rigning á morgun, engum sunnan og vestanlands, snýst í sunnan og suðvestan 3-8 og dregur úr úrkomu líður á morgundaginn og annan kvöld fyrst suðvestanlands. Hiti 5-13 stig svalast norðaustan til. Fréttavörana sæðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
3: Já, það eru Rúna Robertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem heilsa í síðdegis útvarpinu hér á Rástvö í dag. Þennan þriðju dag, 15. september í dag.
4: Já.
3: September strax hálnaður.
4: Hann hálnaður, það ekki annað en
3: það.
4: Ég segi ekki annað. Ætla ekki að byrja þessu. Nei. Heldur áform nýjan tækniskóla í Hafnarfirði eru nú úr sögunni. Hafnarfirðabær og tækniskólinn greindu frá því gæra ekki hefði tekist að afhenda þá lóð sem fyrirhuguð var að byggja skólan á og því yrði leitað annarri staðsetningu fyrir verkefnið. Undirbúningur hefur staðið yfir í þó nokkur tíma og nú ljóst að skólinn verður ekki reistur á þeim stað sem ráðgert hefði verið og hvar á hann þá að vera? Við ætlum að ræða þessa stöðu og næstu skref við Egil Jónsson sem stjórnarformaður Tækniskólans.
3: Annað hver þriðja dag fáum við Ragnar Reyþórsson sjónvarpsframleiðanda til okkar til að benda okkur á gott sjónvarpsefni sem við varum annars hugsanlega að missa af. Emmy-verðlaunin voru veitt í nótt þar sem er annars metvarslegið. Ragnar ætlar að fara yfir það með okkur og líka að benda okkur á nýja streymisvitu sem nú er aðgengileg á Íslandi.
4: Já, og svo það leikskólamálin, þetta stóra viðfangsefni sem hefur verið í fréttum já, síðan að ég byrjaði að minnstu kosti í útvarpi sem eru 10 ára hjá Reykjavíkurborg en nú berast aðeins betri tíðindi það verist ganga vel að manna leikskólana tveir af hverjum þremur leikskólum eru annarkvort fullmannaðir eða nálætti að vera fullmannaðir og aðlegu nýra barna gengur almennt vel og við ætlum að spyrja Sigrúnu Ástu Einarsdóttur, hún formaður leikskóla og daggæslur ás Reykjavíkurborgar út í það, hvað að gerast þarna og hverju þau þakka þetta og við ætlum líka að spyrja þau út í auglýsingu sem við sáum á vef borgarinnar í byrjun september en þar auglýst eftir áhuga sem fyrirtækjum til að hefja rekstur leikskóla
3: Já, mitt þetta var þetta því sem að ef ég man rétt, Hildur Björnsson talaði borgarstjóri talaði í kostningabaratunni þannig að er að efna þetta eitthvað neginn meirum það á eftir Icelandic Lamb sem fer með kynning og rýmyndarmál fyrir íslenska sauðfjárrækt lét gera fyrir sér könnun á dögunum þar kemur ljósa neytendur telja kílóverð lambalæris til dæmis vera mun herra en ísuflags sem roð og beinlust af öllum svarendum töldu 65% af lambalæri kostaði meira en ísuflagið þar að segja kílóverði svo mun þó ekki vera eða hvað, við ætlum að skoða þessa könnun með Hafliða Halldórssyni sem framkvæmdastjóri fyrir Icelandic Lamb á næsta klukktíma.
4: Já, og svo það lífræni dagurinn, hann verður haldinn í Kringlunni á laugardaginn, með fjöldi ræktanda og framleiðanda tekur þátt í ár. Anna María Björnsdóttir verkefnastjóri Lífræns Íslands og hún ætlar að koma til okkur að segja okkur frá lífræni ræktun, hvað verður gert á laugardaginn og bara almennt það, hvernig gengur í þessum bransa.
3: Heldur betur.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
4: Boðað verkfall hjá flugvirkjum hefur enn á nývakið umræðum áhrif vinnustöðana á ferðaþjónustuna og í grein á vísi í dag veltir Friðrik Árnason sem er eigandi hótels Breiðdalsvíkur því upp hver beri kostnaði þegar röskun verður á flugsamgöngum og fyrirtæki allt land verða fyrir tekjutapi þó eigi enga aðild að þessari deilu.
3: Já, ég öllum handgangnum hérna hjá okkur við vorum að fara að byrja hann að þátt að glemdi að ringi Friðrik.
4: Já.
3: Ég búin að ringi hann og hann á línunni.
4: Hann á línni. Hvað þú sæll og blessaði, Friðrik?
5: Já, sæll og blessaði.
3: Hendi beina bara svona á núlitni, þannig að...
4: Já.
5: já.
4: Segðu okkur nú aðeins að því þessi umræði náttúrulega ekki ný og nú eru það flugvirkjar, svo eru það flugumferðarstjórar og svo eru það flugmenn og þetta er svona bara gengur á ýmsu, en bara svona aðeins það sem þú ert að fara út í þessari grein er það að þetta hefur heilmikil áhrif á svona eins og fyrirtæki eins og til dæmis það sem þú ert að reka.
5: Algjörlega, ég vil fyrst bara að byrja því að segja ég ekki að taka neina afstöðum að Íslandi eða flugvirkjum neitt þessari kæratilu. Ég alltaf engang að benda á áhrifin sem þetta getur haft á samfélagið, önnur fyrirtæki og bara samfélagið í heilsina. Tekjutapi fyrir miklu fleiri heldur en akkurat að þeirra sem koma að þessari deilu. Það eru það sem ég bara benda á þessari grinn hjá mér, sko.
4: Já, látið þið, þú veist, berst fiskisagan fljótt?
5: Já, klárlega, sko. Þessi, þetta náttúrulega svona áform um verkfall hefur náttúrulega strax áhrif þú að verkfall sé ekki komið til hérna að byrja þegar þess að fólk náttúrulega fær fréttir að þessu víðum heim og hérna fer þá svona af ágjur af því að komast annarkort ekki í ferðalagi eða komast þá ekki eftir heim úr ferðalaginu og þá breytir það sínum plönum. Við þekkjum þetta bara sjálf þegar við sjáum eitthvað um að vera Þar sem við erum að fara erlendis, þá höfum við alltaf ágjörðu svona atriðum líka, sko.
4: Já,
3: nú er þessi umræði gangi núna, verkvöld, já, hérna, flugvirkjum gætu stöðað eitthvað. Ertu farin að fá okkur afbóðanir á þér?
5: Við svo sem höfum að gjöru varfi neitt ennþá, en við höfum bara séð það í gegnum tíðina að við fáum stundum svona fyrirspurnir þegar að svona fer að frétta en þetta náttúrulega ekki komið neitt ennþá en sagan segir okkur að þetta hafi áhrif
4: Já.
5: Ég hef sjálfur orðið fyrir að vera festast í útlöndum og ekki komið stegbækna verkfalla flugstarfsmanna, sko.
4: Nei, þú segir svo í hérna grein líka ferðamenn koma heldur ekki til Íslands á sjálfu sér, þetta búið að kosta blóðsvit og tár að komast þangað sem við erum komin í dag.
5: Já, ég er vissulega að þetta er búið að gríðarlega mikil vinna á baku hvernig einasta ferðamann, markasetningu og fullta peningum og mikið búið að fyrir því. Þannig að þetta er ekki, þetta gerist alls ekki sjálfur sér. Það er mikil vinna að fá ferðamann til Íslands.
3: Já, hvað viltu ná fram með þessari grein? Þú bendir náttúrulega á verkvarsetturinn en mikilvægur og tekur ekki afstöðu svo það reyna rétt án og annars lít sem kannski bara aðeinslegt mál. En hvað viltu sjá að þessi grein gerir fyrir greinina? Að þetta vekja fólk til umhugsunar eða?
5: Já, ég nú aðalega vekja fólk til umhugsunar. Hversu mikil áhrif þetta hefur út fyrir veru aðala kjaradeilunar? Hvað þetta hefur mikil áhrif á bara samfélagið, við getum alveg horft á þetta líka eins og hvað myndi gerast ef allir skipstjórar uppsjáarskipum ákveða að fara í verkvall eða loðnivertíðin að byrja. Þið getum ímyndað eitthvað tjónu sem það myndi verða fyrir alla sem koma að því, bæði samfélagið, þessi ríkiskassan og alla sem að vinna í kringu það og alla sem að býða þeirra að kaupa loðnina í útlöndum og þannig að þetta er bara svona við getum alveg líkt þessu saman Og svo náttúrulega stæsti hagsmuna er lýs öllu sem hann er ríkiskassinn. Hann náttúrulega tapar alltaf mestu, sko.
4: Já.
3: En menn verða náttúrulega verkvarsettur unni hann svolítið heila ára, menn verða að hafa
5: eitthvað
3: tól.
5: Allan daginn, já, klárulega verða menna að hafa einhvað, verða fólk að hafa einhvað í höndinu til þess að standa fast á sínu. En ég er eins og sé, ég er engungu að vekja athygli bara á hversu viðtæk áhrif svona getur haft og kosta sé ekki einhver önnur lausn í kjara deilum almennt þar sem svona starfstéttir sem að getur henni verið loka landinu, ég er ekki eins og flugverki hafa svo sem benta á það eru fleiri flugfélög að fljúa mm-hmm. en áhrifamátturinn þeirra er alveg gífurlega mikill þegar flugumferðar stjórar til dæmis, þeir geta loka landinu komplett þannig að segja þess að þeir þurfum að finna einhver aðra leið heldur en verkvöll
3: Já.
5: Í svona kjaradeilum, því það er bara það sem ég er bara engangur að benda bara áhrifin utan að þeirra aðeila sem engangur standa í kjaradeilinni, sko. Það er alveg gríðalega áhrif.
3: Ertu með lausnina?
5: Nei, ég er nú ekki með lausnina, en það hefur náttúrulega við gefist vel að tala saman, en mér sýnist nú á þessu að það hefur ekki gengið hingað til, en ég er ekki með lausnina, nei, því miður, en ég vildi óska þess að það er eitthvað einn töfralausn í þessu máli, en hún er því miður ekki til, held ég.
4: Nei, en hvernig, af því þú rekur nú þetta hótel Breiðdalsvík fyrir austan, hvernig er nú annars bókunarstaðan bara á þessum tíma, september, oktober og svona, þessi þegar svona sumri er að halla?
5: September, oktober hafa bara undanfarið verið að færast í aukana. September er oft orðin bara betri en júní en svo aftur á móti annað sem við erum að sjá líka bókunar glugginn er að styttast, fólk er að taka ákvarðanir með styttri fyrirvar þannig við sjáum alltaf styttur og styttur að fara með tíman þannig það er svo sem alveg nýtt fyrir okkur líka hérna áður fyrir við séum miklu lengra fara með tíman hvernig þetta væri, en oktober er yfirleitt öllu jöfnu undanfærin ár hefur oktober verið mjög góðum mánuður.
4: Já.
5: En þetta er alltaf lengjast í hennan endan hjá okkur, þannig að við erum bara, já, akkurat, þannig að
4: en
5: svona getur náttúrulega gríðarlega áhrif. Við köftum ekki við því, ekki núna fyrirfram, vissulega, sko, ekki fyrirfram,
4: Nei.
5: Alls ekki, sko.
4: Þetta á í raunni, ef að þið ná ekki saman, að hefjast 23. september og nú verðum við bara alltaf að haldi okkur andanum, en það ekki Friðrik?
5: Það einu sem við getum gert og vonaði besta. Við erum að senda þeim ljós.
4: Sendu þeim ljós. Takk fyrir að spjalla við okkur, Friðrik Árnason, eigandi Hótels Breiðdalsvíkur og við ekjum athygli á greiniðinni á Vísi í dag. Takk fyrir spjallið.
5: Já, takk sem leiðir.
6: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf aftur að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
8: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
9: Þarf að gera við bílinn. Við eigum varahlutina í Bílanaust og á bílanaust.is.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
14: Hver sem þú leitar að, þetta ekki að skrifa á blað, það skrifa í skýinn.
15: Herbert Guðmundsson á Spotify.
16: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
17: Nau! Hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
18: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða. Stars
19: shine bright above. Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
20: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs, who's that? The Game, Snoop Dogg, Cool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for

0: áfram heldur Sitis út að betur hugin og geimfarar heitir lagið. Rættum hérna og vorum að segja frá því áðan að þið áformum nýjan tekniskóli í Hafnarfjörðu eru nú sögunni.
1: Já, það var tilkynnt í gær Hafnarfjörðabær og tekniskólin sendi frá svo yfirlýsingu. Það tókst ekki afhenda þá lóð sem var fyrirhugað að byggja skólan á og það er að leita annarri staðsetningu fyrir verkefnið og svo kom Hildur Björnsdóttir í Kastljósið í gær og kastaði því nú fram í því viðtali að hún væri nú með lóð í hérna í Úlfarsárdalnum og svo sem veitum ekki meir það. En það er auðvitað búið að tala með þetta lengi og þessi lóð og það var mikil spenna við sjálftöluðum við Hildi Inga dóttur sem er skólameistari eða rektor tekniskólans og það var eins og ég segi þessi undirskrift og mikil spenna. En nú er komin hingað Egill Jónsson sem er stjórnarformaður tekniskólans. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Bara, ef við bara byrjum á því, Egill, að þú lýsir hans fyrir okkur, sko, hvernig myndir þú lýsa húsnæðis, eigum að segja, stöðu hjá tekniskólanum í dag? Þetta er, þið eru dálítið vítt og breytt.
2: Já, og ég skal svona gera það í stuttumálu kannski, ég segi stundum að við séum með dreifbýli stefnu hér á höfuðborgarsvæðinu tekniskólanum, en auðvitað höfum við ekki stemt að því og alveg þver öfugt, en skólinn er í átta byggingum á fimm stöðum á höfuðborgarsvæðinu.
1: Og hvar þá?
2: Svona stærstu skólarnir eru fyrir að fyrsta á skólaveruholtinu, það er innskólinn í Reykjavík, sem var innskólinn í Reykjavík, síðan upp á við Háaleitisveg, nálægt þar sem að sjómannaskólinn er, og síðan er það innskólinn í Hafnarfirði, á Flatarhrauni í Hafnarfirði, en þess utan erum við með múrverk og fleir út í Skeljanesi. Við erum í Árleginu upp í Keldnaholti, það sem kendi flugvirkjun og síðan erum við með litla námsbraut austur í Sundum. Þannig að þetta er dreift víða og það er ekki hagkvæmt og gott að hafa þetta á svona mörgum stöðum fyrir utan það að margar þessa byggingar og eða flesta kannski eru komna til ára sinna þó að sumt. Því séu myndarlega stöndu og byggingar, þá eru aðra líka innanum mjög liðlegar.
0: Er þessi lóð og þessi bygging sem átt að byggja þetta í Hafnarfirði, átti hún að leysa einhvern af þessu vanda eða allan vandan eða setja alltaf einn stað?
2: Það er nú svona sem ég trúi nú kannski aldrei á kraftaverki, já, henni var ætlað að leysa þetta og við erum ekkert að hverfa braut með það og það er búið undibúið það er undanfarin 8 ára að koma þessari mikilvægu starfsemi, þetta er stærsti framhaldsskóli landsins með 3000 nemendur að koma því undir í eina byggingu, nýja glæsilega vandaða byggingu sem að svona færir bara starfsnám, ekki bara höfuðborgarsvæðinu, heldur ég að bli á landinu öllu svona upp á þann stall sem því ber.
1: Já, en hvaða strik setti þá þetta í reikningin? Nú senkar þessu öllu, fyrst að, já, eru þið búin að vera að bíða eftir ykkur en að það komi skýring á þetta mál sem var svo greint frá í gær?
2: Já, byggingarnefnd tekniskólans við þykir samsett af óþolimóðu fólki og það dugir nú bara ekki einu sinni til það, hérna, þetta auðvitað setur strik í reikningin og auðvitað erum ekki hress með þetta en við viljum nú bara vinna að fagmennsku og svona í sátt og samlindi eins og hægt er, en þetta er ekki gott mál, ég ætla bara alls ekki að segja það. Og þetta senkar þessum byggingaráformum nokkuð mikið. Við vitum ekki hversu mikið en ég hef verið spurður að því og það sem ég vil segja í því sambandi að þessu senkar að minnsta kosti 2 ár. Hefur nú þegar senkað ég myndi segja 9 mánuði af því að hefði lóðin verið klár í Hafnarfirði eins og hún átt að vera þá hefði hönnun farið á stað strax síðastliðin áramót. Mm.
1: Þú væntalega eins og kannski margir aðrir horfir á Kastljósviðtalið við borgarstjóran og hún bara kemur þarna með, já hún er bara með lóð fyrir hérna tekniskóla, nýjan tekniskóla.
2: Hildur er röggsöm manneskja og hérna það er orðið opbert núna, við höfum átt óformlegt samtal við Reykjavíkuborg og Hildi og hún er röggsöm og þau eru röggsöm og við erum svo sem tala við fleiri sveitafjölug líka en eins og kom þarna fram þá það meir en svona vilja yfirlýsing og allir vilja nú vera jákvæðir en það mikið meir en það svo að þetta málið sé ekki í höfn og það ekki komin endali ákvörðunum að skólin verði í Reykjavík en Reykjavíkuborg undir stjórn Hildar leggur til bara fjórar lóðir sem eru raunhæfur og ég myndi segja mikið með raunhæfur bara þokkalega góðu kostur fyrir skólan þetta engin lóð fullkomin ef út í það er færið
0: Hvar eru þessar lóðar ekki allar í Úlfarsdalnum?
2: Þær eru allar þarna, þetta kallað á höllunum ég hafði nú aldrei heyrt það nafn en þetta svona sittbúru megin við Vesturlandsvegin í námunda við Báhás sem að kannski allir þekkja. Þetta svona í hinum jaðrinum á höfuðborgarsvæðinu við hefum kannski gjarnan vilja vera meira miðsvæðis, ekki náttúrulega niður í miðbæ út af umferðamálum og fleiru, en það nú bara þannig að við verðum auðvitað, þetta það lóðir og það Reykjavíkuborg lagðist bara yfir það þegar að ljóst var að þetta yrði vandamál í Hafnarfirði. Reykjavíkuborg var ekki að fara í neina samkeppni við Hafnarfjörð en bara vildi ef að þetta gengi ekki sem nú orðin raunin, þá vildi Reykjavík geta boðið skólanum hérna staðsetningu í Reykjavík.
0: Já, ég hef heilt talað eða séð á netinu fólk hefur verið að benda það að þarna upp í Úlfarsárdal sé ekki strætóleiðir eða svona eitthvað ekki eins upplifar og kannski getur verið einhverstað nær en maður hugsa með sér sko 3000 manna skóli plus hann hlýtur að kalla á betri strætóleið bara þegar hann risin þannig að það ætti nú ekki verið vandamál þegar ætti að geta svona byggt það sem ykkur sýnist eða hvað
2: Já og nei, sko staðsetningin

0: öllum þeim sem að vilja hefja þar nám. Breytist það eitthvað? Munuði geta tekið á móti fleiri nemendum í nýri byggingu? Eru áform um það?
1: Þú mælir skynsamlega, nei, skóli alls ekki bara hús og kannski bara síst hús, það þetta annað mikilvægur þó að hús sé mikilvægt bæði skólum og sjúkrahúsum og viðar, en þetta leysir það mál ekki, veru bara reynskilin með það vegna þess að auðvitað eins og allsjóð þekkir og þú kemur inn og við höfum þurft að ár eftir ár að vísa frá fleiri hundruðum nefnenda. Og það mjög sárt. Ég veit að Hildur Ingvarsdóttir, þetta eru erfiðustu tímar hennar og annara starfsmanna í tekniskólum að vísa ungu fólki frá að því viljum efla starfsnum. Mm. Og skólinn hefur verið og Hildur og starfsfólk og heiður skilin fyrir það þegar ég hef sagt heyrðu, ef við fáum meira fjármagn eru við vissum að við getið leist þetta hvar á að koma nefnendunum fyrir, þurfum ekki fleiri kennar og svo frammeis og Hildur alltaf sagt hafðu þú ekki áhyggjur af því ég ill, það leysum við nú sem fyrr en það sem að þó að ég sé kannski já, þetta þarf meira fjármagn, þannig er það já. Það ekki nóg að byggja bara myndalegt nýtt húsnæði, það skiptir máli, það skiptir líka máli upp á aðsókna, þetta sé ekki eitthvað gamalt og undir stundum úrelt húsnæði, það ekki hvetjandi fyrir ungt fólk, þannig að við verðum að hugsa dálítið stórt og til framtíðar og það ekki nóg að tala bara um það í skálaðræðum endalaust að við þurfum að efla starfsnám í landinu, það þarf sama hvað við vöndum okkur skólinn er vel rekin og við höfum meira að segja á köflum teki inn fleiri nefnendur en við gátum einfalda rákum skólan með tapi í nokkur ár en við getum ekki gert það lengi og hérna það mikilvægt að styðja við skólan og við erum þakklátt fyrir þann stuðning sem við fengið frá stjórnvöldum að byggja þessa miklu byggingu og ætlum að vanda til verka, en það þarf líka meira fjármagn til að taka við þessum fjölda sem við höfum þurft að vísa frá.
2: Já, þetta nefndir áðan, sko, hvar tæknskólanir staðsettir núna fjölmörgum byggingum? Er þessa byggingar í eigu skólans eða hvernig er, hver er staðan á því?
1: Ríkið á flestar þessar byggingar, þeir eiga ekki hérna eða ríkið á ekki innskólan í Hafnarfirði, en skóla byggingin á Skólavörðuholti og Háleitis við Háaleiti sjómannaskólin ríkið á báðar þær byggingar sem eru auðvitað gamlar byggingar en vandaðar miklar byggingar og á mjög verðmætum stað fyrir ýmsa starfsemi.
0: Já, ef þú sko leifir þér að vera mjög bjartsýn eill og það bara gangi að einhvern veginn að færa þessi áform inn í hérna Úlfarsadalinn, hversu bjartsýn getur þú verið? Hvenær myndur þú þá geta búist við því að bara verði flautað hérna?
1: Já.
0: Flautað inn?
1: Við segjum núna, sko, við erum bara áttu fólk og við erum kannski bara fyrst og næstu raunsæ og þetta jákvæð og allt það, við meðum ekki verið óbjart sín en við þurfum bara að raunsæ og við munum gera okkar með væntarlega, það þó ekki frá gengið, með Reykjavíku borg að hérna reyna að vinna þetta númer eitt vel, númer tvö hratt af því að við meygum nú ekki við meiri töfum. Skólabyggingin í Hafnarfirði átti að vera tilbúin 2029. Ég skal alveg viðurkenna að það var svolítið bjartsýnt. Ef við viljum svona hafa press á hlutunum og látum það vera þó að það dregist til 2030. En það segir þegar sjálft leið og ég búin að segja að þetta tefji að minnstakostum 2 ár. Það bara bjartsýnt að það tefji ekki meira. En við munum reyna að láta ekki tefja meira. Þá erum við að tala 2032 eitthvað á þeim nótum. Það er langur tími en þetta er auðvitað stór framkvæmt og við verum að hafa svolumæði úttald og baráttuna vantar ekki og það sem mikilvægt líka og ég ítreka það þakklæti við stjórnvöld að styðja við þetta. Það tók tíma semjum þetta en ég treysti því og trúi að þau muni styðja áfram í baki á okkur og ekki kveika frá þess. Það má einfalð ekki að gerast og það er engin teikn og loft það.
0: Nei. Egill Jónsson, stjórnarformaður Tekniskólans, takk fyrir að koma í síðdegis útvarpið.
1: Takk sömuleiðis.
3: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt frí, þú gætir sagt prins.

0: stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiddar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
1: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
2: Nau! Hann stefnir í 6,5 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefa. Normex.is
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Kæru flokkarar. Við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
9: Lára og Ljónsi. Allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
10: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is
11: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla 50 daga. Happdrætti DAS.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
13: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
14: But does the name come from the sugar cubes?
15: Yes.
14: Really? I didn't know that.
15: Yeah. It came from the sugar cubes.
16: Í Rocklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rockland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
17: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
16: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu.
17: Got a chance to change the narrative of the band.

0: Þetta er prins að sjálfsögðu og húan hans sem að er svona rauðleitt, raspberry berry.
1: Já, jú. Herðu, það eru fréttir hér fyrsta vindorkuver landsins, vaðölduver, það var gangsett í dag við hátíðlega athöfn og mikla blíðu.
0: Já.
1: Það spurning hvort að það hefur verið of mikil blíða.
0: Það víst, blanka lokk bara þegar fyrirminni voru aðna til að horfa á, á hérna þessar vindmyllu fara stað.
1: Já, Ásbjörg Kristinsdóttir frangatastjóri frangatastjóðis landsvirkjunar flutti ávarp á samt Brynju Baldursdóttur stjórnarformanni og Herði Arnarsinni
0: forstjóra
1: og svo söng hérna kallakur hreppamanna við þessa aðtöfn allir klættir lopapysum með myndirnar hérna rúf.ris.
0: Já, nákvæmlega þetta er myndið voru að tala myndið fréttanum á en þú varst nú á þessu svæði helgina.
1: Já, ég sá þetta
0: og hvernig fannst þér?
1: Bara, já, ég veit ekki hvað ég að segja þetta hérna ég ætla nú, þetta er bara þetta einhverju leitt er þetta tegnalegt og þetta var allavega ekki þannig að þetta truflaði mig en ég kannski var ekki hérna það nálagt að þetta hérna væri svona sjónmengun, það ofsalega misa þú talar þetta við fólk,
0: Já.
1: Hvað því finnst
0: Já, ég mitt mannum við talið að svona, ég sé þetta í Danmörku, ég sé þetta í Bandaríkjunum og fleiri stöðum og finnst þetta svolítið sjónmengun af þessu
1: Já Þetta
0: en það skiptir
1: ekki,
0: máli hvar þetta sett niður.
1: Já, og þetta auðvitað ekki náttúrulegt þegar maður horfir á svona fallegt landslag eins og þarna
0: Nei.
1: En við erum nú búin að fjallum þetta hérna við meðalans þegar var verið að flytja vindmælunar, það þetta taka niður ljósastaura og þeir keruðu á 30 km hraða alla þessa leið
0: Einmitt.
1: Og nú er þetta bara komið upp og hlutað og svo held ég sé annað eins sem komið á næsta ári.
0: Já, magnað. Fylgist áfram með þessu en svo annarkvæð þriðu dag að þá fáum við Ragnar Eyþórsson sjónvarpsframleiðanda til okkar. Hann ætlar að benda okkur gott sjónvarpsefni og hann að koma sér fyrir verið hjá okkur eftir eitt lag eða svo.

0: Jæja, þá komið að því að kíkja aðeins í sjónvarpið og dagskrá sjónvarpsstöðuna Íslandi og streymisveiturnar og hvað eina það sem að fólk nær sér í efnin til að horfa á og allt með löglegu leiðum að sjálfsögðu og við fáum til okkar mann. Það Ragnar Eyþórsson, sjónvarpsspekulant síði í Sundarsins, velkomin.
1: Daginn.
0: Þúndu fréttir?
1: Já, sko, stóru fréttin að Apple TV komið til Íslands. Þetta búið að langþráða draumur margra sjónvarpsáhugamanna.
0: Já.
1: Því að þetta krókaleiði sem fólk hefur þurft að fara í gegnum. Ekki ólegalegt.
0: Nei.
1: En þú þarft bara að búa til aðgang í Ameríku.
2: Já, og ekki líka og þurft að bíða eftir næsta þætti og svo leiðis eða hvað?
1: Jú, Apple emblað, þeir er ólíkt Netflix vilja leka vika eftir viku, sko, þáttum.
2: Já.
1: Getur mér spennandi, sko.
2: Já.
1: En eins og segi, til
2: þannig að það engin breyting á því.
1: Nei, það engin breyting.
2: Okay.
1: En núna náttúrulega mörg ár af Apple seríum fyrir okkur hina að sækja.
0: Já, einmitt. Það margir sem að rugla það saman. Apple TV, ég búin að eiga Apple TV mörg ári. Nei, þetta er streymisveitara. Hún heiti líka Apple TV.
1: Já, Apple TV, þetta er bara plus.
0: Apple TV plus, já. Það er ég. Já, það er ánægilegt að hún sé komið til landsins og það er margt að sjá þar.
1: Já, ég sem sagt langaði bara helst, þá heldur að benda svona mínar uppáhaldsseríur.
0: Já.
1: Og sko flestir vita af seríum eins og Severance, sem alltaf bara tröttir í öllu hérna í kringum COVID og Ted Lasso og svo leis. En mér finnst Irk-sería sem heitir Bad Sisters hafi farið fram hjá mörgum. Þeir eru sem sagt systur sem að mjög nánar og ein þeirra býr með mjög slæmi meimanni, svo vill til hann deyri fyrsta þætti með vofðulegum hætti og spurning hvort að hina systarnar eiga allut í því.
0: Já.
1: Og ég ætla ekki að fara mikið lengur með
2: Nei.
1: Það
2: Nei.
1: En þetta bara ís gamansería keirið áfram að fimm frábærum leikonum
2: gamansería
1: þetta fjölskyldu
2: hann deyr í fyrsta þætti, þetta gamansería
1: já, þeir losuðu við sig hrottan
2: þannig okay.
1: Það ýmislegt og svo líka sem sagt Slow Horses, frábæra sería með hennum Gary Oldman
0: frábæra sería
1: og hún byrja sem sagt sería þá fimm á morgun
0: já
1: Og kosturinu ef þú ekki búin að fá þér áskrift af Apple TV áður, þá fyrsta vikan ókeypis. Fer núna nærði Apple TV appið, skráðin, það bara tala mikið, þú mátt prófa í viku, frítt.
2: Já.
1: Og þá getur alveg bara mergsogið þig, þú veist, fimm seríu á Slow Horses,
0: já.
1: Ted Lasso, með þú severins allt, bara klárað á viku.
2: Já, ég held, sko, var að segja mér, ég gæti byrja 50 seríu á þess að horfa á 1, 2, 3, 4.
1: Já, nei, Slow Horses byrja byrjunni, sko.
2: Já, okay. Já,
0: og það annað sem að sjá hann inni, þú tókst saman lista, en ég líka með lista hérna, Last Scene, ný sería sem konið tveir þættir á, sem að...
1: Já, Ástralseríu, það ekki.
0: Já, kemur frá Ástralíu, og svo sem leikur aðalett ekki þar, og aðalmaðurinn hann, Patrick Bramall, hann þekktu fyrir, sko, Colin from Accounts.
1: Já.
0: Þau hjónin gerðu það, þar ef einhver kannast við þá Ástralseríu sem gamanseríu.
1: Já, býtu, hvað finn ég eftir Colin from Accounts?
0: Þetta á Paramount Plus og mig minnir þetta sé hjá sjóvarpi símans líka, premium, þannig að hérna, ég myndi allar að reyna að leita því hérna heima að ég sá að tegustar. Þetta er frábæra þettir frá Ástralíu og þau eins og ég sagði hérna, hjónin skrifa og skiptast á að leikstýra þessu og leika bæði á hvartum er annan.
1: Já, svo fannst mér gaman, emmitt, eða allar að borða að fara á Apple TV
0: til
1: að leita upp í Íslandstengingar. Það eru fjóra seríur sem að sko er með sterka tengingar til Íslands. Fyrst ber að nefna Sí, sem svona framtíðasería sem allir eru blindir. Hera Hilmarsdóttir er búin að leika í öllum þremur seríunum þar.
0: Já.
1: Eila bara í aðal hlutverki.
0: Já.
1: Svo kom Severance, náttúrulega, sem að þessi fræga sería. Ólóa Darri byrtist í seríu 2, má stóru leik. Og svo uppáðs vísindaskáldsagna serían mín, sem heitir The Foundation, eftir bækum Isaac Asimovs. Þar er bæði sem sagt leikkonan Iðin Ösp og svo Thomas Lemar Kým. Þeir eru sem sagt saman í seríu 3, byrja á sikurum plánudunum en svo leiða hestin sinni saman. Þannig svo samt gana segja fyrir því að fyrst við erum að tala um hann Iðinni Ösp leikkonu, hún síðan í nýsu seríunni á sjónvarpi Símans. Sem hefur átt að vera aðgengilega öllum íslendingum.
2: Já.
1: Það bolta mömmur.
2: Já.
1: Hún byrjaði melgina.
2: Ertu búin að sjá?
1: Ég fór á framsýninguna og ég oft tilhengu til ekki að tala íslenska seríur í útvarpi að ég skikinn í vilki móðgani, en mér fannst þessi bara og svo frábær.
2: Já.
1: Ég horfði sem að þú fórum þrý saman og það er hvernig heitt er sem sagt, þetta eru bolta mömmur. Þetta eru konar á kantanum sem eru styðja sín börn, en sumar eru aðeins heitari fyrir leiknum en aðrar. og þetta er svona tvær systur og hún hérna Lillian Ott skrifar þetta, leikona og hún leikur sem sagt þessa öfgafyllu fyrirvændi fótbollakempu sem er greinilega að lifa drauma sín í gegnum dóttirina og svo er hún hérna Kristín Þóra, leikur nýskilda mömmu sem er svona byrjar að færa sem er inn í boltamum hlutverkið eftir að pappin er svona búin að skilja við hana.
2: Já, og okay. Þetta er eitthvað sem við könnumst öll við. Við sem eigum börn og höfum verið á svona fótboltaleikjum.
1: Guð, þetta er þetta að selja mitt alla rækjunar og klósupappirinn og þetta og þetta er alltaf eins og ég gerði hérna með hérna hamp afturheldingu. Þetta er svona rótgróð íslendingan að vera þessi íþrótta fjölskylda og svona og þetta er bara frábæra persónur í hverjum stað. Ég mæli með boltamömmu.
2: Já, einmitt.
0: Frábært,
2: heyrðu, ég sé alltaf rúf, ég nú að vissi bara að horfa hérna á eina seríu. Ég talaði nú daginn í útvarpinu í gær, hún var einmitt annar þáttur í gær í sjónvarpinu fyrir þá sem vilja horfa línulega dagskrá og heiti Kabúl og þetta er auðvitað svolítið átakalegt, þetta er þáttarið frá 2025, byggð á sannsögulegum atburðum og þetta er eftir að hersveiti Bandaríkjanna og banda með þeirra í NATO yfirgefa Afganistan í ágúst 21 og bara hvernig allt breytist. Og þetta er bara ég algjörlega mæli með þessum þáttum og fyrir þá sem getur ekki beðið þá eru þeir allir inn í spilaran.
1: Já, nákvæmlega, þetta er enn í fersku minni, þessi atburður.
2: Já, þetta er bara, maður þarf að rifja þetta upp að þetta er eitthvað neginn eins og lega sæða, en núna er það ekki.
0: Já, einmitt, þetta er magna. Svo er það bara það sem að alls nýst í sjónvarpsheiminum í nótt, það var Emmy velunin
1: og það voru nokkur met sem fjallu. Það var stórmerkilegt að leikarinn, velskileikarinn Matthew Rhys eða Rauss eða hvað sem að berða fram hann er fyrsti maðurinn til að fá tvenn velun á sama ári og hann var aðaleikari í sem sagt Widow's Bay sem á Apple TV og líka The Beast in Me sem þið finnið á Netflix þannig að sama kvöldið tók hann bæði velunin af því að þeir veluna sko gamaseríur og dramaseríur og svo sem sagt og svo var hún hérna í líka hann Hacks sem þið finnið á HBO eða sjónvarpi Simans Jean Smart, fymta árið röð, fimm seríur af The Hacks og vinnur fyrir eitthvað eitt og einasta.
0: Hún er algjörlega frábæri í þessum þáttum og þetta er mjög skemmtilega. Hún fjallar Jean Smart leikur, konu sem er stand-up grínisti og er náttúrulega komin á áttræðisaldri jafnvel. Og hún er sér satt leikur svona konu sem er komin af létta skeiði en er svona lendir í ímsu og komin til Las Vegas, býr í Las Vegas og rosalega fræg. Og einmitt með þessu unga stelpu með sér sér til að skrifa fyrir þessu svona. Mm-hmm. Þetta er frábæra sería, Hacks.
1: Já, pínur hann byggði á Joan Rivers, hún á svona vera svona.
0: Já,
1: einmitt. Þetta er svona leiðandi í kvengrínustum svona í gegnum söguna.
0: Já, algjörlega frábært, mæli við.
1: Og þetta var áttundu velun hennar og það jafnar með sem sagt Julie Louis Dreyfus sem var í Seinfeld og fleira. Mm-hmm. Og svo Alison Janney sem margir munur eftir úr West Wing hún vann fyrir seríuna Diplomat og hún var líka að fá sín áttundu velun þannig að það bara átta
0: hún leikur þar einmitt varafósetta Bandaríkjanna Diplomat, ég mæli með þeim líka flottið þettir
1: og svo
0: Reese Ehorn fekk sín fyrstu Emmy velun, hún var í
1: Pluribus
0: á
1: Apple TV
0: og við þekkjum hann úr Better Call Saul
1: Já, rétt, hún í Better Call Saul.
0: Já,
1: þannig þetta var eiginlega stór dagur fyrir Apple TV og HBO Max. Þetta er eiginlega flestu stóru verðlun af því að Widow's Bay fekk 14 verðlun af 19 sem eru á Apple TV.
2: Já.
0: Hugsaður.
1: Það er rosalega framlega.
0: Það er ekki smá. Vá,
2: ég geti eiginlega ekki talað við ykkur lengur, ég þarf að fara að horfa sjónvarpið.
0: Já,
1: þú veist að það er aðgengilegt núna án sem þurfa að búa til adressi í Ameríku.
2: Já.
1: Ég bý í Nintendo búðin í New York, sem sagt, í Apple kantur mínum.
2: Já.
1: Þannig að
2: mann bráðum ekki meir.
1: Bara ekki meir, nú bara einföld íslensk áskrift.
0: Já, nokkulega. Eru svo vikana að fara stað? Lók vikunar?
1: Fyrst daginn,
0: fyrst í þáttir. Brotur sem þar, framlegandi?
1: Já, við munum bara tjálta fram einhverjum stórskemmtilega þætti, ég getur lofað.
2: Já, einhverja breytingar eða?
1: Það eru merkilegt nokk og það verða breytingar. Ég ætla ekki að uppljósta þér hér, kemur kannski í ljós á föstudaginn í útvarpinu. En það búið að auka við mannaflan fyrir framan vélarnar.
2: Já.
1: Það verður spennandi að sjá föstudaginn. Eða kvennaflan jafnvel, til þess að segja.
2: Ok, spennandi.
0: Ragnar Eyþórsson

Þessi hljómsveit heitir Temper City og lagið Self Aware. Það líður að fréttum, fáum fréttir á slaginu klukkan 5. Og síðan heldur við áfram hér í síðdegis útarpinu.

0: notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði Brúnás innréttingar. 30% afsláttur af glerjum, Linsan skólavörðustíg. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Hasarmyndir á Riff og meistaraspjall með David Leeds og Betu Ronalds tryggðu þér meða á riff.is.
1: Jamboree Entertainment kynnin með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér meða á harpa.is og tix.is.
2: Garðbekkir sem þola íslenskt veður, nú á 25% afslætti, útihúsgögn.is.
3: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
4: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: eftir.
1: Þegar hraðin eykst og dagskrá fjölskylduna lengist, þá munar að spara sér sporin og smellina. Nú getur við fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
2: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
4: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

0: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus. Með þér í liði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Dagmar Kristoffersson, fjármála og efnahagsráðherra, gangsetti fyrsta vindorkuver landsins, Vaðölduver á Suðurlandi, í blíðskapaveðri og stillu í dag. 14 vindmylur hafa verið settar upp, en þær eru alls 150 metra háar þegar spaðar þeirra í hæstu stöðu, en alls verða vindmylunar 28. Blaðamaður frá Nicaragua sem hefur verið í útlegð í Bandaríkjunum var handtekinn af ICE-liðum í Bandaríkjum í gær. Ekki vitað hvar hann í haldi.
2: Blaðamaðurinn Luis Galeano flúði heimaland sitt Nicaragua árið 2018. Hann var gagnrýninn á ríkisstjórn landsins og starfaði áfram við blaðamennsku eftir hann kom til Bandaríkjana. Galeano og 93 stjórnarandstæðingar voru sviftir ríkisborgararétti sínum árið 2023 af ríkisstjórn Nicaragua fyrir að hafa gagnrýnt yfirvöld. Yfirvöld á Spáni veittu honum síðar ríkisborgararétt. Galeano var í vinnu sem sendi til á Uber og beið niðurstöðu hælisumsóknar sinnar í Bandaríkjunum þegar æsliðar handtóku hann í gær. Hann á yfir höfði sér að vera sendur úr landi til Nicaragua. Bandaríski yfirvöld hafa skilgreint ríkisstjórn Nicaragua sem einræðisstjórn. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur þó heiti því að vísa úr landi milljónum innflytjenda sem ekki hafa dvalarleyfi í Bandaríkjunum, þar með talið Nicaragua búum. Forseti Nicaragua, Daniel Ortega, hefur stjórnað Nicaragua með harðri hendi síðan 2006 ásamt vara eða samforsetanum Rosario Murillo, sem jafnframt eiginkona hans. Ortega hefur í valdatíð sinni náð fullri stjórn á dómstólum, hernum og lögreglunni. 1 milljón Nicaragua búa hefur farið í útlegð til Costa Rica, Bandaríkjana og Spánar á síðastliðnum 8 árum eða allt frá því að mótmæli gegn stjórnvöldum voru brotin á bak aftur af mikilli hörku árið 2018. Mörg hundru voru drepin í þeim aðgerðum.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Donald Trump bandaríkjaforseti upp á brást ókvæða við í dag þegar Hæstiréttur sló út á borðinu tilskipun hans að takmarka atkvæðagreiðslu með pósti fyrir komandi kosningar í landinu. Trump sagði að ákvörðunin væri hryllileg og dómararnir hefðu brugðist landinu. Dómararnir væru hræddir við trillta demokrata og skorti hugrekki til að bjarga bandaríkjunum eins og hann orðaði það. Að var sjálfgeft er að forsetar vegi svona að hæstaréttadómurum, ekki síst fyrir þær sakir að íhaldsmenn skipa 6 af 9 dómarasætum og Trump skipaði 3 þeirra sjálfur. En þeir voru einmitt í hópi þeirra 7 sem lögðust gegn tilskipun Trumps. Tal er víst að atkvæði sem berast í pósti falli demokrötum frekar í vil og Trump vísast talið að takmörkun slíkra úrræða kæmi republikana flokki hans vel. Fréttalestri er lokið.
3: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
4: Framöndur og rúnar með þér í síðdegis útvarpinu til klukkan 6 og hér framöndan vil maður ræða lífræna daginn.
5: Já, lífræna daginn sem tengist þú kannski næsta viðfónsrefni en það er á milli ætlum við að tala leikskólamál í Reykjavík.
4: Já, nákvæmlega. En ætlum að erum búin að fá góðan gest í hljóðver.
3: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
4: Hann heitir Hafliði Halldórsson og er framkvæmdastjóri Icelandic Lamp. Velkomin.
6: Takk fyrir kærlega.
4: Tókum eftir því að þið leti gera könnu fyrir ykkur á dögunum, hann sem kemur í ljós að neytendur telja kílóverð lambalæris til dæmis vera mun herra en ísuflag sem rúða beinlaust. Af öllum svarendu töldu 65% lambalæri kostaði meir en ísuflagið en svo mun ekki vera eða hvað. Ísan dýrar en lambalæri?
6: Já, við getum allan að fullir það, hún ekki ódýrari en við vorum svona þarna fylgja eftir orskamæli könnun sem að var að skoða svipaða hluti og við erum aðeins að skoða það hvað fólk heldur hvað það ímyndir sér, að það sem segja með tölvöldunar baki, en þegar við gerðum þessa hérna rannsókn eða neytenda könnun að þá svona óvísindalega skoðu verða á þessu í nokkur verslunum og Ísan líka og ég ætla bara að fullera það að Ísan var ekki ódýrari.
4: Nei. En nú hún róðlaus og beinlaus en lambalæri með beini
6: með beini, vissulega það er alveg rétt og þegar maður gerir svona þá er svo auðvelt að detti það að bera saman epli og appelsínur en það eina sem vakti fyrir okkur þarna var það bara að taka háenda, við getum sagt bara háenda íslensk prótein sem þessi fiskur að gat verið ísan, að gat verið eitthvað annað og svo lambakjötið og hvað má þá bera saman af lambakjötinu okkur fannst kannski lærið svona nærtakast, það vissulega beinið í, en það svona nær því að vera hverstagsmatur heldur en til þess hryggurinn sem langdýrastur. En svo eru við með hluta eins og frampart og skanka og slíkt sem síðan aftur mun ódýrara.
4: Já, en fólk verðist halda það, eða svona tilfinning fólk segir að ísan sé ódýrari, mikið ódýrari.
6: Já, það er það og það er áhugavert fyrir okkur sem erum að vinna í því að hérna, tala lambakjötið upp. Ég vinn fyrir þetta merki sem er uppruna merki fyrir íslensk lambakjöt og við vinnum líka á íslensku, köllum okkur íslensk lambakjöt þá. Og þá svolítið gott að vita hvað fólk að hugsa, hvað heldur fólk, hvert markaðurinn að fara og svo framvegis. Þannig að þessi litla könnun, hún er svona til að skoða þennan afmarkað þátt.
5: Já, en hvernig bara með verðið á lambakjöti? Er það helsta, stendur það í stað eða er það einhverjum sveiflur eða hvernig er það? Að því maður nú ekki með nógu góða við svona neytenda vitund?
6: Nei, akkur, ég held að almennt að við Íslendingar séum ekkit sérstaklega flinkir neytendur sko.
5: En okkur finnst það dýrt, við upplifum það sem dýrt.
6: Já, ég held að það komið til að lambakjötið var mjög dýrt og held ekki við verðþróun ansi lengi frá árunum 2015-16 þá einfallega fjallaði verðið til bænda og ég held nú að hafa ekki fallið verðið til neytenda en fjallið verðið til bænda og hækkaði ekki, fylgdi ekki verðlaði að neinu gagni fyrir kannski 5-6 árum síðan að það byrjaði að hækka aftur og svo gerist það þá þar að það hækkar mjög skart og 3 árum hækkar það mjög skart og nær sér upp í vísitölu aftur og þetta það sem ferst í huga neytandans lambakjöt hækkar skart en það veist, það pælir þetta enginn í því hvað gerðist fyrir 6 árum eða 8 árum þannig að og það er alveg satt, það hækkaði mjög skart og það er kannski það sem er svona fólki efst í huga þegar það kemur að þessum samanburði
4: Hafið þið fundið fyrir, að því nú erum við að tala svona huglætt mat hjá fólki í þessari könnun fólk er að bera saman hana sikkert hlutin og finnst eitt sem að er kannski síðan nýðist á nönnur Hafið þið fundið fyrir minkun á sölu eða svona undan farir ár
6: Nei, ég held að getum ekki sagt það auðvitað er þannig að lambakjötsneysla eða bara neysla og kinda og lambakjöti hefur minkað mjög mikið hér á Íslandi bara á liðinum áratugum en þá auðvitað kannski við spólum 50 ár tilbaka þá borðaði fólk nánast ekkert annað þannig að markaðurinn og framboð og allt þetta hefur náttúrulega breysta lofsalega mikið og bara þjónusta já, í verslunum og í veitingahúsum þar sem okkur byggðist að kaupa allskins tegundra mat og matargjörð frá öllum heiminum kallar á það að þessi við fleiri tegundir en bara lamba og kindakjöt en ég held að svona einarsleistan hún heldur sér líka svolítið því að við getum ekki skilgreint á milli sko hvað er við Íslendingar að borða og hvað eru svo ferðamennir að borða sem koma einhvern en í þeim kannunum sem við hefum skoðað það þá er lambið mjög ofalega á þeim lista og bara svona önnur svona hágæða prótín Íslands hvort sem það besti fiskurinn skýrið og lambið en í þeim könnunum þá koma aðrar kjöttegundir tölvert langt á eftir.
5: Já, hvað með eins og núna sko, þá eru réttað helgina og það eru koma nýtt hérna af nýslátru, lambakjötta nýslátru hvaða áhrif hefur það á verðið?
6: Sko það hefur merkjast nokk, algjörlega öfugt við alla aðra markaði, ekki haft nein sérstök áhrif á verðið.
5: Þannig með gamalt eins og eða nýslátrað er bara sama verð?
6: Svolítið mikið.
5: Já.
6: Og þetta er, ég myndi að allir sem hafa tekið eitthvað 101 kurs í markasfræðum myndi segja, þannig er glata tækifæri. Þannig þurfum við að sækja á þennan markað sem að, það sem að fólk fagnar því að fá ferskmetið.
5: Já.
6: það er einu uppskjöru hátíð bara núna í september, oktober allt land og það ekki bara réttað helgina, það réttað allar helgar og allar vikur út allt land núna næstu vikum.
5: Já, en hvað veldur því að það ekki...
6: Ég veit ekki, sko, það kannski bara íhaldsemi, það þægilegt að hafa þetta hins veginn fyrir einhverja.
5: Já.
6: Og hérna, það kannski einhver íhaldsemi og af því að íhaldsemin, hérna, segir að þurfi kannski ekki að gera sér neitt veður úr þessu, þá líka aftur neytandurinn orðin vanur því. Og hérna, það fyrst af neytendum sem að jafnvel halda því fram fullum fötum að ferst lambakjöt sé og eitthvað nátt lakara en það sem hefur frosið en öll vísindi og allt slíkt hérna segjur okkur eitthvað allt annað sko.
4: En það þá svo mikið lagar til þegar kemur svo núna í sláturtíð þegar fyllist alltaf fersku kjöti of mikið lagar til frosin?
6: Nei, alls ekki, það er bara engin lagar og það allski spítar sem orðnir löngu uppseldir í sumar sem sagt þetta gera verslanir og kannski svona stóru fyrirtækin þau gera eitthvað svona langtímasamninga en ég veit það bara að það eru allski spítar sem voru orðnir ófáanlegir bara fyrir part sumars þá í eitthvað svona magni í magnkaupum þannig að framleiðsla núna hún í rauninni svona rétt svo rúmlega að dekka innanlandsmarka en það verið að selja ögn til útlanda sem eru þó megnunni til bitar sem við kaupum minna lambasíðurnar og eitthvað af framburtunum og annars slíkt.
4: Maður séð það á samfélagsmiðlum sérstaklega íslendinga hópar sem búa erlendis og þeir hafa bent á það hefur maður séð sko að það komið lambakjöt í verslununa réttja mér fór að segja lambakjöt, það ódýrar heldur en heima.
6: Já.
4: Er það verið kynningaverð í gangi? Eða hvað er það?
6: Nú geti kannski ekki tjáðum það einstökskipt en ég hef samt séð svona færslur sko, þá sagði ekkur að lambalæri kostar minna hérna hjá mér á Spáni heldur en það kostar heima en svo þegar að var gáð þá var þetta lambabóur en þannig að það voru eplu appi sinur en ég get ekki fullur það öllum tilfellum en hérna
5: En getur þú útskipt fyrir okkur sko af hverju er hryggur til þessu ódýrari, nei dýrari en læri?
6: Sko það er bara almennt bara eftirsóttari biti, sem sagt, hérna hryggvöðvin, það sem maður kalla fylle á útlenskunni, það er bara svona almennt sko vinsalasti vöðvin í lambakjöti bara í heiminum og er afskaplega meir og svo eru lundirnar undir hryggnum og þetta er bara vinsalasta svona veitingahúsa steikin getur við sagt og hérna afskaplega eftirsótt stundum borin fram með beininu veist, það bara hryggurinn í
5: allskins
6: allskins formi en það rauninni bara það og það alveg klárlega umfram eftirspurn eftir þessum bita til dæmis hér heima núna
5: Svo var nú oft talað það sko að þegar Costco kom þá kenndu þeir okkur að skera kóteletur hvernig hefur það að þróast? Sko, mér finnst ennþá vera bara pínu það svo litlar kótilegnir það komið í búðum hérna, ertu sammála því?
6: Ég er sammála því að það er miklu betra að hafa aðeins þykkari bita sem að maður getur þá eldað og brúnað vel og fallega utan og, en haft svolítið blekað innan þannig ég er alveg sammála því
5: En af hverju breytist þetta ekki? Aftur íhjaldsemi?
6: Það er íhjaldsemi, það fúsaði það en ég tek undir það, það er íhjaldsemi og við getum nefnt bara annað því við opnuðum þetta á að tala lambalærið að við erlendis, til dæmis í Bandaríkjunum þá sérðu lærisneiðar úr lambalæri sem að eru tommu þykkar og þá eins neið þá að það matur kannski fyrir okkur þrjú hérna en þá getum við að grilla það mjög fallega og haft það bleikt og meðalstekt og fallegt og sneitta bara svo niður eins og maður væri með þið veitir nautastek og beinið eitthvað slíkt sko. En þetta vantar sko og það vantar líka og sérstaklega kannski fyrir unga fólki sem er nú önnum kafið og núna erum við hér á þriðjudegi og einhverjur að hlusta á okkur hérna leiðin í búðina með þreytt og perru börn og svona fólk eru oft að leita því sem er fljótlegt elda og hérna og getur metta fjölskylduna á ekkert allt og löngum tíma.
5: Og alls ekki og dýrt.
6: Alls ekki og dýrt og það vantar segir unga fólki okkur í neytendakönnunum það vantar þetta framboð af lambakjöti.
5: Já, en við hvernig eigum við þá að tala til að breyta þessu?
6: Já, við þurfum bara að tala við alla bændurna og afverðastöðarnar og búðurnar.
5: Já.
6: Ég er ekki að segja þessi aldrei til en það misjamt hvernig þetta til og hérna lambakjöti til þess þannig að ef við segjum við værum bara með hérna ferhandar þykast neyða lambakjöti við getum elda það á pönnu á bara örfáum mínútum
5: mm-hmm.
6: og ef við sneiðum það meira niður í gúlaspita eitthvað slíkt, þá það sama við getum við búið til matburði á 5 mínútum en ef við erum með sömu stærð af nautakjöti þá sem að veist, gúlas efni eða þannig sem þá ekki meirast í bitin þá þarf ég vilt að sjóða það í svona klukkutíma áður að það vera meirt
5: Já.
6: Og hérna og sama auðvitað með kjúkling og svín og maður þarf að elda það nægilega mikið til að vera alveg vissum að lenda ekki einhverjum hérna vandræðum
5: mm-hmm. Já, lifi lambakjötið en manni finnst stundum sko eins og þú segir að hérna það mætti svona aðeins nútíma væða þessa hugsun og gera þetta einhvern veginn aðgengilegra að tala nú ekki um aðeins ótrýra fyrir okkur af því ég held að svona þorri fólks elskar íslenska lambakjötið
6: fólk gerir það alveg sannarlega og tengir það við sjáum þó á öðrum könnunum sem er gert að fólk bara tengir lambakjötið það bara sko nátengt þjóðarsálinni og það tengir að við allskeið sluti sem gerast í fjölskyldunni hátíðsdagar og bara þegar verið að fagna og upp á alls grillstekki nokkar líka á sumrin
4: Mm-hmm. Ég fletti hérna með að við vorum að ræða þetta hér sko lambalæri kápi lambalæri í kjörbúðinni fyrir 50 var á 2.5 cirka og vantala frosið og síðan það ísuflök óundin algengverð 2.2-2.5 þetta svona svipu reki þannig séð svona, eftir,
6: Já, ég myndi halda það svona að jafna þig sko
4: einmitt, En svona í huganum á manni það var alveg lambalæri það svona sundastekin eitthvað rosa stort og mikið sko en fiskurinn kannski meira svona mondum en bæði eðal hrálefni skulum bara enda á því
5: Ég hann svöng bara eftir þessu umræði
6: Hæstu út í matinn
4: Aflið Halldórsson, framkvæmdastjóri Íslands lambakjöts eða Icelandic Lamb Takk fyrir spjallið
6: Takk sömuleiðis
7: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi
8: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna Jóhanna
7: Verðlaunamyndin Fuglar og menn heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag
9: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér
7: Væntanleg í Smára bíó 17. september
10: Svefn og heilsa fyrst og fremst í heilsutínum Dream a little dream of
11: me Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
12: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
13: Nú stefnir hann í 2.400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga. Stars
14: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30.

0: TH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
1: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Memphis Mafian í síði í sundarpinu og klukkan 20 og hvað, tvær myndi gengin í sex og þú þátt að halda út aðeins lengur hrafnildur og svona söng áðan eða maður ræðum lambakjötið og ísuna.
1: Já, alveg, og sko sérstaklega lambakjötið þetta sko svo áhugavert með bara hvernig þetta skorið og svona ef við getum að tala þetta lengi viðbót. En við erum líka spennt fyrir næsta viðfónsefni sem eru leikskólamálin sem hafa verið lengi verið stórt viðfónsefni hjá Reykjavíkuborg og þegar kemur á mönnun og því að tryggja börnum leikskólapláss og nú virðist staðan vera betri en hún hefur oft verið áður og tveir af hverjum þremur leikskólum borgarinnar eru annarkort fullmannaðir eða nálægt því að vera fullmannaðir og aðlögun nýra barna gengur almennt vel og við ætlum að spyrja hvað skýrir þessa jákvæðu þróun, við ætlum bæði að ræða það og við ætlum líka að ræða auglýsingu sem við sáum, þar sem að var auglýst eftir áhuga sem er fyrirtækjum til að hefja rekstur leikskóla Já. Og þetta var semst inn á VF Reykjavíkuborgar.
0: Já, sko á vinnustæðanum.
1: Já, einmitt. Og hún er komin hingað, hún Sigrún Ásta Einarsdóttir, hún er formaður leikskóla og daggæslur ás Reykjavíkuborgar. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Byrjum á því að það lítur betur útvarandi mönnun á leikskólum og bara, já, bara rekstrinum almennt heldur hún til dæmis í síðsliðin tvö ár.
2: Já, það eru virkilega góða fréttir. Bara fyrir börnin, fyrir starfsfólki og fyrir fjölskyldunar.
1: Og hvað veldur?
2: Sko, það í rauninni ekki hægt að benda á eitthvað eitt, en þetta fyrst og fremst starfsfólki og stjórnendum að þakka. Þetta fólk sem vinnur vinnuna á vettvangi og okkar ábyrgð síðan að fylgja eftir og hérna styðja við. Það búin að vera markviss vinna inni á skólu frístundasviði að bæta starfsaðstæður, bæta hérna starfsanda og svo náttúrulega kannski efnarsástandi líka að hjálpa en fyrst og fremst þetta bara stórkostleg vinna hjá stjórnendum og starfsfólki hjá leikskólum borgarinnar.
1: Já.
2: Og við verðum að tala það að það er mikill mannöður hjá leikskólum borgarinnar.
0: Já. Þetta búið að vera, þessi mannöður búin að vera í mörg ára reyna að koma þessu í þennan farfi. Er þetta bara loksins að skila árangri núna því að það hefur alltaf verið mannekla?
2: Já, það er bara mannöðsdeildin á sviðinu er markvist búin að vera að vinna með stjórnendum, efla stjórnendur, búin að vera með fræðslu fyrir starfsfólk og skapa góðan starfsanda. Og það skiptir öllu máli því ef starfsfólki líður vel, þá talar það vel vinnustæðin, þá vilja fleiri vinna og það minni starfsmannavelta.
1: Já.
2: Og það það sem við viljum halda áfram að vinna með.
1: Einmitt.
0: Og launin.
2: Já.
0: Það alltaf þurfa að vera mannsamandi laun.
2: Það þurfa að vera mannsamandi
0: laun. Það er oft verið kvarta yfir því að það sé lág laun í leikskólum, en það ekki rétt.
2: Men sko það sem við heyrum einna helst núna, þá eru það starfsaðstæður. Það er hljóðvist. Við vitum að það eru læti á leikskólum og hérna, þar þurfum við að vinna því að hérna, þessi góð hljóðvist og eldri leikskólar, þar þurfum við að uppfara kaffiaðstöðuna því að þeir voru vissulega byggðir bara virkilega góði leikskólar hérna árum áður. En það var kannski aðrar þarfir og kröfur þegar kemur aðstöðu og aðbúnaði fyrir starfsfólk.
0: Mm.
2: Þannig að þar þurfum við að vinna vel,
1: Já.
2: Að halda vel á spöðunum, að tryggja líka bara gott húsnæði og ég meina við höfum séð það í gegnum árin að leikskólar eru að fara í miklu og eru að fara í framkvæmdir og framkvæmdir tefjast og þetta eitt af stóru verkefnum sem að ég hef verið að horfa á í sumar.
1: Já, og hver er staðan þar? Ég meina, við getum kannski ekki verið að telja upp öll hérna, en það eru leikskóla sem var hreinlega að hafa verið bara lokaðir í einhver ár.
2: Já.
1: Vegna framkvæmda, miklu, þetta er búið að taka langan tíma. Mm-hmm. Hver er staðan þarna?
2: Staðan þarna er að þetta er verkefni sem við ætlum að taka föstum tökum. Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Bara hvernig erum við að vinna þetta, hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa. Þannig að við séum ekki að skipulegja viðhalda mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma. Af því að þetta allt fjölskyldi sem verða þarna fyrir þjónustuskerðingu og við þurfum að tryggja það fjölskyldur og starfsfólk. Því að þetta líka bara rosalega óvissa fyrir starfsfólk þegar það í húsnæði sem er að fara í viðhald eða er í viðhaldi, hvar er þá meðan og þurfum að hugsa vel allan þennan hóp.
1: Já,
2: en og hvað... þetta svona ferli sem við erum að greina og við erum að kortleggja og, og reyna að, að búa til ykkur áætlun þegar kemur að húsnæði borgarinnar.
1: Já, en og... hvað eru margir leikskólar sem eru til þess að fara í rekstur núna eða notkun núna sem eru búin að vera í framkvæmdum og viðhaldi? Ertu með þá tölu?
2: Nei, nú kannski ekki alveg með þá tölu. Við vorum að opna nýja álmu eða nýjan hluta, vorum að stækka huldu heima upp í Grafvogi sem hefur hefnast einstaklega vel. Brákaborg var að opna núna sem að hérna eftir langþráðabyð hjá foreldrum og starfsfólki.
1: Hvar hann nákvæmlega?
2: Hann þarna rétt fyrir ofan Holtagarða.
1: Já, einmitt.
2: Og, hérna, og það það leikskóli sem í dag með topp aðstæður og búin að lenda í skakkaföllum í mörg ár sem að frækt orðið.
1: Dýrahúsið. Einmitt.
2: Og vissulega bara mjög dýr framkvæmt. Og
1: þannig bara, að búið að opna hann.
2: Það búið að opna hann. Þar frábær aðstæða núna fyrir starfsfólk og fyrir börnin. Glæsilegt útisvæði. Ég búin að fara á heimsækja hann. Þannig að það virkilega ánægilegt fyrir fjölskyldunar þar í kring.
0: Já. Grandaborg út á hérna Granda og
2: já, það, núna já. Er þess að Tagaborg sem við Hagaskóla, ég gamall vesturbæingur, það ekki það hverfi vel að Hagaborg var að loka núna vegna þess að nú hún að fara í viðhald næstu tvö árin og þar þau börn fluttust og starfsfólk inn á ný opnaða Grandaborg. Þannig að það líka mjög gott að þarna starfsfólk og börn að fara á nýjan. Þetta ekki fólk að fara inn í nýja, skilju inn í vinnustað menningu, annars vinnustaðar. Þetta bara þeirra hópur, mynda nýja menningu og hérna innan sama hverfis.
1: Já, svo nýbygging og það náttúrulega margir sem að bara áttu þessu á því að þarna risa hús og það var nú í tengslum við þannan bruna í gæri í toppstöðinni.
2: Já.
1: Þá sá fólk bara, margir hefur nú séð þetta áður og þarna að risa bara risa stór leikskóli.
2: Já, og ég var nú bara skrýtna konan sem horfði á myndirnar og rýndi og bara... Reykurinn ekki fara yfir leikskólan.
1: Nei. En þetta búið að taka eitthvað óvenju stuttan tíma.
2: Þetta bara ótrúlega flott verkefni.

0: bestu aðstæður til að tryggja það að sé ekki raki að komast inn í veggina og hvernig það byggt það betri hljóðvist af því það rýma á milli holrúm og milli veggjana og hérna eldri börnin verða á neðri hæðinni en yngri börnin verða á efri hæðinni og þar eru mjög skemmtilegar svalir þannig útisvæði ungbarnadeildarinnar á svölum á efri hæðinni Já, og það sem eru litaðar súlur og lituljós og ótrúlega skemmtilegt.
1: En ég held að það sé alveg til eftirbreytni að það taki svona stuttan tíma og annars líkt en kostnaðurinn. Hvernig hann í samanburði við að myndu byggja bara á staðnum?
0: Sko, kostnaðurinn nefnilega, þetta þarna ekki verið að spara í neinu. Þarna til dæmis eru hallandi þögg. Sem alltaf meiri kostnar vegna þess að þá ertu komið fleiri einingar. Þannig að það var ekki verið að spara í neinu þegar að kemur að innréttingum hljóðvist eða neinu svoleiðis. En það sem sparast að tími svo mikil peningar. Í núverandi vaxtaumhverfi þá tími svo mikli peningar að þegar þú nærða byggja á svona stuttum tíma, þannig verður þetta hagkvæmt.
2: En þarf að byggja fleiri svona leikskóla? Vantar leikskóla?
0: Það vantar leikskóla. Við erum með til dæmis litla óhagkvæma leikskóla sem að væri hægt að leysa með stærri leikskólum. Við erum með leikskóla sem þurfa að fara í viðhald. Sumir eru bara þannig að við myndum kannski meta að það væri hagkvæmar fyrir borgin að rífa húsið og byggja nýtt. Þannig að vissulega þörf á nýju leikskólahúsnæði. Og við erum alveg að undirbúa slík verkefni.
2: Já. Herðu, en við ætlum líka að spyrja þig út í þessu auglýsingu sem við sáum á VF Borgarinnar og byrtist núna hvað var ekki 4. september og þar auglýst eftir áhugasömum fyrirtækjum til að hefja rekstur leikskóla.
0: Já.
2: Megum við spyrja hvernig hefur þetta gengið?
0: Herðu, þetta hefur gengið vel. Við höfum náttúrulega fundið fyrir áhuga því að við töluðum þetta í kosningabartunni. Þannig að vissulega hafa fyrirtæki og aðilar verið að koma til máls við okkur. En við í þessu meil hluta, við viljum standa fyrir fjölbreyttum lausnum því að fjölskyldur eru fjölbreyttar. Og við þurfum að fá alla að borðinu til að vinna þessum lausnum fyrir fjölskyldur því að fæðingarólfið 12 mánuðir og við erum ekki að fara að veita öllum hérna börnum pláss 12 mánuða núna eða á hérna allra næstu vegna þess að ef þú ætlar að það gleymist oft í þessari umræðu að núna vorum við að ná yngsta batni sem fór inn í leikskóla á 14 mánuða en það kannski annað 14 mánuða bat sem komst ekki inn í leikskóla það verður 26 mánuða þegar kemst inn í leikskóla þannig að ef við ætlum að lofa öllum 12 mánuða börnum leikskólaplássi þá þurfum við að 1. september þegar að eldri árgangunum fyrir inn í skóla þá þurfum við að vera með pláss fyrir árgangin en við þurfum líka að vera með laus pláss, vannýtt pláss fyrir öll börn sem eru að verða 12 mánuða fram að næsta 1. september
1: Já, hérna, fyrirtæki þegar er þetta sko að opna leikskóla bara í fyrirtækinu sem kannski, mamma pappi vinna eða mamma vinnur eða pappi vinnur. Þetta byggt á einhverju erlendis frá? Einhverju aðrir að gera þetta?
0: Þetta náttúrulega þekkist alveg erlendis.
1: Já.
0: En við getum alveg hort nær okkur.
1: Já.
0: Ég meina við erum með 18 sjálfstætt starfandi leikskóla í Reykjavík. Við erum með hjallastefnu leikskóla, félagsstofnu stúdenta, það eru stofnanir og fyrirtæki reka sjálfstætt starfandi leikskóla í borginni. Þetta er ekkert nýtt. Þarna kannski það sem nýtt í þessu hugmyndinum að vinnustaður komi að þessu.
2: Já, og eru bara margir búin að sækja
0: Sko, það ekki komnar formlegar umsóknir en það ný auglýsing, en það hafa komið. Fyrirtæki sem hafa verið að hérna, þreifa fyrir sér og bara að hérna, lýsa yfir áhuga á þessu og við þurfum að hugsa vinnustaðaleikskóla og daggæslu á vinnustöðum sem hluta af lausninni vegna þess að við þurfum að brúa þetta bil vegna þess að við viljum síðan að öll börn fari í leikskóla vegna þess að leikskólin fyrsta skólastíð og við þurfum að tryggja góða þjónustu og faglegan grunn í leikskólanum Og það erum við að gera með því að brúa þetta bil. En leikskólin fyrsta skólastíð.
2: Já. Sjáum hvernig þetta fer allt saman, en takk fyrir að koma til okkar, Sigrún Ásta Einarsdóttir, formaður leikskóla og daggæsluráðs. Reykjavíkurborgar, takk fyrir komin í Síðdegisútvarpið.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Simon og Garfunkel, sagan 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
1: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum. Morgunútvarpi
3: á Rástvö.
4: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf bara í leskilningi skilur.
5: Það í mörgum skólum þá hlutall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál það komið yfir 50%.
6: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
7: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
4: Og svo getur þessi bíntjóri farið og hoppa upp í rastastjóri.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.

0: Var ekki að heyra það á þessum herramönnum Ísku sem við vorum að lusta á YouTube að þeir séu að fagna 50 ára afmæli hljómsveitarinnar.
1: Nei, þetta svakalegt úthald.
0: Þetta glæni illa fráðum þannig að hérna þeir eru bara feskir.
1: Já, herði en við ætlum að tala, við erum sko nú verðum við ennþá svengri því að það lífrætt dagur á laugardaginn og metfjöldi ræktenda og framleiðandi allar að taka þátt í ár. Anna María Björnsdóttir verkefnastjóri Lífræns Íslands og stendur að deginum hún Inga komin, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Bara eigum að segja fyrsta spurning, hvernig gengur okkur að gera Ísland lífrænt?
2: Sko, Ísland eins og staðanir í dag með svona 1% lífræna ræktun.
1: Er það og lítið?
2: Það mjög lítið. Það eina með þeim minnsta í heiminum. Evrópusambandið með markmiðum að þetta verði orðið 25% árið 2030. En Ísland samt sem að koma með aðgerðaáætlun að það verði komið upp í 10% árið 2040. Þannig að það þó tíföldun á því sem það í dag.
1: Já. En af hverju gengur okkur svona hægt?
2: Það góð spurning. Það að mörguleiti Ísland, hvernig það sagt, það er margt sem það að haldast í hendur til þess að lífrænræktun fari að vaxa á Íslandi og það þarf alveg samstillt átak hjá stofnunum, landbúnaðarins og samfélaginu hjá verslunum og neytendum og framleiðendum. Og það hefur í aðgerðaáætluninni búið að í rauninni kortleggja svolítið hvaða sem að þarf að gera til þess að þetta geti gerst og svo þarf bara að reyna að koma því að stað.
1: Já.
2: En það til dæmis eins og í Danmörku þá vottunin ókeypis, hún hérna, bara greita ríkinu og hún kostar ennþá á Íslandi.
1: Þannig er ég sem framleiðandi alltaf að láta votta, já. Þá þarf ég að borga fyrir það.
2: Já, það stuðningur, það aðlögunarstuðningur og eitthvað svo leys þegar að fólk að hérna fara stað.
1: Já.
2: En það vantar ennþá aðeins upp á þessa styrki sem eru komnir víða í Evrópu, sko.
1: Já, en hvað þýðir að vera lífrænt framleiðandi? Hvað er það?
2: Sko, lífræn ræktun í raunin svona að mörguleiti svona í grunninn það þannig það ekki verið að nota tilbúin áburð það verið að nota lífrænan áburð sem að kemur úr staðbundinu hringar svo staðnum, verið að nýta þannan það lífræna efni sem til fellur og búa til áburð úr því þannig að það svona hringar svo kerfi almennur landbúnaður treystir mjög mikið á tilbúin áburð, innflutninga tilbúinum áburði sem rauninni línulegt kerfi hann fluttur inn og hérna mengunarvaldandi í framleiðslu og svo hann fluttur í miklu magni eins og til Íslands og svo hann dreift á túnin og þar skólast alltaf hlutunum út í ára vötn og veldur í rauninni þar skaða á lífríki hafsins og svo leis og vatni og drykkja vatni, við þurfum ekki að fara lengri til Danmörkur og Hollands þar sem er bara verulega slæmt ástand að stórum hluta vegna notkunar á tilbúnum áburði og eituröfnum.
0: Hefur þetta með eitthvað að segja að lambið okkar ekki alveg 100% lífrænt eða eitthvað?
2: Sko það eins og staðanir í dag einn framleiðandi, einn bóndi með lífræna vottun á lambakjöti.
0: Hvers vegna ekki fleiri? Áfara ekki allir?
2: Sko það í rauninni það eru þess að fá lífrænavottun, lífrænavottunarkerfið svo fyrir lambakjöt. Þar áhersla, það sérst, meiri kröfur rými innan á húsum, innan dyra fyrir kindurnar. Og hérna, og svo náttúrulega meiri kröfur að þessu úti við líka, í rauninni yfir allt árið kringa eftir hvernig veður leifir og svo náttúrulega er fóðrið sem að þær fá yfir veturinn það þarf að vera á gras sem ekki búið að fá tilbúin áburð sem er bara búið að fá lífrænan áburð.
0: Já, en við erum náttúrulega sláttið til núna, þetta eru lömb sem eru bara verið på fjalli frá því að voru bara mjög ung.
2: Já, ég veit, já, og þannig að mörguleiti það væri í raunni minna skref að fyrir sauðfjárbændur að taka þetta skref og verða alveg lífrænis. En það ennþá svona, já, það tekur nokkur ár fyrir gras sem er vant að fá tilbúin áburð að venja sig að því og fara að fá lífrænan áburð og fá, að fá bara lífrænan áburð. Þannig að það tekur einhvern tíma.
1: En hvar eru við komin lengst? Er það í grænmetsræktun eða?
2: Ég held sko, við erum náttúrulega með það eru fjórir eða fimm, ef maður rétt, mjólkur bændur, lífrænavottun sem eru á bakvið bíóbú Og svo er náttúrulega mjög það, já, það er náttúrulega alveg stór framleiðsla þar á jógurti sérstaklega og svo erum við náttúrulega með öflug kornbændur móður jörð líka sem eru bara, já framleiða rosalega mikið af korni, lífrænu korni og svo leist, þannig að það eru svo er náttúrulega líka egg nýjasbú eru með lífræn egg
0: Það er alveg sóknan tækjafæri, svo nefndir í byrjun, við erum með 1%.
2: 1% og þetta er svolítið það sem að því nú ég búin að vera svolítið að lífa hrærast í þessu lengi og gerði heimildamynd lífrænaræktun líka og það er svolítið að því þetta, það eru fleiri og fleiri rauninni bæði stofnanir og neytendur fyrirtækja verslanar að átta sig á því hvað það er þetta kerfi eru rauninni með lausnir fyrir marga ólíka hluti. Að þetta er í rauninni bara ef við horfum á það eins og bara neytendur sem að ef við bara tökum svo dæmi foreldra sem að vilja reyna að velja vel fá aukaefni eiturefna, ekki eiturefna leifar í vörunum, þá er þessi vottun í rauninni laust fyrir þig, þess að velja þú ert líka með ákveðna laust, eða ákveðnar svona já, laustnir gagvart dýravelferð þar sem það eru mun strangari kröfur rými fyrir þar innan dyra og utan dyra og fóðrið og lyfjagjöf og allt svo leis og hérna og svo ertu með lausnir í rauninni bara fyrir umhverfið og í rauninni samfélagið þegar þú horfir á tilbúin áburð og horfir á eiturefnanotkun og hérna og líffræðilega fjölbreytileika sem að hefur verið rannsakað mikið erlendis þar sem það sýnir sig að það er mun meira líffræðilega fjölbreytileiki á og í kringum lífræn bíli þannig að það er svolítið og ég held að séu kannski svona fá kerfi í dag sem að eru með lausnir bæði fyrir neytandan þú getur keftið út í búð og veist hvað er og svo erum við að fá í raun ákveðan lausnir gagnvart dýravelferð og umhverfinu þannig, og þetta er það sem að er ég meina víða í Evrópu þetta er komið inn í Evrópusambandinu þetta er eina lausnunum gagnvart loftslagsmálum og umhverfismálum þannig að þetta er að fá meira og meira vægi svona hægt og rólega.
0: Já, og einmitt og bara, við viljum öll borða sem reynastan mat.
2: Við viljum það.
1: Já. Herðu, það er ársatíð hjá ykkur á laugardaginn?
2: Já.
1: Er þetta ekki svo kallega ársatíð?
2: Jú, þetta kallaði það.
1: Já.
2: Þetta er hérna lífrænudagun, haldin í fymta sinn og við ætlum að vera í kringlunni í ár, hann ætlum til sex. En svo eru líka tveir viðburðir á landsbyðinni hjá Síðraholti í Svarfaðardal á sama tíma, eða sama ekki mann ekki alveg tímasetninguna hjá þeim og svo móðurjörð í Vallanesi sem verða með opin hús.
1: Og hvað eru þarna framleiðendur bara að kynna sitt? Og...
2: Þeir eru að kynna sína vörur og selja, ykkur gefa smakk og svo verður svona, já, það verður ýmslegt fyrir börn líka.
1: Já.
2: Við erum með smá svona barnahotn og þetta gerast lífrænn spæjari.
0: Já.
2: Ef það segja þeir eitthvað. Já, og svo verður lífræn viðurkenning atvinnuvegaráðuneytið ætlar að veita hana núna í annarsinn klukkan eitt
1: í
2: kringlunni.
0: Og það metfjöldi sem tekur þátt?
2: Já, þetta er svona hægt og bíðandi að stækka og stækka með hverju árinu og þannig að það verða fleiri en hafa tekið þátt áður.
0: Já.
2: Þannig að við erum bara mjög spennt.
1: Já, frábært og að gera fyrir fólk sem áhuga samt að svona kannski þegar það er að kaupa verslin að skoða vel.
0: Já.
1: Þetta 1% það er þannig, við höfum bara aðeins að gefa því gaum.
0: Nókvælega, lífrænn dagurinn í kringlinn og laugardaginn bara að gera að meta. Anna María Björnsdóttir, verkefnastjóri Lífræns Íslands, takk fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: þessi maður sem syngur hann að hann og nú hefði orðið áttræður í byrjun september, 5. september síðastliðin hefði hann lifað blessaður en hann fjall frá hvað var hann, fertugur
1: alltof snemma
0: já, já. Freddie Mercury, en hann samdi nú ekkit að lag en einhvað síður, þetta er bassaleikaran, John Deacon
1: heyrðu, en við komumst ekki lengra hvernig ambugjötu alltaf þú að fá þér
0: ég ætla að fá mér eitthvað gott sko það búið að vera smá ástand á mínu heimili í sumar
1: já.
0: Þannig að ég líti ekki til að vera í lambakjötinu út af því að maður vill held grilla sömurinn, garðurinn búin að rústja mér þannig að ég hef ekki getað að nota grill í allt sumar og hann var lengi eftir því að fá að nota grilli mitt
1: já.
0: En það kemur að því einhvern daginn að meðan læti mér bara að dreyma
1: Já, lættur þið bara að dreyma Herðu, við verum aftur með ykkur á morgun miðvikudag og vonum bara að þið hafa það sem allra best þangað til
0: Njótið þið sem eftir í dags og njótið kvöldsins

0: tilkynning frá Skagafjarðarveitum til íbúa á Sauðárkróki. Heitavatnslaust verður í neðri bænum á morgun miðvikudag 16. sept, milli klukkan 16 og 17, athugið að skrúfað sé fyrir krana. Námskeiðum öryggiskynjara bifreiða iðan fræðslusetur. Lokadagar afmælistilboða, Jusk góð tilboð. Nítrít salt, saltkjötstunnur, pækilmælar, KB, Borgarnesi.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köftu miða á livja.is.
5: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Vindmylurnar í Vaðölduveri eru farnar að skila rafmagni inn á orkukerfið. Ráðherra kallar þetta tímamót í orkumálum þjóðarinnar. Útgjöld ríkisins á öðrum ársfjórðungi voru langt umfram áætlanir, samkvæmt tölum Hagstofu. Þingmenn í stjórnarliði og stjórnarandstöðu segja að bregðast þurfi við. Rodrigo Duterte, fyrirverandi forseti Filippseyja, ber fyrir sig minnisleysi og vill að réttarhöldum við alþjóðlega sakamóladómstólinn í Hag verði aflýst. Skjálfti sem varð í Langjökli uppur klukkan 2 í dag fannst vel í nágrenni jökulsins. Þetta var öflugasti skjálftin á svæðinu frá 2022. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, gangsetti fyrsta vindorkuver landsins, Vaðölduver, norður af Búrfelli, í blíðskaparveðri og stillu í dag. 14 vindmylur hafa verið settar upp, þær eru alls 150 metra háar þegar spaðar þeirra eru í hæstu stöðu. Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, sagði þetta tímamót.
1: En þetta er gríðarlega stór dagur, finnst mér, í íslenskri orkusögu. Við erum svolítið að opna nýjan kafla og ekki bara bæta vindinum í svona hérna, orkubúskapin okkar heldur líka að hérna, skapa aukna möguleika á sveigjanleika í kerfinu af því vindurinn og vatnsaflið geta spilað svo vel saman.
0: Ásbjörg Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri framkvæmdasiðs Landsvirkjunar, sagði þetta stóran dag eftir 2 ára framkvæmdir og að verið væri að skila rafmagni inn á netið í fyrsta skipti.
2: Nú erum við búin að reisa hér 14 vindmylur og í lok næsta árs, eða svona með næsta hausti, þá verða hérna komnar upp 28 vindmylur í heildina sem munum geta framleitt 440 gigavattstundir af rafmagni á ári hverju.
0: Ásbjörg segir vindin passa vel með vatnsaflinu.
2: Hér á svæðinu og Þjórsár og Túnarsvæði höfum við fyrir 7 vatnsaflstöðvar og við getum nýtt þessi miðlunarlón sem að miðla vatninu til vatnsaflstöðuna sem svona græn batteri sem að þá halda aftur af vatninu og spara það á dögum sem að vindurum blæs og getur framleitt hér rafmagn fyrir okkur. En í alvörinu þráttur að við stöndum hérna á þessum yndislega degi bara böðu sól og það bærist varla vindmiðla og ekki heldur fánanir hjá okkur, að þá var þessi staðsetning valin sérstaklega út af mikilli vindgefni hér.
0: Sagði Ásbjörg Kristinsdóttir nánar þetta í sjónvarpsfréttum í kvöld. Hafnarfjarðarbær greiddi flokksbróður fyrirverandi bæjarstjóra að minnst okkosti 19 miljónir króna fyrir vinnu vegna misefnaðra lóðarkaupa bæjarins undir tækniskólan. Honum var falið að semja við lóðareigundur en það virðist fljótlega hafa orðið ljóst að viðræðurnar yrðu miklu dýrari og erfiðari en bærin reiknaði með. Fyrir ári hélt bærin því fram að samningar lóðirnar væru ýmist frágengnir eða á lokametrunum, en nú ljóst að skólinn mun ekki byggja í Hafnarfirði. Fjallað verður málið síðar í speglinum. Þingmenni í fjárlaganefnd Alþingis eru hugsi yfir auknum útgjöldum hins opinbera. Félagslega tilfærslur aukast 23% á milli ára.
3: Samkvæmt bráðabirðatölum Hagstofunar sem birtar voru í morgun var heldar afkoma hins opinbera, það ríkis og sveitafélaga, neikvæð 48,3 milljarða króna á öðrum fjórðungi ársins. Er þetta talsvert lakari afkomin í fyrra? Launakostnaður jókst 7,2% af föstu verðlagi og útgjöld vegna kaupa á vöru og þjónust 8,5%. Mestu munar hins vegar félagslegar tilfærslu til heimila sem jókust 23%. Áætlaður halli á ríkissjóði í ár 67 milljarðar króna. Fjárlaganefnd Alþingis býður eftir milli uppgjöri frá fjármálaráðuneytinu og þá kemur ljós hvort sú tala stendur og hvort bregðast verður við í fjárlagavinnunni. Arna Lára Jónsdóttir fulltrúi samfylkingarinnar í fjárlaganefnd Alþingis.
4: Ég gerir ráð fyrir við þurfum að bregðast við því og ná tökum á ríkisfjárlögum og það þetta hluti því að hérna ná yfir alla þessa mynd. Það voru þarna nokkra tölur sem mér brá daldi við til að mynda varandi félagslega tilfærslur sem hækkun upp á 22,9% og það var tala sem hreyfði mér.
3: Stefán Vagn Stefánsson, varamaður framsóknar í nefndinni, hefur sömuleiðis áhyggjur. Verði afkoma ríkissjóðs verri en fyrri áætlanir þurfa að hugsa fjárlagavinnun upp á nýtt. Enda sem verið að byggja á lakari grunni en frumvarpið gerir.
5: Þá þurfa bara, það er meirulitin og ríkisstjórnin að taka bara þá ákvörðun hvort hún ætlar að skilja við þetta verkefni hallalaus fjárlög. Ef ekki, þá þarf að fara hér í enn frekari skattahækkanir og enn frekari niðurskurð sem að ég bara á erfitt með að sjá hvernig menn ætla að fara í.
0: sagði Stefánsson Magnús Geir Eyjólfsson tók saman. Rodrigo Duterte fyrirverandi forseti Filippseyja ber fyrir sig minnisleysi við málarekstur gegn honum fyrir alþjóðlega sakamáladómstólnum í Hag. Þar sætir hann ákæru fyrir glæpi gegn mannkyni.
6: Duterte gefið að sök að hafa fyrirskipuð á þúsundir eru teknar af lífi án dóms og laga í stríði hans gegn fíkniefnum. Réttarhöld yfir honum eigað hefjast 30. november en lögmannateymi hans vegur og metur hvort fært sé að rétta yfir honum. Þeir segja hann gleymi oft á tíðum hvað aðalverjandi hans heitir og viti ekki hver forseti Bandaríkjanna er. Þá sagði hann við læknispróf að árið væri 2007 eða 8 og hann væri 84 eða 85 ára gamall. Duterte 81 árs. Saksóknarar segja Duterte full færan að setja réttarhöldin og saka hann að hægræða svörum sínum við læknispróf. Reglur alþjóðlega sakamáladómstólsins kveða á að ekki megi rétta yfir fólki sem getur ekki með marktækum hætti tekið þátt í málsmeðferð. Duterte hefur einu sinni komið fyrir dómin í Hag síðan málsmeðferð gegnunum hófst. Það var með fjarfundarbúnaði og virtist hann þá nokkuð vankaður og átti erfitt með að gera sér skiljanlegan. Síðan þá hafa verjendur hans farið fram á að honum verði leift að vera ekki við dómin á meðan málsmeðferð fer fram, heilsu hans vegna. Í forsetatíð Duterte er talið að mörg þúsund manns hafi verið teknar af lífi án dóms og laga. Ákæran yfir honum, sem í þremur liðum, kveður þó aðeins á að hann hafi með beinum hætti tekið þátt í 76 morðum árin 2013 til 18.
0: Oddur Þórðarson sagði frá. Skjálfti sem varði í Langjökli uppur klukkan 2 í dag fannst vel í nágrenni jökulsins. Kolbrún Ósk Sæmundsdóttir íbúi á Hjarðarlandi í Bláskáabyggð varð vel vörfiðan.
7: Ég var nú bara nýsest hérna í sófan og hérna heyrði svona bara kvín. Fyrst og hérna væri bara einhver að koma hérna í lafi en hérna svo bara bór hérna stofu klukkan að slá svona óvænt. Og glamraði svolítið í gleri í skápum og hristist hressilega sko.
0: Skjálftin varð af stærðinni 4,2 og er stærsti skjálfti á svæðinu frá 2022. Honum hafa fyllt tugir eftir skjálfta. Þingmaður sjálfstæðisflokksins hefur lagt fram fyrirspurn á þingi bókasafnssjóð höfunda. Hún vill vita hvernig ráðherra ætlar að stuðla að aukinni útgáfu bóka á íslensku. Nýlegar PISA-niðurstöður sýni að ekki sé vanþörf á.
8: Bryndís Haraldsdóttir leggur fram fyrirspurnina og henni beint til Loga Einarssonar menningar nýsköpunar og háskólaráðherra. Í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar eru framlög til bókasafnssjóðs skorin niður rúmlega 80 milljónir, voru tæpar 225 en verða rúmar 142. Þetta hafa meðal annars barnabókahöfundar gagnrýnt. Spurð hvort hún hafi áhyggjur af stöðu barnabókaútgáfu og leskilningi barna svara Bryndís því til að allir stjórnmálamenn og þjóðin í heild ætti að hafa áhyggjur.
9: Við höfum bestu sönnuna fyrir því bara í nýútkomnum PISA niðurstöðum. Við sjáum það skýrt að börnin okkar eru bara ekki að lesa nóg og ef að börnin okkar eru ekki að lesa nóg að þá hlýtur að vera eina af þeim aðgerðum sem við getum brugðist við með er að hvetja til, stuðla að og styrkja barnabóka útgáfu.
8: Fyrirspurn Bryndísar í þremur liðum. Hún vill vita hvort ráðherra telji núverandi fyrirkomulag bókasafnssjóðs sanngjart og eðlilegt, hvernig ráðherra vill stuðla að aukinni útgáfu bóka á íslensku og hver framtíðarsýn ráðherra fyrir sjóðinn. Það var líka lagður til niðurskurður til sjóðsins í síðasta fjárlagafrumvarpi en svo bætt við auknu framlagi í meðförum þingsins.
9: Þess vegna fannst mér það skjóta sérstaklega skökku við að núna aftur byrtist fjárlögin eftir þessa umræði sem við áttum í kringum fjárlögin í fyrra.
8: Bryndís telur ástæðu til að taka upp umræðu gildi bókasafnssjóðs og stuðning við íslenska bókaútgáfu.
9: Ég vona að við fáum þá svona afstöðu ráðuneytið til þess hvernig umgjörð við viljum hafa utanum þennan málaflokk.
0: Sagði Bryndís Haraldsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Þetta spegillinn sjón hefur Ástrós Signjardóttir. Áhrif gervigreindar á háskólanám og orð bandaríkjaforseta sameinað Írland eru til umfjöllunar í þætti dagsins. En við byrjum í Hafnarfirðinum. Hafnarfjarðarbær hefur greitt flokksbróður fyrrverandi bæjarstjóra að minnstakosti 19 miljónir króna fyrir vinnu vegna misefnaðra lóðarkaupa bæjarins undir tækniskólan.
10: Þann 12. febrúar síðastliðin birtist frétt á vef stjórnarráðsins og með henni mynd af glaðhlakkalegu þríeiki. Inga Sæland ráð þeirra menntamála, framkvæmdastjóri, samtaka iðnaðarins og skólameistari tækniskólans stóðu við púlt á menntadegi atvinnulífsins. Tekin hafði verið ákvörðun að flýta byggingu tækniskóla Íslands og það tilkynnt og undirritað við púlti þennan dag. Í stað þess að byggja skólan í tveimur áföngum, 24.000 fermetra í þeim fyrsta og 6.000 í þeim seinni, eruðu allir 30.000 til taks leið og skólinn tæki til starfa í húsinu haustið 2029. Þarna virtist ekki nokkur vafi leika á því að allt væri klárt fyrir byggingu skólans. Sem við vitum nú að gerist aldrei. Enda var hvorki þarna né síðar allt klárt, hvorki fyrir fyrri eða seinni áfanga. Formleg ákvörðun byggingu tækniskólans var innsigluð með 5 pennum og jafnmörgum undirskriftum í júní 2024. Þá eins og nú í febrúar stóðu ráðamenn við púlt en nú utan dyra í brakandi sól á Hafnfiska kajanum. Á sama stað og fullbúinn tækniskóli hefði risið haustið 2029. Þarna voru þrír ráðherrar, Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, Ásmundur Einar Daðason, ráðherra menntamála og Sigurður Ingi Jóhansson, fjármálaráðherra, en einnig stjórnarformaður og skólameistari tækniskólans. Þarna var líka bæjarstjóri Hafnarfjarðar, Rósa Guðbjartsdóttir. Bærinn átti enda að gegna lykil hlutverki í þessari framkvæmd atri og hafði sóst mjög eftir því að fá skólan í bæinn. Í staðinn höfðu bæjaryfirvöld lofað að leggja framkvæmdinni til andvirði 4 milljarða króna við að koma lóðun til skólan. Það þurfti nefnilega að kaupa upp talsverðar eignir sem stóðu á nokkrum lóðum sem sameina ætti undir byggingalóð nýs tækniskóla. Alls voru lóðirnar 7 og á þeim voru eignir. Undirbúningur Hafnarfjarðarbæjar fyrir þetta verkefni hófst þó ekki þarna heldur talsvert fyrr. Ári fyrir undirritununa í júní 2023 hafði til að mynda bæjarstjórinn undirritað annan samning þar sem lóðamálin við Flensborgarhöfn voru megin atriðið. Sá samningur var við Harald Sverrisson fyrirandi bæjarstjóra í Mosfellsbæ. Hann snerist kaup á sérfræðiráðgjöf af Haraldi. Aðaláherslan í þeim samningi var á lóðina undir tækniskólan sem Haraldur var sagður eiga að tryggja. Fyrir var þar matvælaiðnaður og annar iðnaður, skrifstofubygging, veitingastarfsemi, eldsneytistöð og ýmis annar atvinnurekstur. Samningurinn var til 6 mánaða og í honum samti Haraldur að rukka tímagjald sem næmi 25.000 krónum á hverja klukkustund sem hann inni fyrir bæinn. Hversu marga tíma í mánuði Haraldur seldi bænum þjónustu sína var opið en þó getiðum að ef þeir eru fyrirsjáanlega fleiri en 70 þyrfti hann að tilkynna það sérstaklega. Samkvæmt upplýsingum sem spegillinn fékk frá Hafnarfjarðarbæi í árslok í fyrra hafði Haraldur þó byrjað vinnu fyrir bæinn 2 mánuðum áður en bæjarstjóri gerði við hann samninginn. Og þá þegar skrifað reikninga á bæinn og fengið greittar 2,5 miljón króna. Alls áttu miljónirnar eftir að verða 19 á næsta 2,5 árinu, alls 760 tímar. Svar bæjarins til spegisins náði fram í nóvember í fyrra. Við óskuðum í dag eftir upplýsingum hvort og þá hve mikið Haraldur hefði fengið fyrir ráðgjöf síðan, en svar hefur ekki borist. Samkvæmt lögum opinber innkaup þurfa viðskipti að vera yfir 49 miljónum króna svo skilt sé að bjóða þau út, sem var ekki í þessu tilfelli samningsins við Harald. Lög kveða hins vegar ráum að jafnvel þó þeirri uppæð sé ekki náð, skuli ávalt gæta hagkvæmni, gera verðsamanburð meðal sem flestra sem sinna slíkri þjónustu, gæta að samkeppni og að hagsmunárekstrum. Í svari við áðurnefndri fyrirspurt spegilsins kom fram að viðskipti bæjarins við Harald hefðu hvorki verið boðin út, né verið gerð sérstök verðkönnun hjá öðrum aðilum áður en samið var við Harald. Vísað var til þess í svarinu að hann hefði sendt mánaðarlegar vinnu og tímaskýslur til bæjarins. Spegillinn fékk aðgang að þeim. Þar einungis getið dagsetningu, tímafjölda við vinnu viðkomandi dag en lýsingar á þessum verkum jafnan settar fram í nokkur orða lýsingu. Í svarinu til spegilsins frá í desember sagði líka að ákvörðunum að leita eftir þjónustu Haraldar hefði verið reynsla hans bæði sem bæjarstjóra til 15 ára og sem starfsmanns félagsmálaráðuneytisins þar á undan. Haraldur búið að sögni fyrir yfirgripsmikilli þekkingu og reynslu af því að semja við lóðarhafa og verktaka. Í hverju þjónusta Haraldar hefði falist, hvaða verkefni séum að ræða rætt um skipulag í tengslum við byggingu íbúða á stóru svæði við Hafnarfjarðarhöfn. En þó er ljóst að megin verkefnið hefur falist í einni tiltekinni lóð við höfnina. Haraldur Sverrisson hefur unnið að undirbúningi samninga og tekið þátt í samningaviðræðum Hafnarfjarðarbæjar við lóðarhafa og framtíða lóð tækniskólans við suðurhöfnina í Hafnarfirði. Setningin sem næst kemur í svari bæjarins frá í desember vekur athygli í ljósi þess sem nú hefur komið fram. Þar segir, samningar vegna flestra þessara lóða ýmist frá gengnir eða langt komnir. Þessi orð standast illa skoðun eða gefa í það minnsta ranga mynd af stöðumála bæði þá og nú. Einungis hluti lóðana sem lá fyrir að bærin þyrfti að kaupa hafði verið keyptur. Þær tvær stærstu og verðmætustu hafði enn ekki samist um. Nokkuð sem virðist hafa legið fyrir lengi. Í minnisblaði sem Haraldur Sverrisson skrifaði og lagt var fyrir bæjarstjórn í júní fyrir tveimur árum farið yfir stöðu þessara sjö lóða sem bærin þurfti að kaupa til þess að rýma fyrir skólabyggingunni. Samkvæmt því var þá strax orðið ljóst að viðræður gengju illa eða alls ekki við nokkra aðila. Þá sérstaklega þá tvo sem síðan aldrei náðust samningar við. Þar virðist bærin raunar hafa verið fallin frá því að kaupa sjálfur stærstu eignina og í minnisblaðinu velt upp þeim möguleikum að byggingin verði feldin í byggingu skólans og sagt að jafnvel væri hugsanlegt að byggingafélag tækniskólans keypti húsið í stað bæjarins. Upphaflega var gert ráð fyrir að uppkaup lóðana í Hafnarfirði kostuðum 4 miljardar króna. Upphæð sem fljótlega var ljóst að byggja á verulegu vanmati. Eftir því sem næst verður komist var það líka snemma ljóst að raunverulegur kostnaður við lóðakaupin yrði jafnvel helmingi hærri eða allt upp í 6 miljardar króna. Þegar uppi var staði nú í haust hafði Hafnarfjarðarbær einungis náð samningum kaup á eignum fyrir það bil 1 miljard króna af þeim 6 sem til þurfti.
0: Helgi Seljan sagði frá, ekki náðist í Rósu Guðbjartsdóttur í dag. Norður Írland eitt 4 landa sem mynda Bretland. Norður Írland sker sig þó úr vegna sögu deilur framtíð þess, milli lýðveldi sinna sem vilja að Norður Írland renni saman við Írland og samband sinna sem vilja að landi verði áfram undir bresku krúnunni. Áratuga löngum blóðugum átökum þessara fylkinga lauk 1998 með friðarsamkomulagi sem kennt við föstudaginn langa. Donald Trump bandaríkjaforseti var nýverið á Írlandi í 2 daga opinberri heimsókn. Bandaríkjamenn hafa viðhaldið hlutleysi í málefnum Írlands og Norður Írlands en Trump setti það ekki fyrir sig og sagði blaðamönnum að Írland og Norður Írland ættu að sameinast. Það væri fjöður í hatt allra og gerðist einn daginn.
11: I'd love to see it unified. I think it would be great. Yeah, a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
0: Þessi ummæli komu mörgum í opna skjöldu. Þau eru ekki síst áhugaverði í ljósi þess að fyrri bandaríkjaforsetar hafa forðast að taka afdráttarlausa afstöðu með eða á móti sameiningu. Áherslan hefur fremur verið á sjálfsákvörðuna rétt íbúa Norður Írlands. Breska ríkistjórnin sendi strax út þau boð að friðarsamkomulagið frá 1998 yrði virt. Í því segir að Írland verði því aðeins sameinað ef meiru hluti bæði Íra og Norður Íra séu því fylgjandi. En af hverju eru Norður Írland og Írland ekki eitt og sama ríkið? Sögu þess má rekja allt aftur til 17. aldar þegar enskir og skoskir mótmælendur fluttu til hins kaþólska Írlands í stórum hópum á land sem hafði verið tekið af kaþólskum íbúum þess og sérstaklega til Ulster í norðausturhlutanum. Árið 1801 var Írlands allt svo saminað breska konungsdæminu og írska þingið lagt niður. Krafa meiru hluta Íra endurheimt sjálfstjórnar var þins vegar æ háværari eftir því sem leið á 19. öldina. En landnemarnir í Ulster vildu aftur á móti halda í tengslin við Bretland. Til átaka koma milli fylkingarna sem náðu hámarki með þinni svonefndu páska uppreist 1916. Í framhaldinu lýstu Írar yfir stofnun lýðveldisins Írlands. Bretar viðurkenndu það ekki en settu lög sem skiptu Írlandi upp í sjálfstjórnarhéruðin Norður og Írland. Og þannig varð Norður Írland til. Við tóku áratugir af átökum og þeim linnti ekki þótt suðurhluti Írlands yrði formlega sjálfstæður 1949. Og átökin voru ekki bara langvarandi heldur líka hatrum og mannskeið. Í lok 7. áratugarins sauð upp úr í Norður Írlandi og við tóku átök tímabil sem kallað The Troubles sem ekki linnti fyrir árið 1998. Alls fjallum 3500 manns í þeim átökum. Provisional IRA, vopnaður armur lýðveldisinna, barðist við breyta sameiningu Írlands. Tímasprengjur voru sérgrinn þeirra og meðal þekktari hermdarverka sprengju árás á hóteli Brighton 1984, þar sem Ársþing íhaldsflokksins var haldið. Þar létust 5 og yfir 30 særðust. Sprengjan átti hins vegar að granda Margaret Thatcher, forsætisráðherra, sem slapp. 5 árum áður var Mountbatten Lávarður, frændi Elisabetar drottningar, drepinn þegar bátur hans var sprengdur í loft upp undan ströndum Norður Írlands. Sama dag voru 18 breskir hermenn drepnir í sprengju árás á Norður Írlandi. En 1998 var langþráð friðarsamkomulag kennt við föstudaginn langa loksins samþykkt. Í því segir að þing Norður Írlands, Stormont, skuli lúta stjórn bæði lýðveldi sinna og sambandsinna. Það gert til að tryggja að hvorugur hópurinn geti stjórnað hinum einn. Það reyndi á friðarsamkomulagi þegar Bretland yfirgaf Evrópusambandi 31. janúar 2020. Bretland og Írland höfðu áður verið bæði innan ESB og því voru engin tollumörk á milli þeirra. Eftir Brexit var þins vegar til ný staða, Norður Írland utan ESB sem hluta af Bretlandi en Írland áfram aðildarríki ESB. Þá þurfti að finna lausn á því hvernig ætti að halda vöruflutningum gangandi án þess að koma aftur upp eiginlegum landamærum milli Írlands og Norður Írlands. Slík landamæri þóttu óæskileg í ljósi sögu átaka á svæðinu og friðarsamkomulagsins frá 1998. Og þess vegna var hinnu svonefnda Northern Ireland protokoll komið á. Markmiðið var að forðast tollamörk á landamærum Írlands og Norður Írlands með því að auka toll og vöru eftir lit með varningi sem fluttur frá Bretlandi til Norður Írlands. Þannig urðu til einskonar landamæri á hafi úti í stað hefðbundina tollamarka á landamærum Írlands og Norður Írlands. En þá aftur að orðum Trumps sameiningu Írlands og Norður Írlands eru einhverjar líkur á henni. Í skoðanakönnun frá því fyrra má sjá að 33% íbúa Norður Írlands vilja sameiningu við Írland en 46% vilja áframhaldandi samband við Bretland. Það áhugaverða við þessar niðurstöður að í yngsta aldurshópnum 18 til 24 ára sögðust 42% styðja sameiningu, samanborið við 28 til 32% í eldri aldurshópum. Það þýður auðvitað ekki að sameining sé líkleg en getur verið merki kynslóðabreytingu í afstöðunni. Í friðarsamkomulaginu frá 1998 grein að ráðherra Norður Írlands á breska þinginu hafi heimild til og beri skilda til að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu ef líklegt talið að meiri hluti kjósenda kjósi sameinað Írland. Ef meiri hlutin segir já, verða Bretland og Írland að semja hvernig sameinað ríki verði útfært. Þar með talið ríkisborgararéttur íbúa, heilbrigðiskerfi, lög, fjármál og stjórnskipan. Sameiningar því raunverulegur möguleiki en alls ekki sjálfgefin og orð Trumps fá þar litlu breytt en vekja umræður og valda fjaðrafóki.
12: Á síðustu misserum hefur tölvert verið rætt að framfærir í gervigreind leiði til aukins atvinnuleysis því ekki verið lengur sama þörf fyrir manns höndina eða öllu heldur manns hugan. Dario Amodei, forstjóri Anthropic, sagði til dæmis fyrir á þessu ári að gervigreindin myndi þurrk út helmingin af störfum fyrir nýútskrifaða háskólaborgara í lögfræði, ráðgjöf og fjármálum. Fleiri hafa talað á þessa leið, meðal annars Elon Musk og Sam Altman, forstjóri OpenAI, en hafa verið í huga að allir hafa þeir hagsmun á því að gera mikið úr getu og áhrifum gervigreindarinnar. Þeir eru alls ekki þeir einu sem svona tala. Í maí á þessu ári hvatti tímaritið Economist fólk til þess að búa sig undir starfa heimsendi Í september dró tímaritir reyndar í land og sagði að þessum heimsenda hefði verið frestað, hvað sem síðar yrði. Við það tækifæri benti tímaritið á að störfum í Bandaríkjunum sem tengjast gervigreind hefði fjölgað meira en þeim störfum sem hefðu horfið vegna hennar. Það ekki gott að segja hver áhrifin hafa verið hér á landi. Þó má benda á að í tölum vinnumálastofnunar kemur fram að fjöldi atvinnulausra í greinunum upplýsingatækni og fjarskiptum hefur fjölgað umfram meðaltal á milli ára, hvort sem það vegna gervigreindarinnar eða ekki. En í þessu samhengi athyglisvert að velta fyrir sér ástæðu þess að mun færri hófu nám í tölvunarfræði og hugbúnaverkfræði í stóru íslensku háskólunum í haust en í fyrra. Í háskólunum í Reykjavík fækkaði þeim sem hófu grunnnám í tölvunarfræði, hugbúnaverkfræði og tölvunarstarfræði úr 150 í 115. Hjá Háskóla Íslands fækkaði þeim sem hófu nám í tölvunarfræði og hugbúnaverkfræði úr 145 í tæplega 80. Þetta mikil fækkun á milli ára og enn meiri fækkun ef litið 10 ár aftur í tíman eða svo.
13: Svona heilt á litið þá þetta gerast á alheimsvísu og sömu skólar eru með ennþá meiri fækkun heldur en þetta. En ef við horfum aðeins lengar fram í tíman þá þetta eiginlega bara rosalega spennandi tímar í tölvunarfræði. Það sem við erum að nota þessa nýju tækni til að leysa alls konar vandamál. Og svo eru tölvunarfræðingar framtíðarnar akkurat fólki sem eru að fara að þróa þessi gervigreindar tól ennþá lengra en við sjáum í dag.
12: Þetta var Henning Arnór Úlfarsson, deildarstjóri tölvunarfræðideildar Háskólans í Reykjavík.
13: Það hafa verið uppsagnir hjá sumum stórum fyrirtækjum sem eru að ráða til sem tölvunarfræðinga. En við höfum núna strax bara á síðustu missurum þetta byrja að snúast við aftur þegar fyrirtækin átti sig á því að það mjög dýrt að vera að senda allan kóða í gegnum þessi mállíkun frá tæknirisunum. Í mörgum tilfellum bara ódýrara og alltaf betra að láta manneskjur vera við stjórnvölinn. Þannig að við sem erum að starfa á þessu sviði, við lítum á þetta sem svona tímabundi berli sem erum að gangi í gegnum.
12: Við rættum einnig við Hafstein Einarsson, deildarforseta iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði deildar við Háskóla Íslands. Hafstein segir ekki hægt að fullir það gervigreind og umræða hana að við haft þessi áhrif og líkt og Henning bendir hann á uppsagnir hjá fyrirtækjum á þessu sviði.
14: NetApp var að segja upp 80 manns um daginn, það var stóra uppsögn hjá Controlant árið og þannig að það kannski að senda skilaboð til fólks af þessu leiti og þá mettast markaðurinn og kannski ný útskrifaðar eiga erfiðara með að finna sér vinnu og við erum sjá svona í fyrstu skiptin að einmitt ný útskrifaðar nemendur eru ekki bara komnir með vinnu við brautskráningu og þannig að það er eitt en síðan er að gera greindi líka og, og það er kannski eitthvað sem er líka að hafa áhrif að fólk kannski er hrættara við að fara í tölunarfræði og það heldur að gera greindin muni bara vinna þetta starf í framtíðinni og, og við erum að sjá á móti aukningu til dæmis í rafmagns og tölverkfræði en það er algjörlega óljóst samt hvort að þetta sé út af gera greindinni En ef ykkur væri kannski smeykur við það að gervigreindin væri að taka yfir forritun, þá var kannski eðlilegt að fara frá hugbúnaði yfir í vélbúnað.
12: Báðir benda þér á að gervigreindin hafi skapað mörg ný tækifæri. Þeir sem náu í góðu valdi á þessari tækni geti til að mynda smíðað kerfi og upp á eigin spýtur og klárað verkefni sem áður hefðu krafist heilu forritara teimana.
13: Fyrir þau sem eru með grunnþekkinguna og kunna beita þessu vel, geta síðan skili það sem þessi mállíkun gefa frá sér, þá opnast alveg svakalega marga dyr. Það sem þurfti áður fyrir ef eitthvað fyrirtæki eða einstaklingur ætla að gera það sér að atvinnu að búa til eitthvað forrit eða vefsíðu eða hugbúnað eða app í síma, þá þurfti að vera með mjög stóran notendahóp í huga til þess að geta bara rökstu það að þú ætlar að setja eitthvað ákveð marga klukkutíma að þínum tíma eða stórt forritara teimi í vinnuna. En núna getur þetta gerst svo miklu hraðar ef þú hefur grunnþekkinguna að þú getur verið að búa til miklu sérhæðari lausnir fyrir miklu minni notendahópa. Þannig að við mættir að sjá algjör á byltingu í öppum í síma og vefsíður þar sem það þarf bara lítið notendahóp, jafnir bara einhvern einstakling meira að fara að nota þetta.
12: Segir Henning og við leifum honum að eiga loka orðin.
13: Þannig að það er ennþá alveg gert framöndan þegar maður að mennta sig hvort sem er í tölunarfræði eða öðrum greinum.
0: Rúnar Pálmason tók saman. Og þá er ekki fleira í speklinum. Umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson, Hildur

0: Hárún, Tóft og Sliss sem taka endarspretin. Friðrik Dór hefur sendt frá þessu lagið Hvað það versta sem geti gerst og í tilefna því heldur hann og Sinfonía Nord saman tónleika í október þar sem hann blandar saman sinni blöndu af poppi, danstónlist og R&B í nýjum útfærslum Sinfonía Nord og poplunstar sinnar á stór tónleikum í Hofi og Hörpu.
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Friðrik Dór flutti sitt nýjasta lag, Hvað er það versta sem gæti gerst? Ný smáskjóða frá Aron Khan, fættur til þess að vera þinn, kom út þann 10. september en lagið af væntalegri plötu. Hann að Aroni að frétta eru síðan stórtólingar hans í Laugardalshöll sem fara fram þann 27. september.

Aron Kahn, fættur til þess að vera þinn. Teitur Magnússon sendir frá sér nýja vínilplötu 10. september en hún heitir Askur og fagnar því með útgáfu tónleikum í þarna bíói 3. oktober. Þetta fjórða sóloplata Teits, síðan Rekki Sveitin Rómaða og í barasta laðist í dvala og kemur í kjálfar 27 orna og 33. Titillag plötunar frumsamið við nokkur erindi úr Völuspá og fjallar lífsins tré, örlega nornirnar þrjár og þá heimsmynd sem birtist okkur í ásatrú.

Teitur Magnússon flutti sitt nýjasta lag, Askur. Það var að mimra, en hún sendi frá sér lagið þakka þú sem falt mánudaginn 7. september. Lagið var tekið upp í stúdíó Bambus og hljóðfæra leiksáu Moses Hightower. Þakka þú sem falt fjallar hvað þakklætið mikilvægt. Flesta sem við eigum í dag eitthvað sem við þráðum einu sinni. Líkillinn af lífshamingjunni má finna í að þakka fyrir það sem maður á. Segjum mimra.

Mimra og Móses fluttu lagið Þakka þúsumfald. Og þá að Hárún, en hún indie folk pop söngaskáld sem hefur komið fram síðan 2022. Lögunar fjalla með annars leitina sálri sér, ofugsanir og löngunna tilheyra. Hún gaf út sitt fyrsta lag í febrúar 2025 og erum þessar mundir að vinna að sinni fyrstu blötu, þar sem verður að finna lagið Týnd í Berjamó, sem fjallar tilfinninguna að vera týnd í lífinu.

Þetta var Hárún og hún var týnd í Berjamá. Hljómsveitin Tóft hefur sent frá sér lagið í nótt en hún skipuð þeim Þóru Offilsinni söngvara og bassaleikara, Gústaf Ásbjörnsson leikur á gítar, Ingólfur Arnar Þorvaldsson á trommur og Hreinn Óskarsson syngur og spilar á gítar. Við skulum hleypa Tóft af með í nótt.

Hljómsveitin Tóft flutti í nótt og þá síðasta lag kvöldsins það hljómsveitin Sliss sem kemur frá Hveragerði og skipuð 6, 16 og 17 ára piltum en þeir spila aðalega rock og hafa spilað saman í 3 ár Þeir gáðu sína fyrstu þröngskífu þann 29. ágúst en svo inniheldur lagið Ready Set Go sem eftir þá alla og það loka kvöldsins í kvöld ég kalla á þessi, takk fyrir að hlusta verið sæl

0: Örfá sæti laus til Grænhöfðaeyja og Lissabon, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrusson.is, sýrusson, síðumúla 17.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Berðu saman gæðin, sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
3: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum og

0: Robert Guðmundsson á Spotify.
1: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.

0: Fyrsta vindmyllu virkjun landsins var ræst í dag þegar Landsvirkjun tók vaðölduver í notkun. Fjármálaráðherra gangsetti virkjunina.
1: Lýsni því yfir að vaðölduver er tilbúið til rekstra. Ræsi vélana.
0: Blesum var skotið að danskri þyrlu frá rússnesku skipi og dróni var sprengdur í Litáin í nótt. Valdhafar segja rússa ganga sífellt lengra til að hræða þjóðir frá stuðningi við Úkraínu. Eigandi toppstöðvarinnar í Elliðaárdal segir að eldsvoðin í gær hafi ekki áhrif á formum að breyta húsinu í íþróttamiðstöð. Ekki vitað eldsupptök. Nýtt hjúkrunarheimili rís með ógnarhraða við Hamranes í Hafnarfirði. Full innréttuðum einingum verður raðað saman og 99 íbúar flytja inn eftir nokkra mánuði. Leikarinn Matthew Rhys var í gær fyrsti leikarinn til að fá tvenn Emmy-verlun sama kvöldið. Þættirnir Widow's Bay fengu langflestu verlunin á hátíðinni.

0: Gott kvöld. Fyrsta vindorku virkjunin á Íslandi var gangsett í Vaðöldu í Þjórsárdal í dag. 14 af 28 vindmylum hafa verið reistar. Ráðherra umhverfis og orkumála segir mikilvægt að setja skýra reglur vindmylur og vindorku vinnslu.
1: Stjórnstöð, þetta fjármálaráðherra. Fyrir hönd eigenda landsvirkjunar lýsni því yfir að Vaðöldu er tilbúið til rekstrar. Ræsi vélarnar. Og þannig er það greitt. Til hamingju.
2: Fyrsta vindorkuvirkjun landsins var gangsett hér í dag í blíðskaparveðri og mögulega jafnvel bara of góðu veðri þar sem að spaðarnir á vindmylunum bara hreyfast varla.
3: Þegar maður skipulegur gangsetningar athöfn fyrir vindorkuver að þá er því miður eitt sem að maður hefur svona takmarkaða stjórn á en það er vindurinn sjálfur.
4: Það áttur að það að framkvæmdina sé ekki að fulllokið en þá er þetta virkilega merkilegu dagur fyrir okkur því að við erum í fyrsta sinn að skila rafmagni af þessum vindmylum inn á netið. Nú erum við búin að reisa hér 14 vindmylur og í lok næsta árs eða svona með næsta hausti þá verða hérna komnar upp 28 vindmylur í heildina sem munum geta framleitt 440 gigavattstundir af rafmagni á ári hverju.
5: Vindorkan gegnir algjöru lykil hlutverki í orkuskipta byltingunni allan heim og þar gríðarlega mikið í húfi. Það snýst bókstaflega að bjarga heiminum.
6: Þú skalt samt fram.
5: Ég nú svona þokkalega íhaldsamur þegar kemur að vindorkunni og við vorum að setja þetta lög núna síðasta löggjafarþingi sem fel að í rauninni í sér hert skilyrði þegar kemur að vindorku nýtingu. Við viljum beina þessari starfsemi inn á bara örfá og mjög vel afmörku svæði þar sem vindorku verið rísa þá í sátt við nærsamfélag og þar sem er gætt að líka fuglalífi og hérna vendóbyggðra víðerna og þar sem svona starfsemi getur stutt við atvinnu og byggðaþróun. Þetta er gríðarlega stór dagur, finnst mér, í íslenskri orkusögu. Við erum svolítið að opna nýjan kafla og ekki bara bæta vindinum í orkubúskapin okkar heldur líka að hérna skapa aukna möguleika á sveigjanleika í kerfin af því vindurinn og vatnsaflið geta spila svo vel saman. Og það sem vinnur með vindinum er að slík orkuvinnsla er að mörguleiti svona afturkræfari heldur en ýmis önnur orkuvinnsla. Þetta er eins og mjög svona stór og það talað þetta sem ágeng mannvirki, þannig að við viljum ekki fara þekja landið okkar með vindorkuverum. Við viljum fara varlega vegna þess að við eigum hérna þessi verðmæti sem felast í óbyggðum víðernum og snortinni náttúru sem við viljum verja. Þannig að þess vegna skiptir máli að við höfum sett vindorkunýtingunni mjög skýr, mörg skýran ramma með þessum nýju lögum.
0: Rússnesk freigáta skaut blysum að danskri herþyrlu sem var við eftirlit á alþjóðlegu hafsvæði í gær. Freigátan og þyrlan voru suður af bænum Geðsera og eyjunni Falstri á Sjálandi. Annað blysið flaug rétt við þyrluna. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, sagði í yfirlýsingu að aðgerðum Rússa væri ætlað að hræða og sundra. Meðan sendiherra Rússlands í Danmerku sagði þyrlu áhöfn hafa sýnt ögrandi hegðun. Sendiherran var kallaður að fundi utanríkisráðherra Danmerkur vegna þessa.
7: Með þessu vilja rússar aðeins sjá hvort þeir geti skapað klofning milli ríkja Evrópu, skilja að stjórnmálaleiðtoga og þjóðarnar og fá okkur til að hika við að styðja Úkraínu. Yfir morgunkaffinu í morgun vorum við einmitt að tala hversu nálægt okkur þetta væri komið. Ekki vegna þess að eitthvað hafi gert hér, en það gerist rétt fyrir utan svo það nálgast í sífellu. Þetta er hrein ögrun, engin vafi á því.
0: Hallgrímur Indriðarsson, hversu mikil hætta var á ferðum í þessu tilviki?
8: Það var klárlega hætta, þetta blys sem rússarnir notuðu á dönsku þyrluna, þetta er nú ekki hugsað sem vopn í sjálfu sér, þetta er blys sem áhöfnir skipa nota yfirleitt til þess að gera vart við sig þegar ég einhverju hluta vegna næst ekki samband með öðrum hætti, en eins og kom fram þá fór blysið býsna nálægt þyrlunni ef að hefði til dæmis geta farið inn í þyrluna þá hefði geta komið upp eldur sem augljóslega hefði skapað hættu og svo ef að blysið hefði hæft vélina í þyrlunni þá hefði það geta drepið á henni þannig að það hefði getað farið miklu verr heldur en fór í þessu tilviki.
0: En það hefur fleira gerst undanfarið sem hefur beint aðteklinni að rússum.
8: Já, og mér er að segja bara núna í morgun, þá tilkynnti fórseti Litáen það að NATO flugvélar, sem sagt, eða sem sagt ítalskar herflugvélar sem eru í loftrýmis eftirliti á vegum NATO, að þær höfðu skotið niður dróna sem var yfir landinu og hann féll nærri Kaunasvatni, austan við næstastu borg Litáen, Kaunas. Þessi dróni kom frá Belarus og var á leiðinni í vesturátt, það er að segja í átt að Póllandi, en það er ekki búið að sem sagt, staðfesta að þetta hafi verið rússnesku dróni. Pólverjar tilkynntu líka að þeir hefðu gripið til ráðstafana vegna ómannaðra loftfara sem væru notuð af rússum í stríðinu í Úkraínu og svo má náttúrulega ekki gleyma þessari árás rússa á farþega lest í Úkraínu rétt við landamærin að Póllandi. Þannig að það hefur ýmislegt verið í gangi. Fórseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sagði í yfirlýsingu í dag að þetta væri svona hluti af já, hvað maður segja, minnstri sem sýndi aukna árásanhið rússa og bæði Litáar og utanríkismála stjóri Evrópusambandsins taka undir þetta.
7: Þetta gerist ekki af slysni. Þetta eru úthugsaðar tilraunir rússa til að veikja festu okkar, reyna á samstöðu okkar og leika sér að ótta við stiglögnun. Evrópa dregur ekki stuðningi sínum við Úkraínu, meðan rússar herða sínar aðgerðir. Við stöndum áfram með Úkraínu og auknum þrýsting á Rússland. Þetta er dæmi sem sýnir að þegar viljinn er fyrir hendi erum við bæði hæf og megnug og bregðum stöðuta hratt við til að tryggja öryggi
9: þjóðarinnar.
0: Og svo voru rússar líka til umræðu á sérstakri ráðstefnu um öryggi norðurslóða í gær, var það ekki?
8: Jó, þessi ráðstefna var haldin í Rovaniemi í Finnlandi og þar voru fulltrúar 12 þjóða mættir, reyndar ekki fulltrúar frá Íslandi. En Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, var þarna meðal þáttakenda og þar heyrði hún þann boðskap frá Já, bæði norðurslóða þjóðum og öðrum þjóðum að Evrópusambandið ætti að láta meira til sín taka á norðurslóðum og þá ekki aðeins vegna margumræðs áhuga Bandaríkjana á Grænlandi heldur líka aukins viðbúnaða rússa á norðurslóðum og ríkin sendur frá sér yfirlýsingu í lokaráðstefnunar þar sem kom fram að vegna fyrirhætlana rússa þá ætti Evrópusambandið að auka áhrif sín á norðurslóðum og styrkja sem sagt sína norðurslóða stefnu og Evrópusambandið svona miðað við það sem maður hefur heyrt þá ætlaði þeir að taka þessar þjóðir á orðinu og það mun á næstu vikum koma fram ný norðurslóða stefna frá Evrópusambandinu.
0: Emi það, takk fyrir þetta, Hallgrímur. Úkraínskir karlmenn fá framvegis ekki dvalarleyfi hér á landi nema þeir hafi lokið herskyldu samkvæmt frumvarpi sem dómsmálaráðherra hyggst leggja fram á næstunni. Málið var afgreitt úr ríkisstjórn í síðustu viku.
10: Breytingin í samræmi við beiðni úkraínska stjórnvalda sem hafa átt í erfiðleikum með að manna herdeildir. Milljónir úkraínumanna hafa leitað skjóls í öðrum löndum eftir að einrásastríð Rússa hófst og þar af 7,000 á Íslandi. Ríki Evrópusambandsins og Noregur hafa þegar ákveðið að verða við þessari beiðni og breyta sinni löggjöf. Þetta þýðir að úkraínskir karlmenn þurfa framvegis að sýna fram á að þeir hafi lokið herskyldu til að fá skjól í þessum löndum. Ráðherra segir mikilvægt að íslensk löggjöf sé í samræmi við reglur annarra Evrópulanda.
11: Það hefur líka verið leiðast yfir ríkisstjórnarinn að ganga í takt í útlendingamálum við önnur Evrópuríki og ég held að þurfi ekki að hugsa það mjög lengi hver afleiðingin er því að Ísland stæði eitt landa eftir með dyrnar opnar þegar önnur ríki hafa tekið gagnstæða ákvörðun.
10: Gert er ráð fyrir að frumvarpið verið lagt fram síðar í þessu mánuði.
11: Þessi ákvörðun tekur bara til þeirra sem munu sækja alþjóðlega vernd hér á Íslandi framvegis. Þetta hefur engin áhrif á þann hóp sem að þá þegar er hingað komin. Við merkjum það hins vegar að það er að verða breyting á þeim sem að sækja alþjóðlega vernd frá Úkraínu. Framan af voru þetta konur með börn, mamma, amma og barn. Við sjáum í auknum mæli núna að það er að koma stakir karlmenn. Þetta hafa Norðurlöndin líka merkt í sínum tölum en ég get ekki alveg að svara því öðruvísi en þannig að það er stígandi í þessum hópi eða hefur verið en núna erum við að taka sömu ákvörðun á Norðurlöndin öll og raunar Evrópusambandið í heildsinni.
0: Tækniskólinn íhugar að krefjast bóta frá Hafnarfjarðarbæ eftir að áformum að reisa nýja byggingu skólans við Flensborgarhöfn runnu út í sandinn. Formaður bæjarráðs Hafnarfjarðar segir að líklega hefði aldrei átt að velja þá staðsetningu. Mosfellsbær falast eftir skólanum.
9: Ljóst var í gær að samkomulag Hafnarfjarðarbæjar og tækniskólan sem að nýr skóli risi í bænum hefði runnið út í sandin eftir að bærin gat ekki útvega lóð fyrir skólan eins og heiti það við verið.
12: Þetta þýðir seinkun á verkefninu, við þurfum að leita annara lóðar. Við áætlum að þetta tefji málið að minnsta kosti 2 ár þegar allt talið og gæti tafið
13: það
12: með.
13: Þú vildu og gátu ekki beðið lengur þannig að ákvörðinu var svo að leita annað þar sem að hægt að komast hraðar af stað.
9: Þegar hefur komið fram að stjórnendum skólans hugnast ekki önnur staðsetning í Hafnarfirði. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri í Reykjavík sagði Kastljósi í gær að skólinn gæti risið í Úlfarsárdal.
12: Okkur hugnast úr staðsetning satt bara segja bara ljómandi vel svona á fyrstu skrefum.
9: Hilmar Gunnarsson bæjarstjóri í Mosfellsbæ sagði í samtali við fréttastofu að fengur yrða tækniskólanum í bæinn. Starfsemi hans félli vel að framtíðarsýn Mosfellsbæjar og bærin geti brugðist skjótt við.
14: Tapar bærin fé á því að ja, þessar áætlunir eru ekki að veruleika?
13: Nei, alls ekki. Í raun og veru varða þannig að við vorum að leggja fram mjög mikla fjármuni til þess að tækniskólinn yrði hér í bænum. Ef við erum að fara að byggja eitthvað annað þá munum við raun og veru selja lóðinar.
9: Egill segir að fulltrúa tækniskólans hefur rætt við Hafnarfjarðarbæjum bótaskyldu vegna þess hvernig fór.
12: Við munum eðlilega fara fram á það að Hafnarfjarðarbær bæti okkur beinan útlagðan kostnað.
14: Þetta var búið að standa til í 5 ár og fer síðan út um þúfur vegna þess að lóð sem átti að byggja á var ekki tiltæk. Hefði verið hægt að vinna þetta betur og öðruvísi?
13: Já, ég hefði mögulega, ef maður hugsa tilbaka núna, þá hefði sannlega verið betra að finna annan stað í upphafi.
0: Ekki er orðið ljóst hvað olli eldsvoðanum í toppstöðunni í Elliðaárdal í gær. Mikill reykur barst yfir Fossvoginn en ekki var hægt að mæla mengun þar sem engin mælistöður í hverfinu. Eigandi húsins segir ungmenni reglulega að brjótast þar inn.
15: Töluverður eldur kom upp í toppstöðinni í Elliðaárdal á 7. tímanum í gær. Slökkvilistjóri á höfuborgarsvæðinu segir eldin hafa farið í timburklæningu inni í húsinu.
16: En mjög fljótlega kom í ljós að þetta var staðbundið á neðri hæð í svona minni byggingunni, ekki í sjálfum tækjasalnum og já, komin mjög mikil reykur sem að lagðist allt húsi, það engar bruna hólfanir í því, þetta bara allt opið, þannig að þegar við svona gátum slökkt eldina þá svona fór þetta að líta strax miklu betur út.
15: Toppstöðin gömul aflstöð. Mikill reykur barst frá húsinu yfir í bústaðakverfið og Fossvoginn. Sérfræðingur hjá Umhverfis- og Orkustofnun segir að ekki hafi verið hægt að mæla magnmengunar því engin mælistöð sé þar. Ekki er vitað eldsupptök en lögregla rannsakar málið.
17: Hér má glögglega sjá hvernig eldtungurnar hafa teygt sig út þennan glugga í gær en í húsinu einnig töluvert magn af asbesti, aðalega í útveggjunum.
16: Asbestið náttúrulega efni sem er hættulegt og krabbameinsvaldandi, ekki sko það í húsum og þegar þú ert ekki að eiga við það þá það í lagi en leið þú ferð að eiga við það þá kemur af því svona hættulegt rík. Sjálfsagt hefur það áhrif á að eldurinn er verri heldurinn annars en það var hins vegar ekki stór hluti. Asbestið mest þarna í útveggjunum og þetta svona aðeins inn í húsinu.
15: Brynjólfur Smári Þorkelsson, einn af eigendum toppstöðvarinnar, segir betur hafa farið en á horðist.
18: Við varum gríðalega ánægð með slökkulið og greinlega fagmenn voru snöggir að lesa aðstæður. En það hafa líka held ég verið að æfa hérna í húsinu oft.
17: Þetta er ekki fyrsti brunin í þessu húsi?
18: Nei, það var, hérna, við erum búin að vera berjast við að séu úlingar í húsinu og við bara erum hérna eiginlega öll, byrjum alla mótna að reyna að loka eitthvað sem er búið að brjótast inn.
15: Tilstendur að breyta húsinu í íþróttamiðstöð og veitingastað. Framkvæmdir eru ekki hafnar og ætlanir hafa ekki breyst þrátt fyrir eldsvoðan. Tilstendur að opna fyrir starfsemi í lok árs 2028.
18: Við bara vonumst þess að koma sem fyrsta stað og erum í samstarfi Reykjavíkborg að svona sjá hver framtíð húsins verður. Og við erum bara jákvæð.
0: Veiðitíma hreindýra líkur í þessari viku. Formaður hreindýra ráðs segir að lögreglan þurfi að vera duglegri að stöðva veiðimenn og kanna leyfismál.
19: Taka henni á skurðarborð 41,1 kílóa hreindýrsbelju.
15: Í ár var heimilt að veiða umtalsvert fleiri hreindýr en í fyrra, alls 936 dýr, samanborðið við 665 árið á undan.
19: Ég held að talningin á það sem láðist að telja á hana borð hafi verið góð. Þannig að kvotin sé bara ágættu samræmi við það sem að hérna stofnið þólir.
20: Það er búið að vera mikið að gera. Þetta er búið að halda manni hérna í vinstinni alveg bara frá 8 á mótana til oft 12 á kvöldin, sko. Já, við lengur. Það getur alveg verið menn sé að koma í fláningar hérna bara meðan nötu, sko.
15: Í byrjun ágúst var veiðimaður gripinn við hreindýraveiðar án leiðsögumanns sem er ólöglegt. Rannsókn málsins er lokið og yfirlögreglu þjónn lögreglunnar á Austurlandi segir að það sé til meðferðar hjá ákærusviði embættisins.
19: Við erum ákveðna leikreglur og það var mjög æskilegt með færa eftir þeim.
15: Viðurlög við veiðum án leiðsögumanns geta verið sektir, upptaka kjöts og möguleg afturköllun skotvapnaleyfis.
19: Ef við vildum bæta einhverju við þá kannski mætti lögreglan vera virkari að stöðva veiðimenn og eftirlitsmenn og að tók hvort allt í lagi. En náttúruverndarstofnun er með þetta eigið eftirlit og það er að virka greinlega einhverju leiti.
0: Með nýri aðferð tekur einungis 1,5 mánuð að byggja hjúkrunarheimili í Hafnarfirði. Verktaki segir þetta fyrsta heimilið sem er byggt á þennan hátt.
14: Það hljóma kannski fjarstæðakennt en í lok næsta mánar. Það verið hjúkrunarheimili fyrir 99 íbúa risið hér á þessum grunni.
9: Það má kannski helst líka þessu vera saman risastórum legokubbum, en hver kubbur eða eining er forsmíðaður úr stáli og vegur 30 tonn. Fyrstu einingarnar komu sjóleiðis frá Póllandi, í þeim erum helmingur hjúkrunarrýmana og restin kemur á næstu vikum. Frá Hafnarfjarðarhöfn voru einingarnar fluttar á byggingastað í Hamranesi og þar var þeim komið fyrir á grunninum. Íslenskar fasteignir sjáum framkvæmdir, en húsið verið reist að fullu í lok október og síðan tekur rýmis frágangur við og bygging sameiginlegra rýma.
13: Þetta verið byggt mjög hratt og mér skilst að upp á áramótunum í febrúar munu fyrstu íbúðanir flytja inn í fullklárað heimili.
19: Já, þetta er náttúrulega fyrsta hjúkrunarheimili sem er byggt, sko allt húsið er byggt úr þá stál einingum, ein einingur 70 metrar og á sikkur endanum er sem sagt fullbúin hjúkrunarrými sem er full innrýttu frá Póllandi, þannig að þau koma basically svona, já, tilbúin bara já, til að opna sko innan.
9: Sveit segir mikla vinnuleikja baki skipulagi hússins sem hafa verið í samráði við heilbrigðisjónustuna Sóltún og hort var til þess að vinnan nýttist við framtíðaruppbyggingu hjúkrunarheimila.
19: Með þessu hér þá eru búin að stíga yfir ákveðið svona erfileika stíg og endurtekningin er þá orðin þá möguleiki sem að styttir ferlega ennþá frekar sko.
0: Dagur rýmna lagsins er í dag og af því tilefni verður rýmna fögnuður í salnum í Kópavogi í kvöld. Kvæða menn og kvæða konur eru að gera sig kláraður en haldið á svið og þar er líka Sigrún Þuríður Runólfsdóttir fréttamaður.
21: Já, hér er ég eins og vera ber og ætla að kynna mér málin hvernig rím framfer og hver sá kveðskapur er sem... nú man ég ekki meir. Hvaða engum fær þetta, Bára?
22: Já, ég ætla að gefa þér 8-5, sko, að því útbyrjandi.
21: En það er ýmislegt sem fer fram hérna þessa vikuna, eða ekki?
22: Jú, sannlega, það er mjög spennandi dagskrá á vöku þjóðlistaháttíðinni og ég ætla að nefna til þeim svo föstudaginn, þá voru íslensk og norsk þjóðlistatónlist. Og á laugardaginn þá voru hagringaskemmtun og dansiball og eftir og fullt af námskeiðum og bara kynnið ykkur málin á vakareykjavík.is.
21: En það er sérstakur dagur í dag?
23: Jú, það er rétt, það er dagur rýmnalagsins, þannig að við ætlum að vera hérna í kvöld nokkuð saman og halda upp á þessa gömlu hefð. Og það verða 5 nýjir rýmnaflokkar frumfluttir í kvöld af fólki svona af yngri kynslóðinni.
21: Og það eru kúnstarinnar reglur í kringum að það að yrkja rýmur?
23: Jú, ég vil segja að það væri kunst að yrkja, það geta allir kveðið, það svona, það geta ekki allir ort.
21: En hér erum við með tvo af þeim sem ætla að vera hér flytjendur í kvöld, Ragga og Gummi. Hvað mega gestir búast við?
24: Herra, ég ætla allavega að frumflytja grænkerarímur sem eru eftir mig. Ég ætla að leika að heyra smá brot.

0: Nemendur í háskólanum í Reykjavík syntu yfir Fossvoginu morgun og rektor og aðstoðarrektor skólans fylgdu þeim eftir. Sundið tók stundar fjórðung og hópurinn kom að landi við Ylströndina. Viðburðurinn var hluti af góðgerðaviku skólans til styrktar Pieta samtökunum. Ef milljón safnaðist ætluðu rektor og aðstoðarrektor að mæta á kajak í skólan og nemendurnir að synda með. Yfir 1,2 milljóni króna söfnuðust.
1: Í rauninni margt smátt gerir eitt stórt, við vorum með fyrirtæki með okkur í þessu, við vorum aðalega með nemendur og eitthvað tengt því, þannig að það var hvað þessi myndaðist og margir nemendur sem lögðu þessu lið.
2: Hvernig var hérna sundið?
3: Ótrúlega kalt.
4: Já, sammála, ógistlega kalt.
5: Og við dáðum ekki að þeim, þetta eru náttúrulega afburða sundmenn, ofbúrslega gaman að sjá það á jaksun.
2: Haldið þið að gera þetta einhvern tímann aftur?
4: Kannski bara fram og tilbaka næst, eitthvað.
3: Ekki næstur í þeim.

0: Sjóvarstættirnir Widow's Bay hlutu 14 velun á Emmy sjóvarsveluna hátíðinni í gærkvöld. Það það mesta sem gaman þættir hafa fengið. Matthew Rhys varð fyrsti leikarinn til að fá tvenn velun sama kvöldið.
1: Avanda var mikið dýrðir á hátíðinni sem fór fram í 78. sinn. Þar voru helstu stjörnur sjónvarsþátta síðasta árs, en snemma var ljóst hvaða þættir myndu sópa til sín flestum verlaunum. Widow's Bay! Þáttaröðin hlaut 14 verlaun meira en nokkur gamanþáttaröð hefur fengið. Matthew Rhys fékk verlaun fyrir bestan leik í gamanþáttum.
2: Was there cannibalism?
3: Var mann átt stund að þér? Nei.
2: I don't think
3: Ég held að þetta stemmi ekki.
1: Hann fékk líka verlaun fyrir þættina The Beast in Me og var þar með fyrsti leikarinn til að fá tvenn verlaun sama kvöldið.
3: Ég hálfvankaður og dálítið ringlaður. Ég get í alvöru ekki trúa þessu. Vonandi meðtek ég þetta á morgun.
1: Gamanþættirnir Hacks voru tilnefndir til 24 verluna en fengu aðeins ein. Jean Smart fékk þau í 8. sinn fyrir frammistöðu sína sem jöfnun á meti.
3: Karlar, standið áfram. Stelpurnar mega sætast. Mér alvara. Nei, alvöru. Ég hugsa alltaf til stelpnanna. Ég var að koma mér vel fyrir.
1: Stærstu velunin eru alla jafna bestu dramatísku þættirnir og þau fengu læknaþættirnir The Pitt annað árið í röð. Alls fengu þættirnir 6 verlaun, þar á meðal Noah Wiley fyrir leiksinn í þáttunum. Michael J. Fox sem glímt hefur við Parkinsons sjúkdóminn í 35 ár fékk svo heiðursverlaun Bob Hope, en barátta hans hefur orðið til þess að bæta meðferð við sjúkdómnum.
3: Í upphafi hélt ég Parkinson-greiningunni lengdra. Ég óttaðist að hún skáði vinnutækifærin og samband mitt við áhorfendur. Myndu þeir hlæja ef þeir vissu af veingindunum, síðan uppgötaði ég stuðningin sem ég fæ. Stuðningin frá ykkur öllum. Ég þakkláttur fyrir hann.
0: Og næst skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
4: Ófremdar ástand hefur ríkt hjá SÁÁ vegna myndra afskipta stjórnar af faglegu starfi. Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga, er gestur Kastljós. Er hægt að hægja á þróun gervigreindar? Við ræðum við Hilmar Veigar Pétursson, forstjóra Fenris.
5: Það sem er vandamáli hér að það mjög erfitt að tryggja það að allir í heiminum séu í rauninni að hægja á sér.
4: Svo er það leikritið Gunnela.
6: Þess vegna er þetta ótrúlega velskrifað verk, af því að mér fannst það ekki velskrifað verk þegar ég las það fyrst.
0: Það er að líta til veðurs. Það verður vaxandi lægð suður af hvarfi, öllu heldur, vaxandi lægð suður af hvarfi, nálgast landið, en skil hennar koma inn á Vesturland með vaxandi suðaustan rigningu sent í kvöld. Það bætir talsvert í vind og rigningu í nótt, sumst það allhvasst við suður og vesturströndina og með snörpum vindkvöðum við fjöll í fyrramálið. Það dregur úr vindi og vætu undir hádegi, fyrst suðvestanlands en svo rignir áfram duglega fyrir austan fram á næstu nótt. Og nánar um veðrið að loknum íþróttafréttum.
7: Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings í bestu deild karla í fótbolta, ætlar sér ekki að fagna Íslandsmeistaratitli of snemma. Víkingur þokaðist þó nær honum með öruggum 4-1 sigri á Keflavík í gærkvöld í fyrstu umferð úrslitaleikja bestu deildarinnar. Grindvíkingar sem eru Íslandsmeistarar karla í körfubolta verða án fyrirliða síns í fyrstu leikjum Íslandsmótsins. Og Alþjóða frjálsíþróttasambandið ákvað á fundi sínum í dag að heimsmeistaramótið í frjálsíþróttum árið 2029 verði haldið í Nairobi í Kenía. Verður fyrsta sinn sem HM í frjálsum verður haldið í Afríku. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Hálfa fari yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Fyrsta vindmylluvirkjun landsins var ræst í dag þegar Landsvirkjun tók vaðöldu við í notkun. Fjármálaráðherra gangsetti virkjunina. Blysum var skotið að danskri þyrlu frá rússnesku skipi og dróni var sprengdur í Litáin í nótt. Valdhafar segja rússa ganga sífellt lengra til að hræða þjóðir frá stuðningi við Úkraínu. Eigandi toppstöðvarinnar í Elliðaárdal segir að eldsvoðin í gær hafi ekki áhrif á áformum að breyta húsinu í íþróttamiðstöð, ekki er vitað eldsupptök. Nýtt hjúkrunarheimili rís með ógnarhraða við Hamranes í Hafnarfirði, full innréttuðum einingum verður raðað saman og 99 íbúar flytja inn eftir nokkra mánuði. Þessu fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringin og það má alltaf senda okkur ábendingar fréttir á fréttir hjá ru.is. En við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.
8: Þetta kvöldvaktin með Forsa. Á Rás 2.

Þetta er alltaf nýjast lægans og hún heitir Hunter. Ég kalla það Þossi, ég ætla að setja hér til klukkan 10 í kvöld. Við erum komin yfir í eldra, bóna yfir með, já, eitt af sínum þekktustu.

Þetta upp Older Gig með lægð og Justin Werner maður svona aðeins tilhörunar kendari heldur að stundum áður. Í bandaríkjana mér er með, með drónu heila langleik.

El drama here, from Lusitane, the love is stronger than death. Heldur hann fram. Við færum okkur næst yfir í ljóstina The Bottom Trucks. Það voru löngbið, þetta nýju efni frá þeim, fjör ár. Nú þeir eru að túra bandaríkin. Það var svona vonast að þetta túrum Evrópu á næsta árið.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
2: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
3: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
4: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyrður, Laugavegi.
5: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
6: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 Lazy Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rástfö.
8: Já, og við höldum áfram næst hér á blað er hún síðan að Spiro sem að ég að slá í gegn heldur betur í Bretlandi þessa dagana og víðar endar. Þetta lagið hennar Great Expectation.

bara hvað erum bílögum síðustu ára í bandaríkjanum reynlega Þetta eru Kendrick Lamar og Sissa að flytja Luther Þar á undan hérna við The Game Snoop Dogg, Sela V Kool og Dre flytja Love It or Hate It en nú förum við yfir í alltaf þess að hún

Over Soul heitir lagið. Þetta er tónlistakonan Original Coffee sem að hétt bara Coffee einu sinni. Þangað til í fyrra. Hún er búin að breyta nafninu sínu. Stór skemmtileg tónlistakona frá Jamaica sem að hún hafi þóna okkur frábæla. En, gefið til landsins skalda.

0: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál. Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
1: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
5: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

unga fólki er hrifið að þessum tveimur félögum Rex Orange County og Daniel Caesar sem að báðir eru tölvöld mikið þættir í bandaríkjunum spilum svona róli heitt ofta snær huggulega músík amerikana blöndu indie fólk og amerikana eitthvað skona og þar heldum við okkur förum næst yfir í hljónstina The Sways Blue Sky Don't Cry

Blue Sky, Don't Cry, Sways, eins og fyrir sagði. Og ennþá höldum við okkur í akústisku deildinni. Þú næstu Bretlands, þetta er DMT 3.

Pork and Beans. Þetta er gamalt og klassist frá hljómsveitinni Weezer og sungið svona einhver leit um það eldast, svona eins og í laginu sem að var á undan með Jimmy T þar sem að hann söng um Nokia 3310 en við ætlum að fara hérna næst yfir til Írlands

lag sem hefur gengið ágætla Ljósetinn Florence Road sem kemur frá já, smá bæ fyrir utan Dublin en við erum kvartir New York Þetta Ljósetinn Dive sem hafa verið að harka lengi í bransanum sem mjög margir vitir nú að þeim þekki til þeirra og átt svona eitt og eitt lag sem hafa náði gegn Þetta eitt að þið nýra frá þeim The Fountain

Ég er sko ekkert verið að fela það að það hefur aðeins verið hlusta á mæplóti valdæn og frá mínu liti þá það bara töff til hvers að þræta fyrir það þegar maður það upp á allt manns það að gera að sækja smá áhrif í það sem að skemmtilegt og þetta hljómar samt sem áður bara eins og dæf en dæf með áhrifum frá mæblöndu valdæn Það maður fara næst yfir hljónsina Space Station sem að ég var að gefa út sína aðra breyskjöfum Reykjavík Syndrom mér sem veist svona, við breyðum svona almennt mér þó nokkuð jákvæð

0: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
1: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
3: En svo munum við fyrir að segja fólki, þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar þar sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og
4: Mamma og pappi segja alltaf, ég bættist í kjölusalmi mjótt.
5: Já.
6: Nú erum við að sjá það að 50% drengja, þar helmingur drengja, býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
7: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármálakerfi, það er bara allur almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
2: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
8: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Stímleysi, ég er með alveg sem að margir átt ekki eftir. Þetta er titillag nýju blötunarnas O.E.M. En Stíf, hann fer nú ekki alveg trannar slóður á þessari blötu. Þessi tannar er rokið. Það er verið vinsælt í ár. Það er svona, kíkja það. Ætlum að fara yfir í aðra salma. Við erum konið til Frakklands. Sebastian Tellier og já, hans lóðu besta lag líka.

Fínasta samstarf hér hjá Jón Frí og Lúpínum lag sem heitir Endalaus framtíð sem að slá alfna ágætlega gegn hér á Rástöðan Áfram með samstarf Þetta eru Tuvalu og Stromae

Hér er ekkert verið að gefa neitt afslátt. Ná, hans er flott lag frá frönsku sveitinni M83 og heitir Blister Sunrise. Þröndan herðu við í San Michel Sjar og Pet Shop Boys, lag sem heitir Brick England. En við vindum okkur hérna næst yfir til Skotlands. Til nýtt lag frá Liverpool sveitinni Ladytron. Sveit sem að hefur verið standandi í já, eitthvað svona í kringum annan áratug. Var eitthvað, já, tölvartvinsar, svona upp úr 2000, ef mann þetta rétt saman, allt saman. Átti þokkalega stóra hitra. Gátt plötu fyrr í ár og þetta lag Free Free er tekið að henni.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf, bara í leikskilningi skilur við.
3: Það í mörgum skólum, þá hlutfall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
4: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
5: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum. Að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
2: Og svo getur þessi bíntjóri farið og hoppað í raskatjóri!
1: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rástvö.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rástvö.

Hún er komin aftur með aðstof frá The Alchemist. Þetta er Erika Batum og gestur þarna Thundercat. Þriðdagur dag sem þýðir það að þið fóðu Rokklandu eftir. Strax svo að loknum fréttur klukkan 10. Og á dagskránni í kvöld eru Deus, Oasis og Rokkland mælir með. Þannig heldum okkur róla hettunum hérna í smá stund viðbót. Ára hann leikar þessast.

heitir þetta og það nýjasta frá Ariana Grande sem á svona guðmyndatónlistastælar í þessu það flott lag hjá henni ekki dendilega verið þann í gegnum tíðina en hún svona áspretti á og til hún Ariana Grande þrátt að vera að vesna næst í einhverju basli með sjálf og sig

0: Stórgott lag og endgjörlags frá Arlo Parks og John Glacier með sér í laginu Flow At.
1: I like it.
0: Hafanum við til Frakklands. Þetta er Frans Givi Djús og lagið I Want You.

Trio Jungle, frá London, og enn eitt slagana frá þeim. Þetta band virkilega gott. Move Like You Do heitir þetta. Svo erum við byrjað að prodúsera listamenn líka. Og nýja platan frá Leon Bridges erum við prodúserað af Trio Jungle. Það heyrist líka bræðilega langar leiðir. Þetta nýjasta söngullin af henni og heitir Talk It Over.

0: Really? I didn't know that.
1: Yeah.
2: Í Rokklandi vikuna reyður við 20 ára gamall viðtal við Tom Barman, fótsparka belgísku hljónsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. oktober í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó um allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
3: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
2: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum Rúvappinu.
3: A chance to change the narrative of the band. I heard you
4: say Heimili nýrar tónlistar á Rás 2.
5: Þetta kvöldvaktin.

með því skemmtilega sem er að koma frá Englandi þessi dagana, hljómsveitin West Side Cowboy og stærsta lagið er svona til þessa. Myndi ég halda Kick Stones The Boys. Og við höldum okkur í akústik rocki, við erum lengst aftur í tíma þannig að næst. Someone, a person to talk to, someone who cared to love. Could it be you? Could it be you? Situation gets rough, then I start to panic. It's not enough. It's just the habit, a kid, you're sick.

plata frá Deiti Magnússinni, hans fjórða soloplata eftir að Askur kom út bara núna í vikunni á Vínel.

og fólk getur svo sem alveg yfir sem svo vill um hvað sé besta lið um lagið með After Drive-in þetta alltaf þetta innvalið Litter Department Það bregðast yfir stjána að enda hjá okkur endur mitt í kvöld á lögum frá Nothing But Thieves Baby Cool Evelyn sem fylgir kjölfærið Kate the Elephant og Fat Dog Ég kalla á Fossi, takk

0: Fréttastofa RÚV Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri Fenris Creations, segir það ekki hafa komið sér á óvart að öryggisbrestur hafi orðið hjá gervigreindar fyrirtækinu OpenAI. Gervigreind á vegum fyrirtækisins gerði af sjálfstæðum 12 árás í sumar og hefur hún komið óþyrmilega við marga. Kallað hefur verið eftir því að reglur verði settar til að hægja á þróun gervigreindar. Hilmar telur þó að það geti reynst flókið.
1: Það sem vandamáli hér að það mjög erfitt að tryggja það að allir í heiminum séu í rauninni að hægja á sér. Af því það engin samræmd aðferð til að uppkvæta það eitthvað sé að þjálfa gervigreindarnar.
0: Dómstagsspár hafa verið uppi en telur Hilmar að þar sé djúpt í árinni tekið. Aðalfókusin eigi að vera að efla öryggi tölvukerfa.
1: Það má búa til eitthvað svona vísindaskáldskap. Þar sem að þetta start á einhverju svona brattri brekku þar sem við förum að húrrast niður. Ég held að þetta sé ekki það, en þetta vissulega eitthvað til að takast á við.
0: Sagði Hilmar Veigar Pétursson í Kastljósi í kvöld. Úkraínskir karlmenn fá framvegis ekki dvalarleyfi hér á landi nema þeir hafi lokið herskildu samkvæmt frumvarpi sem dómsmálaráðherra hyggst leggja fram á næstunni. Breytingin í samræmi við beiðni úkraínskra stjórnvalda sem hafa átt í erfiðleikum með að manna herdeildir. Ríki Evrópusambandsins og Noregur hafa þegar ákveðið að verða við þessari beiðni. Þetta þýðir að úkraínskir karlmenn þurfa framvegis að sýna fram á að þeir hafi lokið herskildu til að fá skjól í þessum löndum. Gert ráð fyrir að frumvarpið verði lagt fram síðar í þessum mánuði. Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga hjá SAA, segir stjórnsamtakana hafa unnið markvist að því að koma Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur fyrrverandi forstjóra úr starfi. Þá hafi stjórn SAA haft óeðlileg afskipti af faglegu starfi heilbrigðisþjónustunnar.
2: Þannig að það raun og veru bara unni að ég bólin út og ég veit það núna eftir á það var langur aðdragandi að því. Ég hef líka séð alveg sannan fyrir því að þetta var ekki eitthvað sem gerðist tennan dag, bara alls ekki og hún var ekki á leiðinu út, það vissi það allir sem vinna með henni í meðferðinni.
0: Ragnheiður lét af störfum í byrjun ágúst eftir fund með formanni og varaformanni SAA. Malgerður segir brotthvarf líkil starfsfólks þegar hafa áhrif á þjónustuna. Mikilvægt sé að tryggja fagþekkingu innan samtakana.
2: Ég sé ekki að ég geti að það sé bara boðlegt að halda áfram að reyna að standa við skuldbindingar og í þessari ábyrðamiklu heilbrigðisþjónustu ef að það vantar allt það sem að fór með fyrirvandi forstjóra og enginn hefur fengið í hendurnar til að taka við.
0: Sagði Valgerður Rúnarsdóttir. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2.
4: Við erum Rás.
5: Komið þið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta er Rokkland.

Ég ætla að fara hinga á þangað eða við í Rocklandi vikunar og ætla svona mestuleiti bara að spila músík en við ætlum aðeins að tala nýju Oasis myndina sem að var sýnd núna í gær í Kringlubíónu til dæmis og aftur sýnd í kvöld og svo hún kannski bara ekkert sýnd neitt meira ég búin að sjá hana það segi ykkur aðeins frá henni og við ætlum líka að rifja upp gamalt viðtal sem ég tók við söngvara og fórsprakka hljómsveitarinnar Deus sem á leiðinni til landsins hún spilaði hérna fyrir 20 árum síðan þá spjölluðum við saman í Rocklandi og nú hljómsveitin að koma aftur til þess að spila í Austurbæ og ensími ætlar að hita upp fyrir Deus en Rockland heldur úti svona lagalista á Spotify Rockland mælir með heitir hann og þar margt gott að finna segi ég að mista kosti þetta yfirleitt ný músík en það líka eitt og eitt gamalt með svona í bland ef það bara passar og ég ætla í dag að spila svolítið af lögum að þessum lista og það sem að ég set á þetta músík sem að mér finnst einhvern veginn áhugaverð eða skemmtileg eitthvað sem ég að fjalla til dæmis í Rocklandi og yfirleitt þetta sér að ný útgefin músík Rockland mælir með og það sér að September listin Rockland mælir með September 2026 og við byrjum á læginu sem að það bara númer 1

flott lag hjá Krumma, eitt af hans bara bestu lögum fyrst mér og hann höfundur lags og texta, Hinterland, kom út núna í sumar. Og ég hef sagt frá því áður að þegar ég sá Krumma syngja í fyrsta skipti með hljómsveitinni Mínus á Músíktilraunum árið 1999 þegar Mínus sigraði í Músíktilraunum þá hugsaði ég, Krummi var ungur, kottnungur, horaður, krúnurakaður og ég hugsaði þessi öskurabi á aldrei eftir að geta sungið neitt í líkingu við pappa sinn og rosalegur ólíkir, hugsaði ég. Stórsöngvarinn Björgvin Halldórsson og Krummi. En þar hafði ég nú heldur betur rangt fyrir mér og ekki fyrsta sinn og ekki síðasta og þeir verða bara líkari og líkari með hverju árunu sem að líður. Það er að segja röddin. Krummi hefur verið að spila svolítið undanfarið og stundum er hann að spila einn, hann var að spila með Pétri Ben um daginn og svo er hann að spila svolítið með Bjarna, vinni sínum gítarleikara úr mínus og svo er hann líka með hljómsveit, þá er Óttar Sæmundsen á bassa og Erik Kvikk á trommur og Krummi er að spila svolítið til dæmis á gítarveislu Bjössa Tór sem verður í Ægi í Hafnarfirði núna 2. og 3. oktober og þar er Bjössi Tór heldur betur kominn á heimavöll, hann er Hafnfirðingur og þetta á hann að vera þar með gítarveisluna hvergi annars staðar en í Hafnarfirði og Ægir í Hafnarfirði, Ægir 220 er pottjettur staður fyrir gítarveisluna, held ég, og bara tónleika yfir höfuð, skemmtilegur staður sem gaman er að vera á, til dæmis á tónleikum. Og meira hérna á svipuðum nótum, íslenskt svona einhvers konar, ef að kalla þetta country á ensku, Coney Island Babies var stofnuð í Neskaupstað í febrúar ára 2004 og hefur starfað meir og minna samfleytt síðan þá. Kom út plata 2012 sem heitir Morning to Kill og svo Curbstone árið 2020 og þau hafa spilað svolítið á tónleikum og hátíðum víða land og þau eru núna að vinna að þriðju plötunni sinni og þetta kom út núna fyrir skemmstu, Coney Island Babies Thinking of You, fjallar að það segjaðu hvernig staðir hljóð og önnur skynhrif geta kallað fram minningar fólk sem hefur verið samferð okkur

Þetta er Hipsum Haps og lag af nýju plötunni, nýjustu plötunni, Algrím Hjartans sem kom út í sumar. Sjö árum eftir að fyrsta platan kom út, margt gott þarna og þetta lag er á listanum, Rockland mælir með September á Spotify og ég vil auðvitað hvetja ykkur sem eru að hlusta til þess að finna listan. Það sé ef ykkur líkar þessi músík sem að ég er að spila hér í dag. Kekki ég þá endilega á listan ef þeir eru með Spotify og prófið að hlusta og svo er þetta fylgja listanum og þá er hann bara í ykkar safni og ég uppfæra hann í hverju mánuði svona yfirleitt flesta mánuði og þetta eru 30, 40, 50 ný lög sem Rockland mælir með og þið getur hlustað á og kannski heyrið eitthvað nýtt og skemmtilegt sem að þið hafi ekki heyrt áður og heillist af og þá getur þið búið til lista sjálf úr því alls konar möguleikar í gangi og næsta lag af þessum listaði nýtt lag frá Tori Amos eða þarf að segja það kom út plata núna í sumar, snemmi sumar heitir In Times of Dragons og lagið sem að ég ætla að spila heitir Stronger Together og hún er svona einhvern veginn að velta fyrir sér tilverunni eins og hún kemur henni fyrir sjónir í dag og þetta er svona myndlíking, hún er að fjalla þarna um ógn við lýðræðið, valdníðslu í nútímanum og hún líkir sjálfu sér við konu sem að sleppur frá kúandi og svona valdamiklum eiginmanni sem hún kallar Lizard Demon, svona eðlu djöfull lengur og hún verður á endanum sjálf svona kvenn, hálf kona, hálfur dreki, eitthvað svo leysi.

Þetta er Casey Musgraves og titilla plötu sem hún sendi frá sér fyrir sumar, Middle of Nowhere. Hún er mikil stjarnar í dag, Casey Musgraves, fætt 1988, 38 ára gömul, sendi fyrstu plötuna frá sér 2013 og þessi nýja er nummer 7 í röðinni. Og við ætlum að fá aðeins meira country, lög um daglegt líf og hversdaginn. Eitt af lögunum sem ég setti á Rockland mælir með listan er gamall lag í nýjum búningi sem að þau syngja saman Emilio Harris, Willie Nelson og Inara George. En hún er dóttir Lowell George sem að samti þetta frábæra lag þegar að var í hljómsveitinni Little Feet. Hann var fóringi þar, lagið heitir Willin og það fjallar truck driver sem er löngu orðin lúin á þvælingnum yfir þver og endilöng bandaríkin. Og hann er ekki beint svona 9-5 maður, hann bara keirir og gerir það sem þarf til þess að komast af. Hefur lent í öllu sem hægt er að lenda í og segir And if you give me wheat, whites and wine and you show me a sign, I'll be willing to be moving. Og hann heldur áfram að keira bílinn og sig og svo mitt í þessu þjóðvega ævintýru öllu er kona sjálfsögðu. Hún fagra Alice sem býr í Dallas og hann sér í hverju einasta bíljósi á veginu sem hann mætir.

Willin eftir Lowell George. Hann samdi þetta þegar hann var í hljómsveitinni Lil Feet. Hann var gítarleikari í hljómsveit Frank Zappa á sínu tíma þegar hann var ungur maður. En Zappa hvatt hann til að hætta til að gera sína eigin músík, segir sagan, en það fer eftir hver segir söguna. Hann var frábær gítarleikari, spilaði mikið slide, stjórnaði upptökum á blötum hjá Grateful Dead til dæmis, Shakedown Street. En hann var fíkill, hann borðaði alltof mikið, það var eitt af því sem var að hrjá hann, setti allt mögulegt í sig, dóp, borðaði alltof mikið, hann overdósaði svo á heroinni, óvart eins og það gerist yfirleitt þegar hann var 34 ára gamall, árið 1979 og var þá orðin 140 kíló. En nóg það og áfram með listan Rockland mælir með September 2026. Dolly Parton, blessunin, hún lést núna á dögunum, áttræð, fæddist í Tennessee 1946.

Þetta er Rockland á Rástvö og við erum að hlusta á lög af lagalista sem að Rockland setur saman mánæðarlega. Þetta er Rockland mælir með, þetta er af listanum fyrir september, heyrðum á hann í Elsku Dolly sem að kvata okkur núna um daginn, Stairway to Heaven eftir Led Zeppelin. Þetta er U2 og þetta er eitt af því sem að þeir hafa gefið út núna nýlega, þessi hljómsveit sem að verður hálfrar aldar, hugsið ykkur, hún hefur að 50 ára gömul, U2. 50 ár síðan þessir strákar stofnuðu þessa hljómsveit, þeir voru bara 15 ára heima í Dublin eftir að Larry Mullen trommari setti svona miða upp á töflu í skólanum, grunnskólanum sem að þeir voru í hljómsveit óskast, eitthvað svo leiðis og enn eru þeir að spila saman sömu fjórir kallarnir og þetta lag Street of Dreams, þetta kom út núna fyrir skemmstu. Þetta verður að finna á væntanlegri næstu plötu sem að gæti bara að komi út núna fljótlega á 50 ára ammælinu. Það hefur verið að svona gera því skóna. En þeir hafa verið ansi öflugi núna undanfarið þetta ár. Þeir gáfu alveg óvænt út plötu, sexlaga plötu í febrúar sem að heiti Days of Ash, öskudagur. Svo kom út páskana, önnur epjöplata sexlaga, Easter Lily. Svo kom þetta. Street of Dreams, þeir gerðu þetta lag með landa sínum, upptökustjórunum Jack Knife Lee og svo kom núna daginn lag sem hefur verið spilað svolítið hérna á Rástöfundafærið sem heitir Fireflies og það er með þeim hollendingur sem er miklu yngri en þeir, bara þrítugur Martin Garrix, fættu 1996 og Heads úr YouTube kom fram með Martin Garrix á Tomorrowland hátíðinni núna í sumar.

Þetta er bara hans í gott, YouTube og Martin Garrix og Fireflies. En þetta er á þessum lagalista sem ég hef búin að vera að spila lög af hérna, Rockland mælir með. Og akkur er maður nú að gera þetta? Kannski er einhver að hugsa það, hvað er maðurinn að meina með þessi? Akkur er hann að gera hann að lista eitthvað á Spotify og segja eitthvað frá því? Það er nú það. Akkur gerir maður það sem maður gerir? Ég er bara einhvern veginn þannig gerður að síðan ég var bara lítill drengur, lítill sunnudagspöngari í Hermanníjakka með fuglabók Íslands í vasanum, hlusta á Sex Pistols og mála myndir af fuglum í fjörunni. Þá hef ég haft einhverja þörf fyrir það að leifa fólki að heyra músík sem að mér finnst einhvern veginn áhugaverð skemmtileg og svo atvikaðist það einhvern veginn alveg óvart að ég fengi bara að starfa við þetta stóran hlut á ævinni og ég mjög þakklátur fyrir það, alveg rosalega. Og þetta er bara einhvern veginn það, það er bara safn einhverju svona saman sem að mér finnst gott og segja, heyrðu, að við tekka á þessu. Þetta er í rauninni ekkert flóknara heldur það, þetta er hvorki meirinni minna en það. Og þetta er bara músík sem að mér finnst skemmtileg og kannski hafið þið gaman af hún líka. En minn smekkur er að sjálfsögðu ekkert merkilegri heldur en smekkur næsta manns. Svo að það sé nú sagt. En ég hef gaman á að tína svona hittu þetta til. Og nú erum við að heyra tvö lög með YouTube og ég ætla að spila eitt við bót vegna þess að það var að koma út, eða er að koma út plata til heiðus Shane McGowan úr Pogues sem að dó núna fyrir 3 árum, tíminn svo fljótur að líða. Þetta er plata sem að ekkjan hans er búin að vera að setja saman og sem er bara í rauninni svona líka, einhvers konar lagalisti, nema hún er búin að tala við fullt af fólki og fá það til þess að vera með lag á þessar plötu. Og þarna er Bruce Springsteen og þarna er Kingfisher, Tom Waits, Glenn Hansard sem að núna er líka látin, Hozier, Lisa O'Neill, alls konar fólk. Og U2 er þarna með gamalt lag eftir Shane, gamalt Pogues lag sem heitir Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, og við skulum heyra það.

0: Hi, this is Dave May from Iron Maiden. You're listening to Rockland radio station here in jolly old Iceland. Thank you.
1: Já, þið eruð að hlusta á Rockland á Rás 2. Ég heiti Ólafur Páll og við ætlum hérna í lok þáttarins að beina sjónum okkur aðeins að nýju heimildamyndinu hljómsveitina Oasis sem að við erum verið að sýna til dæmis í kvöld í Kringlubíó og eitthvað nokkra sýningar viðbót. Ég búin að sjá myndina, til aðeins að segja frá því. En belgíska hljómsveitin Deus, hún að fara að spila hérna í Reykjavík, bara núna bráðum, 2. oktober í Austurbæbíói. Og hljómsveitin Enzymi sem að halda upp á 30 ára afmælisveitu þessa myndir allar að vera með þeim. En Deus einn af áhrifavöldum Enzymi. Og það sem að þessi skemmtilega belgíska hljómsveit allar að gera að spila lög á tveimur fyrstu plötunum sínum sem að svona flestir aðdáendunir eru hrifnastir af Worst Case Scenario sem fyrsta platan frá 1994 og In a Bar Under the Sea sem kom út 1996 og hljómsveitin búin að vera túra núna undanfærið Evrópu og alltaf enda túrin hérna í Reykjavík kallað þetta Worst Case versus In a Bar og vegna þess að Deus að koma, þá datt mér í huga að rifja bara upp viðtal sem ég tók við fórsprakka hljómsveitarinnar, Tom Barman þegar Deus kom til að spila á NASA við Austurvöll fyrir 20 árum síðan þá spjöldum við saman
2: Hello
3: Tom
2: Yes
3: Hello, this is Iceland calling
2: Hello
3: Where are you today?
2: I am at home, I'm in Belgium We have some time off before we go to America next week.
3: Okay.
2: So I'm in Antwerp, Belgium.
3: Mm-hmm. Are you doing many interviews today?
2: 4 or 5. Not too many.
3: Okay.
1: Þetta var nú skemmtilegt. Þarna heilsaði okkur Tom Barman, söngvari og gítarleikari og einn af stofnendum belgísku rocksveitarinnar Deus sem ætlar að mynda að spila hérna í Reykjavík núna bráðum á NASA 7. aprílnars komandi. En það lá vel á Tóma og stattur á heimili sínu í Antwerpen í Belgíu í smá fríjáðurna sveitin átt að fara til Bandaríkjanna þarna vikun eftir þegar við spjallaði við hann en hann var ekki bara í frí. Hann átti bókuð 5 eða 6 viðtöl þennan daginn við svona rocklands kalla eða kellingar út allt og alveg þokkalega sáttur við það.
3: Ok Tom, I think you are the only Belgian rock band I know. I think you are kind of like the Belgian version of the sugar cubes, but you survived.
2: yes, possible. We did survive. Yeah, but we have some injuries, but we survived.
1: Já, ég sagði Tom að ég leti þá svipuðum augum á margir sem ekki eru Íslendingar líta á sykurmóluna. Þeir varu eina belgíska hljómsveitin sem ég myndi eftir í svipin. En munun á þeim og sykurmólunum væri sá að Deus væri ennþá starfandi eftir öll þessi ár. Og hann hló og sagði að þú svo að þeir væru á lífi þá hefur þeir þetta sært og slasast. Svolítið á leiðinni. En sykurmólunni sagði hérna í gamla daga Deus does not exist eða Deus ekki til.
2: Yes. This is a long time ago. It was in 89 I heard that song and I was just starting a band. So this is almost 17 years ago. And I started the band and I decided to call it Deus. I had studied Latin as well at school, so I mean I knew what it meant. But I liked the sound of it. I liked the sweetness of the sounds of it.
3: Mm-hmm.
2: So
3: But does the name come from the sugar cubes?
2: Yes.
3: Really? I didn't know that.
2: Sorry?
3: I didn't know that.
2: Ah, yeah. It came from the sugar cubes.

0: Já, þá vitum við það. Ég hafði ekki hugmynd um að nafn þessarar belgísku hljómsveitar sem eru leiðninga til okkar, Deus, var komið frá Sykumólunum úr þessu lagi sem við heyrjum inn undir. Deus, sem kom út á fyrstu plötu Móluna, Life to Good, árið 1987. En Tom Barman, söngvari og gítarleikari og stofnandi Deus, segir að það leiti þegar hljómsveitin var að fæðast, árið að tveimur síðar, hafa hann heyrt þetta lag og honum fannst þetta svo skemmtilegt og orðið Deus skemmtilegt. Það þýðir eins konar guð og upphaflega guð sem hann notaði til að koma með töfralausnir. Hann fannst þetta svo, eitthvað það var eitthvað í þessu orðið sem að heillaði hann og hann ákvaði að kalla hljómsveitinu sína Deus. Og ég hafði bara ekki hugmynd um þetta, ég held bara að þetta hefði verið svona skemmtileg tilviljun að þessi belgíska hljómsveit hefði farið að kalla sig þessu nafni um svipa leiti og Sykumólarni sendu frá sér þetta lag á sínu tíma. Þannig að maður svona vegna þessa lags þá er þetta til dæmis hljómsveit sem að Íslendingar held ég festu í heilanum á sér strax. Deus, skemmtileg tilviljun, þetta var ekki tilviljun, þetta kemur sem sagt frá Sykumólunum þetta nafn. Og ég spurði Tom hvort að þetta væri eitthvað sem að fólk vissi yfir höfuð.
1: Well, I guess so, yeah, I think it's in the, I mean, people, we exist now for quite a long time, so people don't really ask me anymore about the name, but I think it's yeah, I think it's well known, I mean, at least the hardcore fans know this, yes.
0: Já, hljómsveitin búin að vera starfandi núna í 17 ára og fólk yfir höfuð hægt að spyrja út í nafnið og hann segir að minnst ekkusti harðir aðdáundur hljómsveitarnar viti að nafnið Deus sé komið úr þessu lagi, Sykumólana.

0: Belgíska hljómsveitin Deus sem ætlar að spila á NASA 7. apríl næstkomandi og titil af plötunnar Pocket Revolution sem kom út núna fyrir skemmstu. Það er ýmislegt sameiginlegt sem Deus á með sigurmólunum okkar. Deus er til dæmis fyrsta belgíska hljómsveitin sem að vekur almenn athygli á heimsvísu eins og sigurmólunir, fyrsta íslenska hljómsveitin til að gera það að einhverju viti. Og nýjasta plata þeirra, þessi sem að sveitin að fylgja eftir núna er bara fjórða stóra plata þeirra. Það ekki hægt að segja að þessi allt of duglegir að senda frá sér plötur. Það eru líka liðin heil 7 ár frá því að síðasta plata kom út, The Ideal Crush. Og síðan hún kom út hafa ýmsar mannabreytingar átt sér stað auk þess sem Tom Barman, söngvar og gítarleikari og foringi sveitarinnar settist í stól kvikmyndaleikstjóra og gerði kvikmynd sem að heitir Any Way the Wind Blows. En ég bað Tom þegar ég hringdi hann um daginn að segja mér hvernig þetta byrjaði allt saman.
1: Well, you could say that in 1992 was the real serious beginning. That's where we kind of developed our own sound, which was a mixture of melodic, you know, melodies and kind of fucked up guitars, sometimes dissonance. There was a violin there as well, which is still there, who played the violin more like a guitar than like a violin, so with all kinds of distortion and effects on it. So 92, I think you could say, was the beginning. We signed a deal after a show in London with Island Records in 94. We released Worst Case Scenario, and since then we've made 4 records. We've had some lineup changes with each record, but the philosophy of the band hasn't changed. It's still a group of people that are complementary, and sometimes there's conflicts because everybody knows how to write songs in the band, so it's kind of a union of people who have a strong idea about what music could be and what music should be. So that makes it intense and interesting, but it sometimes makes it fragile too. Mm-hmm. And that's kind of the story in short.
0: Það var á 1992 sem Deus fór á stað fyrir einhverja alvöru, og það sem einkenndi sound sveitarinnar frá upphafi var melodist en bjagað sound og fiðla sem hljómaði miklu frekar eins og ryðgjáðu ramaskítar en fiðla. Og Deus fekk stóra tækifærið eftir tónleika í London. Island fyrirtæki bauðum samning eftir þá tónleika og fyrsta breiðskjóma þeirra, Worst Case Scenario, kom út 1994. Síðan þá hafa menn komið og farið, blöturnar eftir þessa fyrstu eru 4 talsins, og Tom segir að helsti ágreiningurinn innan hljómsveitarinnar hafi alltaf verið að allir meðlimir hafi alltaf verið ágætis lagasmiður, og þegar menn telja sína leið þá bestu, þá verða oft árekstrar, og þess vegna hefur sami mannskapurinn ekki haldist alla tíð.
2: On y va de coup. Les pics comme tit l'algie est rarement associé à une épitrochléité due à la répétition des mouvements de sécution et des prônes supérations. Au niveau de l'interligne radiocarpien, les luxations sont rares.

0: Divus frá Belgíu og lagið Suds and Soda sem er að finna á fyrstu plötu hljómsveitarinnar Worst Case Scenario sem kom út 1994 og fékk frábæra dóma og vakti heimsathygli á þessari hljómsveitu og þetta lag var sérstaklega vinsælt, kom til dæmis út á íslenskri rock subplötu sem að Spor gaf út fyrir áratug líklega og heitir Rockveisla aldarinnar. Ég spurði Tom Barman fóringarsveitarinnar að því áðan hvernig þetta hafi allt saman byrjaði hjá Divus og svo sagði ég.
1: But what kind of music did you grow up listening to? Who were your idols?
2: Well, I had a very commercial taste when I was young. I was a sport guy. I did competition on squash. That's what I did basically between my 12 and my 17. I had kind of a radio taste, you know, listening to the radio, singing along. It's just when I was 14, 15 that I started to, I discovered, I think, you know, the Velvet Underground and things like Tom Waits and Captain Beefheart and Leonard Cohen, Prince. And that's where I kind of like turned around and I found out that there was much more interesting music than the kind of music you hear on the radio. So I'm a child from the 80s. I still like a good melody and a good pop song, but I have this love for dissonant and for more ambitious music too.
0: Já, ég spurði Tom hvernig músíkan hefði alist upp við, hvaða fólk hann hefði ídolur sér að þeirra var strákur og hann segist hafa verið mikið í sporti en við til dæmis keft í skvassi frá 12 ára aldri og þar til hann var 17 og hann hafi mest megnis bara hlustað á það sem var í útvarpinu en þegar hann var orðin svona 14-15 ára þá byrjaði hann að uppgöta eitt og annað Tom Waits, Leonard Cohen, Captain Beefheart, Velvet Underground, Prince og fleiri listamenn á hljósetir úr öllum áttum og það var þetta leiti sem hann uppgötaði að það var til fullt af frábæri músík sem hann hefði bara ekki heyrt og var ekki vanur að heyra í útvarpinu en hann sést líka hafa alltaf gaman af góðum melodískum popslögurum og líka svona óreiðu músík en það var platan Worst Case Scenario sem kom Divus á korti fyrir 12 árum síðan það var svona plata sem allir indie krakkarnir keyptu það var engin maður með mönnum nema hann ætti þessa plötu með þessari belgísku rockhljómsveit sem átti sitt sérstaka sound og ekki var það síst fiðluleikarinn Klas Jansons sem átti hvað stærsta þáttinn í því. Sveiti fylgdi plötun eftir alla Evrópu og gat sér snemma það orða að hún væri frábær tónleikarsveit. Árið eftir eða 1999 kom önnur plataðar út, löng EP-plata My Sister, My Clock sem er eflaust skrýtnasta plata þeirra, einn samfelld heild og hugsuð eins og soundtrack fyrir ímyndaða kvikmynd. Um svipa leiti misti sveitin sinn fyrsta mann, gítarleikaran Rudy Truvi, sem þoldi ekki álagi sem hann fylgdi tónleikaferðanum og í hans stað kom skoti sem heitir Craig Ward og hann var með Divus á næstu tveimur plötum en er hættur í dag. Önnur breiðskífa Divus, inn að Bar Under the Sea, kom úr 1997 og upptökum þar stjórnaði Erik Drew Feldman sem hafði spilað með Captain Beefheart í gamla daga og líka svo með PJ Harvey og unni með Pixies. Platan fjall vel í kramið hjá áhugasömmum almennt, fékk fína dóma og allt það en þegar sveitin kláraði að fylgin eftir hætti einn af stopmeðlimunum til viðbótar bassanleikarinn Stef Kamil Karlens í þeim tilgangi að einbeta sér að sínu eigin bandi Sita Svún og í hans stað kom Danny Mommens sem er líka hættur í dag þeir tolla vel í þessu bandi kannski er hann Tom vinnur okkar Control Freak, ég veit ekki, ég hef aldrei hitt hann og ef ekki svo sem lesið það en tveimur árum síðar eða 1999 kom þriðja breiðskífa Divus út hún jafnframt svo næst nýjasta og heitir The Ideal Crash og þar nutuður aðstoðar upptökustjóra sem heitir David Bottrill og það er skemmstur að því að segja að platan fékk góðar viðtökur og bandi ferðaðist alla Evrópa mistakust og spilaði fyrir fólk þeir bættu þriðja gítarleikarinu við í turnum Tim Van Hamel Millioner sem var áður í hljómsveitinni Evil Superstar og hefur líka verið að spila til dæmis með Josh Homme í Eagles of Death Metal. Oh my-

0: Þetta lag heitir Sister Dew og er að finna á plötunni The Ideal Crush með Davis frá 1999. Síðan hljómsveitin kláraði að fylgja þessar plötu eftir hefur Tom Barman leiðtogi sveitarnar haft í ýmsu að snúast og núna á nýju plötunni Pocket Revolution er enn og aftur nýr mannskapur með aðalmönnunum tveimur, þeim Tom og fiðluleikarunum Klas Janssons. Trommarinn Stefan Misseggers kom yfir úr hljómsveitinni Soulwax. Bassarleikarinn Alan Gevert kom úr hljómsveit sem að heitir Arno og gítarleikarinn Craig Ward er líka hættur og í hans stað kom Mauro Pavlovski sem var ráður söngvari í hljómsveitinni Evil Superstar. Og í dag er Deus stærsta og vinsælasta hljómsveit Belgíu.
1: Oh, I guess we're the biggest band. We just sold out an arena, twice the arena in Brussels, which is 8,500 people. We sold it out twice in one afternoon. Mm-hmm. So it's kind of big here.
0: Tom Barman hljómsveitarstjóri segir að Deus sé stærsta bandið í Belgíu. Þeir hafi til að mynda selt upp á tvenna tónleika í stærsta húsinu í Brussel núna fyrir skemmstu, 17,000 miða eða heila, og allir miðarnir seldust á einu eftirmiðdegi. Á nýju plötunni frá Deus er eitt lag sem við höfum verið að spila meira en önnur hérna á Rás 2 undanfarið, það heitir 7 Days, 7 Weeks.
1: 7 Days, 7 Weeks is about... It's written for my sister who had a very hard time the last couple of years, and I really wanted to dedicate something to her. So it's kind of it investigates a bit our relationship, which wasn't easy, and at the same time it says, come on, try and change your situation. You can do it. You're if you believe in it, you can change things. And so it's basically it's a kind of a. A pat on the back is not the right expression. It's kind of a come on girl. It's kind of a tribute to my sister, but at the same time to all people, you know, who are. I tried to write a positive song. I tried to write a song that is the equivalent of, you know, a hug.
0: Lagið 7 Days, 7 Weeks fjallar sýstur hans Tom eða hann samtið allaf til hennar og hann segir að hún hef ekki átt 7 dagana sæla undan farin ár og hann segist vera að reyna svona peppa sýstur sinna þessu upp með þessu lagi og segja henni að hún geti breytt stöðunni sér í hag og sömu sögur sé að segja allt fólk.

0: Bjartsýnt lag, David frá Belgíu og lagið 7 Days, 7 Weeks af nýju David plötunni Pocket Revolution samin fyrir systur Tóms Barman, söngvar og gítarleikara. Spjallaði við henni í símaðan daginn og ég spurði hann til dæmis því hvernig hann myndi lýsa þessari hljómsveit fyrir einhverju sem aldrei hefur heyrt hana nefnda eða í henni.
1: No, I mean that's for I mean it's for journalists to do that. It's I mean I think we are an original eclectic band, you know. We were eclectic from the very beginnings, you know. Worst case scenario was the first album that put us on a map and it was a original eclectic album. There was very loud guitars, there was very intimate songs, and there was experimentation with loops and what have you. So I think we were still true to that philosophy, and I think we were a very eclectic band. Live, we tend to be a bit louder than we are on record, but I think the people from Iceland will dig us, and I have a good feeling about it.
0: Tom hló bara mér og sagði að það væri starf manna eins og mín að segja til um það hvernig hljómsveit Deus er. En sveitina við strax með fyrstu plötunni Worst Case Scenario sýnt fram á að þarna væri eitthvað sérstakt á ferðinni, hljómsveit með sitt eigið original sound, og hann segir að þeir séu nokkuð háværri live en á plötu, meira rock, og hann segist vissum að Íslendingar eigi eftir að fíla bandið.
2: Have you ever been to Iceland as a tourist?
1: No.
2: And no one from the band?
1: No.
2: And what do you know about this country?
1: What do I know about this country? Not a lot. I just know that there's not many people that live there. I know a bit about, I read a bit, I learned a bit in school about the nature of it. I would love to see would love to visit it a bit, you know, go to the hot water. I don't know the word in English. I know some bands like Slow Blow. I met that director of the film Noi Albinoi. Mm-hmm. Dagur, I think his name is.
2: Yes.
1: I met him because I made a film too, and we were introduced at a film festival. So if he hears this, he should give me a call because I want to invite him. I want to invite him to the show in Reykjavik, but I will try and reach him. Mm-hmm. So, but that's about it, you know. I know, of course, the Sugar Cubes and Björk, and that's about it.
0: Það hefur enginn úr hljómsveitinni nokkuð tíma komið til Íslands og hann segist ekki vita margt Ísland. Hann Tom, hann segist vita að íbúarnir séu ekki margir, hann viti örlítið landslagið og heita vatnið okkar. Og svo segist hann vita pínlítið íslenska tónlist, hann þekkir auðvitað Sigurmólana og Björk, en líka Slow Blow og Dag Kára Pétursson sem hann kynntist á einhverju kvikmyndahátíð. Það sem hann var að sýna myndina sína hann Tom og Dagur var að sýna Nóa Albinóa. Og hann vill að Dagur hafi samband við sig ef hann heyri þetta vegna sem hann vill endilega bjóða honum á tónleikana með Deus hérna í Reykjavík.
2: Do you like being on the road?
1: Mm.
2: Is it just like a vacation or...
1: For me, I love it. I think I was made for it. Mm-hmm. I kind of get depressed whenever I get home. for me, the real home is a hotel room or a tour bus or a train. No, I like being home as well. I mean, I'm exaggerating, but I really enjoy it. I really think it's fun. It's a great life, and it's not only fun. Of course, there's a lot of traveling, a lot of waiting, a lot of boredom here and there. But the funny thing is that on tour, it's actually more relaxed than at home, because on tour the only thing you have to do is to play, and at home there's millions of things to do. So so the funny thing is that actually, yes, it is kind of a holiday, and I read much more when I'm on tour, and I see much more movies when I'm on tour on DVD. So
0: já, hann Tom segist hafa gaman að því að túra. Hann segist halda að hann sé fæddur til að ferðast reynlega, og hann verður alltaf dálítið þungur þegar hann kemur heim úr tónleikaferðum. En auðvitað hafa hann gaman að því að vera heima hjá sér líka, og finnst það gott. En það sé eiginlega rólegra og auðveldra og einfaldra líf að vera á tónleikaferðalagi heldur en að vera heima hjá sér. Á túr þarf maður ekki að gera neitt annað en að bara bíða, ferðast og spila, en heima þarf maður að gera alls konar hluti og hefur miklu meira að gera en þegar maður er ekki heima. Hann segist líka að lesa mikið af bókum og sjá mikið af kvikmyndum þegar bandið er að túra, miklu fleiri heldur en þegar hann er heima hjá sér, og hann segir að tónleikaferðalag sé bara alltaf hálfgert frí.
1: So it is kind of a, in a way, a kind of a holiday.
2: Take me with you.
1: No, you have to work. You're a DJ, you have to sit behind your microphone.

0: Under the Sea 1996. Ensími ætlar að spila með þeim, er ætla að hita sér satt upp og þetta fer fram í Austurbæja bíói núna annan oktober, föstudagskvöld og í bandinu eru og í bandinu í dag eru tveir sem eru búin að vera allan tíman, Tom og Klas Janssons og svo þrír í viðbót sem eru búin að vera síðan, þeir eru komið inn að síðast fyrir 20 árum og þá skulum við spjalla svolítið Oasis.
1: He doesn't like me, you know, but he doesn't like me in a violent way. I don't get on with him, you know what I mean? But he kind of takes it to a level which, for me, there's no point in being in a band with people you fight with. What's the point? You know, just go on and do bigger tours and make more fucking money, you know, and then just always be arguing about shit, you know, it's just nonsense. So I kind of did everybody a favor, you know, and I left.

Nýja heimildamyndunum Oasis sem að verið að sína núna til dæmis bara í kvöld í Kringlubíói og á miðvikudaginn og næstu helgi. Hún heitir einmitt Don't Look Back in Anger. Myndi segi frá því þegar hljómsveitin kom saman eftir 16 ára hlé síðasta sumar og fór í tónleikaferð og það var bara allt hreinlega brjálað. Leiðtogar hljómsveitarinnar eru eins og þið vitið eflaust mörg bræður frá Manchester, Liam sem yngri og Noel sem eldri. Noel kom inn í hljómsveitina eftir að litli bróður Liam var búinn að stofna hana. En Noel samti öll lögin til að byrja með. Hann var svona elstur í hóknum, búinn að vera í bransanum sem rótari með hljómsveit frá Manchester sem heit Inspiral Carpets. Hann var svona, við erum alltaf vanur svolítið. Þeir fengu hann inn í hljómsveitina, hann sagði ég skal vera með en ég segja með lögin. Og svo bara hófst heilmikil rússíbana reið. Hann var búinn að vera heima hjá sér að semja lög áru saman. Hann var ekki mikið fyrir að vera út á lífinu eins og Liam litli bróður heldur bara var hann heima með gítarinn sinn að hlusta á músík og æfa sig á gítarinn og semja lög og Oasis var bara alveg ógeðislega vinsæl hljómsveit. Þetta var bara tíma og hátinn til félagsins þá var þetta bara vinsælasta hljómsveit að minnstakosti í Evrópu. Þeir náðu nú aldrei að fara einhvern veginn og slá í gegn almennlega í Bandaríkjánum en í Evrópu var Oasis bara hljómsveit nummer eitt og í konsertþættinum hérna á 15. kvöldi á Rástöðu þá voru var hlustið mitt á Oasis á Nebworth fyrir 30 árum síðan á 1996 í ágúst þegar þeir spiluðu eina helgi tvö kvöldi röð fyrir samtals 250.000 manns og ferill Oasis var þannig að það gekk ýmislegt á þessi ár sem að hljómsveitinu var starfandi 1991 til 2009 þegar allt sprakk í tællur og það gerist vegna þess að bræðunir þeir bara gátu ekki lengur unni saman og bara stríða á milli þeirra og það endaði þannig að hljómsveitinu var bara sem sagt leist upp. Rétt áðurinn er átt að fara að spila á tónlistarhátíð í Frakklandi. Það var búið að stilla allu upp allt klárt þegar þeir voru að rífast einu sinni sem oftar og þeir bara spiluði ekki, hljómsveitin bara var hætt. Og allar götur síðan þá, síðan 2009, hafa þeir verið í sínu lagi. Liam, hann hélt í raunni áfram með hljómsveitina sem breytti um nafn, það var ekki lengur Oasis, hljómsveitin hér BDI. BDI gaf út tvær plötur, Liam gaf svo út soloplötur, hann gerði eina plötu með John Squire, vinni sínum, gítarleikara Stone Roses. Og Noel Gallagher, hann fór að gera plötur upp á eigin spýtur, Noel Gallagher's High Flying Birds. Og svo bara skiptust þeir á skotum í gegnum fjölmiðla í mörg ár og hugsaði ykkur, þetta eru bræðir, þeir eru sömu mömmuna, þeir hittust ekki einu sinni hjá mömmu sinni á jólunum. En svo bara í fyrra þá komu fréttinu það að það væri bara tónleika fyrir framöndan hjá Oasis, þeir eru ætlaði að spila og þessi nýja heimildamynd, hún er sem sagt um það, hún sýnir frá aðdraganda þessara tónleikaferðar. Oasis was the world's biggest rock band.

Oasis og Wonderwall á tónleikum í Dublin síðasta sumar í þessum endurkomutúr sem verður að segja frá í heimildamyndinni Don't Look Back in Anger sem verður að sína í bíó um allan heim þessa dagana er sín til dæmis í kvöld í Kringlubíó og frumsýnd á kvikmyndahátíðinni Cannes bara síðustu helgi og það vakti heims athygli bræðurni mættu þar hönd í hönd eins og þeir gerðu í rauninni í turnum og ég búin að sjá myndina og ég get mælt með henni auðvitað við alla sem hafa gaman á Oasis sjálfsögðu en bara líka fyrir alla sem hafa gaman á músík og hafa einhver svona smá áhuga á þessum köllum og svo er þetta líka bara bíómynd stundum dettum aðeins í bíómynd bara í sjónvarpinu um á kveikir á sjónvarpinu og þar er verið að sína heimildamynd um leirkera gerð í Perú ég hef engan sérstakan áhuga á því sem slíku en stundum eru bara myndina þannig að maður horfir á þetta til enda vegna þess að það er eitthvað áhugavert í gangi og þetta er bara í rauninni líka svoleiðis mynd þetta fjallar ekki bara þessa hljómsveit þetta er líka bara mynd um svona samskipti fólks og hvernig það er hægt að ná í rauninni bara sáttum eftir langan tíma og hugsið ykkur allar fjölskyldurnar sem eru í upplausn Þessi talar ekki við þennan út af þessu og þessi talar ekki við hinn út af einhverju og svo líður tíminn og engin veitir önni hvernig hlutinni gerðust og þessi bræður sem ólist upp á sama heimilinu í Manchester þeir voru saman í herbergi bara þeir voru strákar voru saman í þessari ótrúlega vinsælum hljómsveit svo þeir allt í klessu og þeir talast ekki við í 16 ár og þeir eru að báða þeir börn og börnin þeir hafa aldrei hist Hugsið ykkur, þetta er eins og bara, einhver bara sábópar. Það er ekki hægt að toppa þetta rugl með sko, skáldskap. Og þetta er svona mynd sem bara flest fólk sem sér hana, það fær bara tár í augun og svoleiðis. Og ég sjálfur, ég sá það á spila fyrst árið 1995 á Glastonbury og ég hitti þá áður en þeir spiluðu á Glastonbury, þannig að daginn. Með Robbie Williams, þeir voru sérst með Robbie Williams og ég hitti þá alla og var með þeim, ég var til dæmis viðstattur frumflutning, heims frumflutning á Wonderwall það var bein útsending, eða ekki bein útsending, það var verið að taka upp innslag fyrir, jú, alltaf ekki var verið bein útsending á Channel 4, sjónvarstöði Bandaríkjunum og við stóðum svona, kannski 15 manns, 10-15 manns í kringum þennan gítaleikar á þessari hljómsveit sem var að fara að spila um kvöldið, Oasis Noel Gallagher og hann var að spila og syngja þetta lag Wonderwall og þetta myndband er til á YouTube þetta bara leitað Oasis Wonderwall Glastonbury 1995 og ég var bara einhvern veginn svo mikill aðdáandi að þessari hljómsveitar þannig kvöldið og ég er búin að vera aðdáandi síðan og ég er búin að vera að halda uppi einhvern veginn svona vörnum fyrir þá alla kvöldum síðan vegna þess að það er svo margir sem ég þekki sem eru alvöru tónlistar áhuga fólk sem hafa alla tíð verið einhvern veginn að dissa þessari hljómsveitar þetta er ömurlega hljómsveit algjörn drasl og einhver svona en þetta er frábær hljómsveit þetta er bara einn stærsta hljómsveit sem Bretar og heimurinn hefur í rauninni átt og það er svo magnað einhvern veginn að upplifa það ég fór að sá þá í London á Wembley í fyrra á þessum endurkomutúr það var alveg æðislegt og það er svo magnað hvernig þessi lög einhvern veginn lifa og þessi textar þetta er einhvern veginn bara þrungið merkingu öllum þessum árum síðar 30 árum síðar Don't look back in anger Live forever Stand by me Don't go away þetta er svona anthem er einhvern veginn og allir syngja með og einhvern veginn bara garga úr sér lungun og meina hvert einasta orð og ég var með samanburð ég var búinn að sjá það á þetta 95 svo sá ég það á 96 í Kaupmannahöfn eða 97 ég manna ekki og svo sá ég það á aftur á Hróaskeldu bara rétt ára hættu 2009 og þessi tónleikar sem ég sá í fyrra á Wembley þeir toppuðu það allt saman og ekki bara stemningin, heldur voru þeir bara svo miklu, miklu betri heldur en öll hinskiptin sem að ég sá þeir voru algjörlega bara frábælega spilandi og kraftmiklir og æðislu þetta er mögnu hljóset og ég ætla að vona að ég fá að sjá það aftur næsta sumar, þeir ætla nefnilega að fara að túra næsta sumar líka en við endum Rockland dagsins á Oasis, á Wembley, annan ágúst í fyrra
Lagið heiti Little by Little. Ég heiti Ólafur Páll. Minna á það að hlusta á rúf.is alltaf og á í appinu rúfspilaranum. Takk fyrir að hlusta núna og alltaf.